0: khung sườn cho nền kinh tế Việt Nam để có thể là cạnh tranh đứng vững và vươn ra được cái thị trường quốc tế. Thứ hai là phải tiên phong đi đầu vào những cái lĩnh vực mà đem lại cái hiệu quả cao để có thể là góp phần tăng trưởng nhanh, đồng thời nâng cao được hiệu quả chung cho cả nền kinh tế. Cái thứ ba là tiên phong kết nối thành cụm, thành chuỗi cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam để có thể đủ sức cộng hưởng, cạnh tranh cũng như là vươn ra toàn cầu.
1: Diễn đàn Doanh nhân tiên phong chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Kết nối tinh thần đối thoại, kiến tạo môi trường phát triển với ghi nhận, tôn vinh những doanh nhân tiêu biểu. Thông điệp xuyên suốt là phát huy sức mạnh của nhà nước trong việc kiến tạo và doanh nhân tiên phong để tạo nền tảng tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
4: 50 năm, hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, vui chơi trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Rango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình, mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mỗi lối phong cách sống. Hotline 1900 545 4.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Này kiến trúc sư,
3: dạ.
2: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
2: Ống thép Hòa Phát à?
4: Vâng.
2: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
2: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
5: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
6: Thưa quý vị, sau một vài những thông điệp mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến thì ngay thời điểm này chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật những cái thông tin trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Cũng có khá là nhiều những cái khu vực mà quý vị chúng ta cũng cần phải lưu ý thời điểm này. Quốc lộ 1 đoạn từ cầu vượt Amata hướng đi từ Đồng Nai sang thành phố Hồ Chí Minh thuộc khu phố 5, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai thì xảy ra một cái vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy. Và chúng tôi cũng cập nhật thì đã có thương vong xảy ra tại khu vực này rồi. Và hiện trường thì ghi nhận là đang được lực lượng chức năng xử lý. Các phương tiện di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý. Tấn Phúc cũng xin được cập nhật và cảm ơn.

0: Cảm ơn anh Sơn Trung, Phạm Sơn Trung, bạn đánh giả thân thuộc của VOV Giao thông để cũng cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất thì cũng cập nhật là do có công trình thi công nhà ga ST10 chắn hết 2/3 làn đường lưu thông qua khu vực Cộng Hòa, sân bay, các phương tiện chúng ta cũng gặp cho mình nhiều những khó khăn khi mà lưu thông qua khu vực này. Khuyến cáo quý vị có di chuyển qua khu vực thì chúng ta cũng cần chuyển đổi lộ trình từ xa, tránh ùn tắc từ khu vực Cộng Hòa hướng về sân bay quý vị nhé. Trước đó thì Tân Phú cũng có ghi nhận thông tin từ anh Dương Thành Tiến. Anh cập nhật là tại khu vực Phan Đăng Lưu, đoạn từ Trần Huy Liệu tới ngã tư Phú Nhuận thì có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô, xe đang đông di chuyển chậm. Phan Đăng Lưu từ Trần Huy Liệu tới ngã tư Phú Nhuận ạ. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chú ý và xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Dương Thành Tiến. Một cái vụ va chạm giữa hai ô tô, xe đang đông di chuyển chậm. Thưa quý vị, bây giờ thì Tân Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên được vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Tân Phú cũng là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Thanh Hòa.
1: Dạ, xin chào MC Tân Phú, quý vị thính giả cùng toàn thể các bác tài đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ cao điểm sáng nay ạ.
0: Dạ, với khung giờ cao điểm sáng nay thì không biết là tình hình giao thông thành phố hiện tại thì như thế nào, lộ trình nào chúng ta cần lưu ý ạ?
1: Dạ. Thì nhìn chung từ đầu giờ cao điểm sáng nay, tình hình giao thông tại khu vực nội thành, các vùng lân cận cũng như các tuyến trục đường cửa ngõ lưu thông ở mức trung bình. Và qua cập nhật hệ thống camera giám sát ngay vào lúc này, thì một số nút giao và tuyến đường bắt đầu ghi nhận tình trạng phương tiện đông, cụ thể như sau. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Dực, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười từ giao lộ Lê Thị Riêng đến giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng đi giao lộ Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Trần Mai Ninh hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Lạc Long Quân, xe đông di chuyển chậm. Hiện nay tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra vào các giờ cao điểm trên các trục đường chính Cách Mạng Tháng 8, Trường Chinh và Lý Thường Kiệt. Người dân lưu thông qua các khu vực này lưu ý chủ động di chuyển sớm hoặc lựa chọn các lộ trình thay thế như Hoàng Văn Thụ, Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, Huyền Trân Công Chúa. Dạ, giảm tốc độ và chú ý quan sát biển báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. Xin các bác tài lưu ý đang có lộ trình qua các khu vực này cần chủ động giữ khoảng cách an toàn và kiên nhẫn di chuyển ạ.
0: Yeah. Cảm ơn Thanh Hòa với những cái thông tin cập nhật rất là chi tiết, cụ thể về các cái tuyến đường mà thời điểm này chúng ta cũng cần phải lưu ý. Giống như nói thì nhiều những khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đang diễn ra cái hình thái giao thông đông chậm khó khăn. Và đặc biệt là cũng ảnh hưởng một số tuyến đường tại thành phố thì cũng có ảnh hưởng của triều cường nữa. Như vậy thì trong việc di chuyển trên các tuyến đường thì anh có khuyến cáo gì để quý vị thính giả để mà chúng ta an tâm hơn ạ?
1: Thì dự báo thì mong các bác tài lưu ý các trục đường có thể di chuyển chậm như tuyến Cộng Hòa Trường Chinh Cách Mạng Tháng 8, tuyến Tôn Đức Thắng Nguyễn Hữu Cảnh Nguyễn Tất Thành, tuyến Đỗ Mười, tuyến Quốc lộ 13, tuyến Đinh Bộ Lĩnh, tuyến Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ. Thì chúng tôi dự báo trong 10 đến 20 phút sắp tới áp lực giao thông có thể sẽ tăng cao vì di chuyển từ trung bình đến chậm. Thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thì chúc các bác tài có những lộ trình an toàn và thuận lợi.
0: Dạ, xin được cảm ơn anh Thanh Hòa một lần nữa và chúc cho anh một buổi sáng tuần mới làm việc thật là hiệu quả anh nha. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Như vậy thì chúng ta thấy là với diễn biến giao thông trong cái khung giờ cao điểm đầu tuần thì cũng có khá là nhiều những cái cập nhật về đông chậm, khó khăn trên nhiều những cái tuyến đường. Cho nên là quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu tâm quý vị nha. Và chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin tại tỉnh Lộ 8, Hà Duy Phiên, xe đông di chuyển chậm về đây. Và trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc thì cũng có mặt hỗ trợ điều tiết phân luồng. Bên cạnh đó thì tại các cái tuyến đường giống như Thanh Hòa cũng cập nhật như là khu vực Cách Mạng Tháng 8 nè, như là trục Lý Thường Kiệt nè, và nhiều những khu vực khác. Vì chúng tôi cũng ghi nhận là một phần cũng ảnh hưởng về cái tình hình giao thông đông chậm khó khăn qua các cái khu vực, bởi vì chúng tôi cũng có ghi nhận là một vài những cái khu vực thì cũng có rào chắn để phục vụ thi công cho tuyến metro số 2, đúng không ạ, Bến Thành Tham Lương.

cho nên là cái việc mà rào chắn công trình thì cũng phần nào một chút xíu ảnh hưởng đến cái việc di chuyển của quý vị thính giả các bác tài trong cái việc là thu hẹp cái phần đường, quý vị chúng ta cũng cần lưu ý nha. Bên cạnh đó thì tại trục quốc lộ 1 đoạn qua cầu vượt Amata hướng từ Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh thuộc khu phố 5 trên địa bàn phường Tam Hiệp, Đồng Nai thì chúng tôi cập nhật qua khu vực này. Vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy qua khu vực này thì cũng khiến cho người đi xe máy ghi nhận là tử vong qua khu vực ạ. Có ghi nhận thương vong rồi quý vị nha. Trong cái việc là di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý. Và hiện tại thì lực lượng chức năng thì cũng đang có mặt để có thể điều tiết, phân luồng và xử lý vụ việc. Xin được cảm ơn thông tin rất là nhiều đến từ bạn thính giả cái nick Facebook là Phạm Sơn Trung. Anh Trần Viết Hùng thì cho biết là đường Phú Châu đoạn qua Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức hướng về giao lộ Thôn Ngọc Vân, phường Tam Bình hiện tại thì lưu thông được với tốc độ bình ổn trên các hướng. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Trần Viết Hùng. Và quý vị di chuyển qua khu vực mà quý vị có cho mình cái lộ trình di chuyển đó chính là Phan Đăng Lưu, Trần Huy Liệu tới ngã tư Phú Nhuận thì chúng ta lưu ý là có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô, xe đang đông di chuyển chậm về đây. Đó là một loạt các thông tin đông chậm, khó khăn trên các cái lộ trình thời điểm này Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và đừng quên tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 028 3991 9191 quý vị nha. Bây giờ thì Tấn Phú cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng qua phần thể hiện của Đức Phúc với bài hát Ánh Nắng của anh.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Ánh Nắng Của Anh qua phần thể hiện của Đức Phúc, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Thưa quý vị, chúng tôi có ghi nhận qua khu vực trục Phạm Văn Đồng, đoạn qua trạm xe buýt của Gigamon hướng đi về Linh Xuân, thì có một cái xe gắn máy tông vào đuôi xe buýt và hiện tại thì hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông và chúng ta cũng đang gặp cho mình những cái khó khăn khi mà di chuyển về đây. Và nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha, để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Và trước đó thì có một cái lộ trình mà Tấn Phú ghi nhận là có cái vụ va chạm giữa hai ô tô, đó chính là khu vực Phan Đăng Lưu, đoạn từ Trần Huy Liệu đến ngã tư Phú Nhuận, thì không biết là đã được giải quyết xong hay là chưa, và cũng như là tình hình giao thông hiện tại qua khu vực hiện tại là như thế nào. Và nếu như mà có những cập nhật mới tại khu vực Phan Đăng Lưu, đoạn từ Trần Huy Liệu tới ngã tư Phú Nhuận, thì cũng hy vọng rằng quý vị có thể hỗ trợ cùng với Tấn Phú nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và chúng tôi cũng ghi nhận thông tin tại khu vực đường Phú Châu, đoạn qua Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức hướng về giao lộ Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận là các phương tiện đông, di chuyển chậm, đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được trên các hướng. Thông tin chúng tôi nhận được từ anh Trần Viết Hùng, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều ạ. Tiếp theo là Tấn Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ một cái lộ trình mà quý vị thính giả chúng ta cũng cần chú ý, đó chính là khu vực nhà ga S10, có công trình thi công nhà ga S10 chắn hết 2/3 làn đường tại khu vực Cộng Hòa hướng về sân bay. Cho nên là các phương tiện chúng ta cũng gặp cho mình nhiều những khó khăn khi mà lưu thông qua đoạn đường này. Khuyến cáo quý vị chúng ta cũng nên chuyển đổi lộ trình từ xa và tránh ùn tắc quý vị nhé. Và chúng tôi cũng cập nhật liên tục với các cái tuyến đường mà chúng ta di chuyển từ ngay cả từ trục Cách Mạng Tháng 8 qua trục Lý Thường Kiệt, qua các cái lộ trình hướng về khu vực Cộng Hòa. Thì cũng cập nhật là mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm, và đặc biệt đó chính là qua những cái khu vực mà rào chắn công trình để thực hiện thi công metro số 2 Bến Thành Tham Lương, đúng không ạ? Cho nên là giao thông cũng khó khăn. Thưa quý vị, đây tiếp theo sẽ là một cái thông tin để mà quý vị thính giả chúng ta cũng có thể cập nhật đến từ Cục Thuế. Thưa quý vị, Cục Thuế vừa có văn bản gửi thuế các tỉnh, thành phố, chi cục thuế doanh nghiệp lớn và chi cục thuế thương mại điện tử, yêu cầu tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo và xử lý vi phạm về thuế. Thực tế cho thấy khi mà chuyển sang phương thức khai nộp thuế mới, nhiều hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ vẫn ngại thủ tục phức tạp, sợ làm sai và bị xử phạt. Để đồng hành hỗ trợ người nộp thuế thì đồng thời đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong việc thi hành, thực thi chính sách và pháp luật về thuế, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị chỉ đạo thuế cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp thuế thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ, hạn chế rủi ro vi phạm. Cơ quan thuế cần tăng cường tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế hiểu đúng quy định và có sự tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế. Với những sai sót chưa nắm rõ quy định, không có dấu hiệu cố ý, cơ quan thuế cần kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn để người nộp thuế điều chỉnh, khắc phục theo quy định. Đồng thời các đơn vị phải chủ động rà soát, cảnh báo sớm những trường hợp có nguy cơ sai sót, chậm khai, chậm nộp thuế, lưu giữ hồ sơ thông tin về việc đã nhắc nhở, hướng dẫn làm căn cứ xem xét, xử lý khi cần thiết. Với các trường hợp mà cố ý sai, trốn thuế, gian lận hoặc là đã được nhắc nhở, cảnh báo nhưng mà vẫn tiếp tục vi phạm, cơ quan thuế cần phải xử lý nghiêm. Việc xử lý phải đảm bảo không bỏ qua vi phạm, đồng thời không xử phạt tràn lan. Bên cạnh đó, cơ quan thuế cần lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, xây dựng tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, phân theo nhóm ngành nghề và quy mô kinh doanh. Đặc biệt cần chú trọng

0: nỗ lực trực tiếp người nộp thuế lớn tuổi, hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế lớn tuổi ở vùng khó khăn hoặc là hạn chế về công nghệ, duy trì đường dây nóng và các kênh hỗ trợ trực tuyến, cũng như là có những giải pháp kịp thời, đầy đủ, tránh để người nộp thuế phải đi lại nhiều lần. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ Cục Thuế trong việc đó chính là yêu cầu với những cái cảnh báo sai sót sớm về những cái sai sót và không xử phạt tràn lan ạ. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo chúng tôi ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Tại trục đường Cao Thắng, đoạn qua giao lộ Võ Văn Tần, hướng đi về Nguyễn Thị Minh Khai trên địa bàn phường Bàn Cờ, xe đông di chuyển chậm. Cao Thắng quý vị nhé, đoạn qua giao lộ Võ Văn Tần, hướng đi về Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, xe đơn đông các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật tại trục Phạm Văn Đồng, đoạn qua trạm xe buýt Gigamon, hướng đi về khu vực Linh Xuân, thì có một cái xe gắn máy tông vào đuôi xe buýt và cũng cập nhật là hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đang đông các phương tiện đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Quý vị di chuyển về khu vực này chúng ta cũng cần lưu tâm. Tại trục quốc lộ 1 đoạn qua cầu vượt Amata hướng Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai thì xảy ra một cái vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy và cũng ghi nhận thương vong đã xảy ra tại khu vực này. Và hiện tại thì lực lượng chức năng cũng đang có mặt trực tiếp tại đây xử lý vụ việc và điều tiết giao thông qua khu vực. Quý vị di chuyển qua đây chúng ta cũng cần lưu ý nhé. Trước đó thì tại khu vực tỉnh lộ 8 Hà Duy Phiên chúng tôi cũng ghi nhận giao thông cũng khó khăn qua đây. Trực tiếp thông qua hệ thống camera Tấn Phú ghi nhận tại khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về khu vực này. Quý vị chúng ta cũng cần chú ý. Và đừng quên tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 02839919191 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
2: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
9: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tâm điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
10: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
11: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
10: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
11: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
10: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên

0: quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222. Fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay với khung giờ cao điểm sáng thứ hai đầu tuần. Vừa rồi thì quý vị chúng ta cũng vừa điểm qua một vài những thông điệp mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến. Quay trở lại với những cập nhật về tình hình giao thông, chúng tôi ghi nhận tại khu vực Cao Thắng, Võ Văn Tần, mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm hướng đi về khu vực Nguyễn Thị Minh Khai. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Tại trục Phạm Văn Đồng đoạn qua trạm xe buýt Gigamon hướng đi về Linh Xuân thì có một cái xe gắn máy tông vào đuôi xe buýt. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý, và hiện trường cập nhật là chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Và thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất, như đã khuyến cáo trước đó thì với các cái lộ trình, các cái tuyến đường chúng ta di chuyển từ khu vực Cộng Hòa và hướng về sân bay thì cũng đang gặp nhiều những khó khăn khi mà gọi là thi công nhà ga ST10 và cũng chắn hết 2/3 làn đường. Qua cái khu vực này thì quý vị chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động nhé. Tấn Phú ghi nhận từ anh Quang Mạnh, anh cho biết là đoạn đường Nguyễn Thị Thập từ Nguyễn Văn Cừ, Lý Thái Tổ, Thành Thái, anh cập nhật trên các tuyến đường đúng không ạ? Thưa quý vị, đó chính là Dương Bá Trạc, Nguyễn Văn Cừ, Lý Thái Tổ, Thành Thái, Lý Thường Kiệt. Đây là các tuyến đường mà anh Quang Mạnh di chuyển qua thì anh cho biết là có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin từ anh Thạch Quốc Thanh. Anh cho biết là cầu Khánh Vân đi về vòng xoay Kim Hằng, khu vực Bình Dương ạ. Thời điểm này thì di chuyển ổn định theo cả hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất nhiều nhé. Xin được gửi lời chào đến anh Nguyễn Thành Long, anh Phạm Hoàng Trượng, và xin được gửi lời chào đến bạn thính giả có nick Facebook là Đào Tài. Chào anh Trần Viết Hùng. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp quý vị nha, ghi nhận thông tin từ anh Phạm Hoàng Lương, một cái đoạn video clip mà anh gửi về. Phạm Hoàng Luân, anh chia sẻ cùng với fanpage của chương trình để cho biết là xe đang đông, di chuyển chậm ngay tại khu vực cầu Việt, vực Tân Thế Hiệp luôn ạ. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được ghi nhận một vài những cái góc nhìn của mình với khu vực nút giao ngã 6 Cộng Hòa. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Với khu vực Hoàng Diệu qua cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu qua khu vực Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu qua Khánh Hội, mặt đường thông thoáng, lưu thông bình ổn. Thưa quý vị, từ năm 2027 thì chuẩn nghèo đa chiều sẽ được điều chỉnh theo hướng là nâng mức thu nhập và hoàn thiện các tiêu chí đánh giá mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Theo Nghị định 351 năm 2025 của Chính phủ, trong năm 2026, chuẩn nghèo đa chiều vẫn được áp dụng theo mức hiện hành. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người được xác định ở mức là 1,5 triệu đồng một tháng tại khu vực nông thôn và 2 triệu đồng tại khu vực đô thị. Từ năm 2027 đến năm 2030, mức thu nhập này được nâng lên là 2,2 triệu đồng một người một tháng ở nông thôn và 2,8 triệu đồng một người ở đô thị. Cùng với thu nhập thì việc đánh giá hộ nghèo sẽ được dựa trên mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, bao gồm việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin, nước sinh hoạt, vệ sinh và môi trường. Theo quy định mới thì hộ nghèo là hộ có mức thu nhập từ ngưỡng nêu trên trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Hộ cận nghèo có mức thu nhập tương tự nhưng mà thiếu hụt ở mức là dưới 3 chỉ số. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 thì các tiêu chí và quy trình xác định người lao động có thu nhập thấp thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 cũng sẽ hết hiệu lực. việc nâng

0: chuẩn nghèo đa chiều từ năm 2007 sẽ giúp cho việc đánh giá mức sống sát hơn với thực tế, đồng thời mở rộng và xác định đúng hơn với nhóm người dân cần được tiếp cận các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến một cái thông tin trong cái việc đó chính là nâng cái chuẩn nghèo đa chiều, đúng không ạ? Bắt đầu từ năm 2027 quý vị nhé. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông, chúng tôi cũng ghi nhận cái thông tin từ Trung tâm Điều độ OCC cập nhật về kế hoạch vận hành trong khung giờ cao điểm sáng nay tại các nhà ga với trục metro Bến Thành Suối Tiên. Thưa quý vị, hiện tại thì đang trong khung giờ cao điểm sáng và chúng ta sẽ vận hành đạt cái khoảng cách dày đặc nhất là 6 phút một chuyến, thưa quý vị, từ 7 giờ đến 9 giờ sáng nay quý vị nha. Và sau khung giờ đó thì sẽ giãn cách quay trở lại với 8 phút một chuyến khung giờ cận kề, cũng như là những cái cập nhật về cái tình hình bãi đỗ xe của 14 nhà ga với tuyến metro số 1. Thưa quý vị, các bãi giữ xe của nhà ga đông còn ít chỗ, đó chính là ga Đại học Quốc gia, ga Thủ Đức và ga Bến Thành. Các nhà ga còn lại, bãi xe đều còn chỗ để xe. Với ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son thì cũng cập nhật là không có bãi gửi xe, thưa quý vị. Về lưu lượng hành khách thì tại các ga bình ổn, hành khách di chuyển thuận lợi. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về cái thông tin điều độ vận hành, về cái tình hình của các bãi gửi xe, tình hình của cái lưu lượng hành khách qua các cái nhà ga, cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Quay trở lại với những cái thông tin về diễn biến giao thông tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận trên các cái tuyến đường. Thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú ghi nhận tại khu vực cầu Phú Mỹ, Nguyễn Văn Quỳ qua Võ Chí Công cũng như là ngược lại. Giao thông qua khu vực thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định quý vị nha. Có di chuyển qua khu vực Nguyễn Văn Quỳ, qua khu vực Võ Chí Công thì quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm thời điểm này, để có thể có cho mình những cái sự an tâm qua khu vực mà chúng tôi cập nhật. Ở các tuyến đường kết nối như là Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, khu vực Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt thì mật độ phương tiện qua các lộ trình này thì cũng không quá khó khăn đâu. Quý vị thính giả, các bác đài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý, có thể an tâm với các lộ trình này. Anh Hoàng Đinh cho biết là khu vực Trường Chinh hướng vào trung tâm thành phố thì kẹt xe kéo dài ở tất cả các làn xe. Nhắc lại, khu vực Trường Chinh hướng vào trung tâm thành phố kẹt xe tất cả các làn ở làn xe. Và trước đó thì tại khu vực Cộng Hòa hướng về sân bay hay là về khu vực Nguyễn Văn Trỗi thì giao thông cũng khó khăn đâu quý vị. Một phần thì cũng ảnh hưởng khi mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì cũng có cái công trình thi công nhà ga, đúng không ạ? Và trong những ngày này thì khi mà quý vị di chuyển từ khu vực trung tâm thành phố hoặc là cả ngược lại thì chúng ta cũng lưu ý với những cái khu vực rào chắn công trình để phục vụ thi công tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Một phần thì cũng ảnh hưởng đến giao thông khi mà quý vị chúng ta di chuyển ạ. Và thưa quý vị, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, thông qua hệ thống camera trí tuệ nhân tạo vận hành liên tục 24/24, Phòng Cảnh sát Giao thông đã ghi nhận hàng chục ngàn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong một tháng. Đáng chú ý, qua việc rà soát dữ liệu, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều trường hợp tái vi phạm nhiều lần. Đặc biệt, có phương tiện vi phạm tới 43 lần trong năm 2026, với con số kỷ lục này đặt lên câu hỏi là vì sao một phương tiện lại có thể gọi là vi phạm và tái vi phạm liên tục nhiều lần đến như vậy? Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Nguyên nhân đầu tiên xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật kém và thói quen di chuyển cố định hàng ngày của người điều khiển phương tiện. Nhiều tài xế khi đi làm, đi học trên các cung đường quen thuộc thường mang tâm lý chủ quan, cho rằng không có lực lượng cảnh sát giao thông cắm chốt trực tiếp nên thản nhiên đi ngược chiều, vượt đèn đỏ hay không đội mũ bảo hiểm. Dữ liệu từ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho thấy, ngoài một xe máy vi phạm 43 lần, hệ thống còn ghi nhận một xe khác vi phạm 39 lần và một xe vi phạm tới 33 lần. Khác với phương thức kiểm tra thủ công, hệ thống camera AI vận hành liên tục 24/24 giờ, tự động phát hiện và lưu trữ dữ liệu mọi hành vi vi phạm trên tuyến. Chỉ riêng trong tháng 9 năm nay, hệ thống đã ghi nhận 18.512 trường hợp vi phạm. Trong đó, xe mô tô, xe gắn máy chiếm tới 16.510 trường hợp. Việc giám sát liên tục khiến những hành vi vi phạm diễn ra hàng ngày bị hệ thống cộng dồn thành con số rất lớn. Một yếu tố khác khiến vi phạm kéo dài là quy trình phạt nguội đòi hỏi thời gian xác minh, kiểm duyệt trước khi gửi thông báo. Về quy trình xử lý vi phạm qua hệ thống camera AI, Trung tá Bùi Thị Thơm, cán bộ đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông giải thích chi tiết.
2: Khi một phương tiện đi qua một ngã ba, ngã tư có đèn tín hiệu giao thông thông minh, đèn sẽ tự động ghi nhận lại các hành vi vi phạm của phương tiện đó, đồng thời

0: gửi về máy chủ, và từ đấy các máy chủ thì sẽ hiện lên tổng số các cái phương tiện vi phạm trong ngày. Căn cứ vào những cái phương tiện vi phạm mà đã được camera ghi lại, bộ phận kiểm duyệt vi phạm sẽ kiểm duyệt lại toàn bộ những cái hành vi vi phạm mà camera đã ghi lại. Sau đó sẽ tiến hành các bước tiếp theo để gửi thông báo đến cho người vi phạm.
1: Do chưa nhận được thông báo phạt nguội ngay lập tức, kết hợp với việc sử dụng xe chưa sang tên đổi chủ, nhiều tài xế vẫn tiếp tục duy trì thói quen vi phạm hàng ngày mà không hề hay biết mọi hành vi đã bị camera AI lưu trữ. Việc đưa hệ thống gần 5.000 camera AI vào vận hành đã trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an, giúp nâng cao tính minh bạch, khách quan trong xử lý phạt nguội, đồng thời hỗ trợ hiệu quả công tác điều tra tai nạn và chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn giao thông trên địa bàn thủ đô.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những cái ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông liên quan đến cái câu chuyện về hệ thống camera AI vận hành và xử lý việc đó chính là vi phạm trật tự an toàn giao thông. Và bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông nữa quý vị. Chúng tôi ghi nhận Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Lý Thường Kiệt qua Lạc Long Quân quý vị nha. Xe đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Qua khu vực này thì quý vị thính giả, các bác đài chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Và đây cũng là thông tin mà Tấn Phú cũng ghi nhận đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trục đường Trường Chinh hướng vào trung tâm thành phố, kẹt xe kéo dài ở tất cả các làn, ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ bạn Hoàng Đinh. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận video camera cho Tấn Phú góc nhìn tại trục đường Trường Chinh ạ. Bởi vì cập nhật thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận đến từ một bạn thính giả trong cập nhật là giao thông cũng khó khăn tại trục đường Trường Chinh. Nếu được thì Tấn Phú cũng xin góc nhìn camera tại trục đường Trường Chinh nhé. Hồng Nguyễn Thị Minh Khai từ khu vực Phú Lợi, xe di chuyển qua khu vực này thì cũng có thể di chuyển ổn định. Và tại ngã tư Phú Lợi, từ chợ Hàng Bông đi về Bình Chuẩn, xe đông di chuyển chậm khi mà chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực. Nhắc lại với khu vực Nguyễn Thị Minh Khai từ trên địa bàn phường Phú Lợi, xe lưu thông ổn định. Và ngã tư Phú Lợi hướng từ chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn, xe đông di chuyển chậm khi mà chờ đèn tín hiệu giao thông. Qua khu vực này thì quý vị chúng ta cũng cần lưu ý. Thông tin này thì Tấn Phú ghi nhận đến từ anh Nguyễn Trung Thông. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Anh cũng là một bạn thính giả cũng thường xuyên cập nhật những cái thông tin giao thông trực tiếp trên các tuyến đường cùng với chương trình. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Và tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua những cái sự hỗ trợ rất là nhiệt tình đến từ quý vị thính giả các bác đài, như là khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp, thông tin hỗ trợ đến từ anh Phạm Hoàng Lưng. Anh cho biết là khu vực này thì xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm ngay trên cầu vượt ạ. Xin được cập nhật và cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Phạm Hoàng Luân, cảm ơn anh Nguyễn Trung Thông, cảm ơn bạn Hoàng Đinh với những cái cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình, cũng như là anh Quang Mạnh trước đó cũng cập nhật thông tin tại khu vực mình đi qua nữa. Và chúng tôi cũng quay trở lại với thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 với các trục đường như là Lý Thường Kiệt qua nút giao Lạc Long Quân. Thời điểm này thì xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Cao Thắng đoạn qua Võ Văn Tần hướng đi về Nguyễn Thị Minh Khai trên địa bàn phường Bàn Cờ, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Khu vực đó chính là Phạm Văn Đồng, đoạn mà quý vị chúng ta di chuyển qua trạm xe buýt Gigamon hướng đi về Linh Xuân. Thì trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận là có một cái xe gắn máy tông vào đuôi xe buýt. Không biết là hiện trường đã được giải quyết xong hay chưa. Thông tin này Tấn Phú cập nhật cách đây cũng khoảng 20 phút rồi thưa quý vị. Và lúc mà chúng tôi cập nhật thì cũng ghi nhận là gây cản trở giao thông. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý nhé. Đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline 02839 919191 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
4: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bông mềm, mềm mịn như mây, thử ngay! Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa bông mềm.
5: Anh ơi, em vừa đăng mã đơn lên Facebook, tự nhiên có số lạ gọi bảo em chuyển khoản để nhận hàng.
6: Không.
5: Còn bảo em đọc mã OTP với thông tin ngân hàng.
6: Không.
5: Rồi gửi link bảo bấm vào ngay.
7: Càng không, muốn kiểm tra đơn vào đúng kênh

0: mọi chi tiết về thông tin đơn hàng, hãy liên hệ Viettel Post qua các kênh chăm sóc khách hàng chính thức như hotline 1900 8095, app Viettel Post, website viettelpost.com.vn.
1: Viettel Post đồng hành cùng bạn bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
2: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biến chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay ù ù.
3: Đã có ngay Otosan từ Italy.
4: Otosan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình, gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất có mạch, không corticoid.
2: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ấm bồng, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
4: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
5: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
4: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Otosan. Tai mũi họng nhớ Otosan, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
6: Cả nhà mỗi người một nhu cầu, muốn kết nối nhanh, mạnh, mượt mà.
5: Tôi dùng Internet Wi-Fi VNPT.
7: Internet Wi-Fi thế hệ mới, siêu tốc độ XGS-PON tới 10 gigabit trên giây, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối của gia đình.
5: Nhà nhiều không gian, muốn Wi-Fi ở đâu cũng mạnh.
6: Đã có Internet Wi-Fi VNPT.
5: Trang bị Wi-Fi Mesh phủ sóng khắp nhà, kết nối ổn định, mượt mà mọi góc nhà. Muốn an tâm cho gia đình, ngay cả khi vắng nhà, Internet Wi-Fi VNPT trang bị camera AI, dễ dàng quan sát

0: tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn hay nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
1: Đăng ký gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn. Internet Wi-Fi VNPT, siêu tốc độ, siêu ưu đãi.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài những thông điệp khác trên VOV Giao thông. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông, chúng tôi ghi nhận Lý Trường Kiệt, Lạc Long Quân. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Hay là Trường Chinh với các cái trục đường hướng về trung tâm thành phố, trước đó thì cũng cập nhật đông chậm và khó khăn. Thông tin cập nhật đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Anh cho biết là tại khu vực khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, đi vòng xoay Kim Hằng, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm theo các hướng. Và thưa quý vị, rất vui khi mà nhận được những cái thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Với khung giờ cao điểm sáng nay, Tân Phú ghi nhận tại trục Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng. Khi mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng lưu ý với một vài những cái lộ trình đông chậm khó khăn qua đây. Ghi nhận là xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Với trục Điện Biên Phủ, khi mà quý vị di chuyển qua Nguyễn Cửu Vân hướng đi vòng xoay Điện Biên Phủ, phường Gia Định, Mai Chí Thọ, đoạn qua khu vực cầu Cá Trê Lớn đến Trần Não hướng đi hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, Cao Thắng qua giao lộ Võ Văn Tần hướng đi Nguyễn Thị Minh Khai trên địa bàn phường Bàn Cờ, xe đông di chuyển chậm. Tấn Phú cũng cập nhật với các cái lộ trình này đông chậm khó khăn. Không phải như Tấn Phú đã chia sẻ, không phải là vui khi mà nhận được những cái thông tin này, mà bởi vì khi mà chia sẻ được những cái thông tin này trên sóng thì quý vị thính giả, các bác đài chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự chủ động trước hết trong cái lộ trình di chuyển của mình, để mà có cho mình những cái sự an tâm hơn, đúng không ạ? Và cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái cập nhật về các cái lộ trình này đang đông chậm, đang khó khăn, thật sự là như thế, để mà có thể có cho mình những cái sự hoạch định tốt nhất về lộ trình di chuyển qua những cái khu vực khác để có thể an tâm hơn. Đặc biệt thì VOV Giao thông này cũng liên tục nhận được những cái thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, cũng như là Tổ Điều hành Giao thông BC08, hay là các cái đơn vị chức năng đến từ Vet Air, đến từ Trung tâm Điều độ OCC, hay là những cái cập nhật liên tục thông qua những cái sự hỗ trợ đến từ quý vị thính giả, các bác đài. Và đặc biệt thì VOV Giao thông này có cái hệ thống camera ở các cái tuyến đường trọng điểm, và cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ

0: có thể cốt lõi nhất là chúng ta có thể có cho mình những cập nhật chủ động trong lộ trình di chuyển và an tâm hơn với các cái thông tin mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Ngay thời điểm này thì xin được nhắc lại với các tuyến đường chúng ta cũng đang gặp khó khăn. Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Chu Văn An đến khu vực Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Điện Biên Phủ đoạn qua Nguyễn Cửu Phân hướng đi vòng xoay Điện Biên Phủ. Mai Chí Thọ đoạn từ cầu Cá Trê Lớn đến khu vực giao lộ Trần Não hướng đi hầm sông Sài Gòn. Cao Thắng đoạn qua Võ Văn Tần hướng đi Nguyễn Thị Minh Khai. Một loạt các cái thông tin đông chạm khó khăn, quý vị thính giả các bác đài chúng ta cũng cần lưu ý. Đặc biệt với trục Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ Chu Văn An đến Bạch Đằng thì ghi nhận là đông và các phương tiện phải xếp hàng dài và di chuyển khó khăn nữa. Và đây cũng là một trong những cái lộ trình mà gọi là thường nhật, cập nhật đông chạm khó khăn đúng không ạ? Và nếu như mà được thì Tấn Phú cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera cho Tấn Phú góc nhìn tại trục đường Trường Chinh. Bởi vì Tấn Phú cũng nhận được cái thông tin từ quý vị thính giả về cái trục đường Trường Chinh hướng về trung tâm thành phố thì giao thông cũng đang khó khăn. Thưa quý vị, với khu vực ngã ba Bà Quẹo thì Tấn Phú chưa ghi nhận khó khăn đâu. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua khu vực này, ngã ba Bà Quẹo, Trường Chinh, Âu Cơ đấy ạ, thì giao thông chưa quá khó khăn. Với các cái tuyến đường kết nối như là Cộng Hòa, Áp Bắc, Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ hay là khu vực Hoàng Văn Thụ qua Phan Đình Giót thì giao thông không quá là áp lực. Tuy nhiên là với trục Hoàng Văn Thụ mà chúng ta di chuyển vừa qua cái cầu vượt vòng xoay Lăng Cha Cả đi ạ, thì chúng ta di chuyển đến khu vực Phạm Văn Hai thì giao thông cũng đang khó khăn qua khu vực này. Các phương tiện đông đổ về và quý vị chúng ta cũng cần lưu ý với khu vực đó chính là Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, vừa qua khu vực cầu vượt Hoàng Văn Thụ hướng về trục Phạm Văn Hai thưa quý vị. Thưa quý vị, với mùa mưa bão năm 2026 với khu vực miền Trung, Tây Nguyên chính thức bắt đầu với những cái cập nhật về dự báo thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp và cực đoan. Trên các tuyến giao thông huyết mạch như là đường Hồ Chí Minh, đường Trường Sơn Đông, quốc lộ 1A, nguy cơ sạt lở ta luy, nước đường và ngập lụt cục bộ luôn trực chờ. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững việc thông suốt cho mạch máu giao thông, khu quản lý đường bộ 3 đã chủ động triển khai phương án ứng phó toàn diện ngay từ sớm. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
1: Thực tế, từ các mùa mưa lũ trước, đặc biệt là cuối năm 2025 đã ghi nhận tổn thất nghiêm trọng với 1.160 vị trí sạt lở ta luy, khối lượng đất đá sụt trượt lên tới 48.000 mét khối, cùng 92 vị trí sạt lở nghiêm trọng gây đứt đường, trôi mố cầu, cống, tập trung chủ yếu trên tuyến đường Trường Sơn Đông và đường Hồ Chí Minh. Để chủ động phòng ngừa và giảm thiểu tối đa thiệt hại trong mùa mưa bão năm 2026, ngay từ tháng 6, khu quản lý đường bộ 3 đã sớm kiện toàn ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do đồng chí giám đốc khu làm trưởng ban. Đơn vị đã xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng khu vực, văn phòng và các đơn vị bảo trì, đồng thời hoàn thiện phương án phân luồng tổ chức giao thông từ xa. Ông Lê Phan Duy, Phó Giám đốc khu quản lý đường bộ 3 nhấn mạnh.
2: Khu cũng đã chuẩn bị các cái nguồn vật tư dự phòng như rọ thép, các lì dầm, rồi biển báo, phân luồng để tại các hạt và các kho vật tư dự phòng, đặc biệt là các vị trí sung yếu để chủ động trong công tác phòng chống khắc phục thiên tai. Còn khi có thiên tai xảy ra, khi nhận được tin thì lãnh đạo khu chủ động bố trí trực chốt tại các vị trí sung yếu để chỉ đạo khi có thiệt hại xảy ra. Mục tiêu là đảm bảo thông xe nhanh nhất và an toàn để phục vụ việc đi lại cho người dân.
1: Song song với công tác chuẩn bị vật tư hậu cần, lực lượng chức năng đã chủ động chỉ đạo các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên kiểm tra khắc phục kịp thời các vị trí sụt trượt nhỏ, hư hỏng mặt đường mới xuất hiện. Khi thiên tai xảy ra, khu quản lý đường bộ 3 sẽ lập tức thông báo phương án phân luồng chi tiết đến các địa phương và cơ quan báo chí, đồng thời cử lực lượng trực gác 24/24 giờ tại các điểm ngập sâu, sạt lở để ngăn ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện. Sự chuẩn bị bài bản chủ động theo phương châm 4 tại chỗ của khu quản lý đường bộ 3 sẽ là nền tảng vững chắc để giữ vững mạch máu giao thông miền Trung luôn an toàn, thông suốt trong suốt mùa mưa bão năm nay.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận từ phóng viên Hoàng Hà, VOV Giao thông Quốc gia, liên quan đến câu chuyện đó chính là ứng phó với dự báo thời tiết trong những ngày sắp tới thì mưa bão sẽ diễn biến phức tạp và cực đoan, đặc biệt là với những khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú cũng xin được ưu tiên nhắc lại với những tuyến đường mà chúng ta cũng đang gặp khó khăn khi di chuyển.

Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, khu vực Đinh Bộ Lĩnh từ Chu Văn An đến khu vực Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, Điện Biên Phủ, đoạn mà quý vị di chuyển từ giao lộ Nguyễn Cửu Vân hướng đi Bồng Xoay, Điện Biên Phủ trên địa bàn phường Gia Định, Mai Chí Thọ, đoạn từ cầu Cá Trê Lớn đến khu vực giao lộ Trần Não hướng đi hầm sông Sài Gòn, hay là quý vị có di chuyển qua trục đường Cao Thắng, đoạn từ giao lộ Võ Văn Tần hướng đi về Nguyễn Thị Minh Khai, Tân Phú cập nhật qua khu vực này thì giao thông cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Có di chuyển qua các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng cần chú ý. Thông tin mới nhất Tân Phú nhận được đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tình hình giao thông tại trục đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Nguyễn Kiệm hướng đi về trục Đỗ Tấn Phong thì có một cái phương tiện gặp sự cố qua đây. Có phương tiện gặp sự cố va chạm, như vậy là sự cố hay va chạm ạ? Nếu như mà Tân Phú cũng cập nhật cái thông tin này thì cũng xin được có thêm cái thông tin chi tiết một chút xíu đến từ tổ điều hành giao thông BC08. Nhắc lại với trục Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Nguyễn Kiệm hướng đi về Đỗ Tấn Phong quý vị nhé. Có gặp sự cố va chạm. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua đây thì trước hết thì chúng tôi cũng chia sẻ để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái gọi là sự chủ động. Thứ hai là cũng sẽ cập nhật thêm những cái thông tin chi tiết tại khu vực này. Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Nguyễn Kiệm hướng đi Đỗ Tấn Phong có một cái phương tiện gặp sự cố qua đây, xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua cái lộ trình di chuyển để mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ và cập nhật cùng với chương trình. Và nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị đừng quên tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 02839 919191 cũng như là fanpage của chương trình ạ.

0: của nàng, Pharma City ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ, giá cực tốt, ghé Pharma City ngay.
1: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây deal hot gọi mời

0: Mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
2: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
1: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
2: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
1: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
2: Ừ nhờ.
1: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
2: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
1: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
2: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.

Thưa quý vị, vẫn là tần số FM91 MHz quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Nguyễn Kiệm hướng đi về Đỗ Tấn Phong.

Nhật. Tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua như là khu vực Dương Bá Trạc, qua hẻm 219, Hưng Phú, Phạm Hùng, hay là khu vực mà quý vị chúng ta chúng tôi cập nhật là Tùng Thiện Vương, Cầu Nhị Thiên Đường. Qua các cái lộ trình trên thì giao thông cũng không quá khó khăn. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể an tâm với các cái lộ trình di chuyển. Khu vực tiếp theo chúng tôi cũng cập nhật đó chính là khu vực Tùng Thiện Vương qua Cầu Nhị Thiên Đường thì giao thông cũng không quá khó khăn thưa quý vị. Chúng ta có di chuyển qua thì cũng có thể an tâm với lộ trình di chuyển của mình. Chúng tôi cũng cập nhật thông tin hỗ trợ tại trục đường Cao Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu hướng đi về khu vực Nguyễn Thị Minh Khai trên địa bàn phường Bàn Cờ. Do tổ chức điều chỉnh giao thông trên trục đường Võ Văn Tần cho nên là ghi nhận hiện tại thì xe cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý. Thông tin chúng tôi nhận được đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị nhắc lại với khu vực Cao Thắng qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu hướng đi Nguyễn Thị Minh Khai quý vị nha. Ghi nhận thời điểm này thì xe cũng đông, di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Quý vị có di chuyển về thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động về lộ trình di chuyển. Và trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận ở một vài những cái khu vực mà chúng ta cũng đang gặp khó khăn như là Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ Chu Văn An đến Bạch Đằng, Điện Biên Phủ qua Nguyễn Cửu Vân hướng đi vòng xoay Điện Biên Phủ, hay là khu vực Mai Chí Thọ đoạn từ cầu Cá Trê Lớn mà quý vị di chuyển về khu vực Trần Não hướng đi về hầm sông Sài Gòn, hay là trục Cao Thắng đoạn qua Võ Văn Tần hướng đi Nguyễn Thị Minh Khai như thông tin Tấn Phú vừa nhận được nữa, thì quý vị chúng ta cũng cần chủ động trong lộ trình di chuyển. Tấn Phú xin được gửi lời chào đến anh Nguyễn Ngọc Quý ạ. Chào bạn Thạch Quốc Thanh, chào bạn thính giả có nick Facebook là Trung Thông Nguyễn. Cảm ơn quý vị thính giả các bác đài rất là nhiều với những cái thông tin cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Trước đó thì chúng tôi ghi nhận qua khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đi về vòng xoay Kim Hằng, lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh đã hỗ trợ thông tin tại khu vực. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin ghi nhận trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa 16 dự kiến diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11. Đây là cơ hội quan trọng để tháo gỡ những rào cản của pháp lý, giải phóng nguồn lực và tạo thêm động lực phát triển. Kỳ họp sẽ xem xét nhiều dự án luật quan trọng, trong đó thì có những dự án tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản. Tại nghị quyết số 312 về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương triển khai ngay các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong bữa ăn học đường. Việc tổ chức bữa ăn phải đảm bảo về việc an toàn thực phẩm và không để xảy ra tham nhũng tiêu cực. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ tiếp tục duy trì ở mức cao trong ngày hôm nay 12 tháng 10 với mực nước tại nhiều trạm vượt báo động 3. Đây là kỳ triều cường cao trong năm, người dân cần đề phòng tình trạng ngập úng do mưa lớn kết hợp với triều cường, đặc biệt là tại các vùng trũng thấp và khu vực ven sông. Theo cập nhật của hãng tin ASB, lúc 22 giờ đêm ngày 11 tháng 10 theo giờ Việt Nam, khoảng 45 ngôi nhà đã bị lũ quét cuốn trôi tại Nepal. Lũ quét cũng đã gây hư hại cho 3 dự án thủy điện và 4 cây cầu tại đây. Theo cơ quan quản lý và giảm nhẹ rủi ro do thiên tai quốc gia Nepal, ít nhất là 82 người, trong đó có 9 người nước ngoài đã được giải cứu khỏi các khu vực bị ảnh hưởng và hiện vẫn còn 5 người chưa rõ về tung tích. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, góp ý dự thảo luật nhà ở sửa đổi, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá việc gỡ bỏ điều kiện cư trú đối với người mua nhà ở xã hội là rất bất cập. Dẫn chứng tại dự án nhà ở xã hội số 324 đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh, ông Châu cho biết dự án có tổng cộng là 1.025 căn hộ, trong đó thì có 755 căn để bán và 270 căn cho thuê, nhưng mà thu hút đến 12.000 người đăng ký mua và mua trả góp cũng như là thuê. Đáng chú ý thì trong danh sách đăng ký có rất nhiều người không sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

0: những người đang cư trú tại thành phố thì lại làm việc ở các xã phường rất xa dự án. Từ thực tiễn đó thì Hiệp hội Bất động sản thành phố cũng đã kiến nghị trong việc là bổ sung trở lại điều kiện cư trú được quy định tại Luật Nhà ở năm 2014 vào dự án Luật Nhà ở mới. Với quy định cụ thể là người mua phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố nơi có dự án nhà ở xã hội. Trường hợp nếu như mà không có đăng ký thường trú thì người mua phải có đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên tại địa phương đó. Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp ngày 2 tháng 10 và dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 diễn ra vào tháng 10 năm 2026. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
3: Ok, để tôi dùng luôn.
4: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
3: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
4: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
5: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
6: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Boganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chafaco, tự hào 54 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
7: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
8: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
7: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
8: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
7: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
8: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
7: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
8: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
9: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không gì, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín. Chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần Inox, có Gia Anh, gọi ngay 0931-717477. Website inoxgiaanh.com.vn.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tân Phú. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi có ghi nhận thông tin tại trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Thời điểm này thì quý vị chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định qua khu vực với các trục cao tốc khác như là Bến Lức Long Thành hay là khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Diễn biến giao thông như thế nào thì nếu như mà có những cái thông tin mới thì chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ nhận được cái sự hỗ trợ nhiệt tình từ quý vị thính giả nha. Với các cái trục cao tốc của chương trình. Tiếp theo, tại trục Phạm Văn Đồng, đoạn qua khu vực trạm xe buýt Gigamon hướng đi về Linh Xuân thì cái vụ va chạm giữa xe buýt và xe máy cập nhật khoảng 7 giờ 20 phút. Đến thời điểm này vẫn chưa được giải quyết, xe tiếp tục đông, các phương tiện tiếp tục di chuyển chậm về đây. Thông tin hỗ trợ từ một bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Nhắc lại với khu vực Phạm Văn Đồng, đoạn qua khu vực trạm xe buýt Gigamon hướng đi về Linh Xuân thì cái vụ va chạm giữa xe buýt và xe máy cập nhật khoảng 7 giờ 20 phút. Đến thời điểm này thì chúng tôi cũng ghi nhận là vẫn chưa được giải quyết, xe tiếp tục đông, các phương tiện chúng ta tiếp tục di chuyển chậm. Cảm ơn thông tin cập nhật đến từ một bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Lê Quang Đạo, đoạn từ cầu An Hạ đến bệnh viện Xuyên Á, xe cũng đông, các phương tiện đang phải xếp hàng dài di chuyển chậm qua đây. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động ạ. Nhắc lại với cái thông tin mà Tấn Phú cũng như là ekip chương trình cập nhật và mang đến cho quý vị tại cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý nhé. Chúng tôi ghi nhận là Lê Quang Đạo, đoạn từ khu vực cầu An Hạ đến bệnh viện Xuyên Á, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm qua đây. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì chúng tôi ghi nhận là

0: lưu thông khá là ổn định qua đây. Quý vị có thể an tâm với lộ trình này. Cao Thắng qua khu vực Nguyễn Đình Chiểu hướng đi Nguyễn Thị Minh Khai phường Bàn Cờ, do tổ chức giao thông trên khu vực cho nên là giao thông cập nhật từ trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thì cũng đông chậm khó khăn, đặc biệt là trên trục đường Võ Văn Tần. Đó là cái thông tin mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng chia sẻ và hỗ trợ cùng với chương trình. Và nãy giờ thì chúng tôi cũng ghi nhận khá là nhiều những cái lộ trình mà chúng ta cũng đang gặp cho mình những cái khó khăn, nhiều những cái áp lực, đúng không ạ? Có lẽ là trong cái chặng hành trình di chuyển của tất cả quý vị thì chúng ta cũng sẽ có cho mình một vài những cái áp lực một chút xíu với cái khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Mà Tuấn Phú cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những cái lộ trình chủ động, và cũng như là nếu như một lát nữa có thời gian thì Tuấn Phú cũng sẽ phát tặng quý vị thính giả những cái món quà âm nhạc để mà trong cái lộ trình di chuyển của quý vị chúng ta cũng có thể thấy là mình thư giãn chút xíu, mình thoải mái về tinh thần chút xíu ạ. Nhưng mà trước hết, Tuấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện mang đến cho quý vị trong chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Chuyện hôm nay.
2: Chuyện hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn một tháng sau khai giảng, phần lớn học sinh thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An vẫn chưa đến lớp vì phụ huynh phản đối dồn điểm trường. Điều gì sẽ đưa các em trở lại? Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến, 6 cây số đến trường.
1: 6-7 cây số là xa hay gần? Với người đi xe máy ở Hà Nội, đó là 15 phút đi làm nếu không tắc. Với một đứa trẻ lớp 1 ở thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An, đó là lý do để ở nhà suốt một tháng đầu năm học. Chuyện là điểm trường lẻ Tiến Sơn có 5 phòng học cấp 4, dựng từ năm 1998. Sau 28 năm, 3 phòng được đánh giá có nguy cơ sập. Ngày 26 tháng 6 năm 2026, trường tiểu học Quỳnh Tam quyết định chuyển học sinh ở đây về điểm trường chính cách khoảng 6 cây số và phân hiệu cách khoảng 7 cây số. Phụ huynh không đồng ý. Khai giảng xong, phần lớn trong số 166 em vẫn không đến lớp. Ngày 1 tháng 10, lãnh đạo tỉnh Nghệ An về xã đối thoại. Xã bố trí 3 xe ô tô đưa đón, hỗ trợ tiền ăn bán trú. Từ ngày 5 tháng 10, công an mời 12 phụ huynh lên làm việc. Các phụ huynh thừa nhận sai, hứa cho con đi học. Một người nói, tôi không làm tròn trách nhiệm của cha mẹ. Đến ngày 6 tháng 10, mới có 42 em đi học. Phải nói ngay, giữ con ở nhà để gây sức ép là sai. Quyền đi học là của đứa trẻ, không phải tấm biển để người lớn giơ lên. Một cô giáo ở trường chính kể có lớp chỉ 3 em Tiến Sơn đến. Nhiều phụ huynh rời luôn nhóm Zalo của lớp. Thầy hiệu phó Nguyễn Văn Sự, 10 năm gắn bó với điểm lẻ, phải viết tâm thư xin phụ huynh cho các con trở lại. Đáng trách là thế, nhưng tôi không nghĩ họ chỉ đáng trách. Tôi quen một ông xe ôm từ quê lên Hà Nội. Ông nhận đưa đón một cậu bé 7 tuổi, nhà ở Đống Đa, mẹ làm ở Hoàn Kiếm, con học tận Ba Đình, vì đó là trường điểm. Ngày nào cậu bé cũng ngồi xe ôm đi về hơn chục cây số giữa bụi bặm. Chẳng ai bảo quãng đường ấy là xa, vì mẹ cậu trả được tiền xe. Ở Tiến Sơn, bà Đinh Thị Thanh, phụ huynh một học sinh lớp 3, chỉ xin cân nhắc cho những nhà đông con, những hộ nghèo. Phụ huynh còn đề nghị tự góp tiền sửa lại phòng học cũ. Người ta không chống lại ngôi trường mới, người ta sợ một khoản chi mới mà không biết sẽ phải gánh đến bao giờ. 3 chiếc xe của xã là việc tốt, nhưng tôi đọc kỹ các bản tin chưa thấy nói 3 chiếc xe ấy sẽ chạy đến khi nào, ai trả tiền khi hết đợt vận động. Người nông dân đã quen với những khoản hỗ trợ theo đợt, có đợt đến rồi có đợt thôi. Vì thế, xe đưa đón phải là điều kiện chứ không phải món hỗ trợ. Không có xe thì không dồn điểm trường. Cụ thể, khi quyết định giải thể một điểm trường lẻ bậc tiểu học, chính quyền ghi luôn vào quyết định ấy. Xe chạy tuyến nào, đón lúc mấy giờ, ai giám sát và cam kết chạy cho đến khi đứa trẻ nhỏ nhất của thôn học hết lớp 5. Kinh phí lấy từ chính phần tiết kiệm nhờ dồn trường. Bớt một điểm trường là bớt tiền sửa chữa, bớt người trông coi. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ra nghị quyết để khoản chi ấy không phụ thuộc vào thiện chí của từng nhiệm kỳ. Giải pháp này không phải ý nghĩ bất chợt của tôi. Ngày 25 tháng 8 năm 2026, Hội đồng Nhân dân ở Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết miễn toàn bộ

0: tiền vé xe buýt đưa đón học sinh ở 3 phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu trong năm học 2026-2027. Khoảng 50 xe buýt điện chạy 6 tuyến, phục vụ chừng 2.000 học sinh. Các em lên xuống xe bằng thẻ điện tử. Hết chuyến, có người ra từng hàng ghế để không sót cháu nào. Đó là ở phố. Ở thôn quê, nhu cầu ấy còn cấp thiết hơn. Vướng ở đâu? Ở thói quen làm ngược. Ra quyết định trước, lo chuyến xe sau. Quyết định ở Quỳnh Tam ban hành từ cuối tháng 6. Cuộc đối thoại cấp tỉnh diễn ra khi năm học đã sang tuần thứ tư. Giá như tấm lịch xe được dán ở nhà văn hóa thôn từ mùa hè, có lẽ đã không cần đến những buổi làm việc ở trụ sở công an. 6-7 cây số là xa hay gần? Với cậu bé Trường Điểm năm 2008, đó là gần, vì có người trả tiền xe. Với lũ trẻ ở Tiến Sơn, nó cũng sẽ gần khi chuyến xe đến trường chắc chắn như tiếng trống trường. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận 6 cây số đến trường của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với câu chuyện trong chuyên mục chuyện hôm nay. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin tại khu vực Lê Quang Đạo từ cầu An Hạ đến bệnh viện Xuyên Á. Ghi nhận thời điểm này thì xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Nhưng mà có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những sự chủ động tại khu vực Lê Quang Đạo từ cầu An Hạ đến khu vực bệnh viện Xuyên Á. Có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm với thông tin này. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin ở một vài những cái lộ trình mà chúng ta cũng đang gặp khó khăn khi mà di chuyển, như là tại khu vực Phạm Văn Đồng, đoạn qua trạm xe buýt Gigamon hướng đi về Linh Xuân, va chạm giữa xe buýt và xe máy, cập nhật khoảng 7 giờ 20 phút đến thời điểm này thì chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Cao Thắng, đoạn qua Nguyễn Đình Chiểu hướng mà quý vị di chuyển về khu vực giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai trên địa bàn phường Bàn Cờ, chúng tôi ghi nhận là ở khu vực này cập nhật là do điều chỉnh tổ chức điều chỉnh giao thông trên trục đường Võ Văn Tần, cho nên là xe cũng đang đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm và khó khăn. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý và có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Bây giờ thì tiếp tục với cập nhật mà chúng tôi ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác, thông qua hệ thống camera ở các cái tuyến đường trọng điểm. Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật để quý vị thính giả diễn biến giao thông mà ở các cái góc nhìn mà chúng tôi ghi nhận, như là tại khu vực Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, khu vực Quang Trung, Thống Nhất, hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển ổn định. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm xóa sổ 28 điểm đen kẹt xe đến năm 2030. Trong việc giải quyết bài toán ùn tắc giao thông tại đô thị lớn nhất cả nước thì Sở Xây dựng thành phố cũng vừa công bố kế hoạch triển khai 98 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư chiếm phần lớn nguồn lực thành phố nhằm xử lý dứt điểm 28 điểm nghẽn giao thông từ nay đến năm 2030, cùng với việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung bao gồm các tuyến vành đai, quốc lộ và cao tốc liên vùng. Thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị metro theo cơ chế đặc thù để làm nên nền tảng phát triển bền vững. Và có thể nói là đây là một trong những kế hoạch mà giúp cho mọi người có thể giảm cái nỗi lo về câu chuyện ùn tắc giao thông, đặc biệt là trong những cái khung giờ cao điểm luôn mà, và rút ngắn cái thời gian di chuyển và phát triển cái hạ tầng giao thông một cách đồng bộ hơn trong cái việc là kết nối với giao thông công cộng nữa, hiện đại và đồng bộ. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng cho quý vị, cùng đến với Mỹ Tâm và bài hát Đừng Hỏi Em.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Đừng Hỏi Em qua phần thể hiện của Mỹ Tâm, món quà âm nhạc mà Tuấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực Lê Quang Đạo từ cầu An Hạ đến bệnh viện Xuyên Á, giao thông cũng đang khó khăn. Chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe Miền Đông, Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua nút giao Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh đi qua khu vực Nguyễn Xí. Giao thông qua khu vực này thì chắc hẳn thưa quý vị cũng đã khá là quen thuộc với hình thái giao thông rồi đúng không ạ? Giao thông ghi nhận thì vẫn còn đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đông chậm và khó khăn quý vị nha. Và di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Thông tin chúng tôi cập nhật và quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera, quý vị thính giả các bác đài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại khu vực Cao Thắng đoạn qua Nguyễn Đình Chiểu hướng đi Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ. Xe cũng đông, di chuyển chậm, đặc biệt là trên khu vực Võ Văn Tần thì cũng ghi nhận là điều chỉnh giao thông, cho nên quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta chú ý. Góc nhìn tiếp theo của Tấn Phú tại một vài những cái

0: lộ trình như là trục quốc lộ 1 qua cầu Bình Phước, khu vực trục quốc lộ 1 qua ngã tư ga. Nếu như mà có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm, thời điểm này thì giao thông không quá khó khăn. Quý vị có di chuyển về các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng có thể di chuyển ổn định. Thông qua trang fanpage của chương trình, Tấn Phú nhận được anh Quốc thông tin từ anh Quốc Nghị, anh cho biết là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành hướng đi về khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì có thể an tâm lưu thông ổn định. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Quốc Nghị rất là nhiều. Anh Trung Thông Nguyễn thì cập nhật thông tin tại cụm công nghiệp Liboran, tỉnh lộ 747B, cây xăng 75, lưu thông ổn định. Vòng xoay Kim Hằng di chuyển chậm khi mà chờ đèn tín hiệu giao thông qua đây. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua đây, chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý. Cảm ơn thông tin từ anh Trung Thông Nguyễn rất là nhiều. Cập nhật lộ trình tiếp theo thông qua các cái khu vực mà chúng tôi cũng ghi nhận với hệ thống camera. Nơi Trang Long Nguyễn Xí, nơi Trang Long Chiêu Văn An, nơi Trang Long Nguyễn Huy Lượng, hay là nơi Trang Long quý vị di chuyển qua Phan Văn Trị, cập nhật thì mật độ phương tiện cũng không quá đông đâu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, đó là một loạt các cái thông tin đông chậm khó khăn mà chúng tôi cũng mang đến cho quý vị với cái lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được mang đến cho quý vị một cái thông tin trong việc là nâng cao chất lượng vận tải tuyến metro Bến Thành Suối Tiên. Thưa quý vị, từ khi đưa vào khai thác thương mại thì tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên đã thực hiện hơn 147.000 chuyến tàu, phục vụ an toàn hơn 40 triệu lượt hành khách. Riêng trong 9 tháng đầu năm, lượng khách đi tàu tăng mạnh khoảng 17,5% so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân đô thị. Trước tình trạng quá tải cục bộ tại một số nhà ga vào khung giờ cao điểm, đơn vị quản lý cũng đang nghiên cứu trong việc là phương án tăng số lượng đoàn tàu, điều chỉnh tần suất chạy tuyến, cũng như là đồng thời đẩy mạnh kết nối với các loại hình giao thông công cộng, gom khách như là xe buýt, xe đạp và xe máy điện công cộng để tối ưu hóa thời gian di chuyển trên toàn tuyến. Và khi mà cái gọi là cái việc mà nâng cao cái việc vận hành như thế thì chúng ta có thể thấy là di chuyển thì cũng gọi là có cái thời gian chờ tàu được rút ngắn hơn, đúng không ạ? Và kết nối các cái nhà ga được cải thiện hơn, trong cái việc đó chính là nâng cao cái chất lượng vận tải của cái tuyến metro Bến Thành Suối Tiên, tuyến metro đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại giao lộ Lý Thường Kiệt qua nút giao Lạc Long Quân, thời điểm này thì xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Bạch Đằng đoạn qua vòng xoay Nguyễn Thái Sơn hướng đi Đặng Văn Sâm, phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đông, di chuyển chậm. Còn bây giờ, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin được cập nhật và ghi nhận trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính nổi bật. Thưa quý vị, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Lào và Campuchia vừa qua đã thành công rất tốt đẹp, đạt nhiều kết quả quan trọng. Chỉ trong ít ngày, Thủ tướng và đoàn cấp cao Việt Nam đã có nhiều hoạt động quan trọng, chứng kiến lễ ký và trao gần 40 văn kiện hợp tác. Chuyển sang các thông tin khác. Theo Ngân hàng Thế giới World Bank, kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026-2030 của Việt Nam đòi hỏi nguồn vốn rất lớn ở mức 38,5 triệu tỷ đồng, tương đương 1,45 nghìn tỷ đô la. Để đạt được mục tiêu đầu tư, theo World Bank, Việt Nam cần phát triển thị trường trái phiếu trong nước theo chiều sâu, đồng thời xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư phù hợp với kế hoạch của chính phủ đến năm 2030. Chuyển sang thông tin về một chính sách khác để hỗ trợ cho doanh nghiệp ngành ô tô. Đó là Bộ Tài chính đề xuất gia hạn chương trình ưu đãi thuế để sản xuất lắp ráp xe ô tô thêm 5 năm, kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2032. Nội dung này có trong Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Bộ Tài chính ước tính số thuế nhập khẩu dự kiến phải hoàn trung bình 8.000 tỷ đồng mỗi năm. Còn để hỗ trợ dòng vốn chảy vào bất động sản, Ngân hàng Nhà nước cho biết trong những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước vẫn sẽ tạo điều kiện cho các nhà băng cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản theo chủ trương chính sách của nhà nước. Tuy nhiên, về lãi suất, theo các chuyên gia, Ngân hàng Nhà nước nên quy định rõ biên độ điều chỉnh lãi suất hoặc thiết lập cơ chế kiểm soát mặt bằng lãi suất cho vay, đồng thời yêu cầu các ngân hàng giảm chi phí tuân thủ. Cũng nhắc tới bất động sản, thời gian qua việc quản lý những khoản tiền lên tới hàng chục thậm chí hàng trăm tỷ đồng tại các khu chung cư đang đặt ra yêu cầu tăng cường cơ chế giám sát.

0: Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HoReCa vì vậy đề xuất bổ sung quy định về ban kiểm soát nhà chung cư trong dự thảo luật nhà ở. Chuyển sang thông tin từ lĩnh vực thuế, Cục Thuế đặt mục tiêu số hóa 100% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, tự động xử lý và phân loại rủi ro, hướng tới triển khai chính thức từ năm 2027. Qua đó giúp cơ quan thuế tăng cường phân tích dữ liệu người nộp thuế, chuỗi hóa đơn và giao dịch thay cho việc kiểm tra thủ công từng hồ sơ. Thưa quý vị, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu thế giới tiếp tục tăng và xu hướng neo giữ ở mức giá cao. Dầu WTI và dầu Brent niêm yết ở khung giá từ 92 đến 100 đô la Mỹ mỗi thùng, tăng khoảng 1 đô la Mỹ so với cuối tuần. Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết ở vùng 4.190 đô la Mỹ một ounce, không biến động nhiều so với đóng cửa cuối tuần trước. Với thị trường chứng khoán, áp lực cung thì vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn, song VN Index đang ghi nhận phản ứng tích cực tại vùng hỗ trợ 1.720 đến 1.730 điểm và đóng cửa trên khu vực này. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, theo SSI Research, nỗ lực cân bằng diễn ra trong bối cảnh thanh khoản gia tăng khi hoạt động cung cầu sôi động hơn. Vùng 1.720 đến 1.730 điểm vẫn là ngưỡng hỗ trợ then chốt và cần được giữ vững để củng cố trạng thái ổn định của chỉ số. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục gõ cửa sàn. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú có ghi nhận tại khu vực Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt, xe vẫn còn đông, các phương tiện vẫn còn đang phải di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về khu vực này, chúng ta cũng cần chú ý. Khu vực Bạch Đằng, đoạn qua vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, hướng đi về giao lộ Đặng Văn Sâm. Trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa, chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về khu vực này. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cập nhật và chia sẻ cùng với Tấn Phú. Và nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển Bùi Đình Túy trên trục đường đi Bộ Lĩnh, đoạn qua nút giao Bùi Đình Túy, thì chúng ta cũng chú ý mật độ phương tiện cũng đông ạ. Các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua cái khu vực trên thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận một vài những cái lộ trình thông qua hệ thống camera như là tại khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, Nơ Trang Long, Nguyễn Huy Lượng. Mật độ phương tiện đổ về thì chưa quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Thưa quý vị, Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh phạt nguội và kiểm soát an toàn xe khách. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tăng cường ứng dụng công nghệ, ứng dụng hệ thống trong việc là camera giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hình thức phạt nguội. Song song đó thì lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng sẽ đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra về điều kiện an toàn đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, đặc biệt là xe khách đường dài và xe hợp đồng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ hướng dẫn người dân trong việc là chủ động tra cứu thông tin vi phạm qua ứng dụng VN Traffic, đồng thời khuyến cáo thủ tục thực hiện chủ xe thực hiện thủ tục sang tên chuyển nhượng để có thể có cho mình những dữ liệu luôn được cập nhật chính xác. Những biện pháp này có thể giúp cho người dân có thể là chúng ta di chuyển bằng xe khách thì cũng có thể an tâm an toàn hơn. Và nhắc nhở các cái chủ phương tiện chủ động kiểm tra phạt nguội và sang tên chính chủ để tránh phát sinh những cái tình trạng rắc rối về pháp lý. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến cái việc đó chính là đẩy mạnh kiểm soát an toàn xe khách và đẩy mạnh phạt nguội thông qua các cái ứng dụng cũng như là camera giám sát và phạt nguội. Tại trục đường Bạch Đằng, đoạn qua khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, hướng đi về giao lộ Đặng Văn Sâm trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa, chúng tôi ghi nhận qua khu vực này thì giao thông cũng đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Đó là một loạt các cái thông tin mà chúng tôi cũng có ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Nếu như mà nãy giờ Tấn Phú cũng như là ekip chương trình có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi thông qua các cái kênh tương tác của chương trình để có thể có cho mình những cái sự chủ động về tình hình giao thông khi mà quý vị chúng ta di chuyển qua. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được cập nhật thông tin trong việc đó chính là các cá nhân liên quan đến vụ việc là thiếu sách giáo khoa đầu năm học, và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã kiểm điểm nghiêm túc 4

0: 47 cá nhân. Liên quan đến tình trạng thiếu hụt sách giáo khoa cục bộ trong đầu năm học mới, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa xác định 4 tập thể cùng với 47 cá nhân tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải chịu trách nhiệm liên quan đến thiếu sót trong công tác lập kế hoạch và giám sát cung ứng. Các đơn vị đã tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc để khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ về nguồn cung. Và qua đó thì chúng ta có thể thấy là một trong những cái gọi là vụ việc mà đầu năm học này, năm nay thì các phụ huynh chúng ta cũng phải là chật vật rất là nhiều, đặc biệt là với phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh, trong việc là tìm đủ các cái đồ sách cho con. Đây là một trong những cái điều mà Tấn Phú nghĩ rằng là điều cơ bản phải có trong cái việc phục vụ học tập giáo dục, đúng không ạ? Và sau cái sự việc này thì cái công tác mà siết chặt kỷ luật trong cái công tác mà phát hành sách thì cũng gọi là được chú trọng hơn, để mà làm sao cho các bạn học sinh có thể đảm bảo là đủ tài liệu, đủ sách vở để an tâm, trong cái tâm thế là an tâm mà chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu một cái năm học mới. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận nữa. Với trục DT743B đoạn qua cầu vượt ngã tư 550 hướng đi về khu vực nút giao An Phú, mặt đường có nhiều ổ gà, ổ voi rất nguy hiểm, quý vị di chuyển về đây chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì Tấn Phú, nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị đừng quên tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 02839919191.
1: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
2: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
3: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
4: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
3: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
4: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
3: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
4: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
4: Ôi, thế à bà?
3: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
4: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
3: Quá được đấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
4: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
5: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
6: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
8: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
7: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
8: Thép Việt Long à?
7: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
8: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
7: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
9: FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau tại tần số FM 91MHz cùng với Tấn Phú và chương trình Giờ Cao Điểm. Quay trở lại với những cập nhật

0: Tiếp theo, về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, chúng tôi ghi nhận DT743B đoạn qua khu vực cầu vượt ngã tư 550 hướng mà quý vị di chuyển về khu vực đó chính là nút giao An Phú. Phản ánh từ một bạn thính giả cho biết là mặt đường có nhiều ổ gà, ổ voi rất là nguy hiểm. Quý vị di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Thông tin chúng tôi ghi nhận đến từ một bạn thính giả chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Bên cạnh đó thì nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua một vài những cái khu vực mà chúng tôi cũng ghi nhận như là Bạch Đằng đoạn qua vòng xoay Nguyễn Thái Sơn hướng đi về giao lộ Đặng Văn Sâm thì cập nhật là mật độ phương tiện cũng đang đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin góc nhìn từ bộ phận kỹ thuật camera tại các tuyến đường trung tâm thành phố ạ. Bởi vì Tấn Phú nghĩ rằng là thời điểm này tại khu vực trung tâm thành phố thì cũng sẽ có nhiều những cái khu vực, nhiều những cái lộ trình mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm đây. Thưa quý vị, ngay lập tức thì Tấn Phú đã nhận được ngay sự hỗ trợ đến từ bộ phận kỹ thuật camera với nhiều những cái khu vực mà chúng tôi ghi nhận. Thời điểm này thì tại khu vực Tôn Đức Thắng mà quý vị di chuyển qua công trường Mê Linh hướng đi qua cầu Ba Son thì Tấn Phú cập nhật là mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông ạ. Các phương tiện có thể di chuyển được với tốc độ trung bình, tuy nhiên là mật độ phương tiện đổ về thì hơi đông quý vị nhé. Tương tự Nguyễn Hữu Cảnh qua Tôn Đức Thắng qua cái khu vực nút giao này thì cái lượng phương tiện đổ về thì Tấn Phú cũng ghi nhận là có phần đông. Chúng ta hướng về trung tâm thành phố thì chúng tôi cũng ghi nhận là cũng phải dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng. Còn tại lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua đó chính là khu vực Tôn Đức Thắng cầu Khánh Hội, Tôn Đức Thắng nút giao Lê Duẩn, khu vực Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Bính Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai thì cập nhật là mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Khu vực ngã 6 Cộng Hòa, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Đó là những thông tin tổng quan về tình hình giao thông trong ít phút vừa qua, Tấn Phú quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera và chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Và cập nhật thì cái lộ trình này quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể gọi là lưu tâm với những cái khu vực tại tuyến đường trung tâm thành phố như là trục Tôn Đức Thắng và các nút giao. Riêng đối với các tuyến đường cái Tân Phú cũng không ghi nhận quá nhiều những cái áp lực về giao thông đâu ạ. Cách mạng tháng 8 qua Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Minh Khai qua Đinh Tiên Hoàng, khu vực Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Còn với trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua Điện Biên Phủ thì chúng tôi ghi nhận là giao thông qua khu vực này có phần hơi đông một chút xíu khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Tại khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, mật độ phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng ghi nhận là có phần đông một chút xíu khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua đây. Tiếp tục với cập nhật giao thông tại lộ trình mà chúng tôi cũng ghi nhận, đó chính là tại khu vực Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, khu vực Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông một chút xíu, tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Đó là cái cập nhật mà chúng tôi ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera và chia sẻ cùng với quý vị. Nếu như mà chúng tôi có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chương trình thông qua các cái kênh tương tác ạ. Tại khu vực công trường Mê Linh thì cũng lưu ý đối với quý vị cái diễn biến giao thông tại khu vực này hướng mà quý vị di chuyển về khu vực cầu Ba Son thì Tấn Phú thấy là mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông hơn một chút xíu. Quý vị có di chuyển qua đây chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự gọi là chủ động trong lộ trình di chuyển ạ. Còn bây giờ nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191.
1: Chuỗi podcast Biển Giữ Gì, 22 câu chuyện về thứ nằm dưới lớp bùn. Đón nghe 2 tập mới mỗi tuần vào 9 giờ sáng thứ 3 và thứ 6 trên các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, YouTube. Đặc biệt, để đồng hành cùng thính giả trên mọi nẻo đường, chương trình sẽ được phát trên sóng FM vào khung giờ chiều các ngày thứ 6 và chủ nhật hàng tuần, phủ sóng đồng loạt trên cả 4 hệ thống VOV Giao thông khu vực Duyên Hải, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Mê Công. Biển giữ gì? Hiểu biển để giữ tương lai.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
3: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
2: Bước 1. mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh

0: cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2, tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3, nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4, nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5, kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn Xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Sound of Caffeine.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: một ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
9: Thưa quý vị, nếu như mà di chuyển trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây mà quý vị di chuyển qua khu vực cao tốc này tiếp nối với trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây luôn ạ. Thì chúng tôi ghi nhận thông tin đến từ Vietair, trên trục cao tốc này thì hiện tại là lưu thông ổn định quý vị nha. Khi di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể gọi là an tâm với lộ trình di chuyển. Giao thông không quá khó khăn, lượng phương tiện không đông, các phương tiện lưu thông bình ổn. Tiếp theo, Tuấn Phú cũng có ghi nhận thông tin thông qua hệ thống camera ở một vài những lộ trình mà chúng tôi cập nhật. 3 tháng 2, Lê Hồng Phong, lượng phương tiện không đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, mật độ phương tiện qua khu vực này thì cũng có phần gọi là hơi đông chút xíu. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Qua khu vực này thì Tuấn Phú quan sát camera thì cũng có cái sự tổ chức giao thông lại với trục đường Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu. Quý vị di chuyển qua thì cũng tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng cũng như là bảng chỉ dẫn giao thông với cái việc tổ chức giao thông mới qua đây.

Tiếp theo của Tân Phú, tại khu vực Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Thông tin chúng tôi ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera của chương trình. Tại khu vực cầu vượt ngã tư 550 trên trục DT743B hướng đi về khu vực nút giao An Phú thì mặt đường có nhiều ổ gà, ổ voi, rất là nguy hiểm. Quý vị di chuyển về khu vực này chúng ta cũng cần lưu tâm. Thông tin mà chúng tôi cập nhật tại khu vực đó chính là DT743B quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Với lộ trình trước đó, Tân Phú cũng có ghi nhận như là tại khu vực Nguyễn Văn Cừ qua Trần Hưng Đạo, lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng không quá đông. Các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua khu vực này. Nhắc lại, với khu vực đó chính là Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, mật độ phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng không quá đông. Các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua hệ thống camera. Còn bây giờ thì sẽ là một cái thông tin tiếp theo chúng tôi cũng mang đến cho quý vị. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm qua, ngày 11 tháng 10 thì Hội đồng Nhân dân, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ mừng Siddhanta 2026 tại chùa Dai Âm Bu với chủ đề giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy sức mạnh đoàn kết, kiến tạo tương lai. Trong không khí tưng bừng của ngày lễ truyền thống báo hiếu tổ tiên, lãnh đạo thành phố cũng đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho các gia đình chính sách, các hộ khó khăn cùng với hàng chục suất học bổng ý nghĩa tiếp sức cho học sinh, sinh viên Khmer vượt khó học giỏi. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng bào Khmer vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương. Khép lại ngày hội thì các đại biểu cùng với đông đảo đồng bào cũng đã hòa mình vào điệu múa Brum Vong truyền thống dưới âm thanh rộn ràng của dàn nhạc ngũ âm, thắt chặt thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là một trong những cái sự kiện ngày Tết của đồng bào Khmer, ngày hội Siddhanta, thưa quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Tân Phú cũng xin được nhắc lại với cái diễn biến giao thông chúng tôi ghi nhận tại trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là cao tốc Phan Thiết Dầu Dây quý vị nhé. Lưu thông ổn định thời điểm này. Có một cái lộ trình mà chúng tôi đang ghi nhận khó khăn, đó chính là trục Đinh Tiên Hoàng đoạn từ cầu Bông đến giao lộ Võ Thị Sáu hướng đi về Hai Bà Trưng, phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành đoạn qua khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Tiếp nối vào cái điểm sáng nay, Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày thứ hai đầu tuần, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh phổ biến ít mưa vào ban ngày, nhưng mà mưa dông sẽ gia tăng vào chiều và đêm. Hiện tại thì thời tiết của thành phố đang mát mẻ, dễ chịu với nhiệt độ ngoài trời chỉ từ vào khoảng là 24-26 độ, thích hợp cho các hoạt động dân sinh đầu ngày. Nền nhiệt vào ban ngày thì cập nhật là khá cao vào khoảng từ 32-34 độ, cho nên là chúng ta cũng cần lưu ý trong việc là bảo vệ sức khỏe khi mà di chuyển trên các tuyến đường ngoài trời. Và cũng lưu ý trong việc là uống nước thường xuyên, lựa chọn trang phục thoáng một chút xíu và che chắn khi mà đi dưới nắng quý vị nha. Tránh đứng lâu ở nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp, nhất là vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Với quý vị mà chúng ta phải làm việc ngoài trời nhiều thì cũng nên bố trí thời gian nghỉ ở nơi trăm mát và không cố gắng làm việc liên tục khi cơ thể đã mệt vì nóng. Đến chiều, mưa dông có thể ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời và hành trình trở về nhà. Chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn áo mưa cũng như là những cái vật dụng che chắn và chủ động sắp xếp thời gian di chuyển và chú ý quan sát khi mưa xuất hiện. Nếu như mà gặp dông sét hoặc là gió giật mạnh, chúng ta cũng cần tìm nơi tránh trú an toàn, không trú dưới cây cao hay là khu vực trống trải. Và triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cũng ghi nhận là sẽ đạt đỉnh trong khung giờ tan tầm, kết hợp với mưa sẽ gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông cũng như là những hoạt động dân sinh của người dân. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị liên quan đến diễn biến thời tiết và triều cường. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: FM 91

0: MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Chuỗi podcast Biển Giữ Gì, 22 câu chuyện về thứ nằm dưới lớp bùn. Đón nghe 2 tập mới mỗi tuần vào 9 giờ sáng thứ 3 và thứ 6 trên các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, YouTube. Đặc biệt, để đồng hành cùng thính giả trên mọi nẻo đường, chương trình sẽ được phát trên sóng FM vào khung giờ chiều các ngày thứ 6 và chủ nhật hàng tuần, phủ sóng đồng loạt trên cả 4 hệ thống VOV Giao thông khu vực Duyên Hải, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Mekong. Biển giữ gì? Hiểu biển để giữ tương lai.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin cập nhật liên quan đến diễn biến thời tiết cũng như là một vài những cái thông tin mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường, chúng tôi có ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là Đinh Tiên Hoàng. Đoạn từ khu vực đó chính là Cầu Bông đến giao lộ Võ Thị Sáu, chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì xe cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và trước đó thì Tân Phú cũng có ghi nhận tại trục đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Tân Thuận 2 hướng đi về Hoàng Diệu trên địa bàn phường Sớm Chiếu, xe cũng đông di chuyển chậm qua khu vực này. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Còn tại lộ trình mà quý vị di chuyển đó chính là khu vực Nguyễn Trãi Cống Quỳnh nè, hay là khu vực Nguyễn Trãi qua Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Công Trứ Ca Mét, hay là Nguyễn Văn Cừ Trần Hưng Đạo thì Tấn Phú chưa ghi nhận những cái áp lực giao thông qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với các lộ trình trên. Đó là một loạt các cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về diễn biến giao thông trên các cái lộ trình mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý quý vị nha. Và nếu như mà chúng tôi có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú với các cái kênh tương tác của chương trình. Trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì Tấn Phú ghi nhận là giao thông qua khu vực này thì không đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển ổn định về đây. Với hai trục cao tốc nối khu vực miền Đông thì chúng ta hiện tại vẫn có thể di chuyển ổn định. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc, bài hát Cầu Hôn qua phần thể hiện của Văn Mai Hương. Và thưa quý vị, đây cũng sẽ là món quà âm nhạc cuối khép lại khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay trên VOV Giao thông. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú và ekip chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Phạm Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Đời sống thị thành.

Phương Nguyên rất vui được chào đón quý vị thính giả đến với chương trình Đời Sống Vị Thành sáng nay được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao Thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm bây giờ, thời điểm 9:04 theo như đồng hồ tại phòng thu, thì Phương Uyên sẽ là người bạn đồng hành với tất cả quý vị. Phương Uyên sẽ chuyển đến cho quý vị rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông, những thông tin trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Và chắc chắn rằng là những tương tác của quý vị thính giả về tình hình giao thông cũng sẽ được chúng tôi truyền tải trực tiếp trên tần số này xen kẽ với khung chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Vì vậy cũng rất mong quý vị thính giả hãy luôn luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi nha. Tần số FM 91MHz. Và thưa quý vị, với những nội dung của chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, chúng ta có những nội dung chính như sau. Chuyên mục Hà Nội Sống và Yêu, Phương Uyên mời quý vị thính giả sẽ cùng khám phá nhiều nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội. Chuyên mục Đường Số Mở Tương Lai mời quý vị sẽ cùng đến với nội dung Khi Người Sài Gòn Học

cách sóng số. Với chuyên mục Lá Khỏe Về Nhà Bình An, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị rất nhiều những thông tin, những kiến thức liên quan đến sức khỏe, đặc biệt là dành cho các bác tài, và đây cũng là chuyên mục mà được các bác tài hết sức yêu thích. Ngoài ra, với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp thì mời quý vị cùng tìm hiểu về tỉnh Khánh Hòa dồn lực xử lý các tồn tại chống khai thác IUU. Và cuối cùng là chuyên mục Người Cũ Cảnh Xưa, mời quý vị cùng trở về miền Tây Nam Bộ cùng lắng nghe dòng kênh Nguyễn Văn Tiếp, Hành Trình Đánh Thức Đất Vàng. Và đó là những nội dung của chương trình hôm nay. Và trước khi đến với nội dung đầu tiên, chúng ta sẽ cùng thư giãn một ít phút với âm nhạc quý vị nha. Một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Đây là một ca khúc mà nhạc sĩ Phạm Duy dịch lời Việt, một ca khúc nhạc nước ngoài với tiếng hát của La La Trần và Nguyễn Đình Tuấn Dũng, ca khúc Chuyện Tình Yêu. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với tiếng hát của ca sĩ Lala Trần và Nguyễn Đình Tuấn Dũng qua một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy Dịch là Việt, ca khúc Chuyện Tình Yêu. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin giao thông. Phương Uyên nhận được thông tin từ một vị thính giả cho biết trên đường Phan Đăng Lưu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Đậu hướng về ngã tư Phú Nhuận, có va chạm giữa hai phương tiện xe máy, hiện trường đang được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại thông tin được phản ánh từ thính giả cho biết trên đường Phan Đăng Lưu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Đậu hướng về ngã tư Phú Nhuận, có va chạm giữa hai xe máy, hiện trường đang được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm. Còn trên đường Lý Thái Tổ, đoạn qua Sư Vạn Hạnh đi Bệnh viện Nhi Đồng, xe đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông Bàn Cờ đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Thông tin được chia sẻ từ Tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM. Còn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM thì cho biết trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Bình Khiêm, hướng di chuyển đi giao lộ Tôn Đức Thắng ở phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Nguyên nhân là do lưu lượng phương tiện đổ về đây rất đông. Tương tự như vậy, trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn từ giao lộ Lý Chính Thắng đến giao lộ Điện Biên Phủ, hướng đi giao lộ Võ Văn Tần ở phường Xuân Hòa, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua khu vực này. Nguyên nhân vẫn là do lượng phương tiện đông. Đó là những thông tin giao thông mà Phương Uyên cập nhật được ở thời điểm này để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, Hà Nội đang đổi thay từng ngày không chỉ bởi di sản ngàn năm, mà bằng chính hơi thở của những người tìm đến và ở lại. Giống như dòng sông mở lòng ôm lấy những nhánh rạch, thành phố này dung hòa mọi nếp sống, giọng nói và ước mơ của những con người chọn nơi đây làm quê hương thứ hai. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi series Hà Nội, những người làm nên thành phố qua tập 2 với nhan đề Hà Nội của những người đến. Và cũng trong chuyên mục đầu tiên của chương trình, Phương Uyên mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một Hà Nội, giữa một Hà Nội hiện đại đang vội vã chuyển mình từng ngày. Khách sạn Kim Liên sắp sửa mang trên mình một lớp áo mới. Thế nhưng cùng lùi lại với thời gian, ít ai biết rằng mảnh đất này từng là chốn dừng chân của những chuyên gia quân sự Liên Xô, Triều Tiên trong những năm tháng chiến tranh gian khó mà nghĩa tình. Và mời quý vị cùng đến với những chia sẻ của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, ngược dòng thời gian chậm rãi lật mở từng trang ký ức qua bài viết Chuyện về khu chuyên gia Kim Liên. Và tất cả những nội dung này sẽ có trong chuyên mục Hà Nội sống và yêu ngay bây giờ. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.
4: Thưa quý vị, chương trình nghệ thuật 80 năm vang mãi bản hùng ca Hà Nội diễn ra tối ngày 10 tháng 10 tại Vườn Hoa Đền Bà Kiệu, tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thủ đô qua âm nhạc, múa, hoạt cảnh và tư liệu lịch sử. Chương trình là dịp tri ân các thế hệ cán bộ chiến sĩ, đồng thời lan tỏa niềm tự hào và tinh thần tiếp nối truyền thống Hà Nội.
2: Triển lãm ảnh Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico vừa được khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội, giới thiệu những tư liệu về vai trò và đóng góp của phụ nữ

0: trong cách mạng Mexico giai đoạn 1910-1920. Triển lãm góp phần tôn vinh tinh thần đấu tranh của phụ nữ và thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam-Mexico. Triển lãm mở cửa đón khách đến ngày 22 tháng 10.
1: Nghề chạm khắc gỗ truyền thống của làng Mộc Ngọc Than đang được đưa đến gần hơn với giới trẻ qua dự án đưa nghề ra phố tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Tại đây, người tham gia được trực tiếp trải nghiệm kỹ thuật đục chạm dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, qua đó khám phá vẻ đẹp nghề thủ công và góp phần gìn giữ di sản trong đời sống hiện đại.

0: Bên dòng thời gian.
1: Quý vị đang nghe series Hà Nội, những người làm nên thành phố. Hà Nội chưa bao giờ là mảnh đất của riêng ai. Như một dòng sông âm thầm ngàn năm, thành phố vẫn mở lòng đón nhận những người từ khắp mọi miền tìm đến. Họ mang theo giọng nói quê hương, những nếp sống, ký ức và cả những ước mơ tuổi trẻ. Hà Nội đổi thay từng ngày không chỉ bằng di sản hay những công trình, mà bằng chính nhịp thở của những người đến và chọn nơi đây làm quê hương thứ hai. Mời quý vị cùng nghe tập 2, Hà Nội của những người đến.
2: Với bất kỳ ai từng rời quê nhà lên thủ đô, những ngày đầu chạm ngõ Hà Nội luôn để lại một cảm giác rất khó quên. Sự ngập ngùng trước một nhịp sống quá đỗi mênh mông, vội vã. Giữa dòng xe cộ ngược xuôi và tiếng còi xe như không bao giờ dứt, thành phố hiện ra như một guồng quay liên tục. Bạn Nguyễn Ngọc Anh, một nhân viên văn phòng đang làm việc tại Hà Nội, nhớ lại khoảnh khắc bỡ ngỡ ấy của những ngày đầu tiên.
3: Thật ra cái mình nhớ nhất chắc là cảm giác Hà Nội rất là đông ấy. Hồi đấy mình mới đến, nhìn đường phố thấy người với xe ở khắp nơi, rồi là tiếng còi xe, tiếng hàng quán, mọi thứ nó cứ xảy ra liên tục ấy. Mọi thứ nó nhanh hơn mình suy nghĩ rất là nhiều luôn. Nó là một cái cảm giác mình bước vào một thành phố lớn rất là xa lạ, và mình đang phải tự tìm cách để bắt đầu một cuộc sống của mình ở đó.
2: Cái cảm giác chơi với giữa dòng chảy phố xa ấy không của riêng ai. Nhất là với những người trẻ rời núi rừng lên thủ đô như anh Hùng, người con vùng đất Bắc Cạn, từng có nhiều năm làm công nhân mỏ trước khi xuống Hà Nội mưu sinh. Sự khác biệt không chỉ nằm ở nhịp sống hối hả, mà còn ở áp lực va đập của còi xe và chi phí sinh hoạt đắt đỏ nơi đô thị.
4: Đầu tiên khi mình từ quê mình lên Hà Nội mình rất là bất ngờ. Thứ nhất là rất là đông người, thứ giao thông rất là đông đúc. Thứ hai là giá cả đấy, rất là chi phí sinh hoạt sống rất là cao. Cái điều mà mình thấy khác biệt rõ nét nhất ở Hà Nội so với quê mình là giao thông rất là đông và đông đúc và rất là đông người. Khi mình mới từ quê xuống Hà Nội thì mình rất là khó khi mình tham gia giao thông, khi mình qua đường hay là bắt xe sang đường rất là khó vì đường rất là đông, mình rất là sợ. Lúc đầu mình rất là sợ khi mình không biết làm thế nào để có thể băng qua đường, nó phải chờ rất là lâu. Nhưng mà sau một thời gian thì mình đã quen hơn, mình đã biết cách để mình sang đường, mình tham gia giao thông được cách an toàn.
2: Thế nhưng Hà Nội có một khả năng hấp thụ kỳ lạ. Thành phố vừa đòi hỏi người ta phải uốn mình theo những nếp quen đô thị để hòa nhập, nhưng đồng thời cũng rộng mở đón nhận từng sắc thái riêng biệt mà mỗi người mang tới. Nhìn nhận nhịp vận động ấy dưới góc độ của một người dành trọn đời mình quan sát và ghi chép về Hà Nội, nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Ngọc Tiến khẳng định, đây chính là quy luật nhập ra tùy tục tự nhiên của mảnh đất Thăng Long Hà Nội qua hàng trăm năm lịch sử.
5: Thăng Long Hà Nội thì nó có một cái bản sắc riêng, có một cái lối sống riêng, và các cái lối sống ấy nó lưu truyền, di truyền từ đời này sang đời khác. Và tất cả những người di cư ở các vùng miền khác đến thì theo một cái quy luật chung là nhập gia tùy tục. Anh muốn tồn tại, anh muốn phát triển thì anh phải thích nghi thôi. Thì do vậy dù là tiếng nói khác nhau, dù là món ăn khác nhau, nhưng mà anh muốn sống được, muốn tồn tại được thì anh buộc phải thay đổi những cái mà nó chưa phù hợp với cái đô thị này để anh hòa nhập.
2: Trong hành trình học cách hòa nhập ấy, người ta không hề đánh mất đi cái gốc quê nhà. Trái lại, chính nỗi nhớ quê

0: đôi khi lại trở thành chiếc cầu nối, đưa những nét văn hóa phương xa cập bến và làm giàu thêm cho đời sống ẩm thực đất Kỳ An. Như góc quán nhỏ của anh Hoàng Tính, một người con Cần Thơ đã sống 3 năm tại Hà Nội. Anh mang chiếc bánh xèo đơm đầy hương vị sông nước Nam Bộ ra phục vụ thực khách thủ đô, vừa để nguôi đi nỗi nhớ nhà, vừa gửi gắm cái tỉnh miền Tây vào lòng Hà Nội.
1: Tôi quê ở Cần Thơ, lớn lên với những cái món ăn miền Tây từ nhỏ rồi. Thành ra lúc còn ở quê thì thấy nó rất là bình thường. Nhưng mà khi đi xa rồi thì mới thấy là nhiều khi chỉ cần nghe mùi nước cốt dừa, nghe mùi rau thơm thôi là tự nhiên nhớ nhà dữ lắm rồi. Từ cái nhớ đó mà tôi nghĩ rằng là thôi thì mình thử mang một món ăn quê mình ra Hà Nội. Ra Hà Nội thì tôi đã gia giảm một ít cái gia vị rồi. Như là độ ngọt thì đã giảm xuống, nhưng mà cái hồn của món ăn thì tôi không muốn đổi, bởi vì nếu mà đổi hết rồi thì nó không còn là món quê mình nữa.
0: Thời gian trôi qua, thành phố lạ lẫm năm nào cứ thế nhẹ nhàng đi vào đời sống. Người ta nhận ra mình đã thuộc về Hà Nội lúc nào không hay, qua một góc phố thân thuộc, một hàng cây quen mắt, hay chính sự gắn bó qua những năm tháng thanh xuân vất vả. Nhìn lại hành trình gần 20 năm gắn bó với Hà Nội, từ những ngày đầu còn là chàng tân sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đi xe đạp ngắm phố phường, cho đến khi trở thành một người làm truyền thông trưởng thành. Anh Nguyễn Anh Pháp xúc động nhận ra, Hà Nội đã thực sự trở thành quê hương thứ hai của mình.
2: Tôi thì gần 20 năm gắn bó với Hà Nội. Tôi cảm thấy đây cũng là một cái quê hương và là cái ngôi nhà thứ hai của mình. Nếu mà những người bình thường thì người ta ấn tượng với những cái món ăn rất là đặc trưng của Hà Nội, ví dụ như là phở Hà Nội. Thế nhưng mà tôi thì tôi lại ấn tượng với, không biết là cái ký ức cái thời vất vả của mình ngày xưa hay sao, mà nhớ đến những cái gọi là những cái cơm bình dân của Hà Nội. Thì đấy thì là nó gắn bó với những cái người lao động, rồi những sinh viên. Đấy, gì đó nó rất là góc phố, nó rất là bình dân, nó rất là giản dị thôi, nhưng mà mình ấn tượng với cái điều đấy.
0: Sự thuộc về ấy không đến bằng một quyết định bất ngờ, mà là sự lắng đọng chậm rãi qua từng kỷ niệm. Để một ngày quay nhìn lại, thấy Hà Nội đã trở thành một phần máu thịt.
3: Thật ra với mình, chắc cái lúc mà mình quen Hà Nội nhất là khi mình bắt đầu có kỷ niệm ở đây. Có quán mình ngồi rất nhiều, một con đường mình hay đi qua, một góc phố gắn với một khoảng thời gian nào đó. Và những thứ đấy đã làm cho thành phố trở nên rất riêng. Bây giờ nghĩ lại, mình thấy Hà Nội không phải kiểu một nơi mà mình quyết định một ngày nào đó là từ hôm nay mình thuộc về thành phố này rồi. Nó cứ từ từ đi vào cuộc sống của mình như thế. Rồi đến lúc nhìn lại mới thấy là hóa ra là mình đã quen với Hà Nội từ lúc nào mà mình cũng chả hay biết ấy.
0: Quý vị và các bạn thân mến, một Hà Nội sâu lắng không chỉ được đắp bồi từ nghìn năm di sản, mà vẫn đang được thắp sáng mỗi ngày bởi vô vàn ngọn lửa ấm từ những con người phương xa tìm đến. Họ mang theo góc nhìn riêng, tình yêu riêng để cùng làm nên một thành phố bao dung và đa sắc. Tập 2 của series Hà Nội những người làm nên thành phố xin được khép lại tại đây. Ở tập tiếp theo, mời quý vị cùng gặp gỡ những gương mặt trẻ, những người đang thổi làn gió sáng tạo và năng lượng mới để định hình nên diện mạo Hà Nội của tương lai trong tập 3 Hà Nội của những người viết tiếp.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, giữa Hà Nội đang đổi thay từng ngày, khách sạn Kim Liên sắp bước vào một diện mạo mới. Nhưng ít ai biết, nơi đây từng là chốn ở của những chuyên gia quân sự Liên Xô, Triều Tiên trong những năm tháng chiến tranh. Qua bài viết sau, mời quý vị cùng nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến ngược dòng ký ức, khám phá những câu chuyện ít biết về một Hà Nội đã xa.
2: Khách sạn Kim Liên ở số 5, số 7, Đào Duy Anh.

0: đang triển khai xây tòa tháp đôi 99 tầng. Nơi đây, thập niên 60 của thế kỷ 20, có hai khách sạn là Bạch Mai và Bạch Đằng, là nơi ở cho các chuyên gia xây dựng Triều Tiên giúp đỡ xây dựng khu tập thể Kim Liên. Ngày 12 tháng 5 năm 1961, hai khách sạn sáp nhập lại lấy tên là Bạch Mai. Khách sạn gồm các dãy nhà 4 tầng, mỗi phòng ở như một căn hộ độc lập hơn 20 mét vuông. Tháng 4 năm 1965, chuyên gia quân sự Liên Xô sang giúp Việt Nam đánh máy bay Mỹ được bố trí ở đây, nên người Hà Nội không gọi là khách sạn mà gọi là khu chuyên gia. Tùy theo cấp bậc, chức vụ, có phòng 1 người, có phòng 2 người. Trong phòng có giường gỗ thô sơ, hai chiếc ghế và hai tủ con ở đầu giường. Không có máy giặt để tiết kiệm tiền. Các chuyên gia không thuê nhân viên khách sạn giặt mà họ tự giặt lấy. Hạ sĩ quan và chiến sĩ ở ngay tại đơn vị họ công tác. Khu chuyên gia Kim Liên còn có các chuyên gia quân sự trong khối Warsaw và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Khu chuyên gia Kim Liên cũng là chỗ ở của các sĩ quan đóng quân ở các tỉnh khi về Hà Nội họp hành, nghỉ ngơi. Nhiều chuyên gia lần đầu đến đây vô cùng ngạc nhiên vì thấy bốn góc giường có bốn cọc sắt, bên trên có rèm. Đêm đầu tiên ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy, soi gương không ai nhận ra mình vì các nốt muỗi đốt đầy mặt. Hỏi nhân viên khách sạn thì mới biết bốn cái cọc sắt đó để mắc màn, còn cái rèm chính là màn. Từ đó trước khi ngủ ai cũng dùng đèn pin soi kỹ bắt muỗi. Ở dưới mặt đất có các hầm trú ẩn cá nhân, đào cho chuyên gia Triều Tiên trú nên đường kính hẹp. Khi còi báo động, các chuyên gia Liên Xô chạy ra trú không xoay được người vì họ quá to lớn. Nhiều chuyên gia nghĩ rằng Mỹ biết khách sạn này có người Liên Xô cư trú và rõ ràng là họ sợ xảy ra scandal quốc tế nên không dám ném bom. Thế là từ đó còi báo động rú vang họ cũng mặc kệ, ung dung ngồi trong phòng uống vodka. Ở khu vực các chuyên gia Liên Xô có một căn phòng gọi là góc Lenin, có báo, tạp chí tiếng Nga. Trong phòng còn có máy chiếu phim để chiếu phim do Liên Xô sản xuất. Vì tất cả các sĩ quan Liên Xô đều là đảng viên Đảng Cộng sản, nên ngoài công việc chuyên môn, họ vẫn phải thường xuyên sinh hoạt chi bộ ở đây. Vào dịp kỷ niệm Quốc Khánh, ngày thành lập lực lượng vũ trang Liên Xô, nhà ăn lớn của khách sạn trở thành nơi tổ chức và không bao giờ thiếu các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn. Có tiết mục đồng ca tới gần 100 chuyên gia tham gia với các giai điệu Nga, các bài hát Việt Nam và không bao giờ thiếu bài Lenin sống mãi. Trong bữa tiệc không thể thiếu những chai vodka, lúa mới, bánh mì đen, trứng cá muối. Trong khi các chuyên gia Liên Xô khá thoải mái trong sinh hoạt, thì chuyên gia quân sự Triều Tiên lúc nào cũng mặc đồng phục màu đen, đeo huy hiệu hình kim nhật thành trên ve áo. Sáng họ xếp hàng tập thể dục dưới sự chỉ huy của người đứng đầu. Sau khi ăn sáng tại nhà ăn lớn, họ lên xe tỏa đi các nơi làm việc. Ngày Quốc Khánh cũng không uống rượu. Chiến tranh chống Mỹ đã kết thúc từ lâu, những dãy nhà 4 tầng cũng không còn, nhưng ký ức về các chuyên gia quân sự Liên Xô, Triều Tiên vẫn sẽ còn mãi trong tâm khảm của người Việt Nam.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
2: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này?
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
2: ạ? Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có

0: chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Hà Nội Sống và Yêu, và ca khúc vừa rồi, ca khúc Biết Ra Sao Ngày Sau với tiếng hát của ca sĩ Phương Vi. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý trên các mặt báo.

Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe, cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa. Bộ Y tế đề xuất năm sau, năm thứ nhất của chương trình đào tạo bác sĩ nội trú, học viên phải tham gia kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề. Nếu không đạt được sau tối đa 2 lần thi liên tiếp, sẽ buộc phải thôi học. Những ngày tháng 10 năm 2026, cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn qua địa phận thành phố Huế khoác lên diện mạo mới sau hơn một năm triển khai mở rộng. Mặt đường được thảm nhựa, kẻ vạch phân làn. Đại diện Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư cho biết, công tác mở rộng đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện một

0: số hạng mục tại nút giao, khe, tre và xử lý những vị trí sạt trượt do mưa lũ năm 2025, phấn đấu hoàn thành toàn bộ hạng mục xử lý, khắc phục thiệt hại do bão lũ trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Ngày 12 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an xã Thuận An đang xác minh xử lý clip trên mạng xã hội phản ánh về việc người đi xe máy đã hành hung tài xế ô tô. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, không để xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hành vi xâm phạm sức khỏe, thân thể người khác. Giá dầu tiếp tục đà tăng trong phiên sáng 12 tháng 10. Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang, sau khi lực lượng Houthi ở Yemen gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào Ả Rập Xê Út, cùng với việc hai tàu chở dầu bị tấn công vào cuối tuần qua, diễn biến này làm dấy lên những lo ngại về nguồn cung dầu từ khu vực này. Vào lúc 6 giờ 4 phút ngày 12 tháng 10 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent tăng 76 xu Mỹ lên 105,48 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ tăng 92,44 một thùng, tăng 59 xu Mỹ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ tìm kiếm và quy tập tại công viên Lê Thị Riêng vào ngày 14 tháng 10 tới đây, Ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh mong người dân trên các tuyến đường đi qua cầm nhánh hoa trắng thành kính tiễn đưa 731 các anh về nơi an nghỉ. Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ, không gian của công viên Lê Thị Riêng và các nghĩa trang liệt sĩ không quá lớn để người dân thành phố đến cùng thắp hương và cùng tiễn đưa các anh các chú. Cho nên, trong quá trình di chuyển, thành phố mong muốn là người dân dành thời gian và tấm lòng để bày tỏ sự tri ân đối với các anh hùng đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc cho chúng ta sự hòa bình ngày nay. Nói rõ thêm về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện tại mới là giai đoạn 1, sau lễ truy điệu, thành phố sẽ tiếp tục tìm kiếm tại khu vực công viên Lê Thị Riêng và các điểm khác. Hiện nay, thành phố đã khảo sát các địa điểm để thu thập tư liệu, một số địa điểm đã có chất liệu để chuẩn bị tìm kiếm, ví dụ như Đài Liệt Sĩ, Gò Vấp, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, các điểm ở Bình Chánh thì đang tiếp tục thu thập xử lý các nguồn thông tin. Vừa rồi là những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Những thông tin mới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia và quay trở lại với chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Thực hiện chiến lược phổ cập tri thức số của Bộ Khoa học và Công nghệ, sau một năm phát động phong trào bình dân học vụ số, thành phố Hồ Chí Minh đã chứng kiến sự lan tỏa mạnh mẽ của công nghệ trong mọi mặt đời sống. Những con số kỷ lục về lượt cài đặt ứng dụng công dân số, hàng chục ngàn người được đào tạo kỹ năng cùng sự bùng nổ của các mô hình sáng tạo như cà phê số, chợ 4.0 hay ngày hội điểm chạm số 2026 để chứng minh tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng của thành phố. Dù vẫn còn đó những rào cản về hạ tầng và thói quen công nghệ của người dân, nhưng hành trình chuyển đổi số vẫn đang tiến nhanh về phía trước. Làm thế nào để công nghệ tiếp tục kiến tạo chính quyền số, xã hội số và đưa người dân thành phố Hồ Chí Minh trở thành những công dân số toàn diện? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây trong chuyên mục Đường số mở tương lai với nội dung Khi người Sài Gòn học cách sống số.
2: Đường số mở tương lai.
3: Xin chào quý vị thính giả đang lắng nghe chuyên mục Đường số mở tương lai, chuyên mục do Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
4: Thực hiện định hướng chiến lược của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc phổ cập tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đưa công nghệ vào phục vụ đời sống. Sau một năm triển khai phong trào bình dân học vụ số, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận được những kết quả vô cùng ấn tượng. Thành phố vận hành ổn định ứng dụng công dân số tích hợp VNEID, thu hút hơn 6 triệu lượt tương tác và 691.042 người cài đặt. Đồng thời, 546 lớp bồi dưỡng kỹ năng số đã được tổ chức cho 77.741 lượt người, trong đó gần 4.000 cán bộ, công chức

0: đã được đào tạo về AI và 82.406 lượt giáo viên được tập huấn. Mạng lưới 5.947 tổ công nghệ cộng đồng với khoảng 29.000 thành viên đang hoạt động tích cực tại cơ sở.
1: Hàng loạt mô hình sáng tạo gắn liền với đời sống như cà phê số, trạm công dân số, chợ 4.0, tổ công nghệ số cộng đồng lưu động cùng các chương trình đại sứ số nhí, đồng hành cùng phụ nữ số được thúc đẩy mạnh mẽ. Đặc biệt, ngày hội điểm chạm số 2026 thu hút hơn 3.000 lượt người tham gia trải nghiệm. Tuy vậy, thực tế khảo sát cũng chỉ ra 73% người dân gặp khó khăn do quên mật khẩu, 63,7% chưa quen dùng smartphone cùng một số hạn chế về hạ tầng kết nối.
0: Vậy chuyển đổi số đã đóng vai trò ra sao trong việc xây dựng chính quyền số và hoàn thiện xã hội số? Người dân thành phố Hồ Chí Minh cần làm gì để trở thành những công dân số đích thực? Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý vị góc nhìn toàn cảnh về hành trình này.
2: Tụi em vừa được học lý thuyết, vừa được học thực hành trên máy tính. Tụi em sẽ được áp dụng thực tế đó vào việc học. Tụi em sẽ sử dụng AI để tìm kiếm cái lý thuyết để học nè. Tụi em làm bao bôi rồi có thể là tự tạo ra một game gì đó để mà áp dụng vào cái phần bài học.
3: Những người cao tuổi, rồi các cụ cựu chiến binh lớn tuổi thì cái việc mà đi lại để thực hiện các thủ tục hành chính thì nó sẽ khó khăn. Nhưng mà có trạm công dân số thì sẽ tiết kiệm được thời gian cũng như là giải quyết những thủ tục hành chính sẽ nhanh chóng hơn.
4: Là thế hệ trẻ của một phường trọng điểm, luôn xác định tâm thế là bắt buộc phải ứng dụng chuyển đổi số vào những cái hoạt động công tác của mình, vào những cái sinh hoạt hàng ngày để làm sao cho tiết kiệm thời gian và tiết kiệm công sức, đạt hiệu quả cao nhất.
5: Bây giờ chúng ta chỉ là tải app về và chúng ta có nhiều cái thông tin ở trên đó hơn, rồi phổ biến đến gần hơn bà con hơn.
1: Thưa quý vị, những phản hồi thực tế vừa rồi khẳng định quá trình chuyển đổi số đang thẩm thấu sâu rộng, biến từ người dân thành phố Hồ Chí Minh thành những công dân số chủ động. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Khi người Sài Gòn học cách sống số do phóng viên Huy Hoàng thực hiện.
0: Tại Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, chị Phó Thị Tuyết Loan, bộ phận tuyên giáo nữ công chia sẻ, trước đây chị tốn nhiều thời gian tổng hợp tin tức và lập kế hoạch, nhờ tham gia lớp tập huấn mặt trận số, bình dân học phụ số và ứng dụng các nền tảng trí tuệ nhân tạo AI như Gemini, Notebook LM, những công nghệ đang được Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến khích phổ cập, hiệu suất công việc của chị đã tăng lên rõ rệt.
6: Cùng một thời gian sẽ có rất là nhiều tin tức trong một cái đợt hoạt động. Thời gian trước thì mỗi khi mà mình làm công tác tổng hợp rất là khó. Nhưng mà hiện nay với những công cụ AI như thế này thì mình sẽ ra lệnh cho nó tổng hợp những tin tức cho mình trong thời gian nhanh nhất.
0: Phong trào bình dân học phụ số hiện phủ khắp 168 xã, phường, thị trấn. Tại xã Long Sơn, thay vì các lớp học lý thuyết khô khan, tổ công nghệ số cộng đồng linh hoạt áp dụng phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng bè. Ông Trần Văn Tín, bí thư kiêm trưởng thôn năm, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng xã Long Sơn cho biết.
7: Ưu tiên một đến hai người trong hộ dân tiếp cận thông tin công nghệ về bình dân học phụ số. Thì thôn cũng xác định rõ mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn của thôn nói chung và của xã nói riêng, cố gắng để tuyên truyền vận động người dân để tiếp cận thông tin về chuyển đổi số.
0: Không chỉ trong công sở hay đời sống dân sinh, công nghệ số và AI cũng đang mở ra phương pháp dạy và học hoàn toàn mới. Em Võ Thị Khánh Lam, 13 tuổi, học sinh trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ, chủ động dùng Canva, ChatGPT hỗ trợ học tập nhưng vẫn giữ sự chủ động trong tư duy.
8: Nếu mà sử dụng nhiều quá sẽ có thể dẫn đến dựa dẫm vào AI, nhưng mà đối với em á thì nếu mà mình đã có được kiến thức vững, mình sẽ sử dụng AI như một công cụ để mình có thể tìm kiếm sự hỗ trợ chứ không thể nào dựa dẫm vào nó 100% được.
0: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, giám đốc kinh doanh Smart Education, đánh giá cao trong việc nhúm người học vào môi trường công nghệ thực tế.
9: Và để mà chúng ta có đầy đủ được từ dữ liệu số, từ tất cả những cái mô phỏng cho người học có thể học và tiếp cận được với những cái kiến thức, thì các con cần phải được nhúng mình vào trong thực tế và chính vào công nghệ, trở thành những cái lớp học mà các con được trải nghiệm thực tế bởi những cái tình huống, chứ nó không chỉ còn là bạn đang phấn trắng như bình thường.
0: Tại lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập đẩy mạnh học tập suốt đời, bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM nhấn mạnh.
10: Ngành giáo dục đào tạo cam kết tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương thức đào tạo, thực hành, thực học, mở rộng cơ hội học tập, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, kết nối giữa nhà trường, gia đình, xã hội và doanh nghiệp.

0: Dù vậy, quá trình chuyển đổi số vẫn đối mặt với không ít thách thức về thói quen và kỹ năng của một bộ phận người dân. Ông Lý Minh Tuân, trưởng phòng công nghệ số, xã hội số, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phân tích.
1: Khoảng 73% mới gặp cái rào cản là quên mật khẩu dưới là căn cước công dân. 63,7% cái người lớn tuổi, tiểu thương là chưa quen với cái việc mà dùng smartphone, cũng như là mọi cái hệ thống dịch vụ công do triển khai toàn quốc đôi lúc quá tải.
0: Đồng hành cùng chính quyền, các doanh nghiệp công nghệ cũng đã chủ động ra quân hỗ trợ. Ông Huỳnh Duy Thành, quản lý kinh doanh tập đoàn Misa khu vực phía Nam chia sẻ.
2: Tập đoàn Misa cũng đã có một những cái chiến dịch là ra quân, là cho những nhân viên của Misa tiếp cận đến từng người, hướng dẫn làm sao là cho những người dân đó hoàn toàn sử dụng được. Và đặc biệt là tư vấn đầy đủ những cái liên quan về luật pháp và nghị định của Việt Nam hiện nay để họ hiểu và họ áp dụng cho chính xác.
0: Nhằm hiện thực hóa tinh thần đột phá của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về Khoa học và Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, cùng với đề án 06 của Chính phủ, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hệ thống trạm công dân số. Đây là bước đi cụ thể hóa chủ trương đưa tiện ích công nghệ hiện đại đến tận tay người dân, tích hợp 6 nhóm tiện ích gồm hành chính công, y tế số, an ninh an toàn, tiện ích dân sinh, tra cứu phạt nguội và tài chính ngân hàng. Đại tá Ngô Xuân Thọ, trưởng phòng BC06 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mục tiêu mở rộng 100 trạm công dân số trong năm 2026.
3: Công an thành phố phối hợp với một số đơn vị đồng hành phát triển và nhân rộng trạm công dân số nhằm mục đích là phục vụ tốt nhất cho người dân. Để người dân là trung tâm công tác cải cách hành chính phục vụ người dân một cách tốt nhất trong trạm công dân số này, có thể phục vụ kể cả những người dân không có điện thoại thông minh thì vẫn đến đây có thể đạt được tất cả các loại dịch vụ.
0: Nêu bật định hướng chiến lược của đô thị dẫn đầu, tiến sĩ Trương Minh Huy Phụ, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định:
4: Thành phố nhân văn, thành phố nghĩa tình thì chắc chắn là có công đoàn số, xóa mù chữ số. Mỗi người cũng phải là chỉ đi học theo từng khóa mà học theo nhu cầu và học theo cái mình thiếu, và cái tích hợp dữ liệu của cái công dân số sẽ giúp cho chúng ta có một cái nền tảng để chúng ta học theo nhu cầu và học lúc nào cũng được. Bình dân học chữ số là tiếp cận đến từng phường, từng xã.
5: Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Huy Hoàng và bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh về những giải pháp căn cơ nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số của thành phố.
6: Vâng, xin chào bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn bà về cuộc trò chuyện ngày hôm nay với VTV Giao thông. Trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện các cái nhiệm vụ thì đâu là những cái thuận lợi và khó khăn mà chúng ta đã gặp phải và chúng ta vượt qua nó như thế nào?
7: Tôi đánh giá thuận lợi của Thành phố Hồ Chí Minh đó là cái sự quyết tâm rất lớn của lãnh đạo thành phố trong cái công tác mà chỉ đạo làm sao để mà công tác chuyển đổi số thật sự là hiệu quả thiết thực, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Điều đó nó thể hiện thông qua những cái chỉ đạo, những cái nghị quyết, những cái quyết định, kế hoạch của thành phố, bên cạnh đó là cái nguồn kinh phí để đảm bảo thực hiện. Thành phố có đội ngũ mà chuyên trách là khoảng một cái bộ phận để triển khai công tác các nền tảng số dùng chung của thành phố này đang do Trung tâm Chuyển đổi số thực hiện, cũng như Thành phố Hồ Chí Minh có đội ngũ các nhà khoa học, kỹ thuật, các doanh nghiệp công nghệ phần lớn nằm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những cái điều kiện mà tự nhiên thuận lợi cho công việc mà ứng dụng rồi triển khai các phong trào liên quan đến ứng dụng chuyển đổi số bên dân học chuyển số. Bên cạnh đó thì tôi cũng nhìn nhận một số cái khó khăn. Thứ nhất là người dân của mình vẫn còn gặp những cái hạn chế nhất định khi mà tiếp cận đến các dịch vụ số, đặc biệt là các cô bác lớn tuổi thì vẫn e dè khi mà sử dụng cái điện thoại thông minh để mà cài đặt các tài khoản mà thanh toán điện tử, hoặc là dùng cái tài khoản đó để mà thực hiện đăng ký các dịch vụ số trên mạng. Cái thứ hai, đối với cái địa bàn rộng như Thành phố Hồ Chí Minh có một cái khoảng cách nhất định mà chúng tôi gọi là cái khoảng cách số giữa các phường, các xã, đặc biệt là các xã một người xa, thì tôi nghĩ là đối với bất kỳ công việc nào, đặc biệt là công tác chuyển đổi số, cái vai trò quyết định tại cái người đứng đầu tại một đơn vị đó, tại phường, tại xã, tại trường hay thậm chí lại một trạm y tế, nó sẽ là cái yếu tố quyết định để đưa những cái công nghệ số phục vụ cho các hoạt động của đơn vị của mình thông qua cái việc chúng ta cải tiến quy trình và chúng ta áp dụng công nghệ, trong đó có công nghệ số và dữ liệu.
6: Mục tiêu mà Thành phố Hồ Chí Minh đề ra trong ngắn hạn với cái chương trình công dân số cũng như là ứng dụng công dân số của Thành phố Hồ Chí Minh là gì, và chúng ta dành cái nguồn lực ra sao cho cái chương trình này?
7: Chúng tôi hướng đến cái mục tiêu là có 80% cái tỷ lệ hồ sơ của thành phố sẽ triển khai trên cái mô hình mà trực tuyến. Thì đây là một trong những cái chỉ số rất là thích thức để làm

0: sao người dân có thể tiếp cận hết tất cả các dịch vụ số của thành phố. Và để làm được việc đó thì thành phố dùng cái nguồn lực để mà hoàn thiện đầu tư các nền tảng số dùng chung cũng như tăng cường cái sự liên thông kết nối giữa các cơ sở dữ liệu, đặc biệt là của cơ sở dữ liệu quốc gia với cơ sở dữ liệu thành phố, cũng như là chia sẻ về cho các huyện xã. Và cái điều quan trọng nhất mà thành phố vẫn đẩy nhà mạnh đó là phong trào bình dân một dữ số, phải nâng cao các kiến thức, các kỹ năng để cho người dân dễ dàng tiếp cận với công nghệ số, góp phần nâng cái tỷ lệ người dân sẽ sử dụng các dịch vụ số thành phố.
1: Cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này.
2: Thưa quý vị, các mô hình thực tiễn như trạm công dân số cùng phong trào bình dân hợp phụ số chính là minh chứng sinh động cho thấy chính sách chuyển đổi số khi được soi chiếu bởi tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và sự đồng hành sát sao của Bộ Khoa học và Công nghệ đã đi thẳng vào cuộc sống, mang lại giá trị thiết thực cho từng người dân.
3: Bằng sự chủ động vượt qua khó khăn về hạ tầng và công nghệ, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước biến mỗi cư dân thành một công dân số tự tin và năng động, lực lượng nòng cốt để xây dựng một đô thị thông minh, văn minh và phát triển bền vững. Chuyên mục Đường số mở tương lai tuần này xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục Đường số mở tương lai trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin mới trong khung giờ đời sống thị thành sáng nay. Thời điểm này thì chúng tôi cũng không ghi nhận thêm bất kỳ một thông tin về tình hình giao thông nào. Có nghĩa là quý vị thính giả, chúng ta cũng đã có thể là an tâm di chuyển trên rất nhiều lộ trình của mình. Kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị, trong chuyên mục Lát khỏe về nhà bình an, Phương Uyên sẽ cập nhật cho quý vị những nội dung. Tiểu mục bản tin sức khỏe sẽ là những nội dung Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi thông tin 01 hướng dẫn luật bảo hiểm y tế, hay là đề xuất tăng thời hạn phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh từ 10 lên 20 ngày kể từ ngày ký, hoặc là chương trình khám chữa bệnh sức khỏe toàn dân tại thành phố Hồ Chí Minh để ghi nhận hơn 6 triệu lượt khám với hơn 5 triệu người có hồ sơ sức khỏe điện tử. Các chuyên gia của Viện Dinh dưỡng Quốc gia khẳng định giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì, tức là từ 12 đến 18 tuổi, là thời điểm trẻ bứt phá chiều cao mạnh mẽ nhất. Đó là những thông tin của tiểu mục bản tin sức khỏe. Với tiểu mục mẹo khỏe bên vô lăng sẽ là gợi ý những thực đơn bữa sáng cân đối đủ dinh dưỡng cho các bác tài. Chuyên mục tư vấn cabin sẽ là nội dung thường xuyên đi nắng, các bác tài rất dễ bị mụn thịt. Đó là những nội dung của chuyên mục lá khỏe về nhà bình an hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây.
5: Lái khỏe về nhà bình an.
6: Lái khỏe về nhà

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nói khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi thông tư số 01 hướng dẫn luật bảo hiểm y tế, đề xuất tăng thời hạn phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh từ 10 ngày lên 20 ngày kể từ ngày ký. Người bệnh có thể sử dụng phiếu điện tử trên ứng dụng VNEID, hệ thống giám định bảo hiểm y tế hoặc ứng dụng quản lý sức khỏe của cơ sở y tế. Đáng chú ý, dự thảo cho phép chuyển tuyến linh hoạt dựa trên nhu cầu chuyên môn thay vì cố định theo hạn bệnh viện. Người mắc bệnh mãn tính được cấp phiếu chuyển có thời hạn 1 năm và có thể chuyển cơ sở ban đầu để tiếp tục theo dõi, giúp giảm tải cho tuyến trên.
0: Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 10 tháng 10, chương trình khám sức khỏe toàn dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 6.005.268 lượt khám với hơn 5,37 triệu người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử. Phân tích dữ liệu cho thấy các vấn đề sức khỏe được ghi nhận có sự khác biệt giữa các nhóm tuổi. Theo đó thì nhóm trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi phổ biến với tật khúc xạ 48% và sâu răng là 34,6%. Người lao động và người cao tuổi chịu ảnh hưởng lớn bởi tăng huyết áp, đái tháo đường. Đáng chú ý, hơn 30% hồ sơ thuộc nhóm trên 40 tuổi được xếp vào nguy cơ tim mạch cao và rất cao. Nguồn dữ liệu được số hóa, tích hợp trên quy mô lớn tạo cơ sở

0: ở để ngành y tế chuyển từ phát hiện bệnh sang chủ động nhận diện nguy cơ, tăng cường dự phòng và quản lý sức khỏe liên tục.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, tại chuyên đề dinh dưỡng học đường và giải pháp chuẩn hóa bữa ăn học đường, mới đây các chuyên gia Viện Dinh dưỡng Quốc gia khẳng định giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì, tức là từ 12 đến 18 tuổi, là thời điểm trẻ bứt phá chiều cao mạnh mẽ nhất. Hiện chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam 18 tuổi vẫn thấp hơn thế giới từ 9 đến 10cm. Bên cạnh đó, nước ta đang phải đối mặt với gánh nặng kép khi tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi vùng miền núi cao chiếm 37,4%, còn thừa cân béo phì ở thành thị chiếm tới 26,8%. Do đó, chế độ dinh dưỡng đầy đủ vi chất như là canxi, vitamin D, kẽm, protein đóng vai trò then chốt. Chuyên gia khuyến nghị sớm ban hành quy chuẩn quốc gia về bữa ăn học đường để chuẩn hóa thực đơn cho học sinh.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng, gợi ý thực đơn bữa sáng cân đối đủ dinh dưỡng cho bác tài. Quý vị và các bạn thân mến, một ngày làm việc của các bác tài có thể bắt đầu từ rất sớm, và để nhanh chóng bắt đầu chuyến hành trình, một số bác tài thường ăn cho qua loa, cho xong, thậm chí là còn bỏ hẳn luôn bữa sáng. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chứng minh bữa sáng chính là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của cả một ngày dài.
4: Theo đó, một bữa sáng cân đối giúp cho các bác tài bổ sung năng lượng sau một đêm dài, duy trì đường huyết và hạn chế cảm giác đói mệt. Khi cơ thể được cung cấp đủ dưỡng chất thì não bộ cũng có điều kiện hoạt động hiệu quả hơn, từ đó giúp tăng cường sự tỉnh táo, tập trung và thể lực khi cầm lái. Không những thế, ăn sáng đúng cách còn giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn, hạn chế cảm giác cồn cào, khó chịu khi phải di chuyển nhiều giờ.
0: Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả đó, bữa sáng không chỉ cần ăn đủ mà còn phải ăn đúng. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mọi người nên hạn chế một số kiểu ăn sáng quen thuộc nhưng lại có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.
4: Trước hết, các bác tài nên hạn chế các món chiên rán như là quẩy nóng, bánh rán, bánh chiên. Đây đều là những món tiện lợi, dễ mua ngay trên đường. Tuy nhiên, thực phẩm được chiên ngập dầu thường chứa nhiều chất béo và năng lượng, dễ tạo cảm giác nặng bụng, không phải lựa chọn lý tưởng trước khi bắt đầu một hành trình dài.
0: Một kiểu ăn sáng khác cũng cần lưu ý là quá thiên về tinh bột, chẳng hạn như một số bác tài lựa chọn ăn một bát cháo, cơm trắng hoặc là một chiếc bánh mì, bánh giò, bánh bao cho nhanh. Nhưng những món này có thể giúp no nhanh. Nhưng nếu như bữa ăn thiếu chất đạm và chất xơ thì cảm giác đó có thể kéo không dài, các bác tài dễ đói và mệt ở giữa buổi.
4: Vậy một bữa sáng như thế nào sẽ là phù hợp với các bác tài? Thực ra thì quý vị cũng không cần quá cầu kỳ đâu ạ. Điều quan trọng là bữa ăn cần có sự kết hợp tương đối giữa chất đạm, tinh bột, chất xơ và chất béo lành mạnh. Theo gợi ý của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng đến từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, một số thực đơn sau đây sẽ đảm bảo sự nhanh gọn, dễ chế biến, phù hợp với đặc thù công việc của các bác tài.
0: Đầu tiên, nếu như một số bác tài vẫn có thói quen ăn sáng với bún, phở, xôi thì cần lưu ý giảm lượng tinh bột. Để đảm bảo món ăn cân đối dinh dưỡng, thay vì ăn phở bò nhiều mỡ, bạn có thể chọn phở gà, bún mọc ít béo, hoặc là bún chả ăn kèm rau. Nếu ăn xôi thì có thể ăn kèm trứng luộc, thêm ít rau hoặc là trái cây để bổ sung chất xơ.
4: Với những người đã quen ăn cơm vào buổi sáng thì có thể lựa chọn cơm gạo lứt kết hợp với trứng hoặc là thịt nạc. Gạo lứt giúp cung cấp tinh bột và chất xơ, trong khi trứng hoặc là thịt nạc bổ sung chất đạm. Để tiết kiệm thời gian thì quý vị có thể hoàn toàn chuẩn bị từ tối hôm trước để sáng hôm sau có ngay một bữa ăn tiện lợi.
0: Tiếp theo là trứng luộc và bánh mì. Bác tài có thể chế biến nhanh tại nhà hoặc là tìm mua ở bất kỳ hàng quán nào. Trứng cung cấp chất đạm trong khi bánh mì bổ sung tinh bột và chất xơ, giúp cho bữa sáng no lâu hơn. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn bánh mì ốp la kèm rau xanh, cà chua hoặc là một phần trái cây để tăng thêm chất xơ và vitamin.
4: Nếu muốn đơn giản hơn nữa, khoai lang luộc kết hợp với một ly sữa cũng là một gợi ý. Bữa sáng này dễ chuẩn bị và thuận tiện cho các bác tài mang theo trong những chuyến đi.
0: Còn với những bác tài nữ quan tâm đến vóc dáng, có thể lựa chọn một ly sinh tố bơ hoặc là chuối kết hợp với các loại hạt như là hạt chia hoặc là hạt lanh để tăng thêm chất xơ và một số chất béo có lợi. Tuy nhiên thì quý vị cũng nên hạn chế thêm đường để tránh biến một món ăn lành mạnh thành đồ uống chứa quá nhiều năng lượng.
4: Một lựa chọn khác cũng khá lạ miệng, đó chính là yến mạch nấu cùng với sữa và trái cây tươi. Trong đó thì yến mạch cung cấp chất xơ, có thể kết hợp với sữa tươi hoặc là sữa hạt. Sau đó thì thêm chuối, dâu hoặc là một loại trái cây nào đó yêu thích. Còn nếu muốn tìm kiếm một hương vị quen thuộc hơn thì quý vị có thể nấu cháo yến mạch với thịt nạc băm hoặc là một quả trứng gà.
0: Tất nhiên, đây chỉ là một vài gợi ý thôi ạ. Bác tài hoàn toàn có thể thay đổi thực đơn tùy theo sở thích và điều kiện của mình, miễn sao đảm bảo sự cân bằng giữa protein, chất xơ, chất béo.

0: lành mạnh và hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn. Cùng với đó, một ly nước ấm trước khi ăn hoặc là sau bữa ăn sáng giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.
1: Điều quan trọng là đừng để sự vội vàng trước giờ xuất phát khiến cho bữa sáng bị bỏ qua hoặc là chỉ ăn

0: Nối tiếp chương trình hôm nay sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin. Thường xuyên đi nắng, bác tài rất dễ bị mụn thịt. Thưa quý vị, trong số các vấn đề sức khỏe của các bác tài thì sức khỏe làn da cũng cần được quan tâm, bởi không phải thay đổi nào trên da cũng gây đau khó chịu để chúng ta dễ dàng nhận biết. Thực tế có những nốt nhỏ xuất hiện âm thầm, chỉ đến khi ta vô tình sờ hoặc là nhìn kỹ thì mới phát hiện, và đó có thể là những nốt mụn thịt hay còn gọi là u mềm treo.
1: Sở dĩ chúng có tên gọi như vậy là bởi đây là một khối u mềm có bề mặt trơn láng, thường mọc ra từ một cái cuống hoặc nhú, trồi lên hẳn so với bề mặt da, có màu sắc đen, vàng, nâu hoặc là trùng với màu da. Những nốt này thường có kích thước từ 1 đến 10mm, tuy nhiên không ít trường hợp kích thước lên đến 3cm, thậm chí là lớn hơn.
0: Và quý vị biết không, một trong những yếu tố nguy cơ khiến cho một số bác tài, nhất là những người đi xe máy, có thể bị mụn thịt, đó là do tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng mặt trời mà không che chắn kỹ. Bác sĩ Văn Thị Bích Trâm, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh Thành phố Hồ Chí Minh phân tích sâu hơn về cơ chế dẫn đến tình trạng này.
2: Mụn thịt dư nó thường xuất hiện ở những cái vị trí mà tiếp xúc với nhiều với ánh sáng mặt trời, ví dụ như là đầu, mặt, cổ cũng như là tay chân của chúng ta, thì thường ở những cái vùng da này sẽ có cái quá trình là lão hóa. Tia UV sẽ làm da chúng ta bị lão hóa, bị đứt gãy collagen, và từ đó nó sẽ sinh ra những cái đốm nâu cũng như là những cái sang thương trên da. Và chúng ta để càng lâu, da chúng ta tiếp xúc với ánh sáng mặt trời càng nhiều thì những cái sang thương này nó sẽ lớn và nó lan rộng ra.
0: Không chỉ vậy, một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng mụn thịt còn liên quan đến vấn đề rối loạn chuyển hóa, một tình trạng cũng hay gặp ở những người lái xe.
1: Thưa quý vị, mụn thịt dù là tổn thương lành tính, nhưng nếu chúng ta không điều trị thì về lâu dài, số lượng và kích thước của nó có thể sẽ tăng lên, làm cho bề mặt da trở nên sần sùi. Với người lái xe thì những nốt này còn có thể cọ sát vào quần áo, bề mặt phương tiện, kết hợp với việc đổ mồ hôi có thể gây kích ứng, đau hoặc là chảy máu. Đặc biệt, nếu mụn thịt xuất hiện tại mi mắt thì có thể gây cản trở tầm nhìn khi lái xe.
0: Vì thế, nếu thấy xuất hiện nốt mụn thịt, quý vị cần theo dõi và đi thăm khám để có những hướng dẫn cụ thể của các bác sĩ chuyên khoa, tránh việc tự ý điều trị để hạn chế được những hệ lụy có thể xảy ra. Bác sĩ Bích Trâm cho biết thêm.
2: Hiện tại chúng ta chưa có thuốc bôi nào mà có thể làm mất cái mụn thịt trên da của mình hết. Và đối với tình trạng là lấy kéo cắt thì cái việc này nó sẽ làm cho da của chúng ta tổn thương và chảy máu. Ngoài ra cái việc mà dùng kéo cắt như vậy nó còn có thể là nó gây nhiễm trùng cái vết thương nhiều hơn nếu mà chúng ta không sát khuẩn kỹ những cái dụng cụ trong cái quá trình làm.
1: Cũng theo bác sĩ Văn Thị Bích Trâm, hiện nay thì phương pháp điều trị mụn thịt cũng không quá phức tạp. Quan trọng là quá trình chăm sóc và bảo vệ làn da để nhanh hồi phục.
2: Đầu tiên đó là chúng ta sử dụng phương pháp đốt bằng laser. Đốt bằng laser thì nó sẽ vừa đốt được cái sang thương đó mà vừa cầm máu trong quá trình đốt luôn. Do đó sau khi đốt xong chúng ta chỉ có một cái mài đen trên da, và khoảng từ 3 đến 5 ngày thì mài đen đó nó sẽ tự bong ra và nó không để lại dấu vết gì trên da hết. Sau khi đốt xong chúng ta bắt buộc bảo vệ da, không nên là tiếp xúc trực tiếp da với ánh sáng mặt trời bằng cách là chúng ta tránh ra ngoài ánh sáng trực tiếp, hoặc là chúng ta phải đội nón, mang găng, và khi mà tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thì nên sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da. Và cái phương pháp thứ hai, đối với những trường hợp mà chúng ta bị nhiều hoặc là bị những cái u nhú lớn thì chúng ta có thể làm tiểu phẫu để chúng ta loại bỏ nó ra khỏi da.
0: Quý vị và các bạn thân mến, theo khuyến cáo để giảm nguy cơ xuất hiện hoặc là tái phát mụn thịt thì quý vị thính giả, nhất là các bác tài, cần phải lưu ý những điều sau. Khi di chuyển ở ngoài trời nắng cần sử dụng kem chống nắng hoặc là áo dài tay, đeo kính râm, mũ rộng vành để làn da hạn chế tiếp xúc với tia UV. Lựa chọn trang phục rộng rãi, chất liệu mềm thấm hút mồ hôi tốt, hạn chế để vùng cổ và các nếp gấp da cọ sát với dây đai an toàn, quần áo hoặc là trang sức. Bên cạnh đó, giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ, nhất là sau khi các chuyến đi dài. Duy trì chế độ dinh dưỡng khoa học, vận động thường xuyên sau những giờ lái xe để tránh béo phì, kiểm soát tốt đường huyết nếu bị mắc bệnh đái tháo đường.
1: Quý vị cũng cần lưu ý rằng là không phải mọi nốt sần trên da đều là mụn thịt. Một số tổn thương có thể là nốt ruồi, u lành hoặc thậm chí tổn thương tiền ung thư. Do đó, khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trên da thì chúng ta không nên chủ quan mà cần đến cơ sở chuyên khoa da liễu để được khám, chẩn đoán chính xác. Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tư vấn cabin và chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay. Mạnh Khang và anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược

0: Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Lấy Khỏe Về Nhà Bình An trong buổi sáng nay, vừa cùng cập nhật rất nhiều những thông tin dành cho các bác tài. Và kính thưa quý vị, khép lại đợt cao điểm phòng chống IUU không có nghĩa là buông lỏng quản lý. Trái lại, đây là lúc các địa phương ven biển củng cố kỷ cương để hướng tới một nghề cá phát triển bền vững. Tại Khánh Hòa, công tác kiểm soát tàu cá ra vào bến đang thực hiện vô cùng nghiêm ngặt. Những lỗ hổng đang dần được lấp đầy với quyết tâm kiên quyết giữ tàu không đủ điều kiện ở lại bờ, quyết không để phát sinh vi phạm trên vùng biển nước ngoài. Mời quý vị cùng lắng nghe nội dung chống khai thác hải sản bất hợp pháp với nhan đề Khánh Hòa dồn lực xử lý các tồn tại chống khai thác IUU.
7: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
8: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
9: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đợt cao điểm phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã kết thúc, nhưng công tác phòng chống IUU vẫn đang được các địa phương thực hiện nghiêm. Tại tỉnh Khánh Hòa, địa phương này đang tập trung xử lý các tồn tại, kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến, góp phần ngăn chặn vi phạm vùng biển nước ngoài. Đây cũng sẽ là nội dung chính của chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Trước tiên sẽ là một số tin tức đáng chú ý về công tác chống khai thác IUU tại các địa phương.
10: Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa chỉ ra một số hạn chế trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn. Đáng chú ý là việc quản lý tàu cá còn nhiều vấn đề như hồ sơ đăng ký tàu cá mua bán trong tỉnh không có giấy chứng nhận xóa đăng ký, hồ sơ xóa đăng ký tàu cá không có tài liệu thể hiện thời điểm tiếp nhận hồ sơ, không có tờ khai xóa đăng ký tàu cá, không cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá. Trong công tác xử lý vi phạm hành chính, quyết định xử phạt không ghi cụ thể hành vi vi phạm, không ghi cụ thể số tiền phạt đối với từng hành vi vi phạm.
9: Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức phổ biến quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định cho 220 ngư dân tại xã Phước Hải. Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên tập trung phổ biến trách nhiệm của tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân. Các yêu cầu được nhấn mạnh gồm khai thác đúng vùng biển, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, ghi chép và báo cáo đầy đủ sản lượng khai thác, tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Đây là những quy định gắn trực tiếp với từng chuyến biển, chủ tàu đảm bảo điều kiện của phương tiện trước khi xuất bến, thuyền trưởng quản lý hành trình, vị trí khai thác và việc ghi chép trên tàu.
10: Trước thực tế, các phương tiện kiểm ngư đã xuống cấp nghiêm trọng. Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch thay mới các phương tiện tàu, xuồng. Trước mắt, đơn vị sẽ tiến hành rà soát tổng thể hiện trạng các phương tiện và lên phương án sửa chữa phù hợp, đồng thời nghiên cứu đề xuất các quy định cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật, niên hạn sử dụng, chế độ bảo dưỡng và sửa chữa đối với tàu, xuồng kiểm ngư để các địa phương chủ động hơn trong quản lý tài sản, xây dựng kế hoạch đầu tư và sử dụng kinh phí.
9: Thưa quý thính giả, trong đợt kiểm tra lần thứ 5 vừa qua, Ủy ban châu Âu EC đánh giá tỉnh Khánh Hòa là một trong những địa phương có nhiều chuyển biến tích cực về quản lý đội tàu, vận hành hệ thống giám sát tàu cá VMS, cũng như công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Và để duy trì kết quả này một cách bền vững, thời gian qua, địa phương đã đẩy mạnh công tác kiểm soát tàu cá, sản lượng bốc rỡ và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
10: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã cơ bản hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU giao trong chống khai thác IUU, phát triển bền vững ngành thủy sản. Công tác chống khai thác IUU của tỉnh đã được Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU ghi nhận, đánh giá cao. Tại cảng Hòn Rớ, một trong những cảng cá lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa, công tác kiểm soát tàu cá, giám sát hành trình, khai báo thủ tục xuất nhập bến đang được các lực lượng chức năng thực hiện chặt chẽ. Cùng với đó, ý thức chấp hành các quy định về chống khai thác IUU của ngư dân từng bước được nâng lên, góp phần hạn chế nguy cơ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Ngư dân Trần Ngọc Dương, trú tại phường Nam Nha Trang chia sẻ.
11: Nói chung là kể cả cảng và chi cục với biên phòng là hướng dẫn rất là đầy đủ. Chúng tôi đi theo cái sự hợp tác của các cơ quan ban ngành ấy, là đi trong vùng phạm vi để mà cho nó có sự an toàn để phòng chống cái IUU.
9: Không chỉ đẩy mạnh giám sát tàu cá từ trước khi xuất bến, tỉnh Khánh Hòa cũng đặc biệt chú trọng công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản. Nhiều vụ việc đã được đưa ra xét xử, như vụ việc của công ty trách nhiệm hữu hạn T&H Nha Trang và công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Hưng. Nhờ vậy, hoạt động truy xuất nguồn gốc thủy sản phục vụ xuất khẩu tại các doanh nghiệp đã được tăng cường, kiểm soát tốt hơn. Ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết.
12: Tàu cá ra vào cảng là cũng có kiểm soát, có biên bản bốc dỡ, có xác nhận cái SC của cảng. Từ các SC đó về đây mà lên chi cục cấp CC thì cũng ra rất là kỹ. Thì tới giờ đảm bảo ổn định để mà truy xuất nguồn gốc để xuất khẩu.
10: Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 5.120 tàu cá chiều dài lớn nhất từ 6 mét trở lên. Tàu có chiều dài từ 6 đến dưới 12 mét là gần 2.670 tàu. Trong tháng cao điểm chống khai thác IUU vừa qua, tỉnh Khánh Hòa đã tập trung xử lý các tồn tại liên quan đến đội tàu VN Fish Bay, VMS và SCDT, truy xuất nguồn gốc, hồ sơ vi phạm và nhóm tàu nguy cơ cao. Việc thực hiện phải tuân theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, lấy kết quả thực tế, dữ liệu điện tử và hồ sơ kiểm chứng làm căn cứ đánh giá. Trong đó, một yêu cầu xuyên suốt là không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến, tham gia khai thác, không để tàu mất kết nối, can thiệp VMS, vượt ranh giới hoặc có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài mà không được phát hiện, cảnh báo, xác minh và xử lý. Thượng úy Chu Đình Tài, trạm trưởng trạm biên phòng Hòn Rớ, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
13: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với trạm kiểm ngư Nha Trang, cảng cá Hòn Rớ, làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân nắm chắc về các hành vi vi phạm IUU và kiểm tra chặt chẽ về người, phương tiện, giấy tờ với các trang thiết bị đảm bảo an toàn trước khi xuất bến. Và khi phương tiện nhập bến thì cũng phối hợp với các lực lượng chức năng tại cảng làm tốt cái công tác kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện khi vào làm thủ tục nhập bến và lên cá.
9: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương cũng đang rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm tồn đọng, lập hồ sơ theo dõi riêng đối với các tàu cá và ngư dân có nguy cơ cao. Khánh Hòa cũng đẩy mạnh chuyển đổi số theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, tiến tới mục tiêu một tàu cá, một mã định danh, một hồ sơ điện tử.
10: Theo quy định của luật thủy sản, ngư dân tham gia khai thác thủy sản trên biển phải chấp hành đầy đủ các quy định về giấy tờ, điều kiện phương tiện, vùng khai thác, nghề, ngư cụ, ghi nhật ký và báo cáo sản lượng. Việc nắm rõ và thực hiện đúng các quy định góp phần chống khai thác IUU và giúp ngư dân bảo đảm an toàn khi ra biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và duy trì sinh kế lâu dài. Và trong mục ngư dân cần như hôm nay, chúng ta cùng cập nhật lại những điều mà ngư dân cần phải thực hiện trước mỗi chuyến biển.
9: Theo quy định luật thủy sản, ngư dân tham gia khai thác thủy sản trên biển phải mang theo đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu, gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, sổ danh bạ thuyền viên, bằng thuyền trưởng, máy trưởng, bảo hiểm thuyền viên và căn cước công dân.
10: Ngư dân phải thực hiện việc ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác và các loại nhật ký liên quan theo quy định. Những thông tin này giúp cơ quan chức năng kiểm soát hoạt động khai thác và phục vụ việc truy xuất nguồn gốc thủy sản.
9: Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, chủ tàu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình được kết nối VMS. Thuyền trưởng có trách nhiệm duy trì thiết bị hoạt động theo quy định trong quá trình khai thác. Chủ tàu và thuyền trưởng không được tự ý tháo, tắt hoặc thực hiện các hành vi làm gián đoạn hoạt động của thiết bị giám sát hành trình.
10: Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m được khai thác ở vùng ven bờ, tàu cá từ 12m đến dưới 15m được khai thác ở vùng lộng, tàu cá từ 15m trở lên được khai thác ở vùng khơi. Việc xác định đúng vùng khai thác giúp ngư dân hạn chế nguy cơ vi phạm trong quá trình hoạt động trên biển.
9: Đối với những chủ phương tiện chưa hoàn thiện hồ sơ, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh khuyến cáo chủ tàu chủ động liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Chủ tàu không được đưa phương tiện ra khai thác khi phương tiện chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.
10: Khi chủ tàu chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, ngư dân khai thác đúng vùng, đúng nghề, sử dụng ngư cụ phù hợp và thực hiện đầy đủ việc ghi chép, báo cáo, hoạt động khai thác thủy sản sẽ từng bước đi vào nền nếp. Đó cũng là cách mỗi ngư dân góp phần chống khai thác IUU, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn sinh kế lâu dài cho chính mình và cộng đồng.
9: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
6: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Còn bây giờ đây thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục cuối cùng của chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Thưa quý vị, về lại vùng đất sen hồng men theo những dòng nước chảy dài ngút ngàn. Ít ai biết rằng, đằng sau màu xanh trụ phú của ruộng đồng hôm nay từng là vùng đất nhiễm phèn ngập mặn, đầm lầy hoang sơ. Thế rồi, một dòng kênh đã được khai mở, không chỉ rẽ đất đón phù sa, mà còn mang theo khát vọng đổi đời của bao thế hệ cư dân Đồng Tháp 10. Dòng kênh ấy mang tên Nguyễn Văn Tiếp. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lại câu chuyện về một công trình lịch sử, về những giọt mồ hôi và chí khí của người xưa trong hành trình kỳ diệu. Kênh Nguyễn Văn Tiếp, hành trình đánh thức đất phèn, trong chuyên mục Người cũ cảnh xưa.

0: Thưa quý vị, có những dòng sông sinh ra từ lòng đất, có những con kênh được đào bằng bàn tay, sức lực của con người. Cũng có những dòng kênh mang trong mình cả một hành trình mở đất, với những giọt mồ hôi, những nỗi nhọc nhằn và khát vọng đổi thay của bao thế hệ. Giữa lòng Đồng Tháp 10 mênh mông sông nước, có những dòng kênh không đơn thuần chỉ mang dòng nước chảy qua một vùng đất, mà bản thân nó chính là cuốn biên niên sử được viết bằng mồ hôi, bằng nước mắt và bằng khát vọng chinh phục thiên nhiên của nhiều thế hệ. Kênh Nguyễn Văn Tiếp. Hơn hai thế kỷ trôi qua, từ một vết rạch thô sơ đào bằng sức người giữa rừng thiên nước độc, dòng kênh đã chuyển mình qua những thăng trầm lịch sử để trở thành mạch sống, dòng chảy huyết mạch nối liền quá khứ, hiện tại và cả tương lai của vùng đất này.
1: Ngược dòng thời gian trở về cuối thế kỷ 19, vùng Đồng Tháp 10 vẫn còn nhiều khu vực hoang hóa, nước động, chỉ toàn là năng lát lau sậy. Đất rộng nhưng khó khai phá. Muốn canh tác, con người phải tìm cách tháo nước mở đường và đưa những dòng chảy vào sâu trong nội đồng. Khi ấy, Trần Bá Lộc, một cộng sự đắc lực của thực dân Pháp, người còn được biết đến với cái tên Tổng đốc Lộc, nhận thấy vùng phía nam Đồng Tháp 10 đất đai màu mỡ, phong cảnh tốt tươi, rất thuận tiện cho việc lập các đồn điền lớn. Vấn đề còn lại chỉ là làm sao để tháo nước ra khỏi lòng chảo này cho bớt ngập úng. Từ đó Trần Bá Lộc bắt đầu theo đuổi kế hoạch khai khẩn đất hoang, lập đồn điền. Việc đào kênh vì thế không đơn thuần nhằm tạo một tuyến giao thông, mà còn phục vụ mục tiêu thoát nước và mở rộng diện tích đất có thể khai thác. Nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử dân gian Nam Bộ Trương Ngọc Tường cho biết.
2: Trần Bá Lộc phóng cái kinh Tổng Đốc Lộc là nhằm mục đích kiếm đất hoang để khai khẩn.

0: và cái khai cảnh của nó thì nó chơi cái lối mà trăm ngang hàng dập, tức là người dân mà đóng thuế đầy đủ anh có thể khẩn được 10 mẫu. Còn nếu mà anh mượn giấy thế thân, anh mướn giấy thế thân của người ta nữa thì anh có thể khẩn 100, 200 mẫu rất thường. Điểm là trong 3 năm đó anh khai phá cho xong, anh đủ vốn và anh có điều kiện khai phá thành công thì nó miễn thuế anh 3 năm.
1: Theo sách sử ghi chép, tháng 4 năm 1897, công trình được tổ chức khánh thành. Đến tháng 7 năm 1897, tên gọi kênh Tổng Đốc Lộc được chính quyền thuộc địa chính thức chấp thuận như để ghi nhớ công lao của người khởi xướng và trực tiếp chỉ huy đầu kênh là Trần Bá Lộc. Tuy nhiên, dòng nước và hệ thống kênh ở vùng này không hình thành chỉ trong một lần đào. Những tuyến rạch kênh có trước, cùng các đoạn được đào nối dài và cải tạo về sau, dần tạo nên mạng lưới thủy lợi liên hoàn ở phía nam Đồng Tháp 10. Nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử dân gian Nam Bộ Trương Ngọc Tường cho biết thêm.
0: Thời Pháp thuộc đó, nó là kinh nhỏ thôi. Kinh nó có từ thời Pháp thuộc, nhưng mà nó nhỏ xíu rồi. Kinh Tổng Đốc Lộc hồi trước đó là nó có 3 thước, còn 12 con kinh sườn là kinh bề ngang có thước rưỡi. Kinh 1 tới kinh 9 là nó thuộc về cả bè, còn kinh 9 tới kinh 12 là thuộc về cả lạy. Ngôn Diễm mới cải tạo rồi phóng bằng sáng, cho nên nó bự và nó nhanh. Bởi vì đất hồi đó rất quan chứ không phải như bây giờ.
1: Cũng theo tư liệu lịch sử, những năm đầu của thế kỷ 20, cùng với hàng loạt kinh rạch khác trong Đồng Tháp 10, Pháp cho nạo vét lại đoạn kênh từ rạch Chanh thẳng lên Bà Bèo. Đồng thời xuất phát từ kênh Tổng Đốc Lộc tại đầu nguồn rạch Cái Nứa, Pháp tiếp tục cho đào thẳng về hướng tây Đồng Tháp 10, xuyên qua huyện Tháp 10 và Cao Lãnh để ra sông Tiền, với chiều dài khoảng 60 km. Đoạn kinh này đi ngang qua Gò Tháp nên được gọi là Kinh Tháp 10. Như vậy, đến thời điểm này đã hình thành con kênh dài khoảng 105 km, tương đối thẳng, nối liền sông Tiền với sông Vàm Cỏ Tây, cắt ngang rìa phía nam Đồng Tháp 10 với 4 tên gọi khác nhau. Đoạn giáp với sông Vàm Cỏ Tây dài khoảng 5 km, gọi là Rạch Chanh. Đoạn từ Rạch Chanh đến Bà Bèo khoảng 20 km, gọi là kênh Bà Bèo. Đoạn từ Bà Bèo tới đầu rạch Cái Nứa dài khoảng 20 km, gọi là kênh Tổng Đốc Lộc. Và đoạn từ rạch Cái Nứa ra sông Tiền, gọi là kênh Tháp 10, dài khoảng 60 km. Trong những lần nạo vét kể trên, người Pháp khai thác Đồng Tháp 10 để lập đồn điền, nên đã dùng phương tiện thi công hiện đại nhất thời ấy là sáng thổi để nạo vét và mở rộng kinh. Do đó, khi vừa thi công xong, kinh Tổng Đốc Lộc này được gọi với cái tên là kênh Sáng. Đến năm 1947, kênh Sáng một lần nữa được đổi tên thành kênh Nguyễn Văn Tiếp để tưởng nhớ người từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến tỉnh Mỹ Tho. Tên gọi thay đổi qua từng thời kỳ, nhưng dòng kênh vẫn tiếp tục chảy qua vùng đất đã chứng kiến bao biến động của lịch sử. Nếu thời kỳ đầu, kênh rạch được đào để tháo nước, khai khẩn đất hoang, thì sau ngày đất nước thống nhất, hệ thống thủy lợi ở Đồng Tháp 10 bước vào một hành trình mới, cải tạo đất phèn, đưa nước ngọt vào đồng và tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp phát triển. Những năm đầu sau năm 1975, nhiều khu vực vẫn còn cảnh đất rộng người thưa. Người dân đến khai phá, làm lúa mùa, nhưng cuộc sống của họ cũng chông chênh theo từng con nước. Ông Nguyễn Văn Một, một trong những cư dân đầu tiên khai khẩn đất hoang vùng Đồng Tháp 10, nhớ lại.
2: Lúc mà dân về đây để khai phá làm lúa mùa chưa có kinh rồi. Dân chỉ là khai phá rồi chỉ làm lúa mùa một năm như vậy là chỉ có một vụ thôi, làm thì bất bên như lắm. Lúc xạ thì tốt lắm mà tới chừng ấy rồi nó lụng phèn chết hết. Khi mà đào kinh rất là có màu mỡ, dân hiến đất cho đào kinh xạ phèn là vận chuyển là lúa lên thì chỉ có đầu kinh rồi thì lúa và các cái hoa màu gì là nó rất là phát triển, thì nên nói chung là dân đã khai phá hết.
1: Để thay đổi tình trạng ấy, nhà nước và nhân dân từng bước đầu tư đào mới, nạo vét, mở rộng các tuyến kênh chính và kênh nhánh. Nước ngọt từ sông Tiền được dẫn sâu vào nội đồng, dòng chảy được khơi thông để rửa phèn, tiêu úng, phục vụ sản xuất. Từ đó màu xanh của lúa, màu vàng của khóm chính được

0: phủ lên lớp đất mặt đỏ chạch năm nào. Đối với ông Tấn Hoàng, ký ức của những ngày đặt chân đến vùng Tân Phước, tỉnh Tiền Giang trước đây dường như đã in sâu trong tiềm thức.
1: Nói chung qua những năm đó là nhà nước đầu tư đào kinh nhiều lắm, 500 được kinh là Trương Nhân Sanh sửa lại, nạo vét lại, rồi những cái kinh sườn mà đi vô đó để mà nó thoát là phèn. Ngày xưa phèn ghê lắm, phèn nước trong bóng mà. Uống nước là phải, hồi đó đâu có giếng như giờ, uống nước là phải ngâm bằng là muối hoặc là lóng nó trống tro, rất giả lắm. Nhờ thao khai thông dòng chảy đó tới giờ nước nó mới được ngọt như giờ. Nói chung là bà con nông dân mà là trồng khóm ở vùng Tân Phước này cũng nhờ cái khóm mà dường lên, có nghĩa là sau đó giảm nghèo.
0: Nước ngọt vì đồng không chỉ làm thay đổi màu nước, nó mở ra cơ hội để người dân thay đổi cách canh tác, chuyển từ một vụ lúa bấp bênh sang những mô hình sản xuất phù hợp hơn với điều kiện đất đai. Những vùng trồng khóm ở Tân Phước dần phát triển cùng các loại cây trồng và hoa màu khác. Theo Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Trung, những thành quả ấy được tạo nên không chỉ bởi những công trình thủy lợi, mà còn từ sự đóng góp của người dân, những người hiến đất góp công và kiên trì bám trụ trên vùng đất khó.
2: Kênh mương, đường xá, điện, nó dẫn lần lần sâu vào đồng, khai phá những cái vùng đất còn hoang hóa, đầu dân người ta vào. Bây giờ nó đã có những cái đô thị nằm trong đó. Đó là một sự chuyển mình rất lớn, sự sáng tạo của người nông dân. Nó cho ra một cái thành quả như vậy, một cái sự nhảy vọt. Từ năm 1978, đói, thiếu đói, đến khoảng gần 10 năm sau đó, thì chúng ta trở thành một cái vựa lúa.
0: Khi đất đai được khai phá, lúa gạo và nông sản ngày càng nhiều, kênh Nguyễn Văn Tiếp còn đảm nhận vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa. Dòng kênh nối vùng sản xuất ở Đồng Tháp, Tiền Giang với hệ thống đường thủy về phía Vàm Cỏ Tây và các tuyến giao thương hướng đến thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đường bộ phát triển, đò dọc và ghe xuồng là phương tiện đi lại quen thuộc của người dân. Những chuyến đò dài chở người, chở hàng, nối các địa phương, đưa nhịp sống từ vùng sâu ra những đầu mối giao thông lớn hơn. Ông Lê Văn Nguân, chủ đò Phước Xuyên Cai Lậy, nhớ lại.
3: Cái lẫy Phước Xuyên, xưa là ta kêu là cái lẫy Phước Xuyên, nhưng mà nó là Trường Xuân. Cái lịch trình đó, hồi trước đó, thì hợp tác xã nó chia ra nhiều tàu lắm. Mỗi một tàu như vậy đó là chạy là 10 ngày tới chiếc khác. Vậy thì ba chiếc nó vận hành vậy đó. Nhưng mà thường thường nó vận hành thì chiếc lên chiếc xuống là hai chiếc bị gì đối lưu giữa cái hợp tác xã 2 tháng 9 mình đó. Với trên tháp 10 đó, nó đối lưu với nhau, thành ra trên kia nó một chiếc, mình một chiếc. Cái nghĩa là dưới cái lậy mình về thì ở trên kia nó xuống, thì sáng bữa sau ở dưới cái lậy nó về thì mình trở về dưới cái lậy mình đậu. Ở dưới thì 7 giờ rưỡi mình đó là xuất phát về trên tới Trường Sơn, chạy tới chiều đó, ghé khách lên rồi tới lưu đảo là về tới Trường Sơn. Là có bữa thì là sớm tàu máy mạnh nước xuôi thì chạy về tới chợ tầm khoảng 16 giờ. Nếu mà nước ngược á, thì cũng chạy thì khoảng 17 giờ 30 thì theo bữa khách nhiều khách ít.
0: Ngày nay, kênh Nguyễn Văn Tiếp không còn cảnh tàu khách nối nhau như trước, song giá trị của nó vẫn hiện diện trong từng dòng nước phục vụ sản xuất, trong những chuyến hàng xuôi ngược và trong ký ức của những người từng sống cùng con nước. Kênh Nguyễn Văn Tiếp, từ dấu tích của một thời khai khẩn đến mạch nước góp phần đánh thức đất phèn, vẫn lặng lẽ nối quá khứ với hiện tại. Nước còn chảy, đất còn sinh sôi, và câu chuyện về hành trình mở đất của người dân miền sông nước vẫn tiếp tục được viết nên qua từng mùa lúa mới.

0: Ông Sang ơi!
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản

0: phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục cuối cùng của chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, chuyên mục kênh Nguyễn Văn Tiếp Hành Trình để đánh thức đất vàng. Và chuyên mục này cũng là chuyên mục cuối cùng để khép lại chương trình. Và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay.
6: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Giờ cao điểm.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao Thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, anh Theo rất vui khi được đồng hành với quý vị trong khung chương trình Giờ Cao Điểm trưa thứ hai này. Mình giúp cho quý vị sẽ có một tuần mới làm việc thật là hiệu quả và tham gia giao thông an toàn. Để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, rất mong trong buổi trưa này sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vui lòng hỗ trợ thông tin bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
7: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thông tin đầu tiên về tình hình giao thông trong buổi trưa này. Chúng ta thấy là khu vực cuối cầu Bình Triệu, quốc lộ 13 đó, lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Mặc dù là khung chương trình giờ cao điểm buổi trưa, ở đây thì tình hình giao thông anh Thư ghi nhận là đông, di chuyển chậm rồi. Cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển qua đây, cuối chân cầu Bình Triệu á. Khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông qua giao lộ Nguyễn Xí, hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường, ổn định. Giao lộ Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, ở đây thì chúng ta cũng di chuyển bình thường. Thời tiết khá là nắng nóng trong buổi trưa này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn, đặc biệt là chúng ta di chuyển bằng xe gắn máy á, thì chúng ta chuẩn bị nón mũ để đảm bảo cái sức khỏe cũng như là bổ sung nhiều nước để chúng ta duy trì cái sức khỏe trong cái những cái kiểu ngày mà thời tiết như thế này. Buổi sáng thì mát mẻ, buổi trưa thì nắng nóng, buổi chiều thì lại có mưa, đúng không ạ? Rất là dễ mắc những cái bệnh về đường hô hấp. Khu vực đường Nguyễn Trãi qua giao lộ Cống Quỳnh, ở khu vực Nguyễn Văn Cừ Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Trứ Cam Mét và tất cả những cái khu vực này anh Thư ghi nhận lưu thông bình thường, lượng phương tiện chưa có quá đông. Tại đây các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm khi mà di chuyển qua những khu vực này. Dạ, còn với khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Tô Ký nè, chúng ta di chuyển bình thường, ổn định. Qua giao lộ Tô Ngọc Vân thì lượng phương tiện có đông, chúng ta di chuyển được. Ở đây có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng, các bạn cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của các anh để có lộ trình an toàn và thuận lợi. Anh Thơ nhắc lại là khu vực quốc lộ 1 cũ bây giờ là đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển qua Tô Ngọc Vân, hiện tại thì xe đang đông, di chuyển được, có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng, các bạn cố gắng di chuyển theo sự điều tiết của các anh để lộ trình của mình được an toàn và thuận tiện hơn. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ đến với fanpage xem là chúng ta có thông tin từ các bác tài, các bạn thính giả hay không nhé. Dạ, cho tới thời điểm này anh Thơ cũng có ghi nhận một số những cái lời chúc của các bác tài gửi về cho chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Anh Thơ cảm ơn anh Luân Trịnh, cảm ơn anh Khang Phan. Anh Khang Phan có chia sẻ là cầu Phú Mỹ về vòng xoay Nguyễn Văn Linh, di chuyển ổn định cả hai hướng, thời tiết nắng nóng. Chào anh Nguyễn. Anh Thơ cảm ơn anh Khang Phan và cảm ơn chị Nguyễn Nhi, anh Lê Kim, anh Hoàng Ngọc. Anh Lê Kim thì chia sẻ với chương trình là xã Hòa Khánh, tỉnh lộ 824 Tây Ninh, khá thông

0: thoáng, ở đây thì nắng gián đoạn. Anh cũng chia sẻ thêm là ngã ba Đức Hòa tỉnh lộ 825 về làng Sen Việt xe chạy dễ dàng, sáng thì nắng, lúc nắng lúc không nha anh Thơ. Dạ, cảm ơn anh Lê Kim, chào anh Huy Euro, chào anh Thanh Nguyễn. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người. Anh Thơ hy vọng là các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ nhiều hơn những cái thông tin cho chương trình trong buổi sáng này. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191 ạ.
1: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 02839919191 của chương trình.
2: Chuỗi podcast Biển giữ gì? 22 câu chuyện về thứ nằm dưới lớp bùn. Đón nghe 2 tập mới mỗi tuần vào 9 giờ sáng thứ 3 và thứ 6 trên các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, YouTube. Đặc biệt, để đồng hành cùng thính giả trên mọi nẻo đường, chương trình sẽ được phát trên sóng FM vào khung giờ chiều các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần, phủ sóng đồng loạt trên cả 4 hệ thống VOV Giao thông khu vực duyên hải Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Mekong. Biển giữ gì? Hiểu biển để giữ tương lai.
3: Sao the coffee.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Songs in the car.
5: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
7: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
5: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
8: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Retro Mood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
0: Phát sóng vào 12h30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Xe của bạn đừng để rượu lái.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với thông tin giao thông từ một bạn thính giả. Bạn thính giả này chia sẻ với chương trình ở khu vực đường Lê Khả Phiêu, các bạn thính giả di chuyển đoạn từ giao lộ Nguyễn Văn Linh đến giao lộ Đoàn Nguyễn Tuấn. Ở đây xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả lưu ý. Nhắc lại thông tin này và cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Đường Lê Khả Phiêu đoạn từ giao lộ Nguyễn Văn Linh đến giao lộ Đoàn Nguyễn Tuấn.

ở đây thì xe đông di chuyển chậm rồi. Hồi nãy thì anh Thơ có cập nhật cho quý vị là ở cuối chân cầu Bình Triệu, quốc lộ 13, xe cũng rất là đông di chuyển chậm, trời nắng nóng khiến cho các bác tài, các bạn thính giả cũng khá là vất vả khi di chuyển. Hay là đường Đỗ Mười qua giao lộ Tô Ngọc Vân, đúng không ạ? Bây giờ ở trên hệ thống camera thì anh Thơ còn quan sát thấy là quốc lộ 1 cũ qua giao lộ Vân Lai, tức là đường Đỗ Mười qua giao lộ Vân Lai, xe cũng đông di chuyển hơi chậm. Các bác tài, các bạn thính giả cũng cần phải lưu ý khi di chuyển qua đây. Nút giao An Lạc trưa nay hiện tại thì chúng ta di chuyển được thôi, lượng phương tiện không có quá đông. Rồi khu vực đường Lê Đức Anh, các bạn di chuyển qua công ty Pau Duyên qua giao lộ Hương Lộ 2, chúng ta cũng di chuyển bình thường. Khu vực quốc lộ 1 qua giao lộ Hộp Lãm, ở đây chúng ta lưu thông ổn định quý vị nhé, lượng phương tiện chưa quá đông. Rồi chúng ta cùng quay trở lại trong fanpage để xem là có thông tin mới từ các bác tài hay không. Dạ, anh Minh Đức, hai anh Thơ, đường Trường Chinh qua giao lộ Phan Huy Ích và Tây Thạnh hiện nay có sự thay đổi về lên quẹo mà cơ quan chức năng không có thông báo để người dân biết. Nãy mình đứng chờ đèn để di chuyển theo đúng đèn thì bị người ta chửi. Kính mong VOV Giao thông kiến nghị cơ quan chức năng có thông tin để người dân nắm được những cũng như là tuân theo luật giao thông ạ. Cảm ơn. Hồi nãy anh đứng và bị la cho nên là anh cũng hơi bực bội một tí xíu. Dạ, anh Thơ cũng hay di chuyển ở đây và cũng chưa có thấy cái sự thay đổi, tức là chưa có thấy cái thông báo về sự thay đổi này hay là treo ở đâu mà chúng ta không thấy hay không. Nhưng mà anh Thơ cũng ghi nhận cái thông tin của anh Minh Đức ạ. Và anh Thơ cũng lặp lại cái thông tin này để nếu như mà cơ quan chức năng người ta có nghe được thì người ta cũng sẽ hướng dẫn các bạn di chuyển. Đó là khu vực đường Trường Chinh qua giao lộ Phan Huy Ích và Tây Thạnh hiện nay có sự thay đổi về lên quẹo. Nếu như mà quý vị và các bạn có di chuyển ở đây thì chúng ta cố gắng di chuyển đúng để chúng ta không gây cản trở giao thông. Hoặc là nếu như mà người chưa biết thì chúng ta có nghe được thông tin này thì chúng ta cũng biết và cập nhật. Nhiều khi anh Minh Đức anh đi đúng nhưng mà các bạn không biết là lại la anh, thật là tội, đúng không ạ? Cảm ơn anh Minh Đức rất là nhiều. Anh Thơ chào anh Úc Bằng, chào anh Thanh Nguyễn Văn. Cảm ơn hai anh. Anh Lê Kim thì chia sẻ với anh Thơ là Hòa Lạc Hạ Long An, đất Hòa Hạ Long An cũ, Long An cũ đi Tây Ninh ạ, Vivu, dạ, lưu thông ổn định. Anh Thơ cảm ơn anh Lê Kim đã hỗ trợ thông tin này về cho chương trình. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết buổi trưa ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay đã có mưa lác đác vài nơi, ít ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời. Hiện giờ nền nhiệt đã tăng dần lên 30-31 độ, cảm giác oi nóng bắt đầu xuất hiện. Trưa và đầu giờ chiều nhiệt độ có thể lên mức 32-34 độ. Người dân cần chú ý bổ sung đủ nước cho cơ thể, nhất là khi phải đi lại nhiều, làm việc ngoài trời hoặc là di chuyển bằng xe gắn máy trong thời gian dài, nên che chắn khi đi dưới trời nắng, lựa chọn trang phục thoáng và tìm nơi trong mát để nghỉ nếu như mà cảm thấy mệt vì nóng, đừng chờ đến khi khát rồi mới uống nước. Đến chiều và tối thì mưa dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to, có thể ảnh hưởng đến lịch trình tan sở và các hoạt động ngoài trời. Quý vị nên chuẩn bị áo mưa trước khi ra đường, chủ động thời gian trở về và chú ý quan sát khi thời tiết chuyển xấu. Khi có dông sét hoặc là gió giật mạnh thì cần tìm nơi tránh trú an toàn, tránh đứng ở dưới những cái cây cao hay là ở khu vực trống trải. Mưa dông gia tăng vào cuối ngày trùng với thời điểm triều cường tăng cao, có thể gây ngập ở nhiều khu vực trũng thấp ven sông, sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại và hoạt động dân sinh. Các tuyến đường có nguy cơ ngập cao gồm có Trần Xuân Soạn, Nguyễn Thị Thập, Bến Nghé, phường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Bình, Lê Văn Lương. Nếu như mà có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm.

0: về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
8: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
9: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
10: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
11: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
12: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
13: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
14: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
10: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
0: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
15: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin dự báo thời tiết trưa nay. Mặc dù thời điểm này trời rất là nắng nóng nhưng mà chiều là chắc chắn sẽ có mưa, ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Thêm nữa là trùng với đợt triều cường của đầu tháng 9 âm lịch, cho nên là cái việc ngập hoặc là chúng ta di chuyển ở một số tuyến đường trũng thấp thì sẽ gặp khó khăn. Thì các bạn khán giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Thưa quý vị, anh Thơ nhắc lại là khu vực đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ giao lộ Nguyễn Văn Linh đến giao lộ Đoàn Nguyễn Tuấn, ở đây xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho thông tin đường Hoàng Cầm, đoạn qua giao lộ Bà Giang theo hướng đi về ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Đường Hoàng Lê, thưa quý vị, thính giả tên là Hoàng Lê chia sẻ cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết ở đây lưu thông ổn định, các bác tài an tâm khi di chuyển qua khu vực này. Anh Thân nhắc lại là thính giả Hoàng Lê chia sẻ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết chúng ta đang lưu thông ổn định,

0: các bác tài an tâm khi di chuyển qua đây. Ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn anh Tommy Ngô với lời chúc dành cho chương trình. Anh Thơ chào bạn như hoa phong lan, bạn nắng bên thềm. Cảm ơn hai bạn. Chúc cho hai bạn buổi trưa tham gia giao thông an toàn. Và chúng ta có một cái tuần mới thật là nhiều niềm vui, và điều quan trọng là công việc thật là hiệu quả. Ngay đầu giờ cao điểm thì anh Thơ có điểm là nút giao An Lạc chúng ta di chuyển bình thường, nhưng mà thời điểm này tình hình giao thông đã khác rồi. Ở nút giao An Lạc lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý ở góc đường Kinh Dương Vương. Anh Thơ xin được nhắc lại là nút giao An Lạc ở góc đường Kinh Dương Vương lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Đường Cách Mạng tháng 8 qua giao lộ Bắc Hải chúng ta di chuyển bình thường. Giao lộ 3 tháng 2 Lê Hồng Phong chúng ta di chuyển chậm, lượng phương tiện khá là đông. Hồi nãy anh Thơ di chuyển từ nhà lên đài để đồng hành với quý vị thì được trục đường Trường Chinh rất là đông các phương tiện, đặc biệt là qua giao lộ Phan Huy Ích qua cầu Tham Lương và qua Phạm Văn Bạch, thì chúng ta biết ở đây có cái dự án thi công các nhà ga của tuyến metro số 2 bến thành Tham Lương, cho nên là phần nào cũng gây khó khăn cho các bác tài. Thêm vào đó thì trục đường Hoàng Văn Thụ chúng ta di chuyển hết cầu vượt Lăng Cha Cả xuống tới Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai là đông chậm nè, lên tới cầu vượt đi tới cầu Công Lý, rồi chúng ta di chuyển tới Nam Kỳ Khởi Nghĩa là anh Thơ thấy là chậm mãi, cho tới khi mà anh Thơ quẹo Nguyễn Thị Minh Khai thì vẫn còn rất là đông. Anh Thơ cũng mong là quý vị thính giả sẽ cập nhật những cái thông tin khác ở khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Điện Biên Phủ, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hay là cả đường Trường Chinh giúp cho chương trình. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là các bạn gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số là 02839919191. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đưa công nghệ về chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, quản lý các hợp tác xã nông nghiệp. Nhiều hợp tác xã trên địa bàn đã chủ động ứng dụng công nghệ cao như là nhà màng, hệ thống tưới tự động, nhật ký điện tử và mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời tích cực đưa nông sản và sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, các hợp tác xã hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn về vốn, liên kết chuỗi và hạ tầng kỹ thuật, ghi nhận của phóng viên Hồng Lĩnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Được vinh danh là một trong 32 nông dân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. Đối với ông Mai Văn Khánh, giám đốc hợp tác xã rau Raza Food, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn động lực lớn lao để mạnh dạn đưa khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đô thị. Thế nhưng với ông, bước đi trên con đường số hóa và làm nông nghiệp một cách tử tế, bền vững chưa bao giờ là dễ dàng. Khi hợp tác xã chủ động xây dựng các kênh thương mại điện tử để minh bạch hóa quy trình cung ứng và tiêu thụ sản phẩm, một rào cản lớn đã xuất hiện. Đặc thù của rau xanh là không thể bảo quản dài ngày, khiến việc giao nhận đến tay người tiêu dùng qua nền tảng số cũng gặp không ít những hạn chế.
2: Thật sự là cái mùa mưa này thì nó ảnh hưởng rất là lớn về cái vấn đề phát triển cái rau, trồng rau trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Cái thứ nhất là cái lượng nước nó quá nhiều, nó dẫn đến làm cho các cái luống rau nó bị ngập úng. Khi mưa đến thì nó làm cho phân bón nó bị trôi đi, dẫn đến là cái công tác canh tác nó rất là khó khăn. Trong thời gian qua thì cái lượng rau của chúng tôi ngập úng rất là nhiều. Chính vì vậy mà chúng tôi cái sản lượng ra thị trường nó giảm đi khoảng 10-20%.
1: Khởi đầu vào năm 2019, từ một tổ hợp tác trồng rau thủy canh an toàn, khiêm tốn chỉ 1.000 m2 với 7 thành viên và số vốn 200 triệu đồng tại phường Long Trường. Đến nay, diện tích sản xuất rau thủy canh của hợp tác xã Tuấn Ngọc đã tăng lên 10.000 m2, với năng suất trung bình đạt khoảng 25 tấn rau một tháng. Trong bối cảnh sức tiêu thụ thị trường lớn, nhưng quỹ đất sản xuất lại hạn chế, việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã góp phần nâng cao giá trị nông sản tại địa phương. Tuy nhiên, hợp tác xã Tuấn Ngọc cũng gặp một số điểm nghẽn. Anh Lâm Tuấn Ngọc, giám đốc hợp tác xã chia sẻ, năng suất tăng cao đi kèm với đó là áp lực về chi phí đầu tư công nghệ. Thêm vào đó, việc quản lý thiết bị thông minh còn gặp khó khăn ở những lao động lớn tuổi.
3: Khi mà thị trường lên thì nông dân lại không chịu bán cho hợp tác xã. Nhưng mà khi mà thị trường xuống thì hợp tác xã lại giảm thu mua. Đó là một cái mà khó khăn liên kết giữa người nông cũng như là hợp tác xã. Thì chúng tôi cũng mong muốn làm sao được các cơ quan chính quyền, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như là Hội Nông dân và Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh có thể ngồi lại với nhau xem những cái cơ chế nào có thể thúc đẩy ưu tiên nguồn vốn, quỹ đất để giúp cho hợp tác xã có thể yên tâm và phát triển được cái nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trong tiến trình sắp xếp và phát triển không gian mới của Thành phố Hồ Chí Minh, nông nghiệp đô thị đang đứng trước những cơ hội bứt phá mạnh mẽ nhưng cũng không ít thách thức. Tính đến tháng 7 năm 2026, toàn thành phố có 429 hợp tác xã đăng ký, 319 hợp tác xã đang hoạt động và 110 hợp tác xã tạm thời ngừng hoạt động, chờ giải thể. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ toàn diện cho người nông dân trong sản xuất và kinh doanh, Hội nông dân các cấp tại thành phố đang từng bước đóng vai trò là cầu nối vững chắc giúp bà con vượt qua khó khăn. Ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Trong thời gian qua thì Hội nông dân thành phố đã tập trung vào triển khai các cái chương trình công tác trọng tâm của năm 2026 cũng như là nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó thì chúng tôi tập trung vào thực hiện cái phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và chú trọng trong cái vấn đề về liên kết sản xuất. Và cụ thể ở đây thì chúng tôi đã ban hành chương trình liên kết 6 nhà trong cái nâng cao cái chuỗi giá trị nông sản của thành phố. Chương trình đồng hành cùng nông sản sạch đã hình thành được các cái điểm cung ứng nông sản an toàn trên địa bàn các cái phường. Chúng tôi cũng đã có trên 15 cái hợp tác xã nông nghiệp tham gia đồng hành. Bên cạnh đó thì cũng còn rất là nhiều doanh nghiệp cùng tham gia với chương trình.
1: Tại hội nghị kết nối cung cầu giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2026 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 10 do Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh, với vị thế là thị trường tiêu dùng lớn và trung tâm kết nối kinh tế của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong liên kết vùng, tạo động lực để các sản phẩm OCOP, nông sản đặc sản và sản phẩm công nghiệp chế biến của các địa phương tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế. Thứ trưởng đề nghị thành phố và các địa phương cần tập trung nâng cao chất lượng kết nối cung cầu, phát triển chuỗi cung ứng xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số và thương mại điện tử.
5: Hy vọng là thành phố cùng kết nối với các địa phương, với các doanh nghiệp, với các nhà đầu tư và các phần tham gia thị trường để chúng ta cùng nhau xây dựng một cái chuỗi cung ứng xanh bền vững, là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và thương mại điện tử trong kết nối thị trường. Rõ ràng thì chuyển đổi số, thương mại điện tử là những cái xu hướng lớn và chúng ta không thể đứng ngoài những cái xu hướng này. Và đây cũng là những bước đi cần thiết để chúng ta tăng cái tính linh hoạt và khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng chúng ta.
1: Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý đề án phát triển kinh tế tập thể, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp đến năm 2030 và đề án cơ giới nông nghiệp và chế biến, bảo quản nông sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030. Theo định hướng giai đoạn 2025-2030 của thành phố Hồ Chí Minh, chủ trương phát triển kinh tế tập thể, chuyển đổi từ hỗ trợ dàn trải sang hỗ trợ theo hiệu quả thực tế. Tập trung nguồn lực mạnh mẽ cho những hợp tác xã có năng lực thực sự để làm đầu mối liên kết chuỗi giá trị, tạo động lực phát triển nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh bền vững.
6: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với phần thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khu vực đường Trường Chinh qua giao lộ Phan Huy Ích hướng đi về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Như vậy là cho tới thời điểm này, tình hình giao thông ở đây vẫn đang rất là khó khăn. Hồi nãy anh Thơ đi tầm khoảng 9 giờ 30 là trên cầu Thăm Lương, các phương tiện xe ô tô là xếp hàng dài mã cho tới mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa luôn á thưa quý vị. Và anh Thơ cũng di chuyển mất khá là nhiều thời gian ở khu vực này. Bởi vì có 2-3 đèn đỏ rồi lại bị thu hẹp đường để thi công metro số 2, lại lượng phương tiện rất là đông nữa, cho nên là dẫn đến cái tình trạng khó khăn ở khu vực này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, hiện tại Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng đi về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, ở đây xe vẫn đông và di chuyển chậm. Đây, các anh cho thêm là Trường Chinh, từ cầu Tham Lương đến Phan Huy Ích hướng đi giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Liên tục hai thông tin từ các anh. Anh Thơ cảm ơn các anh bên Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Anh Thơ chào thính giả Phạm Hoàng Trượng. Cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn trên lộ trình của các bác tài di chuyển, có bất cứ những cái thông tin nào khó khăn thì các bác tài vui lòng hỗ trợ cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình nhé, 02839 919191. Anh Thơ cảm ơn anh Phạm Sơn Trung, anh cho thông tin đường Long Hậu, Hiệp Phước, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, ở đây lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Anh Thơ cảm ơn anh Phạm Sơn Trung rất là nhiều. Còn bây giờ, trước khi chúng ta cập nhật những thông tin mới hơn về tình hình giao thông, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Cục khí tượng thủy văn dự báo, trong thời kỳ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026, trạng thái El Nino có cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 98%. Nhiều khả năng hiện tượng El Nino còn tiếp tục duy trì đến các tháng đầu mùa hè năm 2027, thời điểm bắt đầu nguy cơ xảy ra hạn hán xâm nhập mặn trên diện rộng, bắt đầu từ mùa khô năm 2026-2027, từ tháng 11 năm 2026 và kéo dài đến khoảng tháng 9 năm 2027, tùy từng vùng. Các vùng nguy cơ ảnh hưởng cao gồm có Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ. Đề án quản lý phát triển hệ thống cây xanh công viên vườn hoa mặt nước vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Theo đề án, Hà Nội hiện có khoảng hơn 1.000 tuyến đường phố với nhiều loại cây xanh khác nhau. Thành phố định hướng mỗi tuyến phố có một loài cây bóng mát chủ đạo. Trường hợp đặc thù có thể sử dụng tối đa hai loài. Việc lựa chọn cây sẽ căn cứ vào chiều rộng đường, vỉa hè, đặc điểm cấu trúc, bản sắc riêng của từng tuyến phố, mật độ giao thông và chức năng của từng khu vực. Các đơn vị thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh vừa thử tải thành công toàn bộ tổ hợp gồm có kết cấu cầu chính và hệ khung đỡ với tổng trọng lượng là khoảng 3.400 tấn, đồng thời chuẩn bị lai dắt về từ Vũng Tàu về vị trí lắp đặt. Theo kế hoạch thì cầu đi bộ dự kiến hợp long vào ngày 21 tháng 10 năm 2026. Công tác hợp long được tính toán theo điều kiện thủy văn và mực nước sông Sài Gòn, với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị lực lượng kỹ thuật. Thưa quý vị, xung đột tại Iran làm gián đoạn nguồn cung khí đốt, đẩy chi phí năng lượng tại Anh tăng cao. Trần giá năng lượng được dự báo tăng 16% vào tháng 1 năm 2027 lên gần 2.000 bảng. Trước sức ép đó, chính phủ phải cân đối giữa trách nhiệm hỗ trợ người dân và giới hạn ngặt nghèo của tài chính công. Thủ tướng Benham đã miễn thuế VAT đối với hàng hóa, hóa đơn điện sinh hoạt, giúp mỗi hộ tiết kiệm trung bình 45 bảng mỗi năm. Nhưng khoản thu những ưu đãi này sẽ hết hiệu lực vào tháng 4 năm 2027. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 12 tháng 10, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội đặc biệt quan trọng, đánh dấu cột mốc lịch sử, mở ra một chương mới đầy khát vọng trên con đường phát triển của tỉnh. Theo đó, tỉnh Hưng Yên sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch hạ tầng giao thông kết nối các vùng động lực tăng trưởng của tỉnh và kết nối với các tỉnh, thành phố trong vùng với quy mô tầm nhìn dài hạn. Theo đó, phương án mạng lưới giao thông của tỉnh gồm có 6 trục ngang và 3 trục dọc, 4 tuyến đường sắt, 11 tuyến đường chính kết nối với Hà Nội, 9 tuyến đường kết nối với tỉnh Bắc Ninh, 17 tuyến đường kết nối với thành phố Hải Phòng, 13 tuyến đường kết nối với tỉnh Ninh Bình. Trong đó, nổi bật nhất là tuyến đường trục động lực xương sống, tạm gọi là Đại lộ 89, kết nối từ Hà Nội chạy thẳng ra biển với quy mô mặt cắt là 180m, vận tốc tối đa là 120 km/h, bảo đảm thời gian di chuyển khoảng 1 giờ và tuyến đường kết nối trung tâm tới sân bay Gia Bình và sân bay thứ hai của Hà Nội với quy mô mặt cắt là 120m, kết hợp đường sắt metro. Đây là hai tuyến giao thông huyết mạch để kết nối Hưng Yên với Hà Nội và các địa phương trong vùng, trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội toàn diện, nhất là logistics và kinh tế biển. Theo các chuyên gia kinh tế, việc đặt Hưng Yên ở vị trí trung tâm vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng sẽ giúp tỉnh phát huy được các thế mạnh, thúc đẩy liên kết, tạo sức mạnh cộng hưởng cùng với các địa phương. Thời gian qua, thông tin về quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái,

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đổi lại.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số thông tin dân sinh xã hội cập nhật trong bản tin tổng hợp của chúng tôi trong buổi trưa này. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông. Thính giả có số điện thoại cuối là 1511 cho biết đường Trần Não. Các bạn di chuyển theo hướng đi về giao lộ Mai Chí Thọ. Ở đây thì lượng phương tiện đang đông, nên là các bác tài lưu ý là có rào chắn công trình thi công có nguy cơ ngã ra đường rất là nguy hiểm. Các phương tiện chú ý và có rào chắn nên là chúng ta cũng di chuyển hơi chậm tí xíu. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin này và cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều, là khu vực đường Trần Não hướng đi ra giao lộ Mai Chí Thọ, rào chắn công trình thi công có nguy cơ ngã ra đường rất là nguy hiểm. Các phương tiện chú ý khi di chuyển qua đây. Cảm ơn thính giả này rất nhiều. Ở trong fanpage thì anh Thơ có nhận thêm thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Anh cho biết đường số 1, đường số 10 khu công nghiệp Hiệp Phước, đường Phan Văn Bảy, đường Nguyễn Văn Tạo, đường Ngô Quang Thắm, xã Hiệp Phước lưu thông ổn định các hướng. Anh Lê Kim thì chia sẻ thông tin đường Trần Văn Dầu, ngã tư cầu Bà Lát, xã Tân Vĩnh Lộc, lúc nào cũng đông di chuyển chậm kéo hàng xếp hàng dài tại đây. Anh Thơ cảm ơn anh Lê Kim và nhắc lại đường Trần Văn Dầu, ngã tư cầu Bà Lát, xã Tân Vĩnh Lộc, lúc nào xe cũng đông xếp hàng dài và di chuyển rất chậm qua đây. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Còn đường Trường Chinh, các bạn di chuyển qua giao lộ Phan Huy Ích, qua cầu Thăm Lương hướng về giao lộ Tây Thạnh đều đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm cả, cho nên là chúng ta lưu ý. Chuyển góc nhìn sang khu vực đường Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Võ Thị Sáu, ở đây thì anh Thơ ghi nhận đang lưu thông bình thường, các bác tài an tâm. Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thế Học thì xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng cũng vậy, chúng ta di chuyển bình thường. Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh, Lý Tự Trọng, Pasteur di chuyển bình thường ổn định hết, nên là các bác tài an tâm. Tuy nhiên thì anh Thơ rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thật nhiều thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839919191 ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của Trung Quân. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Chưa Bao Giờ.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã dành ít phút cho âm nhạc với tiếng hát của Trung Quân qua ca khúc Chưa Bao Giờ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với thông tin giao thông. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết bên trung tâm Vết E có cập nhật thông tin cho chúng ta là đây lưu thông ổn định, các bác tài an tâm. Anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là khu vực đường Trần Não theo hướng đi ra giao lộ Mai Chí Thọ. Thính giả có số điện thoại cuối là 1511 chia sẻ rào chắn công trình thi công có nguy cơ ngã ra đường, rất là nguy hiểm, người tham gia giao thông cần lưu ý. Còn đường Trường Chinh từ cầu Tham Lương đến giao lộ Tây Thạnh là xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và rất là khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý trên đường Trường Chinh. Anh Thơ chào anh Phong tài xế ạ, chúc anh buổi trưa nhiều niềm vui. Anh Thơ chào anh tay lái lụa. Anh tay lái lụa chia sẻ là mình vào trung tâm thành phố tại đường Nguyễn Đình Chiểu nối với Cao Thắng, xe đông di chuyển chậm. Dù vậy là Nguyễn Đình Chiểu, Cao Thắng, hiện tại xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh tay lái lụa. Anh Duy tài xế Nguyễn thì chia sẻ thông tin đường Trần Văn Dầu ngay bằng ngã tư Bà Lát, xe đông di chuyển rất là chậm. Cảm ơn anh Duy tài xế Nguyễn luôn. Hai thông tin vừa rồi anh Thơ ghi nhận và cảm ơn các anh rất là nhiều. Đó là thông tin ở trong fanpage. Còn ở trên hệ thống camera thì anh Thơ cũng xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị là giao lộ 2.

0: Bà Trưng, Lê Duẩn. Hiện tại thì xe không quá đông, chúng ta vẫn di chuyển bình thường. Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu. Hiện tại chúng ta cũng đang di chuyển ổn định, thưa quý vị, trời khá là nắng. Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, Cam Mết, Nguyễn Công Trứ. Những khu vực này chúng ta lưu thông ổn định hết. Nhưng mà thời tiết thì nắng và chúng ta chú ý để đảm bảo cái việc di chuyển của mình. Thường thì nắng thì chúng ta bổ sung nhiều nước để tránh cái tình trạng mất nước và rất là dễ bị bệnh, đúng không ạ? Còn ở khu vực đường Nguyễn Văn Cừ qua giao lộ Trần Hưng Đạo thì hồi nãy anh Tơ cũng có nhắc rồi, lượng phương tiện hơi đông một tí xíu. Tuy nhiên thì chúng ta di chuyển được thôi, chứ cũng không có khó khăn gì nhiều ở khu vực Trần Hưng Đạo và Nguyễn Văn Cừ. Tiếp tục chương trình buổi buổi trưa ngày hôm nay thì anh Tơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới năm APEC 2027, Việt Nam đang tích cực triển khai nhiều công việc chuẩn bị về hạ tầng giao thông, an ninh và các điều kiện phục vụ sự kiện này. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam tăng cường hợp tác và khẳng định vai trò vị thế trong khu vực. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, mới đây lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương rà soát hoàn thiện tiểu đề án tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa về APEC 2027 trong tháng 10, sẵn sàng triển khai ngay sau khi được Trung ương phê duyệt. Các hoạt động dự kiến gồm có quảng bá, tham quan dành cho đại biểu và báo chí quốc tế, truyền thông và quảng cáo ngoài trời. Phú Quốc đang tăng tốc thi công tuyến đường tỉnh DT975, đại lộ APEC và các tuyến đường sắt nhẹ đô thị LRT nhằm phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027, trong đó DT975 dài 19,26 km, lộ giới là 62m, quy mô tối đa là 10 làn xe, là trục xương sống kết nối cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với khu vực trung tâm và quần thể công trình đại hội nghị. Việc kết hợp đường bộ với đường sắt nhẹ được kỳ vọng tăng năng lực kết nối, hỗ trợ tổ chức giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại trong thời gian diễn ra sự kiện. Công tác đào tạo bồi dưỡng nhân lực phục vụ APEC 2027 cũng đang được tỉnh An Giang rà soát về tiến độ và điều kiện triển khai. Theo đó, thì tiểu ban đào tạo bồi dưỡng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch và xây dựng đề án đào tạo nhân lực phục vụ APEC 2027 được Ban chỉ đạo tỉnh phê duyệt. Đề án gồm có 4 nhóm nội dung, 17 lớp dự kiến từ 1.600 đến 2.300 học viên. Nội dung tập trung vào bảo đảm an ninh phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu ứng phó sự cố y tế, an ninh lễ tân, ngoại giao và tổ chức sự kiện quốc tế. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật về công tác chuẩn bị cho năm APEC 2027. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung khác.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuỗi podcast Biển Giữ Gì, 22 câu chuyện về thứ nằm dưới lớp bùn. Đón nghe 2 tập mới mỗi tuần vào 9 giờ sáng thứ 3 và thứ 6 trên các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, YouTube. Đặc biệt, để đồng hành cùng thính giả trên mọi nẻo đường, chương trình sẽ được phát trên sóng FM vào khung giờ chiều các ngày thứ 6 và chủ nhật hàng tuần, phủ sóng đồng loạt trên cả 4 hệ thống VOV Giao thông khu vực Duyên Hải, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Mekong. Biển giữ gì? Hiểu biển để giữ tương lai.
3: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
3: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
4: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
6: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
5: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh

0: tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
0: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Các bạn thính giả thân mến, anh Thơ vừa cập nhật cho quý vị và các bạn thông tin về những cái sự chuẩn bị cho cái sự kiện APEC 2027. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị quay trở lại với phần thông tin giao thông. Thưa quý vị, là tổ điều hành giao thông BC08 có chia sẻ với chương trình, cầu Phạm Văn Chí có một vụ va chạm, ở đây xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn hỗ trợ điều tiết và phân luồng. Các bác tài, các bạn thính giả có di chuyển ở đây thì chúng ta hết sức lưu ý. Chúng tôi xin được nhắc lại, tổ điều hành giao thông BC08 có chia sẻ, cầu Phạm Văn Chí có va chạm, xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn điều tiết và phân luồng. Dạ, đây cũng là thông tin mà Trung tâm điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cùng với chương trình. Dạ, cảm ơn các anh. Các anh chi tiết hơn là khu vực cầu Phạm Văn Chí, phường Bình Phú có va chạm giữa ô tô và xe buýt gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Và có đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn hỗ trợ điều tiết phân luồng tại đây. Anh Thơ cảm ơn thông tin này từ tổ điều hành giao thông BC08 và Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Trung Thông Nguyễn gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào anh Trung Thông Nguyễn. Anh Phạm Sơn Trung thì chia sẻ là đường Nguyễn Bình từ đường Huỳnh Tấn Phát đến đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè và xã Hiệp Phước lưu thông ổn định các hướng. Anh Thơ cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Anh Duy Nguyễn cũng gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào anh Duy Nguyễn, chúc anh buổi trưa nhiều niềm vui. Các bác tài khác khi mà tham gia giao thông trên đường hãy tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin giúp cho anh Thơ nhé, bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ là một thông tin rất đáng lưu ý dành cho chúng ta buổi chiều ngày hôm nay giờ tan tầm, đó là tin cảnh báo triều cường sông Sài Gòn vào ngày hôm nay ngày 12 tháng 10. Thưa quý vị, triều cường trên sông Sài Gòn tiếp tục duy trì ở mức cao trong những ngày tới. Nhiều trạm ghi nhận mực nước vượt báo động 3. Người dân tại các khu vực trũng thấp ven sông ở Thành phố Hồ Chí Minh thì cần chủ động phòng ngập, nhất là khi có mưa lớn kết hợp với triều cường. Theo số liệu quan trắc của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, lúc 7 giờ sáng nay, mực nước tại trạm Nhà Bè đạt là 1,68m, cao hơn báo động 3 là 0,16m. Trạm Phú An là đạt 1,65m, cao hơn báo động 3 là 0,12m. Đáng chú ý, tại Thủ Dầu Một, mực nước đạt là 1,79m, vượt báo động 3 tới 0,27m. Trong khi đó, thì tại trạm Vũng Tàu, mực nước đạt là 4,12m. Dự báo trong những ngày tới, mực nước đỉnh triều tại hầu hết các trạm trên sông kênh rạch ở Thành phố Hồ Chí Minh xuống chậm nhưng vẫn ở mức cao. Triều cường có khả năng duy trì ở mức báo động 2 đến báo động 3 đến hết ngày 15 tháng 10. Nguy cơ ngập úng sẽ tăng nếu như mà triều cường kết hợp với mưa lớn ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt. Người dân nên chủ động sắp xếp thời gian đi lại, lựa chọn tuyến đường phù hợp, không chủ quan khi đi qua các điểm trũng thấp ven sông thường xảy ra ngập. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường tại khu vực hạ lưu sông Sài Gòn được dự báo là ở cấp 2. Cho nên là chúng ta nếu như mà buổi chiều ngày hôm nay cho tới ngày 15 tháng 10 chúng ta di chuyển ở những khu vực trũng thấp thì chúng ta lưu ý nhiều đến vấn đề triều cường, đặc biệt là ở những khu vực ven kênh rạch, đúng không, ven biển. Quý vị thính giả của chúng ta lưu ý nhiều. Thưa quý vị, anh Thơ có cái thông tin ở khu vực đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát. Hồi nãy giờ trong khoảng 10 phút trở lại đây thì anh Thơ cũng liên tục quan sát tại khu vực này, lượng phương tiện rất là đông trên làn xe ô tô xếp thành 2-3 làn và chúng ta di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Cho nên là quý vị thính giả lưu ý khi di chuyển qua ở khu vực này. Anh Thơ lặp lại là đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát, hiện tại thì xe đang đông, chúng ta di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn thưa quý vị, với khu vực trung tâm như là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Lý Chính Thắng, qua giao lộ Võ Thị Sáu hay là qua giao lộ Trần Quốc Toản, hiện tại thì chúng ta vẫn di chuyển được, lượng phương tiện vẫn có đông á. Qua Điện Biên Phủ thì xe đông, chờ đèn tín hiệu giao thông thì chúng ta cũng xếp hàng khá là dài. Dạ, đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Cống Quỳnh, Điện Biên Phủ, Cao Thắng, Cao Thắng Võ Văn Tần, ở đây xe đông di chuyển được. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nữa trong buổi trưa ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Một Ngày Tôi Quên Hết.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là tiếng hát của Cẩm Vân và CC Trương qua ca khúc Một Ngày Tôi Quên Hết. Hy vọng ca khúc này cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn khi tham gia giao thông trên đường buổi trưa này. Buổi trưa hôm nay thì tới thời điểm này chúng ta không có nhiều những cái thông tin khó khăn, chỉ có một số những cái khu vực mà anh Thơ nhắc đi nhắc lại khá là nhiều lần. Và trong đó chúng ta có một cái vụ va chạm, anh Thơ nhắc lại là cầu Phạm Văn Chí, phường

0: Bình Phú có va chạm giữa xe ô tô và xe buýt, gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Ở đây có đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn điều tiết và phân luồng. Thì thông tin này từ BC08 và Trung tâm điều hành quản lý giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với chương trình. Khu vực đường Trường Chinh, rồi khu vực đường Trần Não theo hướng đi giao lộ Mai Chí Thọ, thì có một bạn thính giả hỗ trợ cho chương trình là rào chắn công trình thi công có nguy cơ ngã ra đường rất là nguy hiểm, cho nên là chúng ta cần lưu ý khi di chuyển qua đây. Hay là khu vực đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển qua cầu Bến Cát, xe rất là đông và chúng ta di chuyển chậm đó, nên là anh Thơ nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Hy vọng là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng chọn được hướng đi thích hợp trong buổi trưa này. Khu vực đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai, xe cũng rất là đông rồi. Ở đây thì lúc nãy anh Thơ đi cũng đo đông di chuyển chậm, nên là anh Thơ cũng nhờ cậy các bác tài hỗ trợ thêm khu vực là đường Nguyễn Văn Trỗi, là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hồi nãy thì anh Thơ cập nhật Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Hiện tại thì khu vực Cao Thắng, Võ Văn Tần đông, chúng ta di chuyển chậm quý vị nhé. Ở đây cũng là hình ảnh mà anh Thơ ghi nhận trên hệ thống camera. Xin được nhắc lại là Cao Thắng, Võ Văn Tần hiện tại thì xe cũng đông và di chuyển chậm rồi, nên là các bác tài, các bạn thính giả cần phải lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Và chúng ta vào trong fanpage để cập nhật thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Anh chia sẻ là đường Chánh Hưng, phường Phạm Hùng, Núi Dài, từ địa phận xã Nhà Bè đến đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, ở đây lưu thông ổn định. Cầu Cây Khô, đường Nguyễn Văn Tràng, xã Nhà Bè cũng đang lưu thông ổn định luôn. Cảm ơn anh rất là nhiều, anh Phạm Sơn Trung. Anh Duy Nguyễn thì chia sẻ với anh Thơ là cao tốc Trung Lương, Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Đây là những cái thông tin mà các bác tài gửi về cho chương trình ở trong fanpage. Anh Thơ cảm ơn các bác tài. Và thưa quý vị, ở khu vực Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, anh Thơ ghi nhận là lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây đông trên tất cả các hướng, nhưng mà chúng ta di chuyển được. Cộng hòa ấp Bắc thì chúng ta di chuyển bình thường. Ngã ba Bà Quẹo trưa nay thì theo hướng đi về mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa qua Tân Kỳ Tân Quý thì xe đông di chuyển chậm. Đi về ngã tư Bảy Hiền hay là đi về với khu vực Âu Cơ thì lượng phương tiện không có đông bằng, cho nên là chúng ta vẫn di chuyển được. Như vậy là ngã ba Bà Quẹo thì chúng ta lưu ý theo hướng đi về Tân Kỳ Tân Quý, đi về mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ chúng ta lưu thông ổn định thưa quý vị. Đó là những cái thông tin mới hơn mà anh Thơ vừa cập nhật được và chia sẻ cùng với các bác tài. Còn các bác tài thì như thế nào ạ? Chúng ta có bất cứ những cái thông tin gì mới thì vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Tiếp tục chương trình buổi trưa ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Vòng 3 V-League, Hà Nội FC chấm dứt chuỗi 3 trận thất bại liên tiếp. Manchester City giành chiến thắng trước Liverpool ngay tại sân vận động Anfield tại ngoại hạng Anh. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, vòng 3 V-League năm nay đã chứng kiến nhiều kết quả bất ngờ. Đáng chú ý, Hà Nội FC chấm dứt chuỗi 3 thất bại liên tiếp bằng chiến thắng sát nút 1-0 trước Bắc Ninh nhờ bàn thắng của Andrew Dung sau đường kiến tạo của Hải Long. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai thắng SHB Đà Nẵng 3-0 và cũng là chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Ở nhóm đầu bảng, Ninh Bình hòa Thép Xanh Nam Định 1-1, lần đầu đánh rơi điểm số sau hai vòng tòa thắng. Thể Công Viettel tiếp tục gây thất vọng khi để thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, còn Hải Phòng thất thủ 1-2 ngay trên sân nhà trước Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh qua đó có chiến thắng thứ hai liên tiếp, đồng thời tạm vươn lên top 4. Ở trận đấu còn lại, Sông Lam Nghệ An hòa Công an Thành phố Hồ Chí Minh 1-1, tiếp tục duy trì thành tích bất bại với 7 điểm sau 3 vòng và tạm xếp thứ 3. Tuyển U17 nữ Việt Nam đã đánh bại U17 nữ Kyrgyzstan với tỷ số 2-0 vào tối ngày hôm qua, qua đó giành ngôi đầu bảng D và có tấm vé dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027. Huyền Trang mở tỷ số ở phút thứ 25 sau đường chuyền của Hà Vi, trước khi chính Hà Vi đánh đầu nhân đôi cách biệt vào phút thứ 55. Thầy trò huấn luyện viên Masahiko Yokiyama khép lại vòng loại với thành tích toàn thắng cả 3 trận, giành được 9 điểm, ghi 28 bàn và không để thủng lưới. Trước Kyrgyzstan, đội tuyển U17 nữ Việt Nam lần lượt thắng Palestine 6-0 và quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 20-0. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Manchester City đã đánh bại Liverpool 3-0 ngay tại sân Anfield, tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng sau 6 vòng ở ngoại hạng Anh. Bước ngoặt đến ở phút thứ 62 khi Ryan Gravenberch nhận thẻ vàng thứ hai khiến cho Liverpool chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân. Erling Haaland mở tỷ số vào phút 65 trước khi Jeremy Doku lập siêu phẩm nhân

0: được tách biệt 3 phút sau đó. Ở phút thứ 78, Ryan Cherki ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách. Kết quả này giúp cho Manchester City giữ vững ngôi đầu, trong khi đó Liverpool tụt xuống vị trí thứ 9. Manchester United sẵn sàng cân nhắc bán trung vệ trẻ Leny Yoro nếu như cầu thủ người Pháp không thể giành suất đá chính thường xuyên. Yoro đang gặp phải khó khăn vì sự cạnh tranh ở hàng thủ và phải thi đấu trái sở trường tại vị trí hậu vệ phải. Ngoài phương án bán đứt, Quỷ Đỏ cũng cân nhắc cho mượn cầu thủ này trong tháng 1 nhằm giúp cho Yoro tích lũy thêm kinh nghiệm. Paris Saint-Germain được cho là một trong những đội bóng đang quan tâm đến trung vệ 20 tuổi này. Trong một diễn biến khác, dù Manchester United chưa có kế hoạch sa thải Carrick ngay lập tức, nhưng thượng tầng Manchester United được cho là đang cân nhắc các phương án thay thế huấn luyện viên này nếu như thành tích không cải thiện. Theo truyền thông Anh và Italia, Eddie Howe và Antonio Conte là hai cái tên nằm trong tầm ngắm của ban lãnh đạo Quỷ Đỏ. Trong đó, Eddie Howe được cho là đang quan tâm đến khả năng dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford cao hơn. Nhà cầm quân 48 tuổi đã từng hai lần giúp cho Newcastle giành vé tham dự Champions League, nổi bật với lối chơi pressing cường độ cao. Chelsea đang quan tâm đến Jules Kounde, hậu vệ người Pháp thuộc biên chế của Barcelona. Đáng chú ý, Barcelona cũng được cho là không loại trừ khả năng bán hậu vệ này sau khi đã từng cân nhắc chia tay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Diễn biến này mở ra cơ hội để Chelsea xúc tiến thương vụ nếu như quyết định tăng cường hàng thủ. Juventus đã để hòa Cagliari 1-1 tại vòng 6 Serie A. Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút thứ 19 nhờ công của Daniel Maldini trước khi Kolo Muani đánh đầu gỡ hòa cho Juventus vào phút thứ 81. Dù tung ra tới 22 cú sút, Juventus cũng không thể giành trọn vẹn 3 điểm và qua đó đứng thứ 6 với 11 điểm sau trận hòa này. Đáng chú ý, huấn luyện viên Luciano Spalletti đã phải nhận thẻ đỏ sau khi trận đấu kết thúc vì tranh cãi với người đồng nghiệp là Fabio Pisacane bên phía Cagliari, đồng nghĩa với việc không thể trực tiếp chỉ đạo Juventus trong trận gặp Lazio sắp tới. Ở một trận đấu khác, AC Milan đã để hòa Sassuolo với tỷ số 1-1. Adrian Rabiot mở tỷ số cho AC Milan ở phút thứ 63, tuy nhiên Sassuolo gỡ hòa đúng 2 phút sau đó. Tại La Liga, Racing Standard đã để hòa Valencia 2-2 trong trận đấu thuộc vòng 8 La Liga. Valencia khởi đầu thuận lợi khi Dani Rabah ghi bàn ở phút thứ 2, Yassi Jabri gỡ hòa cho đội chủ nhà vào phút thứ 32 và hai đội hòa nhau 1-1 trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Martin đưa Racing Standard vượt lên dẫn 2-1 vào phút 47. Tuy nhiên, David Otobi đã nhanh chóng lập công ở phút thứ 65, qua đó ấn định tỷ số hòa 2-2. Hai đội đều có cơ hội giành chiến thắng trong những phút cuối, song không thể ghi thêm bàn thắng và chấp nhận chia điểm. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến đến từ giải quần vợt Thượng Hải Master. Ở giải đấu này, Alcaraz đã đánh bại Juan Manuel Cerundolo với tỷ số là 6-3 và 6-3 trong 2 set trong trận ra quân. Đáng chú ý, tay vợt người Tây Ban Nha không phải đối mặt với breakpoint nào và giành được 86% số điểm khi giao bóng 1. Đây là màn trình diễn tích cực về khả năng giao bóng sau khi Carlos Alcaraz trở lại thi đấu sau chấn thương. Thử thách tiếp theo của tay vợt người Tây Ban Nha sẽ là tay vợt người Bỉ Zero Burst. Tay vợt người Đức Zverev đã giành chiến thắng 6-4, 6-7 và 6-3 trong cuộc đối đầu tại vòng 3, qua đó vượt qua đối thủ từng khiến anh phải thi đấu tới 5 set trong hành trình đăng quang ở Mỹ mở rộng vừa qua. Tay vợt hạt giống số 1 của giải đã giành break sớm ở set đấu đầu tiên và set đấu thứ 3, xen giữa là thời điểm anh bỏ lỡ tới 2 match point trong loạt tiebreak ở set 2. Đây là lần thứ 3 Zverev giành được 60 chiến thắng trong một mùa giải sau năm 2018, khi anh kết thúc mùa giải với đúng 60 trận thắng và năm 2024 với 69 chiến thắng. Đối thủ tiếp theo của Zverev ở vòng 4 sẽ là Alexander Bublik, hạt giống số 19. Tay vợt người Kazakhstan đã giành chiến thắng 6-7, 6-3 và 7-6 trước Brandon Nakashima, tay vợt hạt giống số 16 của giải. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.

hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin của thính giả Văn Hòa Hoàng. Anh cho biết là đường DT765 đoạn qua ngã tư Sông Trây, xã Sông Trây, thành phố Đồng Nai hướng đi về Bà Rịa xảy ra một vụ tai nạn giữa xe bồn và xe gắn máy, một người không qua khỏi. Hiện trường đang được lực lượng chức năng giải quyết, xe đang đông di chuyển chậm. Có một thính giả khác cho biết quốc lộ 1 đoạn qua khu du lịch Suối Tiên hướng đi về Đồng Nai, ở đây thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Anh thưa cảm ơn bạn thính giả này luôn. Dạ, cảm ơn hai bạn. Thêm một thông tin nữa cũng là của thính giả gửi về cho chương trình. Thính giả có số điện thoại cuối là 6998 cho biết cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đoạn qua km 77 hướng đi về Mỹ Thuận xảy ra va chạm liên hoàn giữa ba xe ô tô, hiện trường thì chưa được giải quyết, các bác tài lưu ý. Thông tin tiếp theo cũng đến từ một bạn thính giả khác cho thông tin giao lộ Đại lộ Bình Dương và Vĩnh Phú 41, nhiều phương tiện không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ, người tham gia giao thông cần chú ý. Đây là những cái thông tin mới hơn mà anh Thơ vừa nhận được từ các bác tài gửi về cho chương trình. Lặp lại là DT765 đoạn qua ngã tư Sông Trây, xã Sông Trây, thành phố Đồng Nai hướng đi về Bà Rịa xảy ra tai nạn giữa xe bồn và xe gắn máy, hiện trường thì đang được lực lượng chức năng giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 1 qua khu du lịch Suối Tiên hướng đi Đồng Nai, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận qua km 77 hướng đi Mỹ Thuận xảy ra va chạm liên hoàn giữa ba xe ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, các bác tài lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn khu vực Đại lộ Bình Dương Vĩnh Phú 41, ở đây thì nhiều phương tiện không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, dẫn đến cái tình trạng là đông di chuyển chậm và các bác tài cần phải lưu ý. Ở đây thì anh thơm mong là quý vị thính giả sẽ cẩn thận hơn trong việc di chuyển của mình. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những cái thông tin vừa chia sẻ cùng với chương trình. Còn anh Thơ cũng nhắc lại với quý vị là qua khu vực ngã tư ga nè, lượng phương tiện đông di chuyển chậm nè, các bác tài, các bạn thính giả lưu ý ở trên khu vực đường Đỗ Mười qua An Phú Đông, hồi nãy anh Thơ thấy cũng có phần hơi đông, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Ở trong fanpage thì anh Phạm Sơn Trung chia sẻ đường Phạm Hùng từ đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng đến cầu Nguyễn Tri Phương, phường Chánh Hưng lưu thông ổn định. Cảm ơn anh. Anh Lê Kim chia sẻ là ngã tư Nguyễn Cửu Phú về Tên Lửa, Tân Tạo bình ổn luôn, chúng ta di chuyển bình thường. Đây là hai thông tin mới được cập nhật trong fanpage. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Thùy Chi qua ca khúc Một Thời Đã Xa.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là tiếng hát của Thùy Chi với ca khúc Một Thời Đã Xa. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt An Sương đến giao lộ Phan Văn Hớn hướng đi về cầu vượt Cầu Mây, xã Bà Điểm. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Anh Thơ xin được nhắc lại là đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt An Sương đến giao lộ Phan Văn Hớn hướng đi về cầu vượt Cầu Mây, xã Bà Điểm. Ở đây xe đông di chuyển chậm rồi, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Ở trong fanpage, anh Phạm Sơn Trương tiếp tục hỗ trợ thông tin là đường Vĩnh Viễn từ đường Lê Hồng Phong, phường Vườn Lài đến đường Ngô Quyền, phường Diên Hồng, lưu thông ổn định. Đường Nguyễn Tri Phương từ cầu Nguyễn Tri Phương đến đường 3 tháng 2, hiện tại chúng ta cũng di chuyển bình thường. Anh Thơ cảm ơn anh Phạm Sơn Trương cũng như các bác tài đã gửi những cái thông tin về cho chương trình trưa nay, dù là những cái tuyến đường lưu thông ổn định. Còn bây giờ tiếp tục chương trình buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, từ hôm nay, tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai khai thác thường xuyên 3 đôi tàu khách mỗi ngày, gồm có SB15, SB16, SB3, SB4 và SB7, SB8, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và du lịch tăng cao. Các chuyến tàu được bố trí cả ban ngày và ban đêm, tạo thuận lợi cho hành khách đến Lào Cai và Sa Pa. Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu làm rõ người đứng tên mua và người trực tiếp sử dụng nhà ở xã hội, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Riêng tại phường Kiến Hưng, cơ quan chức năng phải xác minh 2 trường hợp nghi vấn, báo cáo kết quả trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Quảng Ngãi ghi nhận 135 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại phường Cẩm Thành. Tính đến 7 giờ 30 phút sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Ngành y tế tập trung điều trị bệnh nhân và tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm. Thưa quý vị, trẻ di cư một mình đến châu Âu đang đối mặt nguy cơ bị buôn người bắt cóc và bóc lột. Theo Liên Hợp Quốc, năm 2025, khoảng 31.100 trẻ em di cư đến châu Âu qua đường biển và đường bộ, trong đó 67% không có cha mẹ hoặc là người giám hộ đi cùng. Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia tăng cường bảo vệ nhóm trẻ em dễ bị tổn thương này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2026. Phó Thủ tướng yêu cầu lấy người dân làm trung tâm, đưa các hoạt động văn hóa về cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng. Theo kế hoạch, chủ hoạt động hưởng ứng sẽ có các chương trình nghệ thuật, triển lãm, tuần phim và công bố nền tảng bản đồ số Việt Nam. Thưa quý vị, công bố nền tảng bản đồ số văn hóa Việt Nam. Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc mở rộng không gian văn hóa, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa trên cả nước để phục vụ người dân.
1: Mở rộng tối đa không gian văn hóa để phục vụ nhân dân, phát huy đồng bộ tất cả hệ thống bảo tàng, thư viện, nhà hát, điện ảnh, di tích, danh lam thắng cảnh, thiết chế văn hóa, rồi các cái thiết chế du lịch, vui chơi giải trí, khuyến khích mở cửa rộng rãi và kéo dài trong thời gian phục vụ và có miễn giảm phí phù hợp, phải lấy hiệu quả thực chất, cái sức lan tỏa và có giá trị bền vững làm thước đo, và sau ngày hội phải để lại một cái sự gắn kết cộng đồng sâu sắc hơn, những giá trị văn hóa được lan tỏa và những sản phẩm mô hình nếp sống văn hóa tốt đẹp tiếp tục được duy trì và phát huy.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hướng dẫn tổ chức trước ngày 15 tháng 10. Các địa phương chủ động lựa chọn hoạt động phù hợp với bản sắc và điều kiện thực tế, tránh trùng lập, bảo đảm thiết thực để ngày hội thực sự trở thành hoạt động văn hóa của toàn dân. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Chuỗi podcast Biển giữ gì, 22 câu chuyện về thứ nằm dưới lớp bùn. Đón nghe 2 tập mới mỗi tuần vào 9 giờ sáng thứ 3 và thứ 6 trên các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, YouTube. Đặc biệt, để đồng hành cùng thính giả trên mọi nẻo đường, chương trình sẽ được phát trên sóng FM vào khung giờ chiều các ngày thứ 6 và chủ nhật hàng tuần, phủ sóng đồng loạt trên cả 4 hệ thống VOV Giao thông khu vực Duyên Hải, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Mê Công. Biển giữ gì? Hiểu biển để giữ tương lai.
4: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là bản tin tổng hợp ở trong buổi trưa này. Anh Thơ cũng nhắc lại cùng với quý vị là đường Lê Đức Anh đoạn từ cầu vượt An Sương đến giao lộ Phan Văn Hớn hướng đi về cầu vượt Cầu Mây, xã Bà Điểm. Ở đây xe đông di chuyển chậm, các bác tài các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Giao lộ đại lộ Bình Chương, Vĩnh Phú 41 nhiều phương tiện không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ người tham gia giao thông cũng cần phải cẩn thận. Trước đó chúng ta có cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận, qua km 77 hướng đi Mỹ Thuận xảy ra va chạm liên hoàn giữa ba xe ô tô. Rồi khu vực quốc lộ 1 qua khu du lịch Suối Tiên theo hướng đi về Đồng Nai, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường DT765 đoạn qua ngã tư Sông Trai, xã Sông Trai, thành phố Đồng Nai hướng đi về Bà Rịa xảy ra va tai nạn giữa xe bồn và xe gắn máy. Hiện trường thì đang được lực lượng chức năng giải quyết, xe cũng đông di chuyển chậm. Thì đó là những cái thông tin rất đáng lưu ý cho tới thời điểm này. Anh Thơ muốn nhắc lại cùng với quý vị và những thông tin này cũng sẽ khép lại chương trình giờ cao điểm của chúng tôi. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Tuyến Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Trần Công.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc.
3: Vâng, Hồng Nhung và thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa cập nhật hai kịch bản lạm phát của năm nay trong khoảng 4,5% và 4,8%. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm nay tăng trong khoảng 4,5-5%. Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 4,2-5,5%.
2: Trong khi đó, kịch bản với thị trường bất động sản những tháng tới có vẻ vẫn chưa khả quan đúng không ạ?
3: Đúng vậy đấy ạ, các dự báo thị trường cũng cho thấy thanh khoản nhà đất khó bật tăng.

0: doanh nghiệp nào cũng có lượng đơn hàng dồi dào. Chính vì vậy mà loạt doanh nghiệp dệt may trong nước đối mặt với tình trạng vừa lo giữ đơn hàng khách hàng, vừa bảo đảm hiệu quả sản xuất. Trong khi đó, đơn hàng lớn thưa dần, chi phí tăng, khiến nhiều doanh nghiệp phải tính toán lại cách sản xuất trong mùa cao điểm cuối năm. Có đơn vị nhận cả đơn hàng lãi thấp để giữ việc làm cho công nhân. Còn cập nhật những diễn biến từ thị trường vàng, sáng nay, vàng SJC được giao dịch trên mốc 144,8 triệu đồng mỗi lượng. Mặc dù giá vàng thế giới tăng nhanh, nhưng vẫn rẻ hơn giá vàng trong nước gần 10 triệu đồng mỗi lượng, không bao gồm thuế phí.
1: Còn giờ sẽ là những thông tin mới từ phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần.
0: Phiên sáng nay thì nhóm ngân hàng dẫn đầu thanh khoản với VPB, SHB, TCB, HDB đều tăng. Dòng tiền duy trì vị thế mua tại nhóm ngân hàng nhằm giữ nhịp thị trường. Nhóm bất động sản chịu phân hóa sâu sắc. VIC, VHM giảm do áp lực bán xả cổ phiếu vốn hóa lớn. Ngược chiều, NVL, CEO tăng. Nhóm năng lượng ghi nhận sắc đỏ đồng loạt do giá dầu thế giới giảm mạnh với PVT, BSR, PLX, PVP giảm từ 2 đến 3%. VN Index nhận hỗ trợ từ nhóm kéo tăng gồm VPB, SHB, HVN, HDB. Nhóm đè giảm chỉ số gồm VIC, VHM, GAS, VPL. Riêng VIC tạo áp lực giảm chiếm phần lớn biên độ rơi của chỉ số chung. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm gần 6 điểm, tạm khép lại ở 1.729 điểm. Và thông tin này cũng đã kết thúc nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, âm nhạc Việt hôm nay đang chứng kiến nhiều nghệ sĩ mang chất liệu dân gian bước vào hơi thở đương đại bằng những màu sắc rất mới. Từ dân ca, ca dao đến âm hưởng vùng miền quen thuộc, tất cả được làm mới qua pop, indie, electronic hay world music để trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ. Trong dòng chảy ấy, những giai điệu mang hồn quê không còn chỉ nằm trong ký ức mà đang tiếp tục sống bằng một diện mạo mới, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc và tinh thần Việt Nam. Hôm nay, chúng ta mời quý vị thính giả cùng đến với chủ đề Giai điệu từ quê nhà. Một hành trình âm nhạc từ những ca khúc dân ca xưa cũ đến dòng chảy âm nhạc dân gian đương đại. Thú thật với mọi người thì Thanh rất là thích những cái giai điệu mang âm hưởng quê hương, nên 30 phút âm nhạc sắp tới, Thanh sẽ mang đến cho các bạn những thanh âm vừa thân thuộc, vừa mới mẻ, nơi truyền thống và hiện đại gặp nhau.

0: con bạc chẳng yên.
1: Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, dân ca không chỉ là ký ức văn hóa mà còn là dòng chảy cội nguồn được gìn giữ và tái hiện qua nhiều thế hệ nghệ sĩ. Đặc biệt trong dự án Folk Songs of Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy cùng các giọng ca như Phương Oanh, Phạm Thúy Hoang, Quỳnh Hạnh đã sưu tầm và chuyển soạn nhiều làn điệu dân gian ba miền, đưa những chất liệu âm nhạc truyền thống vào những sản phẩm nghệ thuật của mình, giữ trọn tinh thần mộc mạc của âm sắc quê hương. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng trở về với không khí lễ hội dân gian qua hát hội trăng rằm, một ca khúc rộn ràng gợi nhắc những đêm trăng rằm, nơi tiếng hát, tiếng trống và niềm vui hòa vào nhau trong không gian hội làng đầy sắc màu. Và tiếp nối mạch cảm xúc ấy sẽ là Đò Đưa, một làn điệu dân ca quen thuộc mang đậm chất trữ tình vùng miền, nơi tiếng hát như nhịp chèo khẽ khàng đưa người

Tiếp tục với giai điệu từ quê nhà, mời quý vị cùng đến với những làn điệu dân ca Việt Nam được làm mới trong tinh thần đương đại, nơi ký ức truyền thống được giữ lại nhưng được khoác lên một diện mạo âm nhạc gần gũi hơn với người nghe hôm nay. Đó chính là hai điệu lý cây ổi và lý chèo đưa cá ông, hai lát cắt tiêu biểu cho xu hướng đưa dân ca bước vào hơi thở mới. Lý cây ổi vốn xuất phát từ hệ thống dân ca Nam Bộ, mang tính đối đáp và sinh hoạt cộng đồng, thường gắn với đời sống miệt vườn giản dị, nơi lời ca là cách bày tỏ tình cảm rất tự nhiên, mộc mạc. Khi được làm mới trong các bản phối hiện đại, ca khúc giữ lại tinh thần dân gian nhưng được mở rộng về không gian âm thanh, tạo cảm giác vừa thân quen vừa mới lạ cho khán giả trẻ. Trong khi đó thì lý chèo đưa cá ông lại mang đậm dấu ấn văn hóa ngư dân miền biển, gắn với tín ngưỡng thờ cá ông, vị thần hộ mệnh của người đi biển. Ca khúc là lời kể về niềm tin, sự gắn bó giữa con người và biển cả, nơi âm nhạc trở thành một phần của đời sống tâm linh và lao

Còn bây giờ, tiếp tục với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, cua nhạc có thanh. Mời quý vị cùng đến với một sân khấu mang đậm tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, nơi một làn điệu dân gian quen thuộc được đánh thức bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, tạo nên hiệu ứng bất ngờ trên sân khấu của anh trai vượt ngàn chông gai. Đó là Trống Cơm, tiết mục từng gây sốt khi được thể hiện bởi nghệ sĩ nhân dân Tự Long cùng Subin và Cường Seven trong đội Nhà Sao Sáng. Bản phối vẫn giữ lại tinh thần dân gian của một làn điệu quen thuộc, còn phần trình diễn thì được làm mới bằng sự kết hợp đa tầng, tiếng trống mang màu sắc nghi lễ, đàn bầu gợi chất tự sự và rap hiện đại tạo điểm nhấn trẻ trung. Chính sự đan xen ấy đã giúp Trống Cơm không còn là một ký ức xa xưa mà trở thành một cuộc đối thoại giữa truyền thống và đương đại trên cùng một sân khấu. Ngay bây giờ, Duy Thanh mời quý vị cùng lắng nghe lại Trống Cơm, nơi âm nhạc dân gian được thổi một luồng sinh khí mới đầy sáng tạo và nhiều cảm xúc.

0: và cũng sẽ là một cái sản phẩm âm nhạc đến từ sân khấu của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đào Liễu mang âm hưởng chèo Bắc Bộ, gợi lại không khí hội làng xưa với những câu hát giao duyên giàu bản sắc. Trong phiên bản sân khấu hiện đại, ca khúc được làm mới với hòa âm trẻ trung và sự kết hợp rap của Binz, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại. Từ làn điệu dân gian quen thuộc, Đào Liễu đã trở thành một cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại, nơi âm nhạc dân gian tiếp tục được làm mới và lan tỏa đến khán giả hôm nay.
1: Gốc liễu ven sông đứng làm thêm, nắng mưa trồng chất liễu càng xinh, bao lần sương gió mình công dụng.

Còn bây giờ sẽ là một giai điệu đang được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội thời gian qua, ca khúc Xuôi Dòng Cửu Long của Nguyễn Diệu Kim. Với chất liệu dân ca Nam Bộ được làm mới trong hơi thở hiện đại, bài hát mang đến cảm giác vừa gần gũi, vừa tươi mới, gợi nhắc hình ảnh sông nước miền Tây mộc mạc và giàu cảm xúc. Ca khúc gây chú ý bởi giai điệu bắt tai với tinh thần trẻ hóa dân ca, đưa âm nhạc quê hương đến gần với khán giả trẻ hôm nay. Xuôi Dòng Cửu Long là một câu chuyện về tình yêu quê hương được kể lại bằng góc nhìn của một nghệ sĩ trẻ đang tìm cách làm mới chất liệu truyền thống. Nghe rất là dễ thương luôn.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Và trước khi đến với nội dung tiếp theo trên làn sóng FM 91MHz, chúng tôi xin được chuyển đến các bạn một thông tin giao thông đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 km 283 hướng vào Nam, ít phút trước có người đi xe máy rồi người đi bộ vào cao tốc. Và cho đến thời điểm hiện tại này thì lực lượng chức năng tại khu vực này cũng đã xử lý những xe máy rồi người đi bộ đi vào cao tốc, giao thông qua khu vực này đã trở lại bình thường. Cảm ơn những thông tin đến từ phía Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Và xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 12 tháng 10, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội đặc biệt quan trọng, đánh dấu cột mốc lịch sử, mở ra một chương mới đầy khát vọng trên con đường phát triển của tỉnh. Theo đó, tỉnh Hưng Yên sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch hạ tầng giao thông, kết nối các vùng động lực tăng trưởng của tỉnh và kết nối với các tỉnh thành trong vùng với quy mô và tầm nhìn dài hạn. Phương án mạng lưới giao thông của tỉnh gồm 6 trục ngang và 3 trục dọc, 4 tuyến đường sắt, 11 tuyến đường chính kết nối với Hà Nội, 9 tuyến đường kết nối với tỉnh Bắc Ninh, 17 tuyến đường kết nối với thành phố Hải Phòng, 13 tuyến đường kết nối với tỉnh Ninh Bình. Trong đó nổi bật nhất là tuyến đường trục động lực xương sống, tạm gọi là đại lộ 89, kết nối từ Hà Nội chạy thẳng ra biển với quy mô mặt cắt 180m, vận tốc tối đa 120 km/h, đảm bảo thời gian di chuyển khoảng 1 giờ, và tuyến đường kết nối trung tâm tới sân bay Gia Bình và sân bay thứ 2 của Hà Nội với quy mô mặt cắt 120m, kết hợp

0: đường sắt Metro. Đây là hai tuyến giao thông huyết mạch để kết nối Hưng Yên với Hà Nội và các địa phương trong vùng, trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội toàn diện, nhất là logistics và kinh tế biển. Theo các chuyên gia kinh tế, việc đặt Hưng Yên ở vị trí trung tâm vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng sẽ giúp tỉnh phát huy được các thế mạnh, thúc đẩy liên kết, tạo sức mạnh cộng hưởng cùng các địa phương. Thời gian qua, thông tin về quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung khác trên tần số FM 91MHz.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả. Đường tình ca.
2: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu luôn là chủ đề muôn thuở để các nhạc sĩ sáng tác. Tình yêu tựa làn mây bay, tựa dòng thời gian trôi đi không thể tìm lại. Nhưng mỗi người vẫn mong muốn một chút tình nhỏ nhoi, từng có bên nhau là mãi mãi. Từ cảm giác hạnh phúc khi chạm vào yêu, sự chờ đợi hy sinh để có được hạnh phúc, và từ cảm giác mất đi niềm tin vào hạnh phúc đến một niềm tin vào một tình yêu bền vững. Những cảm xúc đó luôn được âm nhạc truyền tải. Đường tình ca hôm nay sẽ dành để gửi tới những bản tình ca với chủ đề Tình yêu muôn thuở.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Ngỡ Như Tình Đã Quên Mình, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà với phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm. Âm nhạc của nhạc sĩ Lê Hữu Hà luôn là một âm nhạc mang tính dự báo, những bài hát vui tươi yêu đời, hát về một tình yêu, một đời người. Mãi sau này, nhạc sĩ Lê Hữu Hà chuyển sang viết tình ca, và Ngỡ Như Tình Đã Quên Mình mà chúng ta vừa nghe là một ví dụ khiến cho người hâm mộ luôn yêu mến những bản nhạc của ông. Với Tình Bơ Vơ của nhạc sĩ Lam Phương và Nối Lại Tình Xưa của Vinh Sử, hai ca khúc nằm trong album Như Mưa Ngày Nào của nhóm Up Plus, một phong cách rất mới lạ, trẻ trung, dễ nghe mà vẫn không mất đi tinh thần vốn có của hai bài hát. Dù câu chuyện tình yêu của Tình Bơ Vơ và Núi Lại Tình Xưa là một tia ánh sáng hạnh phúc nhỏ nhoi, không phải vì câu chuyện tình yêu bị chia cắt bởi hoàn cảnh đưa đẩy, cũng không phải sự tiếc nuối mỗi lần nhớ về người xưa. Đó là một bức tranh khi cặp đôi yêu nhau trở về với nhau bởi cả hai vẫn còn vương vấn mối tình cũ. Một câu chuyện tình được kể lại với phong cách hiện đại, giọng hát mượt mà kết hợp an ý của Up Plus để đôi trẻ trở về bên nhau cùng thêu dệt tương lai tươi đẹp, hứa hẹn nhiều niềm vui. Chim én về xôn xao, ta thấy đời còn có nhau.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Hầu như ai trong chúng ta cũng đã có nhiều lần ngoái lại nhìn về thời hoa mộng của những ngày tháng không bao giờ quay trở lại, không bao giờ tìm được. Có chăng chỉ trong dòng hoài niệm đôi khi nhớ về, và cũng có chăng khi nghe tâm tình mình luyến tiếc những ngày xanh, như khi nghe giai điệu của bài hát Những Ngày Thơ Mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tìm đâu những ngày thơ ấu qua, tìm đâu những ngày xinh như mộng, tìm đâu những ngày thơ, tìm đâu những chiều mơ, tìm đâu biết tìm đâu bây giờ. Những ngày thơ mộng ngày xưa đã trôi đi cùng với thời gian, nhưng vẫn còn ở lại mãi trong tâm tưởng của người tha hương, xa tiếng chuông chùa, tiếng hồn quê, xa cánh đồng bao la tuổi thơ ngào ngạt thơm hương lúa. Mỗi lần nhớ về những ngày tháng êm đềm thanh bình ấy, lại tiếc nuối. Hay như khi nhạc sĩ Bảo Trấn viết Chút Tàn Phai, là một ca khúc viết cho bộ phim truyền hình Hàn Mặc Tử. Ca khúc đã nhanh chóng thoát ra khỏi cái khung làm nhạc nền cho phim để có một đời sống riêng. Chút Tàn Phai giúp ta thấy được phần nào đó của bức tranh lãng đãng suy tư. Khi mùa mưa về giang phố cũ chập trùng, nghe vọng từ nơi ấy bài hát tình nồng. Em về gọi chiều hôm câu hát, thơm chút hương tàn úa, chút đêm tàn phai. Hình ảnh vầng trăng và khung cửa cùng những lời van xin cầu khẩn âm thầm từ đáy lòng của thi nhân. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng có nỗi buồn day dứt làm nên ca khúc ám ảnh và lay động hơn về người nghệ sĩ tài hoa. Với Chút Tàn Phai, nhạc sĩ Bảo Trấn đã mang đến cho người nghe những xúc cảm của sự đồng điệu với nỗi đau và sự cô đơn trong cuộc đời của Hàn Mặc Tử.

Có những bài hát thật vui nhưng cũng có những bài hát thật buồn, rất buồn. Những bài hát giấu trong đó câu chuyện đầy nước mắt trong những tháng năm của tuổi trẻ. Chạy trời xa khỏi nắng là ca khúc nằm trong dự án của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường kết hợp với ca sĩ Nguyên Hà. Ca khúc là những nỗi buồn mang nhiều tính suy tư. Tháng ngày cứ mong chờ, dẫu tình vẫn ơ thờ, cố tìm điều bất ngờ, bỗng thấy ta dại khờ. Hay để chọn đời thương nhớ của nhạc sĩ Đức Chí là câu chuyện tình mà trong đó tình yêu của chàng trai thể hiện thì thầm tràn ngập xúc cảm. Ở ca khúc này, người nghe cảm nhận được người viết thực sự là người tình lãng mạn, yêu cháy mình, nhớ cũng cuồng dại. Giọng hát của Lam Trường giản dị, bản năng, ít lạm dụng kỹ thuật đã rất thành công cho những lời ca dịu dàng ấy.

Chuyện lần đầu mới kể. Yêu là nghe tình dâng cao như sóng chiều dâng ngập hồn nhung nhớ, vỗ về bờ bến hoang liêu. Ngoài kia gió nghiêng ngả hàng phi lau, còn ngọn gió tình thì thổi vào lòng yêu sao xác nỗi mong chờ. Lời ca giai điệu thật da diết, nhẹ nhàng nhắc về những ngày tươi đẹp, mong rằng những ngày tình nồng thắm còn mãi.

trở thành kỷ niệm. Thôi yêu dấu mà chi, ngày vui xế bóng đôi lòng chia xa. Từ bài hát yêu của nhạc sĩ Văn Phụng mà mỗi câu hát có thể coi là một triết lý, một châm ngôn về tình yêu. Hay về một bài hát mà ít người biết đến với một cái tên rất lạ, Tóc xưa của Ngô Thụy Miên. Lạ vì bài hát này được sáng tác vào năm 2014 khi nhạc sĩ Ngô Thụy Miên bước vào những năm tháng cuối đời. Ca khúc viết về một câu chuyện có thật đầy lãng mạn của một cặp vợ chồng khi đã chia lìa nhau vì bệnh tật. Người chồng thương nhớ người vợ của mình khi cô ấy đi xa, và một lần thấy được sợi tóc trên gối mà thêm nhớ, viết nên những câu thơ. Chính những vần thơ đó đã được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên viết thành giai điệu đẹp nhưng cũng buồn đau đớn. Ngày nào nhặt tóc quanh đây, sợi nằm bên gối, sợi bay ra vườn. Sợi dài buộc mối yêu thương, sợi ngắn cột lấy nỗi buồn xa quê.

Nhìn những mùa thu đi được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết năm 1963. Dựa trên cảm xúc thật của ông về chuyện tình đơn phương dành cho một cô gái xứ Huế khi ông còn là một chàng trai sinh viên đa sầu đa cảm ở tuổi 24. Ca khúc được xem như một bản tình ca dang dở của đôi trai gái. Dù vẫn có những đau thương nhưng vẫn đẹp, đáng được trân trọng trong mắt của gã trai si tình. Với chất buồn mang mác của cuộc tình không thành, bên cạnh những chiêm nghiệm của cuộc đời và tình yêu, đã khiến bài hát cho đến tận bây giờ vẫn được yêu thích và được rất nhiều các ca sĩ trẻ thể hiện bằng những phong cách của riêng mình. Ca sĩ trẻ Mỹ Anh đã thổi vào bản tình ca sự tươi mới mang bản sắc Gen Z với phong cách jazz swing cổ điển. Mỹ Anh vẫn thể hiện rõ trong bản thu những nét trầm lắng, nhẹ nhàng và lãng đãng hơn. Sự dung hòa tạo thành phiên bản Nhìn những mùa thu đi, vừa giữ lại nỗi buồn man mác, da diết, nhưng hơi hướng tối giản mọi thứ để phù hợp hơn với những người yêu nhạc ngày nay.

Bây giờ tháng mấy và Đà Lạt hoàng hôn là hai ca khúc trong 6 ca khúc của album Khẽ hát tình xưa của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức. Nếu như Đà Lạt hoàng hôn của nhạc sĩ Minh Kỳ mà chúng ta vẫn nghe

luôn cảm nhận được một phố núi với sương mù bảng làng, quẩn quanh nơi chân mây xanh biếc, có những đồi thông, những đèo dốc quanh co và những câu chuyện tình yêu buồn da diết, thì bản thu âm của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh lại mang một hơi thở thời đại nhưng vẫn thể hiện được tinh thần bài hát của nhạc sĩ Minh Kỳ, vẫn cuốn hút chạm được trái tim người nghe. Hay ca khúc Bây giờ tháng mấy của nhạc sĩ Từ Công Phụng có sự góp giọng đặc biệt của con gái 3 tuổi, bé Minh Anh của họ cùng dàn đồng ca là điểm nhấn độc đáo của bài hát này theo màu sắc nhà thờ ở phần cuối ca khúc. Album Khẽ Hát Tình Xưa của Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức với những ca khúc nhạc xưa nhưng vẫn thể hiện được chất riêng của hai người với cách hòa âm phối khí, dễ nghe, nhẹ nhàng, tươi sáng. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe hai ca khúc Bây giờ tháng mấy của nhạc sĩ Từ Công Phụng và Đà Lạt Hoàng Hôn của nhạc sĩ Minh Kỳ qua phần thể hiện của Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, đợt nắng nóng từ cuối tháng 9 đầu tháng 10 đã thiết lập 51 kỷ lục nhiệt độ tại miền Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino mạnh đến rất mạnh có thể khiến cho mùa đông năm nay ít đợt không khí lạnh hơn, số ngày rét đậm, rét hại giảm. Từ ngày hôm nay, thì Hà Nội sẽ đưa 11 xe buýt điện vào thay thế toàn bộ xe chạy dầu diesel trên tuyến số 33, lộ trình cụm công nghiệp Thanh Oai, Xuân Đỉnh. Đồng thời, tuyến cũng điều chỉnh thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 21 giờ 15 phút, với tần suất là sẽ từ 10 đến 24 phút mỗi chuyến, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và thúc đẩy giao thông xanh. Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ được hợp long vào ngày 21 tháng 10 năm 2026 sau khi thử tải thành công với kết cấu cầu chính. Công trình hiện đại khoảng 90% khối lượng thi công. Thưa quý vị, công trình hiện tại thì đạt khoảng 90% khối lượng thi công, kết nối với khu vực bến Bạch Đằng, khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần tạo thêm không gian công cộng và điểm nhấn cảnh quan cho thành phố. Thái Lan tăng cường an ninh tại Bangkok, chuẩn bị đón hơn 15.000 đại biểu từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10, đồng thời triển khai phương án bảo vệ địa điểm tổ chức và điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho sự kiện này. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay tiếp tục chương trình phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027, đồng thời thảo luận về dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất. Theo báo cáo của Chính phủ, tăng trưởng GDP 9 tháng của năm nay đạt là 9,01%, mức cao nhất kể từ năm 2011. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ để duy trì tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Trình bày các nhiệm vụ trọng tâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh mục tiêu:
1: phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, an ninh năng lượng, tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng lực nội tại, tính độc lập, tự chủ, sức chống chịu của nền kinh tế, phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng chiến lược, các dự án quan trọng, trọng điểm, liên vùng, tạo đột phá thực chất về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Chiều nay thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến về công tác dân nguyện, việc giải quyết kiến nghị của cử tri và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Không chỉ là những giai điệu

0: liệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức.
1: Mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
0: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị, chúng ta đang đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao thông. Thưa quý vị, bây giờ không gian của chuyến xe cũng đã được sẵn sàng phục vụ tất cả quý vị hành khách trong chuyến xe trưa nay rồi. Nếu như mà chúng ta đang di chuyển trên bất kỳ những chặng đường nào, bất kỳ những cái gọi là mảnh đất nào của đất nước Việt Nam, thì quý vị chúng ta có thể nhấc điện thoại lên và đồng hành cùng với Tấn Phú theo những cách sau đây. Thứ nhất đó chính là quý vị chúng ta có thể tương tác trực tiếp cùng với fanpage. Thứ hai là chúng ta nhấc điện thoại lên và gọi trực tiếp về để mà có thể đăng ký thông qua số hotline, đó chính là 0283991991. Tấn Phú xin được nhắc lại về số hotline của chương trình để mà quý vị chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau, vẫn là 0283991991 quý vị nha. Và trong cái chặng hành trình buổi trưa ngày hôm nay thì không biết là quý vị chúng ta đã di chuyển đến đâu, diễn biến giao thông ở cái khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì như thế nào, hoặc là đầu khởi đầu tuần mới thì có cái năng lượng đặc biệt nào, câu chuyện gọi là thú vị nào muốn chia sẻ cùng với chương trình hay không, thì quý vị chúng ta cũng tranh thủ nha. Số hotline của chương trình đã sẵn sàng, Tân Phú cũng đã sẵn sàng, vậy cái chương trình cũng đã sẵn sàng rồi, để chờ quý vị chúng ta đăng ký về đông đủ rồi mình bắt đầu mình vặn chìa khóa xe ra, đề ga, mình lên ga mới bắt đầu mình vi vu thôi, đúng không ạ? Và bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được chia sẻ qua đến quý vị thính giả trong chặng hành trình buổi trưa ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ như thường lệ từ bắt đầu từ được đầu tháng 10, những cái ngày đầu tháng 10 đến thời điểm hiện tại thì có cái sự đồng hành đến từ BDV, đúng không ạ? Khi mà quý vị chúng ta gọi là hoàn thành xong hai cái chặng kết nối bất kỳ chặng nào thì chúng ta cũng sẽ có cái cơ hội nhận về cho mình những cái phần quà nữa. Và cụ thể như sau, một thông tin thú vị để mà quý vị thính giả chúng ta có thể nắm đến từ ngân hàng BDV. Thưa quý vị, BDV đã triển khai tính năng ví trả sau trên ứng dụng VETC, giúp cho các bác tài chúng ta qua trạm một cách thuận tiện mà không cần nạp trước, không mất thời gian chờ nạp tiền và không phát sinh chi phí. Và ngày hôm nay thì bên cạnh những phần quà của chương trình nha, thì ngân hàng BDV sẽ dành tặng riêng cho quý vị thính giả của trên mọi nẻo đường. Cụ thể, BDV sẽ tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VETC cho hai thính giả kết nối thành công. Nếu như mà quý vị chúng ta gọi là chưa sử dụng VETC thì BDV cũng sẽ tặng một thẻ cào điện thoại trị giá là 50.000 đồng. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 10 cho đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2026 quý vị nha. Ngoài ra thì BDV còn có chương trình đặc biệt khác dành cho các bác tài mở ví trả sau của BDV. Theo đó thì 1.000 bác tài đầu tiên khi mà mở ví trả sau BDV thành công sẽ được tặng một gói cứu hộ toàn quốc 24/7 của VETC, giúp cho chúng ta có thể an tâm trên mọi hành trình, rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và chương trình tặng gói cứu hộ sẽ áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2027 quý vị nha. Và các bác tài chúng ta có thể truy cập vào ứng dụng VETC ngay ngày hôm nay để không bỏ lỡ tính năng ví trả sau và những cái ưu đãi từ BDV, thưa quý vị. Và đó là một vài cái thông điệp đến từ nhà tài trợ, người bạn đồng hành cùng với tất cả quý vị thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay. Với cả hai cái chặng hành trình thì như vậy thì chúng ta nếu như mà không có gì thay đổi mà trọn vẹn thì chúng ta có thể nhận về cho mình cái phần quà lên đến là 250.000 đồng, đúng không ạ? Một phần quà từ chương trình như bình thường, một cái thẻ cào, một cái thẻ nạp 200.000 đồng của BDV để có thể gửi tặng trực tiếp vào cái tài khoản thu phí không dừng của tất cả quý vị. Bây giờ thì chắc là chúng ta cũng đã có cho mình khá là nhiều những cái chặng cái lượt đăng ký kết nối và đồng hành cùng với nhau, chỉ chờ đợi quý vị lên xe và đủ thôi. Bây giờ thì trong thời gian chờ đợi quý vị chúng ta lên xe đủ nha, thì chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc Đen Vô Giang Phạm và Triple D, Ngày Khác Lạ. Món quà âm nhạc đầu tiên chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay ạ.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: 10 ngàn.
3: Rau xanh 10 ngàn một bó đây.
4: 9 ngàn, được không chị?
3: Công anh ơi, 9 ngàn, giờ mua được gì mà
4: 9 ngàn, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
3: Thiệt á?
4: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9 ngàn đồng mỗi ngày.
3: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
4: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
3: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
4: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
3: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
5: Nước non ngàn dặm,

0: Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã bắt đầu đến với cái trạm dừng chân đầu tiên mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Nên mà Tấn Phú cũng sẽ cùng với tất cả quý vị hành khách của chuyến xe trên mọi nẻo đường, chúng ta đi khám phá những nẻo đường đất Việt. Ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng thấy là mọi người có cho mình nhiều những cái phong trào, những cái sự kết nối trong cái việc là luyện tập thể thao rất là nhiều. Và Tấn Phú cũng sẽ mời quý vị, chúng ta sẽ đi bắt đầu cùng với Tấn Phú với một cái môn thể thao mà bản thân Tấn Phú cũng đã có cái không phải là thường xuyên nhưng mà cũng đã có trải nghiệm rồi. Và nó cũng rất là thú vị, rất nhiều điều thú vị. Và đâu đó thì quý vị thính giả đang nghe đài, đâu đó là những cái bác tài chúng ta di chuyển trên đường thì cũng gọi là đâu đó thì cũng có nhiều bác tài gọi là thích cái môn này. Nhiều thì chắc không nhiều đâu nhưng mà cũng sẽ có người thích đúng không ạ? Rồi, nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng mở cửa xe ra và chào đón một vị hành khách đầu tiên bước lên xe. Nhưng mà trước hết thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật một cái thông tin về tình hình giao thông trước ạ. Tấn Phú có cập nhật tại khu vực đó chính là cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng, đoạn qua km số 515 hướng Bắc vào Nam, có một cái ô tô gặp sự cố chiếm một làn xe chạy. Khuyến cáo quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Bây giờ thì mở cửa xe ra quý vị ha, chào đón vị hành khách đầu tiên bước lên xe nào. Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến người bạn đầu tiên ạ.
1: Chào tên Phú nha.
0: Dạ em chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Mình chắc được gặp tên Phú hai lần rồi đó.
0: Hai lần là lần này lần thứ hai hay là lần này lần thứ ba?
1: Lần thứ ba.
0: Thứ ba rồi.
1: Chắc là mới 3-4 năm rồi đấy.
0: 3-4 năm. Ủa cho gì hả? Anh đi đâu mà bỏ chương trình lâu dữ vậy anh?
1: Mình chuyến này mình về nhà mình quản lý sửa, nên ra mình không đi xe nữa, nên ra mình ít đi xe đấy. Ít nghe.
0: Là trước đó là anh lái xe gì?
1: Đi xe tải tên Phú.
0: Lái xe tải là cái lộ trình anh thường đi từ đâu đến đâu?
1: Mình chỉ đi giao hàng quanh quanh trong tỉnh thôi.
0: Đó là trước đó, còn bây giờ thì về nhà làm xưởng ha anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Về xưởng là về gì anh?
1: Mình làm nhựa nano ở Tân Phú.
0: Nhựa nano. Nên làm tự gia đình của anh làm luôn hả? Hay là mình làm như theo kiểu như nào?
1: Còn mình làm cũng làm cho doanh nghiệp tư nhân thôi.
0: Như là nhưng mà làm là ở gần nhà anh đúng không?
1: Đúng rồi, gần nhà.
0: Dạ. Mà với cái đặc thù công việc này so với cái việc cầm lái trước đó cách đây cũng vài năm nữa, thì anh thấy những cái công việc nào thì nó thoải mái hơn cho mình về cả đầu óc nè, về cả thu nhập nè, cũng như là về cái mức độ mình gắn bó với công việc ạ?
1: Nói chung là mỗi công việc nó có cái hay riêng của nó. Trước mình đi xe thì là tức là mình phải đi xe nhiều hơn á, thì công việc mình phải trên xe, không phải xếp hàng đi xe thì liên tục thế. Còn lúc mình chuyển về xưởng này thì mình chỉ việc ra hàng ở xưởng thôi. Cũng có xe vào xe ra thì mình xem xe nào vào lấy cần lấy đồ gì mình giao hàng cho xe thôi. Mình điều xe vào chỗ đứng xong mình giao thế thôi.
0: Nghe là anh dạng như là điều phối, gọi là cái phần hàng hóa đúng không?
1: Đúng rồi, nói chung là mình cũng dạng đấy Tân Phú.
0: Nhưng mà công việc này là anh chuyển là được bao năm rồi?
1: Mình chuyển được tầm gần 2 năm này rồi.
0: Gần 2 năm. Còn trước đó mà anh làm bác tài, cái thời gian anh đâm vô lăng là được bao nhiêu năm?

0: thì cũng mới thôi, thì mới được tầm 5 năm mình chuyển luôn.
1: Em thì thấy cũng nhiều người mà đam mê nghề tài xế lắm, nhưng mà thật ra thì đam mê nó cũng sẽ có nhiều những cái gọi là cái sự bền vững và gắn bó đấy. Nhưng mà hơn hết thì để mà bền vững mà gắn bó thì nó cũng phải là nhìn vào cái yếu tố mà chân thực, đúng không ạ? Trong cái việc là chúng ta gắn kết với nghề, về thu nhập, về công việc, về áp lực khi di chuyển trên đường nữa cũng nhiều lắm. Quan trọng là các bác tài phải chịu được cái áp lực đó.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà lúc đó thì anh Hiếu sao mà chuyển nghề cái rụp vậy?
0: Thì về bây giờ công việc mình làm cái cháu mà cháu mình nó lại là sếp, nên ra mình nó lại cần người ở công ở xưởng này là tức là người nhà hơn, đúng không, người nhà hơn, người ngoài tin tưởng hơn, bây giờ nó giao cho mình công việc về cổng trách nó như nặng hơn.
1: Cũng đá lông nheo anh là để giao cho anh cái trọng trách nó nặng trong cái việc là điều phối xe cộ này kia, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Thật ra thì rồi từ đó là anh bắt đầu chuyển hướng luôn.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà có khi nào là anh nhớ nghề không?
0: Nghề em vẫn nhớ. Thỉnh thoảng mình vẫn đi xe con lấy hàng mà.
1: Thỉnh thoảng thì đi xe con lấy hàng. Nhưng mà về cái việc mà di chuyển trên các cái chặng đường xa, đi đây đi kia như trước đó, đặc biệt lái xe khách nữa, đúng không?
0: Xe tải.
1: Đi đây đi kia thì cũng nhiều nữa. Thì chắc hẳn rằng cũng sẽ có cho mình nhiều những cái luyến lưu chứ.
0: Nhớ lắm.
1: Cái điều mà anh thích nhất mà lúc lái xe là gì anh?
0: Là mỗi lần đợi đến 1:30 ạ.
1: Ủa vậy luôn hả?
0: Như là chuyển thôi, chờ đến 1:30 mình nghe kênh VOV thôi. Mà thích nhất là gặp, phải nói là idol nhất là gặp Hồng Nhung á.
1: Hồng Nhung, Nhung thì nhiều người mê lắm. Nhưng mà em không hiểu sao nha, chị Nhung thì có một cái gì đó nó đặc biệt lắm, đặc biệt lắm. Đó, nhiều khi lên bác tài là cứ gọi là phản ánh em không biết, như là lên thì cứ gọi là lái xe thì gác rồi gây chóng mặt rồi lạng lách tùm lum hết trơn đó, lái thì cũng nhưng mà cứ phải lên, muốn lên, cứ thích lên.
0: Đúng rồi, say mới lên xe Hồng Nhung,
1: cứ say xe miết. Mà các bác tài không biết có say xe không mà hay là say tình không biết nữa,
0: khả năng là cả hai á.
1: Khả năng là cả hai, đúng không? Nhưng mà cái quan trọng nhất nó không phải là em nghĩ nó không phải là dừng lại với cái việc là câu hỏi hay là quà cáp đâu, mà cái mà mọi người muốn gọi là đồng hành, đó là lên gặp Hồng Nhung, đúng không ạ? Gọi là có cho mình những cái niềm vui, có một cái sự gọi là kết nối với một cái người bạn mình yêu thích yêu mến thì cũng là một cái điều tuyệt vời. Nhưng mà nó gặp chị Nhung lần nào chưa?
0: Mình thì được gặp Hồng Nhung 3 lần rồi.
1: Trời,
0: thua cả 3.
1: Thua cả 3 luôn hả?
0: Nhưng mà mình cứ trả lời đúng Hồng Nhung, lãi mình trả lời sai.
1: Là sao nhỉ?
0: Trả lời mình chọn phương án đúng rồi, nhưng Hồng Nhung lãi phương án khác, nên là mình lại nghe theo Hồng Nhung nhưng mình sai.
1: Trời ơi, bởi vì người ta mới gọi là tròn con tim hay là nghe lý trí. Chắc là anh Toàn anh nghe theo con tim không á. Giọng Hồng Nhung cứ ngọt ngào quá rồi, cứ dễ bị dụ quá, đúng không?
0: Đúng rồi, Nhung người ta gọi Nhung lươn mà.
1: Trời ơi, đã biết gọi là lên cả 3 lần mà cả 3 lần sai. Em nói em mà biết ai mà lừa em một lần thôi là không có lần thứ hai đâu. Anh là nhẹ dạ cả tin quá hàng sao nè, hay là mê Nhung lương quá rồi, cứ nói sao nghe vậy nhờ.
0: Nhưng mà mặc dù biết là mình sai nhưng mình vẫn thích nghe.
1: Đấy. Cứ như tình yêu nhờ.
0: Biết là sai vẫn nghe Hồng Nhung dẫn.
1: Như tình yêu đúng không? Mà mình nói là biết sai nhưng mà vẫn cứ đâm đầu, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Rồi. Hay thường quá, hay thường quá. Tôi muốn nghĩ rằng là ở đây quý vị thính giả nghe chương trình không riêng diện mình anh Hiếu đâu, đúng không? Mà đâu đó thì cũng có những người bạn mà giống với cả anh Hiếu, không phải giống, có những người nữa mà là nhiều người nữa giống anh Hiếu, là nhiều khi là cũng lên là cũng ok, đáp án đúng rồi đó. Nhưng mà gọi là nghe cái tiếng ngọt ngào của chị Nhung nói thì sao mà cứ phải đổi cái đáp án ra đi.
0: Đúng rồi. Mặc dù mình chọn anh đúng rồi nhưng Nhung luôn bảo thang thì vẫn nghe.
1: Vẫn nghe. Cái hay của chị Hồng Nhung là như thế. Tại bên Tấn Phú nhưng mà Tấn Phú cũng nhiều khi gọi là cũng lái theo đáp án mà sao bác tài không nghe, không hiểu.
0: Tại mà giọng Tấn Phú cũng là Nhung lươn. Giọng Nhung lươn nghe hay lắm.
1: Trời ơi, thì bởi vậy sao mà bằng được, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Rồi, bây giờ thì để xem coi là ngày hôm nay thì ví dụ như mà anh chọn đúng rồi em đá lại

0: sai thì thử coi anh có thay đổi đáp án không anh nhé.
1: Được,
0: Thử mình test
1: để
0: luôn.
1: nghe.
0: Dạ. Bây giờ thì sẽ đến với cái địa điểm ngày hôm nay. Em hỏi thăm anh Hiếu chút xíu là bên cạnh cái thời gian dành cho công việc thì anh có tham gia cái môn thể thao hay là tập thể dục như thế nào không anh ạ?
1: Không, mình thi bóng đá, mình thi bóng đá.
0: Bóng đá, thích bóng đá. Chà. Bữa
1: Đặc
0: nay
1: biệt
0: thì
1: ngoài
0: em
1: hàng
0: sẽ
1: anh,
0: cùng với anh
1: đặc biệt
0: chơi một
1: ngoài
0: cái
1: hàng
0: môn thể
1: anh.
0: thao theo đúng cái môn anh yêu thích luôn. Nhưng
1: Ui, thế
0: mà
1: thì mình nắm chắc phần thắng rồi.
0: nắm chắc phần thắng à. Trời ơi, biết vậy em đổi. Mình không chơi với bóng đá. Em sẽ chuyển
1: Được.
0: sang trekking đi, mình sẽ leo núi anh ha.
1: Leo núi chịu chết đấy.
0: Leo núi được không ạ? À?
1: Leo núi chịu chết. Bóng
0: Dạ
1: đá anh nghe
0: rồi,
1: là
0: ok.
1: leo
0: Rồi.
1: núi chịu chết.
0: Rồi rồi. Chết rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ leo một cái con núi mà không với gần anh nữa mà xa anh lắm. Tại
1: Rồi.
0: khu vực Đồng Nai. Đó.
1: Rồi.
0: Đó là núi Chứa Chan. Ừ. Miền Bắc
1: Rồi
0: mình thì
1: rồi.
0: núi đồi nhiều hơn nhưng mà miền Nam tại khu vực phía Nam thì gọi là núi đồi thì lại ít hơn, và núi Chứa Chan là một trong những ngọn núi mà rất là nổi tiếng tại khu vực phía Nam. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với anh có nghe về núi Chứa Chan chưa anh?
1: Cô cũng nghe rồi đấy.
0: Ừ, người ta thường kêu là Chứa Chan Gia Lào đấy, đúng không ạ?
1: Cô nghe núi Chứa Chan rồi đấy.
0: Rồi rồi, bây giờ thì sẽ mời anh Hiếu chúng ta sẽ thắt dây an toàn vào, sau đó chúng ta sẽ cùng đến với cái điểm đến ngày hôm nay. À, sau một vài những cái thông tin Tuấn Phú chia sẻ thì chúng ta sẽ cùng đến luôn với thử thách anh ha.
1: Ok.
0: Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Tuấn Phú mà mình đi núi Chứa Chan, nhưng mà cả nhà ơi, ngày hôm nay thì không phải là chúng ta sẽ đi cáp treo một mạch lên núi đâu, mà Tuấn Phú muốn cùng với tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng trekking, như là mình đi từ dưới chân núi lên đỉnh núi đi bằng bộ quý vị nha, để thử xem cảm giác như thế nào. Xin mời. Tọa lạc tại Xuân Lộc, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 cây số, núi Chứa Chan hay còn gọi là núi Gia Lào, Gia Rây, được ví như là nóc nhà của Đồng Nai với chiều cao ấn tượng 837 mét, xếp thứ hai tại khu vực Đông Nam Bộ. Nơi đây đã từ lâu trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những tín đồ đam mê xê dịch và trekking nhờ sở hữu cung đường vượt uốn lượn tuyệt đẹp và bầu không khí trong lành, mát mẻ. Không chỉ thu hút bởi thiên nhiên hoang sơ với thảm thực vật phong phú, ngọn núi mang hình dáng với ngôi chùa Gia Lào linh thiêng nằm ấn mình giữa vách đá. Du khách đến đây có thể lựa chọn thử thách bản thân qua các cung đường mòn trekking ngắm biển mây bồng bềnh, hoặc thảnh thơi trải nghiệm hệ thống cáp treo hiện đại để thu trọn vào tầm mắt bức tranh phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, khoáng đạt. Đây thật sự là chốn bình yên tuyệt vời để gác lại những xô bồ mệt mỏi của nhịp sống đô thị. Anh Hiếu ơi, anh Hiếu ơi, anh Hiếu ơi, xuống núi anh
1: Chịu
0: Hiếu
1: chết
0: ơi.
1: rồi,
0: Dạ,
1: núi Chứa
0: dạ.
1: Chan chịu chết rồi.
0: Chết rồi. Tập trung với ba câu hỏi mà chương trình mang đến cho anh. À, và thứ nhất là em sẽ hỏi anh thêm một câu nữa là anh có sử dụng VTC không ạ?
1: Về vách vách chứ hả?
0: Dạ đúng rồi, đúng
1: VTC
0: rồi.
1: cao tốc không hả?
0: Dạ có tài khoản không ạ?
1: Không không.
0: Không có. Rồi. À, nếu như mà không có thì phần quà ngày hôm nay anh có thể mang được về đó chính là 100.000 đồng nếu anh trả lời đúng theo cái hình thức là thẻ cào anh ha.
1: Rồi ok.
0: May mắn. Dạ rồi. À, bao gồm là 50.000 đồng từ chương trình, một thẻ cào từ chương trình và một thẻ cào từ nhà tài trợ BDV anh nha.
1: Rồi rồi rồi.
0: Tập trung. Ba câu hỏi dành cho anh như sau, nhớ là phải trả lời đúng trên 50%, có nghĩa là ít nhất là đúng 2 câu. Câu hỏi đầu
1: Rồi.
0: tiên, với độ cao 837 m, núi Chứa Chan được mệnh danh là gì? A. Nóc nhà Đông Nam Bộ. B. Nóc nhà Đồng Nai. C. Tiên cảnh miền Đông.
1: Mình chọn đáp án A đi.
0: A. Đó chính là nóc nhà của Đông
1: Đúng
0: Nam
1: không?
0: Bộ, đúng không ạ?
1: Đúng không?
0: Nóc nhà Đông Nam Bộ, đó chính là đáp án của anh Hiếu và đáp án đã được chốt. Và đáp án của chương trình là B, nóc nhà Đồng Nai, anh ha.
1: Rồi.
0: Tại vì Nam Bộ còn có một cái ngọn núi cao hơn, đó chính là núi Bà Đen. À, núi Bà Đen
1: Ồ,
0: ở
1: à,
0: Tây Ninh, đúng không ạ? Anh có
1: à.
0: nghe về núi Bà Đen
1: Rồi rồi
0: không?
1: rồi. Rồi rồi rồi rồi rồi.
0: Rồi rồi rồi, hơi nhầm lẫn xíu đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ thì núi Bà Đen mới gọi là nóc nhà của
1: Cao nhất, cao nhất.
0: nhà. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2, tập trung anh nha.
1: Rồi.
0: Theo đánh giá, núi Bà Đen, Tây Ninh và núi Chứa Chan Gia Lào thì núi nào mà leo lên khó hơn? Chưa chắc là cái núi mà nó thấp hơn là nó dễ hơn đúng không?

0: chắc cái núi cao hơn thì nó lại khó hơn đó.
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi, như vậy đáp án của anh là núi Bà Đen hay là núi Chứa Chan, gọn nào leo sẽ khó hơn?
1: Núi Bà Đen đi.
0: Bà Đen sẽ khó hơn đúng không ạ?
1: Rồi.
0: Dạ. Như lúc nãy Tấn Phú cũng có chia sẻ thì trong cái địa hình của núi Chứa Chan thì quý vị sẽ thấy là hình cái chén úp đúng không ạ? Cũng là khá là bầu tròn,

0: Ăn đúa rồi.
1: Ăn đúa rồi, bây giờ mới là áp lực nè. Tập trung vô câu số 3 nè, nha.
0: Rồi.
1: Được ăn cả ngã về không? À, ngã về cũng có không, hôm nay là mình cũng có quà nhà tài trợ.
0: không có quà đúng không?
1: Dạ. Nếu như mà anh trả lời sai á thì anh sẽ nhận được một cái phần quà từ nhà tài trợ BDV, có nghĩa là anh hoàn thành xong thì được quà rồi. Đó, một thẻ cào thôi. Còn nếu mà anh trả lời đúng luôn á thì anh sẽ nhận được hai thẻ cào từ cả BDV và từ cả chương trình nữa.
0: Rồi,
1: tập trung anh nha. Địa điểm tâm linh nào nổi tiếng ẩm ẩn mình trên sườn núi Chứa Chang, thu hút đông đảo du khách thập phương? A. Chùa Hang, B. Chùa Gia Lào, C. Chùa Linh Phước, D. Thiền viện Trúc Lâm. Hết.
0: Có được gợi ý không, Trúc Tinh Phú?
1: Dạ, em sẽ đọc lại một lần nữa, sau đó em gợi ý cho anh nha.
0: Rồi, ok.
1: A. Chùa Hang, B. Chùa Gia Lào, C. Chùa Linh Phước, hay là D. Thiền viện Trúc Lâm? Và Tấn Phú sẽ có một cái gợi ý nhẹ nhẹ cùng với anh. Cái tên chùa này nó gắn liền với cái địa danh tại đây. Bên cạnh đó thì sẽ loại đi giúp anh một cái đáp án. Đó chính là đáp án D. Bỏ đi câu D, đó chính là Thiền viện Trúc Lâm. Còn lại 3 câu: A là chùa Hang, B là chùa Gia Lào, hay là C chùa Linh Phước?
0: Chùa Gia Lào, Tấn Phú ơi.
1: A, B hay C ạ? À?
0: Chùa Gia Lào.
1: Chùa Gia Lào. Anh chắc chưa?
0: Tôi phút đọc lại 3 phương án thế nào?
1: Chùa Hang, A là chùa Hang, B là chùa Gia Lào, hay là C chùa Linh Phước?
0: Thưa Tân Phú, được rồi, gợi ý, Tân Phú đọc lại, anh gợi câu gợi ý thế nào?
1: Dạ. Gợi ý của em là em đã bỏ đáp án D rồi đó anh, Thiền viện Trúc Lâm, em loại trừ đáp án giúp anh rồi đấy.
0: Không, cái gợi ý Tân Phú mà đọc anh cứ nào ở cái địa danh này á, là có cái gì á?
1: Dạ. Em gợi ý với anh đó là cái tên của cái chùa này gắn liền với cái địa danh ở đây. Đó.
0: Địa danh.
1: Ừ.
0: Rồi, tôi phút đầu lại 3 phương án này để mình chốt nào.
1: Chùa Hang, Gia Lào, Linh Phước.
0: Chùa Gia Lào.
1: Gia Lào.
0: Ok, chùa Gia Lào.
1: Vẫn rất là quyết đoán đúng không ạ? Và em đã cho anh cơ hội để mà anh có thể thay đổi đáp án rồi. Nhưng mà anh không thay đổi. Và đáp án có thay đổi không ạ?
0: Không thay đổi, vẫn
1: không thay đổi. Đáp án đã được chốt. Và đáp án của chương trình, đây là một cái tên thường quen thuộc với tất cả mọi người, đó chính là chùa Gia Lào, hay còn gọi là Vũ Quang Tự. Chúc mừng anh.
0: Yeah.
1: Chắc là giọng em không ngọt ngào mà chị Hồng Nhung, cho nên anh không quay đầu xe nhờ.
0: Nếu Hồng Nhung đem mình cái đầu xe đến Hồng Nhung luôn đó.
1: Trời ơi, thiệt luôn á đúng không? Rồi, Tấn Phú thì thường gọi là... Tấn Phú thì ngược lại anh. Thường là em sẽ giúp cho mọi người là gọi là quay đầu xe lại. Mà đúng cái kiểu mà quay đầu là bờ luôn á. Chứ không phải là quay đầu là vực thẳm đâu. Dạ. Chứ không ai ngờ là vực thẳm đúng không ạ? Rồi, chúc mừng anh vì đã chắc chắn nhận cho mình một cái phần quà trong buổi trưa ngày hôm nay. Sau khi hoàn thành xong thử thách thì anh thấy cảm giác như nào? Có khó quá không anh?
0: Mình nếu mà hôm nay mà lúc mà ngay từ đầu ạ, bình tĩnh thì khả năng mình trả lời được cả câu đầu tiên luôn.
1: Ừ, nó hơi rối một xíu đúng không? Với lại cũng lâu rồi mới lên sóng lại. Ừ. Câu hỏi thì chắc là cũng không quá khó. Giống như anh nói là nếu như mà đủ bình tĩnh chút xíu thì trả lời luôn đã cả được câu đầu tiên đó. Để cả
0: đúng
1: nhà
0: rồi.
1: Thấy là
0: chất lòng một tí, chất lòng một tí.
1: Không sao, cứ trật đường ray thì mình cứ chỉnh nó lại ngay thôi. Cuối cùng là mới là cái đáp án nữa. Vẫn nhận được quà anh ha, chúc mừng anh. Dạ. Yeah.
0: Rồi ok, cảm ơn Tân Phú nha.
1: Rồi, bên cạnh
0: khả năng bị sai đó.
1: Dạ. Yeah. Bên cạnh cái phần quà từ chương trình, những cái nụ cười mà chúng ta gửi trao, thì có một cái phần quà nữa gửi tặng anh, một món quà âm nhạc. Anh muốn yêu cầu bài gì ạ?
0: Bạn cho bài này Mưa Tuyết đi.
1: Bài gì anh?
0: Mưa Tuyết.
1: Mưa Tuyết hả?
0: Đúng rồi.
1: Xin nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra cho Tấn Phú bài hát Mưa Tuyết ạ. Rồi. Bài hát Mưa Tuyết đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Ừ, dạ. Yeah. Với món quà âm nhạc này thì anh có muốn gửi tặng ai, có muốn nhắn gửi điều gì không ạ?
0: Thì mình muốn nhắn gửi cho tất cả các bác tài là trong ngày hôm nay, những ngày hôm nay được một ngày di chuyển là bình an, đi nơi về chốn.

0: hạnh phúc trên mọi cung đường.
1: Dạ, cảm ơn rất là nhiều.
0: Gặp nhiều may mắn.
1: Dạ. Dù ít đồng hành với các cái chặng hành trình trên mọi đường nữa, nhưng mà em cũng chúc cho anh sẽ có nhiều sức khỏe, và khi mà lái xe thì lúc nào cũng luôn an toàn, và đặc biệt thì công việc cũng luôn thuận lợi anh ha.
0: Rồi, cảm ơn tình cuối nha.
1: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Và em cũng chúc cho anh mọi điều thuận lợi ạ. Xin chào anh. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với người bạn thính giả đầu tiên, anh Hiếu ở khu vực Phú Thọ. Và anh cũng có yêu cầu một cái bài hát để gửi tặng tất cả quý vị. Và Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả những cái thông tin về diễn biến giao thông khu vực cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình qua km số 212+400 hướng đi Ninh Bình. Có đơn vị thi công sơn vạch kẻ đường ghi nhận hạn chế một làn xe. Các phương tiện di chuyển về đây thì cũng cần lưu ý. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết là hiện tại thì trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa to. Khuyến cáo quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần có cho mình những cái sự lưu ý, giữ khoảng cách an toàn, tránh và vượt đúng quy định, không và chúng ta cần đi đúng phần đường làn đường của mình quý vị nha, và không chạy vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc ạ. Nếu như mà xe gặp sự cố thì có thể liên hệ về số hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Nhắc lại với số hotline 1900 8099. Bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà anh Hiếu yêu cầu gửi tặng.

0: nhớ lắm.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân thứ hai. Bây giờ thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn với một cuộc gặp gỡ với một người bạn tiếp theo quý vị nha. Hola, alo, Tân Phú xin chào người bạn đồng hành tiếp theo ạ.
1: À, chào anh Tân Phú.
0: Dạ chào anh, giới thiệu nửa tiếng đồng hồ về mình nào.
1: Em tên Thành, quê ở Ninh Bình, hiện tại giờ đang sinh sống công tác ở quận 8 Hồ Chí Minh.
0: Ồ, dạ, anh vào Nam là bao nhiêu năm rồi ạ?
1: Mình cũng mới vào năm 2016.
0: 16 bây giờ là này, kỷ niệm 10 năm rồi.
1: Dạ, 10 năm.
0: Cũng lâu rồi, một hành trình khá là lâu rồi đấy. Anh vào trong đây thì anh làm công việc gì anh Thành?
1: Mình đang chạy công nghệ.
0: Xe công nghệ, dạ, rồi. Ở khu vực quận 8, dạ, thì bình thường cái lộ trình mình di chuyển thì chắc là nó cũng tùm lum hết trơn, đúng không? Hay là khách bút ở đâu là mình chạy đi đó.
1: Đúng rồi, thành phố công nghệ thì nó không có bến bãi như taxi truyền thống.
0: Dạ.
1: Thường thì mình chạy theo app, bút đi đâu là mình đi đó.
0: Mà có khi nào mà đi xa ơi là xa không anh?
1: Có luôn thành phố.
0: Xa nhất anh từng đi là đâu?
1: Đi đó đó. Cà Mau, Đà Lạt,
0: Cà Mau luôn
1: Lâm
0: hả?
1: Đồng, Nha Trang, Phú Yên, nói chung là đi hết.
0: Nhưng mà đi cái chuyến đấy thì chắc là xác định đi về xe không hả?
1: Thường thì đi xa thì sẽ là khách 2 chiều.
0: À, nghĩa là người ta book đi rồi book về luôn đúng không?
1: Đúng rồi, khách đặt trước. Chứ nếu mà qua app mà đi một chiều như vậy thì...
0: Có nghĩa lúc đó là mình đi Đá Lồng Nheo riêng đúng không?
1: Thường mình sẽ hỏi khách là ví dụ như mà anh chị đi ra thì cái nhu cầu của anh chị có về lại không? Sau bao lâu?
0: Yeah.
1: Nếu mà nhắm được thì mình nhận kèo, mà nếu không ok thì mình nhận kèo lại cho mình.
0: Chứ mà em cứ đang suy nghĩ về cái vấn đề mà mình book mà lượt đi không mà lượt về mà mình về xe không thì nó uổng lắm, nhiều khi là gọi là lỗ tiền xăng nữa đấy.
1: Đúng rồi, Tân Phú, với cái hiện tại bây giờ cái giá xăng như bây giờ và cái cầu đường như cao tốc rồi tùm lum hết cả thì chắc là không có lời.
0: Dạ, không có lời chắc chắn. Dạ, tại vì hầu hết các cái tuyến đường về miền Tây cũng thế, hay là anh đi ra miền Đông, cả về Đà Lạt cũng thế, tuyến nào thì chúng ta cũng phải di chuyển cao tốc hết, đi đường ngoài thì lại còn vừa xa hơn đó, bất tiện hơn.
1: Đúng rồi.
0: Dạ,
1: lại mua đường bán mật ong luôn.
0: Mua đường bán mật ong luôn đúng không, rồi bị tiểu đường luôn, cỡ nào cũng ngọt. Dạ rồi. Bình thường anh di chuyển trên các cái chặng hành trình thì anh có thường nghe chương trình không anh?
1: Mình nghe thường á, gần như là một ngày mình chạy tầm 8 đến 10 tiếng thì chắc là 8 10 tiếng mình bật đài FM cũng VOV luôn.
0: Dạ. 8 đến 10 tiếng là lên xe là cứ bật VOV giao thông hết.
1: Tại là mình thấy thế này, ví dụ như mình có chở khách thì khách cho mỗi người mỗi ý, nói chung là mình kiểu như làm cho trong họ dịch vụ á.
0: Dạ.
1: Ví dụ bây giờ mình bật nhạc bolero thì có những người họ lại không phải gu của họ. Còn nếu mình bật gmix thì cũng lại không có phải gu của những người già.
0: Dạ.
1: Cho nên là mình cứ VOV thấy là không gây chuyện.
0: Trên đây thì thể loại nào rồi nhiều khi cũng được phát hết, đúng không?
1: Đúng rồi. Còn có nghe tin tức rồi.
0: Lại có tin tức.
1: Thứ nữa.
0: Chính xác, chính xác. Vừa tin tức giao thông, vừa đọc tin nóng liên tục đúng không ạ? Có cái bất kỳ thông tin nào trên toàn quốc thì cũng gọi là cập nhật liên tục. Nhiều khi cái bắt tài, nhiều khi quý vị chúng ta di chuyển trên xe thì cũng ít sử dụng điện thoại, ít cập nhật tin tức, nó là như thế.
1: Đúng rồi. Có cái VOV thì nhiều khi mình có những cái thông tin đó, cộng thêm khách có thể đi theo thì nhiều khi khách cũng cảm thấy ok. Có những thông tin mà khách không có biết mà nghe VOV biết.
0: Hay quá. Dạ. Em cũng hy vọng rằng cái bác tài công nghệ mà các anh mà đang nghe chương trình nè, mà lâu lâu nghe thì mình bật thường lên xíu. Thì Tấn Phú thấy cái điều mà anh Thành nói là cũng hợp lý đúng không? Hả?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Cảm ơn anh Thành rất là nhiều.
1: Khách ý kiến nhiều hơn.
0: Dạ. Với lại cái đó thì VOV Giao thông cũng hướng tới một cái nền tảng gọi là kết nối mọi người mà đa thế hệ, nhiều lứa tuổi đó, thông qua nhiều cái chương trình khác nhau đúng không? Đó. Mỗi chương trình hướng tới một cái đối tượng khán giả, thính giả khác nhau. Yeah. Cho nên là cứ như thế mà thu hút được nhiều người.
1: Mình thấy Tân Phú cái VOV thì thấy nó đa dạng về thông tin nhất.
0: Yeah.
1: Gần như là nó kiểu như là mình nắm bắt được cái khá nhiều cái thông tin từ chính phủ rồi giao thông rồi thông tin xã hội, nói chung là hơn rất nhiều các kênh. Nói chung là trước đây là mình cũng nghe một số kênh rồi, nhưng mà thật ra thì mình không bao giờ mình nghe quá 15 phút. Nghĩa mình thử.
0: Mình cũng
1: mình gắn kết nhiều nhất.
0: Dạ, dạ. Có nhiều những cái sự lựa chọn đúng không? Nhưng mà quan trọng là mình cũng cảm nhận được cảm nhận được cái sự đa dạng cũng như là thông tin gọi là chính thống nữa, vừa đa dạng mà lại vừa chính thống nữa của VOV Giao thông, thì gọi là anh Thành có thể an tâm rồi ha. Bây giờ thì sẽ cùng đến với một câu hỏi luôn đi, thử thách luôn đi. Nếu như mặn lát nữa thì chúng ta có cái thời gian thêm mà chúng ta chia sẻ thêm. Trước hết thì em cũng hỏi anh Thành là anh có sử dụng VTC không ạ?
1: Mình có.
0: Có đúng không? Rồi. Có thì một cái dấu cộng ưu tiên cho anh, dấu sao ưu tiên cho anh ngày hôm nay. Nếu anh Thành trả lời đúng, gọi là hoàn thành xong thử thách không cần đúng hay sai, thì chắc chắn là anh sẽ nhận được về cho mình, đó chính là một cái gọi là một cái cú twist vào cái tài khoản của mình, là 200.000 đồng vào tài khoản VTC anh ha.
1: Dạ, ok.
0: Rồi, thứ hai là nhà tài trợ chính của cái trạm dừng chân thứ hai này đây, với cái mini game trả lời ngay với một câu hỏi đơn giản thôi đó. Câu hỏi về một cái đặc sản tại Nam Định cũ, nay là Ninh Bình. Và nếu như mà anh trả lời đúng á, thì anh sẽ nhận thêm một cái phần quà nữa nè, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của nhà tài trợ Sao Thái Dương anh ha.
1: Ok,
0: rồi. Dạ, phần quà này cũng rất là hấp dẫn, nhà tài trợ trợ chính của cái trạm dừng chân thứ hai này đây. Bây giờ thì sẵn sàng chưa ạ?
1: Mình sẵn sàng.
0: Anh nhớ là có một câu thôi nha.
1: Ok.
0: Đâu là tên của một cái loại củ thường được biết đến là đặc sản trời ban tại tỉnh Nam Định cũ, có bề ngoài rất giống như là củ sả. A. Củ niễn. B. Củ triền.
1: Củ gì ta? Bên cô nhắc lại nào.
0: A. Củ niễn. B. Củ triền.
1: Củ thứ hai là củ gì?
0: Riền, riền, riền. R-I-E-N-G. Nha. I-E-N yên. R-I-E-N riêng, quyền riền. Còn A là củ niễn. I-E, ngờ yên, nờ yên niên, ngã niễn. Đó. Nghe hai từ giống giống với nhau, nó đều bằng yên cho nên dễ lộn nha. Nó đánh vần luôn cho nó kỹ. Dạ.
1: Đặc sản hả?
0: Đặc sản trời ban. Đó. Tại Nam Định cũ, bề ngoài thì giống củ sả.
1: Bề ngoài thì giống củ sả. Mà bên trong thì lại là...
0: Kích thước cũng to. Đó. Và thường được chế biến vào những cái món ăn dân dã.
1: Món ăn của nó có phải là cái phụ gia không hay là nó là món
0: dạ nó là một cái vừa là một cái món mà được chế biến thành một cái món ăn dân dã và thường là được xào với trứng vừa với thịt bò đó, hoặc là xào tươi hoặc là nấu canh được luôn đó. Nhưng mà gần anh luôn mà, dù là ở Nam Định cũ nhưng mà bây giờ là sáp nhập vô là thành quê anh luôn rồi đó.
1: Nói thật với Tân Phú đúng là
0: nhưng mà anh biết củ riền không?
1: Củ riền là biết cái củ riền là nấu củ riền là thường là đều dùng để nấu giả cây đó.
0: Rồi cái củ này nó khác củ riền.
1: À vậy chắc là củ miếng rồi đó.
0: Trời ơi. Thì bây giờ cứ thần Tân Phú công bố đáp án không nhờ?
1: Ok. Chốt củ miếng nhà Tân Phú.
0: Thì nếu như mình không biết cái đúng hay sai thì mình loại trừ đúng không anh? Giống như cái Tân Phú vừa hỏi đúng không ạ?
1: Đúng rồi, tại sao có hai cái nhưng mà loại trừ từng củ riêng thì cái ta còn củ miễn.
0: Trời ơi, phải thêm một đáp án nữa là hơi khó đúng không?
1: Đúng
0: chính
1: rồi.
0: Xác rồi anh à, chúc mừng anh nha. Củ niễn, thưa quý vị. Củ niễn là một trong những cái đặc sản nổi tiếng của Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình. Bề ngoài thì giống với củ sả nhưng mà kích thước lại to và màu sáng hơn. Và giống như Tấn Phú chia sẻ là được chế biến thành những cái món ăn như là niễn xào trứng, là niễn xào thịt bò, niễn xào tươi, canh niễn. Này Tấn Phú nghe và đọc câu hỏi nhà tài trợ thôi nhưng mà thật sự là Tấn Phú cũng chưa có ăn cái củ này. Cho nên là nhiều khi nãy anh hỏi em cho nên là em cũng không có nắm được hết đó. Nên là như thế anh ha.
1: Khi nãy là tính hỏi Tấn Phú là Tấn Phú đã thử cái món này chưa chứ.
0: Dạ, có dịp mà về quê của anh là em ăn liền. Đó, ăn liền để mà tìm hiểu. Tại vì em thích thưởng thức đặc sản, thích thưởng thức mọi nơi như thế. Đó. Nhưng mà cái này là điểm trừ cho anh Thành. Tại vì gần quê anh đúng không? Dù là tuy là mới sáp nhập vào nhưng mà cũng gần quê anh mà. Đó. Còn, mà anh lại không biết nhờ.
1: Ngày xưa cũ là Hà Nam Ninh đó, là đã từng là chung rồi đó.
0: Dạ dạ thì bởi vậy thì bởi vậy mới tặng anh dấu trừ nó là như thế. Dạ rồi em hỏi một chút xíu nào, số điện thoại của anh cuối có phải là 5253 không ạ?
1: Đúng rồi anh Phú.
0: Dạ rồi, em sẽ cập nhật thông tin của anh và gửi cho nhà tài trợ anh ha.
1: Okay.
0: Cảm ơn anh Thành rất là nhiều vì đã dành thời gian kết nối với Trên Mặt Đường trưa nay. Chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, mọi điều được thuận lợi. Có thời gian rảnh thì cứ đăng ký kết nối chương trình anh nha.
1: Rồi, cảm ơn anh Phương.
0: Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh Thành.
1: Chúc anh em bác tài và bình an. Chúc anh Phương nhiều sức khỏe.
0: Dạ, cảm ơn một lần nữa và chào anh. Chúc anh mọi lộ trình thuận lợi ạ. Và thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với anh Thành và cũng có một cái thông điệp từ nhà tài trợ cũng muốn chia sẻ cùng với quý vị. Khi mà thời tiết bước sang mùa hanh khô mà xe lạnh chút xíu thì là cũng là cái lúc mà cái mái tóc chúng ta có thể gọi là mất cân bằng độ ẩm. Những cái tình trạng như là khô nè, sơ nè, gãy rụng thường xảy ra, gọi là thường hơn nếu như mà chúng ta không chăm sóc tóc đúng cách. Một giải pháp giúp chăm sóc tóc mà quý vị có thể tham khảo đó chính là yoga dược liệu Thái Dương Gold. Yoga dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc gội xong thấy sạch gầu. Ngoài ra thì có các loại khác như là yoga dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Yoga dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua cái sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và thưa quý vị, còn rất nhiều những phần quà đang chờ đợi cả quý vị vào các phần mini game trả lời ngay qua liền tay và các ngày tiếp theo. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương và dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và Tấn Phú cũng xin được ưu tiên một cái thông tin về tình hình giao thông tại trục Lê Đức Anh đoạn qua trạm biến áp Phú Lâm đến giao lộ Hồ Học Lãm, phường An Lạc. Xe đang đông di chuyển chậm trên cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo hướng từ Phan Thiết đi Vĩnh Hảo tại km số 181+200 thì có một cái phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Và tại trục đường Trường Chinh đoạn hướng đi từ mũi tàu Cộng Hòa về Trường Chinh, phường Tây Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Còn bây giờ thì lúc nãy bộ phận đưa ký cũng có cập nhật cái món quà âm nhạc mà anh Thành gửi tặng cùng với chương trình Việt Nam hướng về tương lai qua phần thể hiện của Tùng Dương. Và đây cũng là món quà âm nhạc cuối khép lại không gian của Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tân Phú về cái chương trình nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu.

chiều nay. Cùng với những người thực hiện chương trình, một lần nữa chúc tất cả quý vị thính giả sẽ có một ngày đầu tuần làm việc thật nhiều niềm vui và những ngày trong tuần công việc sẽ thật thuận lợi hiệu quả và luôn lái xe an toàn, cùng với những chia sẻ đến từ Ban VOV Giao thông Quốc gia. Để mở đầu cho chương trình thì chắc chắn rồi, như thường lệ chúng tôi sẽ vẫn gửi đi những giai điệu âm nhạc thật sôi động. Chúc các bạn một chiều nhiều niềm vui, và số điện thoại để tương tác cùng với chương trình tại Hà Nội là 024 37 91 91 91, tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 028 39 91 91 91, và thông qua fanpage VOV Giao thông.

0: Thưa quý vị thân mến, thời điểm hiện tại là 14 giờ 38 phút ạ. Nếu các bạn có gặp khó khăn ở bất cứ lộ trình nào thì đừng quên chia sẻ cùng với ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi xin được chuyển sang những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, ghi nhận xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Song song với việc xử lý vi phạm qua camera, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, nhất là tại khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Đây là địa bàn có nhiều khu, điểm du lịch biển, nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp cuối tuần, lễ Tết và mùa du lịch. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án, trong đó có tổ hợp chung cư Vạn Dân HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt liên quan đến ông Lê Thanh Thản vừa được đưa ra. Trong trường hợp phải di rời, người dân có thể thỏa thuận để nhận tiền bồi thường, đổi nhà tương đương hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Từ ngày 16 tháng 10, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có nhà cách trường học từ 4 km sẽ được hưởng chính sách bán trú hoặc được cấp miễn phí đồ dùng cá nhân đối với các trường dân tộc nội trú. Đây là quy định mới vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành về quy định khoảng cách, địa bàn làm căn cứ xác định học sinh, học viên không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày. Quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm cho học sinh dân tộc nội trú tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Thế giới Giao thông chiều nay, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật cuộc đua sạc siêu nhanh của hãng xe điện Trung Quốc. Tiếp đó là câu chuyện ngập lụt lịch sử tại Bangkok, những thách thức đối với hạ tầng và giao thông đô thị, cùng với các giải pháp chống ngập dài hạn. Từ thực tế của Thái Lan, đâu là bài học cho các đô thị ở Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm giao thông thông suốt? Mời các bạn cùng đến với chuyên mục Thế giới Giao thông chiều nay.
1: Thế giới Giao thông.
2: Thế giới Giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới Giao thông, được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như thường lệ, mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Không còn hài lòng với thời gian sạc khoảng 30 phút, các hãng xe Trung Quốc như Geely, BYD và Li Auto đang chạy đua để đạt tốc độ sạc tương đương với một lần dừng đổ xăng trong khoảng 5 phút. Theo hãng tin Reuters, cuộc đua tốc độ sạc này đang góp phần khơi lại nhu cầu tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng chậm lại trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, sạc siêu nhanh cũng đặt ra nhiều thách thức về nhiệt độ, độ bền pin và khả năng chịu tải của lưới điện.
3: Hãng hàng không British Airways sẽ triển khai khoang hạng thương gia, được tuyên bố là lớn nhất thế giới trên dòng máy bay 2 tầng Airbus A380 sau nâng cấp, trong bối cảnh các hãng hàng không đang đẩy mạnh khai thác phân khúc hành khách cao cấp để gia tăng doanh thu. Quyết định đầu tư hàng triệu đô la Mỹ để cải tạo đội bay A380 đưa British Airways đi ngược xu hướng của nhiều hãng hàng không trên thế giới, vốn đang dần từ bỏ dòng máy bay khổng lồ sử dụng 4 động cơ này để chuyển sang các máy bay 2 động cơ nhỏ hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tôi đã mất tất cả sau trận lụt, những thứ có giá trị trong nhà như là tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, tất cả đều bị cuốn đi. Trong nhà giờ chỉ còn toàn bùn. Tới năm 2030, theo dự đoán của chúng tôi, nếu không có bất cứ hành động nào được triển khai, 96% diện tích của Bangkok sẽ đối diện với nguy cơ ngập lụt. Thiệt hại về mặt kinh tế ước tính sẽ vào khoảng 500 triệu bạt Thái, tương đương với 10 đến 20% GDP cả nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, Thái Lan đang phải trải qua một đợt lũ lịch sử. Vào ngày 26 tháng 9 vừa qua, chính quyền thủ đô Bangkok ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ 50 quận của thủ đô khi nhiều khu vực ngập sâu do mưa liên tiếp trong nhiều ngày. Nhiều tuyến đường chính bị ngập, nhiều phương tiện bị nước nhấn chìm một phần. Người dân buộc phải lội qua những khu vực có mực nước cao đến thắt lưng khi mà lượng mưa đã đạt tới mốc 300mm chỉ sau 48 giờ.
3: Tôi đã mất tất cả sau trận lụt, những thứ có giá trị trong nhà như là tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, tất cả đều bị cuốn đi. Trong nhà giờ chỉ còn toàn bùn.
4: Hôm qua tôi chẳng thể chợp mắt chút nào, cũng chẳng ăn uống gì cả. Tôi thấy căng thẳng bởi lo rằng nước sẽ không rút, lại còn thấp thỏm không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cứ hễ trời mưa là tôi lại ngồi ngoài hiên để canh chừng.
3: Theo cơ quan giao thông Bangkok, sáng ngày

0: Ngày 27 tháng 9, thành phố ghi nhận 109 điểm ngập tại 30 quận với nhiều tuyến đường phải đóng cửa hoặc hạn chế xe nhỏ lưu thông. Trên phạm vi cả nước, đến ngày 28 tháng 9, 228 vị trí trên mạng lưới đường cao tốc bị ngập, trong đó 56 vị trí không thể lưu thông. Chính quyền phải tổ chức các tuyến xe buýt hỗ trợ, đồng thời kéo dài thời gian sử dụng miễn phí một số tuyến đường cao tốc để tạo điều kiện cho người dân đi lại và tránh các khu vực ngập lụt.
1: Lũ lụt cũng làm gián đoạn hoạt động tại sân bay Suvarnabhumi. Có thời điểm khoảng một nửa nhân viên hãng hàng không Thai Airways không thể tới nơi làm việc, khiến hàng nghìn kiện hành lý bị tồn đọng và một số chuyến bay phải hủy. Nhiều trường học đóng cửa, trong khi giao thông tại phần lớn thủ đô rơi vào tình trạng đình trệ.
0: Bài toán ngập lụt tại Bangkok không chỉ là chuyện mưa lớn, nước thoát không kịp, mà là sự cộng hưởng từ địa hình, vấn đề đô thị hóa và biến đổi khí hậu. Thành phố vốn nằm ở hạ lưu đồng bằng sông Chao Phraya, nơi mà nhiều khu vực chỉ cao từ 1 đến 2 mét so với mực nước biển. Thành phố lại nằm gần vịnh Thái Lan, nên chịu đồng thời tác động của nước sông và thủy triều. Trước khi đô thị hóa mạnh, Bangkok có rất nhiều kênh rạch, vùng đất ngập nước và vùng trữ nước tự nhiên. Những khu vực này giúp nước mưa và nước lũ có không gian để lưu trữ tiêu thoát ra sông và biển.
1: Nhưng quá trình đô thị hóa đã làm thay đổi cấu trúc đó, nhiều kênh bị lấp, thu hẹp hoặc bị công trình lấn chiếm. Các vùng đất tự nhiên có khả năng chứa nước cũng dần được chuyển thành khu dân cư, đường xá và khu công nghiệp. Ông Suthi Chancharon, đại diện cộng đồng người dân khu vực ven biển Bangkhun Thiam, được ví là lối ra biển duy nhất của thủ đô Bangkok, chia sẻ.
0: Mọi thứ ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Nhiều khu vực vốn từng là nơi sinh sống của người dân này đã chìm trong nước, trở thành biển. Diện tích rừng ngập mặn cũng kéo dài ra khoảng 300-400 mét.
1: Những dự báo về một tương lai không mấy khả quan đã được đưa ra. Theo đó, vào năm 2050, phần lớn diện tích thủ đô Bangkok sẽ nằm dưới mực nước biển nếu không có những biện pháp cải thiện. Còn ngay trong vài năm tới, theo ông Tara Buakamsi, chuyên gia thuộc Tổ chức Môi trường Phi Chính phủ Quốc tế Greenpeace, tình hình ngập lụt sẽ trở nên tồi tệ hơn so với hiện nay.
0: Tới năm 2030, theo dự đoán của chúng tôi, nếu không có bất cứ hành động nào được triển khai, 96% diện tích của Bangkok sẽ đối diện với nguy cơ ngập lụt. Thiệt hại về mặt kinh tế ước tính sẽ vào khoảng 500 triệu bạt Thái, tương đương với 10-20% GDP cả nước.
1: Hiện chính phủ Thái Lan đã phê duyệt dự án kênh thoát lũ Chanapasak, vịnh Thái Lan, với tổng kinh phí 165 tỷ bạt, tương đương khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Dự án dự kiến triển khai trong 8 năm, từ 2027 đến 2034, nhằm tăng khả năng tiêu thoát lũ cho miền Trung, Bangkok và các tỉnh lân cận. Đáng chú ý, hệ thống kênh này không chỉ giúp giảm ngập và tích trữ nước phục vụ mùa khô, mà còn có thể được khai thác làm tuyến vận chuyển nông sản. Đây là hướng tiếp cận kết hợp giữa quản lý nguồn nước và phát triển giao thông đường thủy, qua đó hỗ trợ lưu chuyển hàng hóa tại những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ.
0: Ngoài ra, chính quyền đô thị Bangkok cùng chính phủ Thái Lan cũng đồng loạt triển khai chiến dịch ứng phó kết hợp công nghệ cứu hộ hiện đại với các giải pháp hạ tầng lâu dài. Trọng tâm dài hạn là xây dựng các đường cao tốc thủy lợi dưới dạng hầm thoát nước ngầm quy mô lớn. Hệ thống này sẽ dẫn dòng trực tiếp từ các điểm ngập nặng ra sông lớn, đồng thời các dự án hầm mới kết nối sông nhỏ với hồ điều hòa lớn để xử lý triệt để tình trạng ngập kéo dài, đặc biệt là tại khu vực phía đông thành phố. Những công trình này được kỳ vọng không chỉ giảm tình trạng ngập kéo dài tại các khu vực trũng thấp mà còn hạn chế gián đoạn giao thông trên các tuyến đường chính, tạo điều kiện để xe buýt, phương tiện cứu hộ và hoạt động vận chuyển hàng hóa duy trì ổn định hơn trong mùa mưa. Với một đô thị có mật độ giao thông cao như Bangkok, khả năng rút nước nhanh và sớm khôi phục lưu thông là một trong những thước đo quan trọng về hiệu quả của các giải pháp chống ngập.
1: Thưa các bạn, bài toán ngập lụt của Bangkok đến năm 2050 cũng đặt ra những cảnh báo đáng chú ý đối với đô thị Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng ngập do mưa lớn và chiều cường đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực thoát nước, đảm bảo lưu thông trên các trục giao thông trọng yếu. Trong khi đó, Hà Nội cũng cần tính đến nguy cơ mưa cực đoan, tình trạng bê tông hóa và thu hẹp không gian trữ nước trong quy hoạch giao thông và phát triển đô thị.
0: Kinh nghiệm Bangkok cho thấy chống ngập không chỉ là nhằm bảo vệ nhà cửa, mà còn là điều kiện để duy trì hoạt động của toàn bộ mạng lưới giao thông. Việc đầu tư hệ thống thoát nước đồng bộ, bảo vệ hồ điều hòa và chủ động tổ chức giao thông khi xảy ra ngập sẽ góp phần hạn chế gián đoạn đi lại, giảm thiệt hại kinh tế và nâng cao khả năng chống chịu của các đô thị Việt Nam trước biến đổi khí hậu. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại ở những chuyên mục tiếp theo.
2: Bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất của

0: bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súng miệng Valentine là nước súng miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
1: Nước súng miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: 10.000, rau xanh 10.000 một bó đây.
8: 9.000, được không chị?
7: Công anh ơi, 9.000, giờ mua được gì mà
8: 9.000, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
7: Thiệt á?
8: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
7: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
8: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
7: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
8: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
7: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da, zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Thưa quý vị thân mến, ông Nhung quay trở lại cùng một thông tin giao thông đưa về từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết, km 212+400 hướng đi Ninh Bình có đơn vị thi công sơn vạch kẻ đường, hạn chế một làn xe. Các bác tài đi từ xa lưu ý chúng ta giảm tốc và chuyển làn để đảm bảo cho sự an toàn tại vị trí km 212+400. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, xe gặp sự cố trên cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng đoạn km 515+000 hướng Bắc Nam thì đã được xử lý rồi. Giao thông ổn định trở lại, di chuyển bình thường, quý vị có thể yên tâm nhưng chúng ta cũng đừng chủ quan. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi ghi nhận ở thời điểm hiện tại. Và nếu do Hồng Nhung có bỏ sót bất cứ những cái thông tin nào và những cái phản ánh mà các bạn cần cập nhật cùng với chương trình thì đừng quên hai số điện thoại của chúng tôi. Tại Hà Nội là 02437919191, tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ sẽ là ít phút dành cho thời lượng của bản tin tổng hợp.

0: Bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chương trình Thanh âm Việt Nam, giai điệu cuộc sống, kêu gọi người dân chia sẻ những âm thanh, giai điệu mang bản sắc Việt Nam. Chương trình kéo dài đến hết ngày 30 tháng 11, hướng tới xây dựng ngân hàng giai điệu và bản đồ âm nhạc Việt Nam. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa đề xuất xử lý khoảng 3,7 triệu tấn rác tồn lưu tại khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn nhằm cải thiện môi trường và giảm ô nhiễm khu vực. Phương án được nghiên cứu theo hướng sử dụng công nghệ đốt để xử lý rác cũ, từng bước cải tạo khu vực bãi chôn lấp thành không gian cây xanh. Hôm nay, 5 trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giờ tan học cho học sinh về sớm 30 phút đến 2 tiếng để tránh chiều cường gây ngập, nguy hiểm khi di chuyển. Đỉnh chiều dự báo xuất hiện trong khoảng 16 đến 18 giờ, mực nước tại một số trạm có thể vượt báo động 3. Chính phủ Na Uy đề xuất tạm thời cấm sử dụng kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo tại một số địa điểm công cộng như trường học, bệnh viện và phòng thay đồ. Động thái nhằm ngăn chặn việc ghi hình, ghi âm người khác khi chưa được đồng ý, bảo vệ quyền riêng tư trước sự phát triển của công nghệ AI. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm nay đội cảnh sát giao thông Bến Thành thuộc phòng cảnh sát giao thông công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông Bến Thành đã phát hiện 9.755 trường hợp vi phạm qua camera, trong đó có hơn 9.000 ô tô và 738 mô tô. Tính đến hiện tại mới có 3.313 trường hợp chấp hành quyết định xử phạt, chiếm gần 34%, hơn 6.400 trường hợp còn lại chưa chấp hành. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm dừng, đỗ xe nơi có biển cấm, vượt đèn tín hiệu, sử dụng điện thoại khi lái xe và đi xe trên vỉa hè. Cơ quan chức năng đã gửi thông báo đến các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời chuyển thông tin phương tiện vi phạm đến cơ quan đăng kiểm để cảnh báo theo quy định. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành luật giao thông, đồng thời có thể cung cấp hình ảnh, video vi phạm qua VNeID, VNeTraffic và các kênh tiếp nhận theo quy định, góp phần bảo đảm an toàn giao thông. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì Hồng Nhung quay trở lại với những thông tin giao thông. Tổ điều hành giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trên tuyến đường Đỗ Mười đấy ạ, đoạn qua giao lộ Bế Văn Đàn đông chậm ở thời điểm hiện tại 15:05. Còn chúng tôi quay trở lại với tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. Trung tâm điều hành cao tốc cho biết km 219+500 hướng Ninh Bình có đơn vị sơn vạch kẻ đường hạn chế một làn xe. Còn km 212+400 cũng là theo hướng đi về Ninh Bình đấy ạ, cũng hiện tại đang có đơn vị thi công cũng hạn chế một làn xe. Các phương tiện lưu ý chúng ta giảm tốc từ xa để giữ khoảng cách an toàn. Quốc lộ 32 tại km 16+600 làn bên trái, đơn vị thi công đang sửa chữa đường. Các phương tiện lưu thông qua đây chú ý đi chậm lại một chút ạ. Đó là những khuyến cáo đưa về từ anh Khuất Duy Khiển, đường bộ Hà Nội cho biết thông tin vừa rồi. Nếu Hồng Nhung có bỏ sót thông tin thì các bạn đừng quên bổ sung thêm ạ, để chúng ta có thể tiếp tục đồng hành với nhau trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ thì sẽ là những cái thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý khác. Trong tháng 9 năm 2026, camera AI Hà Nội ghi nhận hơn 18.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý có phương tiện xe máy vi phạm 9 lần. Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn giao thông. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các trường học không ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết giáo dục dưới bất kỳ hình thức nào. Nội dung trên được nêu trong quy định liên kết giáo dục với nước ngoài trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục phải công khai thông tin về chương trình liên kết trước khi tuyển sinh và cập nhật khi có thay đổi trong quá trình triển khai. Ủy ban Nhân dân phường Nhiêu Lộc, thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt tuyến phố chuyên doanh gốm sứ Nguyễn Phúc Nguyên. Tuyến phố dài gần 500m, nằm trên trục đường nối ga Sài Gòn với vòng xoay dân chủ, tập trung 17 cơ sở kinh doanh gốm. Đây là bước đầu để xây dựng hình ảnh, nhận diện chung, tăng sức hút cho khu vực thương mại lâu năm này. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi. Đáng chú ý là đề xuất người dưới 18 tuổi được hiến tế bào hoặc mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho thành viên gia đình. Được hiến mô, bộ phận cơ thể của mình sau khi chết não, chết tuần hoàn nếu đã đăng ký hiến. Quy định này đặt ra những vấn đề yêu cầu gì để vừa tôn trọng quyền tự quyết, vừa bảo vệ của người chưa thành niên. Ngay sau đây mời các bạn cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi. Đáng chú ý là đề xuất người dưới 18 tuổi được hiến tế bào hoặc mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho thành viên gia đình, được hiến mô bộ phận cơ thể của mình sau khi chết não, chết tuần hoàn nếu đã đăng ký hiến. Quy định này đặt ra những yêu cầu gì để vừa tôn trọng quyền tự quyết, vừa bảo vệ người chưa thành niên? Hãy cùng tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
2: Thưa các bạn, dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi do Bộ Y tế soạn thảo gồm 7 chương 39 điều. Một trong những đề xuất nhận được nhiều sự quan tâm là người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được hiến mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho người là thành viên gia đình khi không có người hiến trưởng thành phù hợp. Sau khi được tư vấn và được người đại diện theo pháp luật của người đó và người hiến đồng ý, trừ hiến máu và các thành phần máu. Người dưới 18 tuổi được hiến mô bộ phận cơ thể của mình sau khi chết não, chết tuần hoàn nếu đã đăng ký hiến. Trường hợp chưa đăng ký hiến thì phải có nguyện vọng trước khi chết, thể hiện bằng lời nói hoặc bằng văn bản và được người đại diện theo pháp luật đồng ý.
1: Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất mở rộng nhiều trường hợp hiến mô bộ phận cơ thể người gồm lấy mô bộ phận cơ thể người sau khi chết đối với người đã được xác định là chết tuần hoàn. Người từ đủ 18 tuổi trở lên được hiến bộ phận cơ thể người khi còn sống cho người là thành viên gia đình. Trường hợp cho người không phải là thành viên gia đình thì người hiến phải là người từ đủ 25 tuổi trở lên. Hiến bộ phận cơ thể người trong trường hợp bộ phận cơ thể đó bị tổn thương hoặc bệnh lý mà không thể tiếp tục sử dụng được cho chính người hiến. Người hiến máu, thành phần máu phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên và tại thời điểm hiến không quá 65 tuổi. Người hiến, người nhận tinh trùng, noãn, phôi. Lấy tinh trùng, noãn, phôi, mô tinh hoàn, mô buồng trứng của người dưới 18 tuổi để bảo tồn khả năng sinh sản khi có chỉ định y khoa.
2: Dự thảo cũng lược bỏ một số quy định và cắt giảm, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính, trong đó có bỏ yêu cầu bắt buộc phải có chuyên gia giám định pháp y trong thành phần hội đồng xác định chết não.
1: Dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi đang được Bộ Y tế hoàn thiện trước khi trình Quốc hội xem xét và thông qua, dự kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, vì sao Bộ Y tế đề xuất mở rộng nhiều trường hợp hiến mô bộ phận cơ thể người? Phóng viên Minh Hiếu đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế.
3: Xin ông cho biết về sự cần thiết ban hành luật này ạ.
4: Qua 20 năm thi hành luật, thì luật đã tạo hành lang pháp lý rất là quan trọng cho sự phát triển cái ghép mô bộ phận cơ thể người. Việt Nam cũng đã gần như đã ghép được toàn bộ những cái cơ quan theo những cái tiến bộ của thế giới. Tuy nhiên, chúng ta chưa mở rộng thêm được cái nhóm đối tượng hiến cái bộ phận cơ thể sau khi chết tuần hoàn. Và trong khi đó thì đây cũng là cái nguồn hiến chiếm tỷ trọng lớn tại các quốc gia. Cái thứ hai là quy định về độ tuổi của người hiến còn có những cái bất cập. Ví dụ như là người dưới 18 tuổi không được hiến mô bộ phận cơ thể người của mình sau khi chết. Độ tuổi từ 18 tuổi trở lên được hiến bộ phận cơ thể khi còn sống thì chưa đủ chặt chẽ, dễ phát sinh cái vấn đề mà mua bán. Ví dụ người dưới 18 tuổi thì ví dụ ghép tim chẳng hạn, nếu mà chúng ta chỉ quy định là được hiến ở độ tuổi 18 tuổi trở lên thì những trẻ em mà bị suy tim không hồi phục thì sẽ mất cơ hội. Ngoài ra thì còn một số cái trường hợp như là ghép tủy từ anh chị em mà trong những người lớn mà không thể tương hợp được, thì nếu không có cái nguồn từ cái anh chị em ở dưới 18 tuổi thì sẽ không thể tiến hành được. Cái thứ ba là một số cái điều kiện đối với cơ sở ghép thì không còn phù hợp. Ví dụ như là vấn đề điều kiện cơ sở ghép là phải có đơn vị ghép thực nghiệm. Với hơn 30 cơ sở đã được cấp phép, cái việc chuyển giao kỹ thuật hiện nay nó đã rất là thuận lợi và có thể hoàn toàn không cần phải cái cơ sở ghép thực nghiệm. Rồi vấn đề cần phải cái giám định viên về pháp y để tham gia vào quá trình đánh giá chết não, chết tuần hoàn thì thực sự là hiện nay thì cái điều kiện này nó không cần thiết, bởi vì các chuyên gia thuộc lĩnh vực thần kinh, chẩn đoán hình ảnh, về hồi sức, tim mạch, các cái chuyên gia về lâm sàng hoàn toàn có cái đủ khả năng để có thể đánh giá được. Vấn đề thứ tư là còn những cái khoảng trống về pháp lý liên quan đến máu, tế bào, các sản phẩm từ mô và tế bào. Hiện nay thì mới chỉ có một vài cái quy định liên quan đến chuyên môn của Bộ Y tế, nhưng mà những vấn đề lớn cần phải quy định trong luật thì chưa có hành lang pháp lý. Thứ năm, đó là vấn đề về quy định liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hệ thống thông tin, quản lý. Cũng cần có những cái quy định mang tính chất khung để hướng dẫn được các cái văn bản chi tiết. Vấn đề nữa là cái cơ chế về tài chính cho các cái hoạt động về truyền thông, tư vấn, vận động, đánh giá, xác định người có khả năng hiến, bảo quản, vận chuyển, điều phối. Trong đó có cả về vấn đề quỹ hiến tạng thì cái điều kiện nó vẫn chưa bảo đảm. Chính vì thế mà trong luật thì cần phải khắc phục và bổ sung thêm những cái điều khoản này để làm sao chúng ta có thể tăng được cái nguồn hiến, đặc biệt là nguồn hiến từ người chết não, chết tuần hoàn, và chúng ta hạn chế được những cái vấn đề mà có nguy cơ phát sinh ra vấn đề mua bán tạng.
3: Vâng, ban soạn thảo kỳ vọng gì vào dự án luật này nếu được ban hành ạ?
4: Thứ nhất là chúng ta sẽ được tăng được cái nguồn hiến từ người chết não, chết tuần hoàn. Cái thứ hai là cái cơ hội khi mà có thêm được bảo đảm cái nguồn về tài chính, hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm, từ ngân sách, rồi từ các cái quỹ khác nhau, thì cái cơ hội của người được ghép nó sẽ tăng lên. Cái thứ ba, thực sự là một số đối tượng sẽ được cứu sống nhờ mở rộng cái đối tượng độ tuổi. Tất nhiên thì trong luật sẽ có những cái nội dung mà chúng ta cũng phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng, đó là cái nguyên tắc về nhân đạo, về tính tự nguyện, bảo đảm cái sự công bằng, khách quan, minh bạch trong quá trình điều phối và hiến ghép, để làm sao mà cái hoạt động này nó đảm bảo cái tính nhân đạo, nhân văn, đồng thời cũng là một cái điều kiện để phát triển chuyên môn kỹ thuật.
3: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của người hiến, đặc biệt là người chưa thành niên, đồng thời đảm bảo công bằng trong phân bổ mô, bộ phận cơ thể người? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc phỏng vấn với đại biểu Quốc hội Lý Anh Thư, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang về nội dung này.
1: Sự thảo luật đề xuất người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được hiến tế bào hoặc mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho người là thành viên gia đình. Theo bà, quy định này cần được đánh giá kỹ lưỡng như thế nào ạ?
5: Người chưa thành niên mà thì còn đang trong cái quá trình phát triển cả về cái thể chất và cả về cái tâm lý. Chính vì thế cần phải được đánh giá đầy đủ cái sự tác động trước mắt và lâu dài đối với sức khỏe mà của cái người chưa thành niên và cái sự phát triển của người hiến. Phải xem xét cái nguy cơ cái người chưa thành niên này họ có bị ép buộc để lấy cái mô hiến tạng hay không, hay là họ có bị lợi dụng cái vấn đề đó hay không. Các em cần phải được tư vấn thật là kỹ lưỡng, phù hợp với cái độ tuổi của các em. Trong cái tư vấn này, mình phải nói rõ cái lợi ích khi hiến tạng, nói cho các em hiểu rõ. Đồng thời cũng phải nói về cái rủi ro. Chúng ta cần phải có cái sự đồng ý của cái người đại diện theo pháp luật. Nhưng cái người đại diện theo cái pháp luật này thì không có được thay thế được cái ý chí của cái người hiến. Các em cũng phải được bày tỏ cái ý kiến, cái tâm tư, cái nguyện vọng của mình và phải lắng nghe. Các em cũng có phải có quyền từ chối và rút lại trước khi lấy đi cái mô này. Bản thân tôi đề nghị chỉ cho phép trong những cái trường hợp đặc biệt và cái phạm vi người nhận phải được xác định cụ thể và chặt chẽ. Tôi thì đề xuất là chỉ được cha mẹ đẻ hoặc là anh chị em ruột, chứ không có cho thêm ngoài đối tượng này. Đặc biệt là cái người đại diện cho các em mà người đó có lợi ích trực tiếp từ cái việc hiến, mình phải xem xét hết sức kỹ lưỡng và cũng đặt ra cái tình huống là khi cái người đại diện và người hiến không có thống nhất về quan điểm thì lúc đó mình sẽ giải quyết như thế nào, rồi phải xác định rõ được cái trách nhiệm chăm sóc theo dõi sức khỏe sau khi các em được hiến. Tôi đề nghị những cái vấn đề này phải quy định rõ trong luật để bảo vệ được các em ở độ tuổi vị thành niên.
1: Vâng ạ, còn đối với công tác điều phối phân bổ một mô, bộ phận cơ thể người, theo bà cần dựa vào những tiêu chí nào ạ?
5: Tiêu chí đầu tiên đó là tiêu chí chuyên môn, mà trước hết phải dựa vào cái mức độ khẩn cấp, cái sự tương thích giữa người hiến và người nhận, cái khả năng ghép an toàn và cái hiệu quả điều trị dự kiến, cái khả năng dự đoán và cái thời gian chờ ghép cũng cần phải được xem xét.

0: loại mô, bộ phận cơ thể và tình trạng của bệnh có phù hợp hay không. Còn đối với những trường hợp mà tương đồng về chuyên môn thì phải có cái nguyên tắc xác định rõ ràng, cái thứ tự áp dụng tiêu chí và cái chính sách ưu tiên đối với từng nhóm đối tượng. Cái thứ hai là tránh cái việc làm giảm cái cơ hội của những người bệnh mà đang trong tình trạng khẩn cấp. Làm sao tạo được cái sự công bằng giữa những người bệnh với nhau mà không có được phân biệt điều kiện kinh tế hay là nơi cư trú hay là quan hệ cá nhân. Phải công khai, phải minh bạch ở danh sách chờ ghép trên quốc gia hệ thống phải thống nhất với nhau. Và dữ liệu cập nhật phải chính xác, và tiêu chí phải được công khai rõ ràng, quy định điều phối cái cơ thể kiểm tra giải trình, và bảo vệ cái thông tin cá nhân của người hiến, rồi người được nhận được bảo vệ chặt chẽ.
1: Nếu luật này được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào ạ?
0: Thì trước tiên là luật tạo được cái khung hành lang pháp lý đầy đủ hơn. Đối với tôi thì cái giá trị lớn nhất của là nối dài được sự sống cho người dân. Khi mà đảm bảo được cái quyền lợi của con người thì củng cố được niềm tin của nhân dân đối với cái hoạt động hiến và ghép mô tạng. Và khi luật ban hành thì luật sẽ thúc đẩy được về chuyên môn y tế, lan tỏa được giá trị tinh thần chia sẻ trong cộng đồng. Trong ngành y tế chúng ta cũng phải chuẩn bị đồng bộ nguồn lực của nhân lực, hệ thống thông tin và các văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể rõ ràng, công khai minh bạch. Chúng ta phải kiểm soát thật là chặt chẽ về cái nguy cơ ép buộc và mua bán trục lợi, và chúng ta phải tạo được cái phân bổ công bằng trong cái hiến tạng và chính sách hỗ trợ cho người hiến và gia đình người hiến giữ đúng cái bản chất nhân đạo như mà luật đã ban hành.
1: Xin cảm ơn bà.

0: Thưa quý vị và các bạn, dù tỷ lệ tạng hiến từ người chết não đã tăng từ dưới 5% trước năm 2023 lên 18,9% năm 2025, nhưng nguồn hiến vẫn còn thiếu hụt nghiêm trọng so với nhu cầu ghép ngày càng lớn. Bên cạnh đó, những bất cập về điều kiện hiến tặng, quy trình xác định chết não, cơ chế điều phối và phân bổ mô tạng cho thấy cần sớm sửa đổi luật hiến lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác để đáp ứng thực tiễn y học, hoàn thiện hành lang pháp lý, mở rộng nguồn hiến, đồng thời bảo vệ quyền và sự tự nguyện của người hiến, phòng ngừa trục lợi, đảm bảo công bằng, minh bạch trong phân bổ, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi? Nếu luật được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình Dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: thông báo.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Thưa quý vị, đó là nhạc hiệu của bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay ngày 12 tháng 10. Cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình giảm tốc độ tối đa xuống còn 100 km/h. Hà Nội sẽ điều chỉnh phân luồng qua cầu Xuân Mai bắt đầu từ hôm nay. Tuyến đường sắt Hà Nội Lào Cai tăng lên 3 đôi tàu khách mỗi ngày và nhiều thông tin hữu khác sẽ có trong những thông tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, tốc độ khai thác tối đa trên các làn, đoạn tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đang áp dụng mức 120 km/h sẽ được điều chỉnh xuống còn 100 km/h từ hôm nay ngày 12 tháng 10. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc điều chỉnh nhằm phù hợp với điều kiện khai thác thực tế, bảo đảm đồng bộ tổ chức giao thông đối với các đoạn cao tốc liền kề. Quy định mới có hiệu lực khi hệ thống báo hiệu được điều chỉnh và đưa vào sử dụng. Người lái xe cần chú ý biển báo, tuân thủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Bắt đầu từ hôm nay ngày 12 tháng 10 đến ngày 20 tháng 12 năm 2026, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Xuân Mai, đường Hồ Chí Minh để phục vụ sửa chữa cầu và đường đầu cầu. Theo đó, cấm toàn bộ ô tô trừ xe buýt theo hướng từ Xuân Mai đi Miếu Môn qua cầu. Ô tô từ quốc lộ 6 đi đường Hồ Chí Minh có thể rẽ tại km 30 800 qua phố Gốt, đường Nam Tiếm, áp dụng với xe dưới 10 tấn, hoặc rẽ tại km 22 120 qua đường Máng 7, tỉnh lộ 419, đường Nguyễn Văn Trỗi. Chiều Miếu Môn đi Xuân Mai lưu thông bình thường, người lái xe chú ý biển báo, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Mưa lớn kéo dài gây sụt lún, nứt mặt đường tại km 46 100 quốc lộ 28B, đoạn qua đèo Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Theo cơ quan chức năng, tuyến đường còn ghi nhận hai vị trí sạt lở, hư hỏng ta luy khác. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khuyến cáo hạn chế phương tiện tải trọng lớn qua khu vực nguy hiểm. Người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Từ ngày 10 tháng 10, tuyến đường sắt Hà Nội Lào Cai tăng lên 3 đôi tàu khách chạy thường xuyên mỗi ngày, gồm SP15 trên SP16, SP3 và SP4, SP7 và SP8. Theo trạm kinh doanh vận tải đường sắt Lào Cai, chuyến SP15 đầu tiên đến ga Lào Cai sáng hôm qua ngày 11 tháng 10 chở 205 hành khách, chủ yếu là khách quốc tế. Việc bổ sung đôi tàu giúp tăng lựa chọn đi lại, tạo thuận lợi cho du khách đến Lào Cai và Sapa. Tiếp theo là thông tin quan trọng cho thuyền trưởng, máy trưởng đường thủy. Từ ngày 15 tháng 11, quy định mới về cấp lại và chuyển đổi chứng chỉ thuyền viên đường thủy nội địa có hiệu lực. Theo đó, thời hạn giải quyết hồ sơ là 5 ngày làm việc nếu tra cứu được dữ liệu xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp không tra cứu được thời hạn là 30 ngày. Đáng chú ý, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn quá hạn từ 9 tháng đến dưới 18 tháng. Người đề nghị phải thi lại lý thuyết và thực hành. Quá hạn từ 18 tháng trở lên phải học và thi lại toàn bộ. Cảng hàng không Cà Mau dự kiến khai thác thương mại trở lại từ ngày 29 tháng 11 tới đây. Đường bay Cà Mau - Thành phố Hồ Chí Minh và chiều ngược lại do Vietnam Airlines khai thác hàng ngày bằng máy bay Airbus A321. Chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh khởi hành lúc 12 giờ 50, chiều từ Cà Mau khởi hành lúc 14 giờ 50. Giá vé niêm yết từ 924.000 đồng cho đến 964.000 đồng trên một lượt. Hiện dự án nâng cấp mở rộng sân bay đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Nhà ga, hành khách đã hoàn thành hơn 95% khối lượng xây lắp. Thưa quý vị, đó là những thông tin đáng chú ý của bản tin nhà chức trách thông báo và chúng tôi sẽ còn tiếp tục quay trở lại sau những giai điệu âm nhạc. Nhưng trước hết thì trong Nhung cập nhật một số những thông tin về tình hình giao thông như sau. Chúng tôi có tin từ đoạn đường Lê Khả Phiêu qua đoạn Hưng Nhơn hướng về Dương Đình Cúc, xã Tân Nhật, đông chậm. Tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trên tuyến đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga hướng đi giao lộ Vườn Lài, phường An Phú Đông cũng đang trong trạng thái khá là đông. Còn trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết như sau, hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết lưu lượng di chuyển ổn định, hướng Phan Thiết đi Vĩnh Hảo km 181 cộng 200 có xe gặp sự cố hiện đã đang được đội tuần tra cao tốc hỗ trợ xử lý, còn lưu lượng giao thông thì có thể di chuyển được ổn định đấy ạ. Còn quay trở lại với thông tin chúng tôi ghi nhận về tình trạng ùn ứ trên giao lộ Đỗ Mười thì tổ điều hành giao thông công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là hiện có sự cố giao thông và đã có mặt tại đây để phân luồng điều tiết giao thông rồi. Tình hình thì vẫn còn khá là chậm chạp. Một thông tin từ khu vực thủ đô Hà Nội, ngã tư Tam Trinh Đỗ Mười ùn dài theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì. Chúng tôi chưa rõ nguyên nhân nhưng khuyến cáo ngay để các bạn thính giả lưu ý.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Thưa quý vị, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại cùng với rất nhiều những thông tin giao thông mới như sau. Chúng tôi có thông tin từ phía tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục phản hồi từ giao lộ Đỗ Mười đường số 17 có sự cố giao thông đông đúc và chậm chạp. Còn trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết như sau, hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết km 215+600 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, lưu lượng phương tiện vẫn có thể di chuyển được ổn định. Chiều ngược lại km 181+200 cũng có xe gặp sự cố rồi thưa quý vị, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tình hình giao thông. Chúng tôi có thông tin từ bạn thính giả 4 số máy cuối là 8372 cho biết mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa hiện đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông và di chuyển rất là chậm chạp đấy ạ. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi mới ghi nhận. Thế còn trước đó thì tại thủ đô Hà Nội có một thông tin từ ngã tư Tam Trinh Đỗ Mười, giao thông đang ùn ứ theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì, cũng mong là các bạn chúng ta lưu ý hơn với lộ trình này. Thưa quý vị và các bạn, chi phí logistics cao, đường bộ quá tải đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phát huy hiệu quả vận tải thủy nội địa. Vậy đâu là những điểm nghẽn về hạ tầng, cơ chế và

0: liên kết vùng cần tháo gỡ và nghị quyết 27 sẽ tạo động lực đột phá như thế nào? Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội qua chuyên mục đối thoại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị thính giả, chi phí logistics tại Việt Nam hiện đang neo ở mức rất cao, từ 16% đến 20% GDP. Dù nghị quyết 20 của Trung ương đã đặt mục tiêu kéo giảm con số này xuống dưới 12% vào năm 2030, nhưng thực tế cho thấy gánh nặng vận tải vẫn đang dồn cả lên hệ thống đường bộ, ngày một quá tải. Làm thế nào để vận tải thủy nội địa, một phương thức siêu rẻ, thực sự được đánh thức và gánh vác một phần trong định hướng vận tải đa phương thức? Và tại sao nghị quyết 27 lại được nhắc đến như một xung lực đột phá về mặt chủ trương? Xung quanh câu chuyện này, phóng viên Chu Đức có cuộc đối thoại với Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Thưa ông, Việt Nam có gần 27.000 km đường thủy nội địa, cước phí thì rẻ hơn đường bộ rất nhiều. Thế nhưng đường thủy hiện nay mới chỉ gánh vác được chưa tới 20% khối lượng hàng hóa. Dưới góc nhìn của ông thì đâu là điểm nghẽn lớn nhất khiến cho vận tải thủy nội địa hiện nay chưa thể phát huy được lợi thế?
4: Tôi cho rằng là ở thời điểm này, chi phí vận tải thủy thì chỉ bằng khoảng cỡ 1/3 đến 1/5 đường bộ. Thì lợi thế chi phí là có thật, nhưng mà doanh nghiệp thì chưa chọn đường thủy, bởi vì một chuyến hàng không chỉ có cái chặng giữa, tức là hàng phải được gom từ nhà máy ra bến rồi xếp lên xà lan đi qua các cây cầu rồi vào các cảng biển. Và cái điều quan trọng nhất là nếu mà chỉ cần một mắt xích bị đứt, tức là toàn bộ cái lợi thế chi phí bị triệt tiêu bởi cái chi phí truyền tải và thời gian chờ đợi và rủi ro trễ tàu. Hải Phòng cũng là một cái nơi mà tôi ứng cử đại biểu Quốc hội để có thể lấy làm một cái ví dụ rất là rõ cái ý này. Chúng ta có cảng cửa ngõ Lạch Huyện tiếp nhận được tàu lớn nằm giữa cái mạng lưới sông dày đặc của đồng bằng sông Hồng. Nhưng mà theo cái số liệu được công bố gần đây thì khoảng cỡ trên 95%, khoảng 96-97% cái lượng container qua cảng Hải Phòng ấy thì vẫn chuyển bằng đường bộ. Điều đó cho thấy là nếu chúng ta có cảng tốt, có sông tốt nhưng chưa có một hệ thống tốt thì cái việc mà phát huy cái vai trò giảm cái chi phí logistics chưa đạt được.
3: Ông vừa nhắc tới từ hệ thống, thực tế thì nhóm phóng viên chúng tôi đi khảo sát thấy rằng có tình trạng địa phương này thì muốn làm cảng, nâng cầu, nhưng địa phương kế bên thì lại không mặn mà, vì thấy không có lợi cho mình. Phải chăng tư duy địa giới hành chính đang bóp nghẹt chuỗi cung ứng liên vùng, thưa ông?
4: Đúng, chính xác. Tôi cho rằng là vẫn cần có một cái quy hoạch và đặc biệt là cái đầu tư theo cái địa giới hành chính, trong khi mà cái dòng hàng chảy theo cái hành lang kinh tế. Một cái tuyến sông mà đi qua 3-4 cái địa phương, cái cây cầu mà có tĩnh không thấp thì nằm ở địa phương này, nhưng lại lợi ích khi nâng tĩnh không lại rơi vào khu công nghiệp của địa phương khác và cảng biển của một địa phương thứ ba. Đây là một cái bất cập mà thực tế nhìn thấy. Trong cái cấu trúc đó thì không có một địa phương nào mà có đủ cái động lực mà vừa bỏ vốn này và lại kết quả lại không ai làm. Nếu mà chúng ta không làm mà không có cái sự kết nối thì cái chính sách nó sẽ không hiệu quả. Thêm vào đó thì nhiều năm qua cái vốn ngân sách cho hàng hải và đường thủy nội địa thì chỉ chiếm cỡ khoảng 2-4% cho tổng vốn đầu tư cho giao thông vận tải. Nếu xét về cái tỷ lệ đầu tư thì đó không tương xứng với vai trò xương sống mà chúng ta đang kỳ vọng.
3: Vậy để phá vỡ sự cắt cứ này thì nghị quyết 27 của Trung ương về phát triển các vùng kinh tế xã hội có vai trò như thế nào trong việc tạo ra bước đột phá, thưa ông?
4: Về cơ bản thì nghị quyết số 27 của Trung ương về phát triển các vùng thì đã xác định được cái cơ chế liên kết điều phối mạnh này rồi. Nhưng mà thực chất thì là khâu đột phá và chuyển từ tổ chức không gian phát triển trên địa giới hành chính sang cái tổ chức theo chức năng, tiềm năng và lợi thế. Do vậy thì tôi rất kỳ vọng là Quốc hội sẽ sớm cái thể chế hóa cái tinh thần này theo các cái hướng. Theo tôi thì có thể có 3 hướng. Cái thứ nhất là luật hóa cái khái niệm hành lang logistics đường liên vùng. Như hiện nay những cái hành lang lớn như là đồng bằng sông Hồng, Hải Phòng, Quảng Ninh hay đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh hay là cái mép Thị Vải thì phải được quy hoạch, đầu tư và khai thác như một cái chỉnh thể. Xác định rõ là cảng trung tâm này, cảng vệ tinh này, cảng cạn này, luồng tuyến và tĩnh không cầu này có một cái đầu mối chịu trách nhiệm cho toàn tuyến, không chia cắt theo từng đoạn hành chính. Cái thứ hai là có cơ chế tài chính dùng chung, tức là ý là những cái công trình mà mang lợi ích liên vùng như là nâng tĩnh không cầu mà nạo vét luồng chính thì cần phải được ưu tiên vốn trung ương, hoặc là có cái cơ chế đóng góp theo một mức hưởng lợi giữa các địa phương thay vì trông chờ vào địa phương nơi có công trình. Và cái thứ ba cần phải tập trung hơn, đó chính là cái phân cấp phải đi kèm theo cái chuẩn chung. Bởi khi có một cái chuẩn chung ấy thì 1.500 km tuyến đường thủy nội địa quốc gia mà đang chạy qua 6 cái địa phương thì đây là một cái hướng đi đúng. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có một cái tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất và trách nhiệm giải trình theo tuyến, nó sẽ dẫn đến một cái việc là chúng ta dễ phân cấp thành chia cắt.
3: Rõ ràng chúng ta không thể quy hoạch hạ tầng giao thông dựa trên ranh giới của một tờ bản đồ hành chính. Nếu nhìn từ góc độ địa phương thì họ cần phải thay đổi cách tiếp cận như thế nào khi muốn xin mở bến thủy nội địa hay quy hoạch trung tâm logistics ạ?
4: Nếu mà chúng ta không thay đổi theo cái cách mà có đất thì bố trí cảng mà không phải bắt đầu từ dòng hàng, tức là hàng ở đâu, khối lượng bao nhiêu, đi đâu, bằng phương tiện gì và kết nối với cảng biển như thế nào thì sẽ là sai lầm ngay. Chúng ta phải thay đổi cái cách tiếp cận, phải bắt đầu từ dòng hàng, quy hoạch bến gom hàng phải gắn với quy hoạch khu công nghiệp. Cái tỉnh không cầu phải được quy hoạch theo cấp tuyến. Trên một hành lang vận tải chính ấy, thì chỉ cần một cây cầu thấp là cả tuyến bị khống chế.
3: Vâng, để khép lại cuộc trao đổi ngày hôm nay thì nếu được tóm gọn lại thông điệp lớn nhất của Quốc hội, Chính phủ và các địa phương thì cần quán triệt để khơi thông điểm nghẽn logistics quốc gia thì ông sẽ chia sẻ điều gì?
4: Tôi xin muốn nhấn mạnh lại là phải chuyển từ cái tư duy quản lý từng phương thức vận tải sang cái quản trị hành lang logistics. Vì quốc gia biển mặn không chỉ bắt đầu ở cái ngoài khơi, mà tôi cho rằng bắt đầu từ những cái bến sông, những cây cầu và những dòng dữ liệu trong nội địa. Chúng ta phải có cơ sở, phải có đủ dữ liệu thì chúng ta mới làm được. Và khi đường thủy nội địa được kết nối thực chất với cảng biển, với các cảng cửa ngõ, thì lúc đó chúng ta mới mở rộng được vùng hậu phương hành lang hàng hóa. Và đặc biệt là như vậy thì cái lợi thế hơn 3.200 km bờ biển cùng với hệ thống sông ngòi dày đặc như hiện nay ở Việt Nam mới thực sự chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh. Và đặc biệt nó mới giúp cho giảm tải cái vận tải đường bộ và giảm cái chi phí logistics, và lúc đó mới đạt được cái mục tiêu là đưa kinh tế biển trở thành động lực chung của nền kinh tế.
3: Một đúc kết rất hay, quốc gia biển mạnh không chỉ bắt đầu ở ngoài khơi mà bắt đầu từ những bến sông trong nội địa. Xin trân trọng cảm ơn đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn về cuộc trao đổi tâm huyết này.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
2: Thưa quý vị thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin đáng chú ý. 7 dự án cầu vượt sông Hồng tại Hà Nội đang được triển khai đồng loạt. Cầu Hồng Hà và Mễ Sở đạt hơn 45% khối lượng, còn cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát và Vân Phúc tiếp tục tăng tốc thi công, hướng tới hoàn thành trong năm 2027. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa có quyết định về nội quy tiếp công dân. Nội quy nêu rõ công dân phải xuất trình giấy tờ tùy thân theo quy định. Nếu là người đại diện, người được ủy quyền thì xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp. Đáng chú ý, quy định yêu cầu công dân không được tự ý ghi âm, ghi hình phát trực tiếp tại nơi tiếp công dân khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Trên vành đai 1 Hà Nội, cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ đạt 65% khối lượng, trong khi cầu vượt Nguyễn Chí Thanh tiếp tục triển khai các hạng mục kết cấu. Để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị duy trì khoảng 70-80 công nhân, tổ chức thi công liên tục 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ cuối tuần và dịp lễ. Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối tháng 12 năm 2026. Vừa rồi là những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý, còn bây giờ mời các bạn tiếp tục quay trở lại với những giai điệu âm nhạc chiều nay.

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những thông tin đến từ Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi quay trở lại với những thông tin cập nhật. Thưa quý vị, theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, từ ngày 21 đến 24 tháng 11 năm 2026, tại không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. Điểm nhấn là chương trình diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật, tái hiện hành trình phát triển của Thăng Long Hà Nội qua các thời kỳ. Bên cạnh đó, người dân và du khách có thể trải nghiệm các loại hình nghệ thuật dân gian, tìm hiểu di sản thông qua công nghệ số, thực tế ảo và thực tế tăng cường. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường hợp chủ động sắp xếp giờ ra về, khu vực đón trả học sinh và phối hợp lực lượng chức năng để hạn chế ùn tắc trước cổng trường. Với trường có khuôn viên hẹp hoặc đường vào nhỏ, nhà trường phối hợp chính quyền địa phương xác định điểm đón trả an toàn, kiến nghị bổ sung biển báo vạch kẻ đường. Sở cho biết đang tổng hợp số trường đã bố trí chỗ dừng cho phụ huynh. Với trường để ùn tắc kéo dài trước cổng, sở sẽ kiểm tra nguyên nhân và thực hiện phương án. Quảng Ninh đã tổ chức tiêu hủy hơn 8.000 bình khí cười bị thu giữ trong các vụ vi phạm nhằm ngăn chặn việc kinh doanh, vận chuyển trái phép loại khí này. Lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và sức khỏe cộng đồng. Đó là những thông tin tiếp tục được cập nhật của buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn thính giả đã luôn lắng nghe và đồng hành. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục quay trở lại.

0: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với thời lượng của FM 91 chiều nay. Thưa quý vị, chuỗi sự kiện được mong chờ nhất dành cho các hộ kinh doanh, ngày an tâm sổ sách đã chính thức quay trở lại trong tháng 10 này với hàng loạt giải pháp tài chính và đặc thù thiết thực, từ hoàn tiền nộp thuế đổi loa thông báo số dư hệ mới cho đến tạo mã voucher hoàn tiền và combo quà tặng siêu hấp dẫn. Làm thế nào để các tiểu thương vừa thành thơi quản lý, vừa bứt phá doanh thu cuối năm? Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, chương trình đồng hành cùng hộ kinh doanh do PB Bank triển khai định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, phát chính vào 16 giờ chiều thứ hai hàng tuần. Mời các bạn cùng đến với chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách.
1: Thưa quý vị, cuối năm là thời điểm các hộ kinh doanh hàng tiêu dùng vừa cần nguồn vốn dồi dào để quay vòng nhập hàng, vừa cần giải pháp tài chính gọn gàng để tối ưu từng khoản chi phí. Bên cạnh đó, việc làm sao để thu hút khách ghé tiệm mà không tốn quá nhiều chi phí truyền thông cũng là bài toán khiến nhiều chủ hộ đau đầu. Như trường hợp của chị Hương, một chủ hộ kinh doanh hàng tiêu dùng tại Hà Nội. Điều chị quan tâm nhất lúc này là làm sao vừa tiết kiệm được chi phí, vừa kéo thêm khách vào mùa cao điểm cuối năm. Chị Hương chia sẻ.
2: Hôm trước xem trên livestream thì tôi thấy có chương trình hoàn tiền khi nộp thuế qua eTax Mobile. Thì tôi thấy cũng khá thiết thực vì nộp thuế là cái việc mà bất kể hộ kinh doanh nào cũng phải làm. Mà nộp còn được hoàn 300.000. Nay tôi thấy có báo chương trình ưu đãi quay lại nên là tôi đăng ký ngay. Ngoài ra thì tôi còn thử tạo mã ưu đãi cho khách ngay trên ứng dụng của VPBank. Khách mua hàng thì sẽ được hoàn tiền nên khá là thích. Mà cửa hàng thì cũng đông khách hơn. Mình không phải bỏ thêm nhiều chi phí quảng cáo mà lại có khách quay lại nữa.
1: Không chỉ riêng ngành hàng tiêu dùng, các quán ăn dịch vụ sầm uất cũng đối mặt với thách thức lớn vào giờ cao điểm. Khách đông, các chủ quán như anh Huy Tuấn luôn lo nơm nớp việc sót đơn, nhầm hóa đơn hoặc không kịp kiểm tra tiền về. Chiếc loa báo thanh toán cũ gặp trục trặc hay báo chậm càng làm việc bán hàng thêm vất vả. Mong muốn lên đời một trợ lý âm thanh to, chuẩn, nghe rõ chính là lý do khiến anh Tuấn tìm đến chương trình đợt này. Anh Tuấn, chủ quán ăn tại Hà Nội chia sẻ.
3: Quán tôi đông nhất vào buổi trưa và buổi tối, nhiều lúc không tiện kiểm tra điện thoại, liên tục xem khách đã chuyển khoản hay chưa. Tình cờ tôi lướt mạng, thấy quảng cáo chương trình thu loa cũ tặng loa mới cho khách, thấy chỉ cần mở tài khoản hộ kinh doanh là được tham gia. Nên tôi tìm hiểu, loa nhìn khá bắt mắt, âm thanh lại to rõ, báo tiền về ngay tức thì, giúp tôi yên tâm hơn.
1: Những chia sẻ vừa rồi đã minh chứng sức hút cũng như giá trị thực tế mà chuỗi sự kiện mang lại. Để tháo gỡ toàn diện các rào cản tài chính và tối ưu quy trình vận hành cho bà con tiểu thương, trong đợt trở lại tháng 10 này, VPBank mang đến bộ giải pháp chuyên biệt cùng các chính sách hỗ trợ thiết thực giúp hộ kinh doanh tiết kiệm tối

0: Chúng tôi nhận thấy là những cái tháng cuối năm sẽ là một cái thời điểm mà nhiều tiểu thương chịu áp lực về chi phí và vận hành nhất. Vì vậy là trong cái tháng 10 này thì chúng tôi sẽ tập trung vào các cái thiết thực hỗ trợ như là hoàn 10% tiền khi nộp thuế qua eTax Mobile và đặc biệt là cái chương trình thu cũ đổi mới 50.000 loa thông báo biến động số dư giúp cho bà con kinh doanh quản lý dòng tiền và giao dịch một cách là thuận tiện hơn trong quá trình bán hàng.
1: Không dừng lại ở các ưu đãi vận hành và giảm chi phí, ngân hàng còn đưa ra công cụ độc quyền thúc đẩy doanh số bán hàng trực tiếp cùng những đặc quyền hấp dẫn trong phiên live stream chuyên đề. Thông tin thêm về hai ưu đãi trọng tâm còn lại, ông Trần Minh Hiếu cho biết.
0: Trước đây thì tiệm ăn hay là quán ăn mà muốn làm một cái chương trình voucher khuyến mại để thu hút khách hàng ấy thì cá nhân tôi thấy là rất là rắc rối mà lại còn vừa tốn kém nữa. Nhưng mà nay thì với tính năng tạo mã voucher hoàn tiền Thịnh Vượng ở trên ứng dụng VBank Neo thì chúng ta có thể là tự tạo mã ưu đãi riêng cho tiệm mình một cách cực kỳ đơn giản. Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là có thể tạo ngay xong một cái mã rồi và mình có thể dán ngay tại bàn hoặc là gửi qua Zalo cho khách. Ví dụ như là khách tới ăn một tô phở đi hay là mua một gói hàng thì lúc thanh toán chỉ cần dùng ứng dụng VBank Neo quét mã đó là sẽ được hoàn ngay một chút tiền tài lộc. Khách thì rất là thích vì được giảm giá, còn chủ tiệm thì đông khách tới ủng hộ liên tục, vừa dễ dùng lại vừa thu hút thêm rất nhiều khách hàng. Đặc biệt là duy nhất tại phiên livestream ngày an tâm sổ sách ngày 14 tháng 10 tới đây thì VBank chúng tôi sẽ mang đến cơ hội cho 1.000 khách hàng may mắn nhất nhận combo voucher bi trị giá lên tới 100.000 đồng, hỗ trợ được cả nhu cầu giao hàng lẫn di chuyển, phục vụ cho hoạt động kinh doanh hàng ngày của chủ hộ.
1: Thưa quý vị, thời lượng của chuyên mục ngày an tâm sổ sách đến đây là kết thúc. Đồng hành cùng hộ kinh doanh bằng những giải pháp thiết thực, chương trình kỳ vọng sẽ giúp các tiểu thương quản lý hiệu quả hơn và tự tin tăng tốc kinh doanh trong những tháng cuối năm. Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ thêm thông tin, quý vị vui lòng liên hệ hotline VPBank 1900 545415. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo trên sóng VOV Giao thông.
2: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những thông tin đến từ VPBank. Và quý vị thân mến, trong chuyên mục cuối cùng như thường lệ thì Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình vẫn luôn dành thời lượng để quan tâm đến việc là chúng ta lái xe như thế nào cho an toàn nhưng vẫn phải nhớ quan tâm chăm sóc sức khỏe của chính bản thân mình. Và đó sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an, cũng sẽ là chuyên mục cuối cùng để khép lại cho thời lượng của FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và đồng hành. Chúc các bạn một buổi chiều thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Lái khỏe về nhà bình an.
4: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên bàn VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin sức khỏe hôm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật đề xuất mới về phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cảnh báo thuốc cổ truyền giả và những nguy cơ khi bổ sung vitamin C quá liều.
0: Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời hạn sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ 10 ngày lên 20 ngày kể từ ngày ký. Đặc biệt, người mắc bệnh mãn tính hoặc cần điều trị dài ngày thuộc danh mục quy định có thể được cấp phiếu chuyển có giá trị 1 năm. Theo dự thảo sửa đổi thông tư số 01/2025, phiếu chuyển và phiếu hẹn khám lại có thể được sử dụng dưới dạng điện tử trên VNEID, hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế hoặc là văn bản điện tử có ký số, phiếu giấy có mã QR cũng được dùng để tra cứu.
2: Dự thảo còn đề xuất tự động nhắc lịch khám lại, hỗ trợ người thân tra cứu lịch hẹn cho trẻ em, người cao tuổi và người phụ thuộc. Việc chuyển người bệnh sẽ căn cứ vào yêu cầu chuyên môn và khả năng điều trị của cơ sở tiếp nhận nhằm giảm thủ tục và đảm bảo tính liên tục trong điều trị.
0: Cũng liên quan đến việc sử dụng

0: thuốc an toàn, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, lưu hành và quảng cáo thuốc cổ truyền, đặc biệt là An Cung Ngưu Hoàng Hoàn, sau khi lực lượng chức năng phát hiện các vụ sản xuất, buôn bán thuốc giả. Các địa phương sẽ phối hợp với công an và quản lý thị trường, truy xuất nguồn gốc, xử lý sản phẩm không rõ xuất xứ hoặc là có dấu hiệu giả mạo.
1: Hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội cũng được giám sát chặt chẽ, nhất là những nội dung thổi phồng công dụng như thần dược phòng ngừa đột quỵ. Sở Y tế khuyến cáo người dân chỉ sử dụng An Cung Ngưu Hoàng Hoàn khi có chỉ định của bác sĩ, mua tại cơ sở kinh doanh dược đủ điều kiện và kiểm tra đầy đủ hóa đơn chứng từ nguồn gốc. Đây là thuốc kê đơn, không được tự ý sử dụng. Cơ quan chức năng cũng tăng cường lấy mẫu, kiểm nghiệm để phát hiện thuốc giả và thuốc không đạt tiêu chuẩn lưu hành.
0: Tiếp theo là những lưu ý khi bổ sung vitamin C. Sử dụng quá nhiều vitamin C, đặc biệt là qua các sản phẩm dạng viên sủi, có thể gây rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, buồn nôn và trào ngược axit. Giới hạn hấp thụ tối đa đối với người trưởng thành là 2.000mg mỗi ngày, tính tổng lượng vitamin C từ thực phẩm và các nguồn bổ sung. Vitamin C làm tăng hấp thụ sắt, vì vậy người mắc các bệnh lý gây tích tụ sắt cần phải thận trọng khi sử dụng liều cao.
1: Bổ sung quá mức cũng có thể làm tăng oxalat trong nước tiểu, góp phần tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở một số người. Các chuyên gia khuyến cáo không tự ý dùng vitamin C liều cao hoặc vượt hướng dẫn trên sản phẩm. Người dân nên ưu tiên bổ sung vitamin C qua rau xanh, trái cây và chế độ ăn cân đối. Người có bệnh nền hoặc tiền sử sỏi thận cần tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi sử dụng thực phẩm bổ sung.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexican do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
1: Thưa quý vị, tăng huyết áp là một trong những vấn đề sức khỏe nhận được sự quan tâm của nhiều người, trong đó có các bác tài. Ước tính tại nước ta, cứ 4 người lớn thì có một người bị tăng huyết áp. Với người lái xe, đây là tình trạng càng không nên chủ quan, bởi tăng huyết áp thường tiến triển âm thầm, nhưng nếu không được phát hiện và kiểm soát tốt, có thể làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch, đột quỵ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an toàn khi tham gia giao thông.
0: Và khi nhắc đến những yếu tố liên quan đến tăng huyết áp, chúng ta thường nghĩ ngay đến thói quen ngồi nhiều, ít vận động, tình trạng căng thẳng, thừa cân hoặc là chế độ ăn uống chưa hợp lý. Nhưng bên cạnh đó, có một vấn đề ít được chú ý, đó là tình trạng thiếu hụt canxi, cũng là một trong những yếu tố có thể gây ra tình trạng cao huyết áp, tăng nguy cơ mắc các vấn đề liên quan đến tim mạch.
1: Theo một số nghiên cứu, những người bổ sung đủ canxi có mức huyết áp tâm thu thấp hơn trung bình 2-4mm thủy ngân so với người thiếu canxi. Đặc biệt, những người có lượng canxi hấp thu dưới 300mg một ngày có tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp cao gấp 2-3 lần so với người bổ sung canxi đầy đủ.
0: Vậy vì sao canxi lại liên quan tới huyết áp? Lý do đó là bởi canxi là khoáng chất tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể, trong đó có co cơ, dẫn truyền thần kinh, hoạt động của tim và sự co giãn của mạch máu. Những hoạt động này đều có liên quan đến việc điều hòa huyết áp.
1: Không chỉ vậy, một số nghiên cứu cũng cho thấy canxi có thể liên quan đến chuyển hóa lipid và sức khỏe tim mạch. Cụ thể, canxi trong đường tiêu hóa có thể gắn với một phần axit béo và axit mật, từ đó ảnh hưởng đến quá trình tạo micelli, một bước cần thiết để cơ thể hấp thu chất béo và cholesterol, góp phần hạn chế bệnh tim mạch.
0: Do đó, điều quan trọng là chúng ta cần bổ sung canxi đúng và đủ để vừa bảo vệ sức khỏe xương khớp lại không gây lắng đọng canxi ở thành mạch. Đủ ở đây đó là mỗi người trưởng thành, trong đó có các bác tài, nhu cầu canxi cần vào khoảng từ 1.000-1.200mg canxi một ngày. Vậy còn bổ sung đúng thì sao ạ?
1: Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Thị Yến Thủy, trưởng khoa dinh dưỡng tiết chế Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh, điều quan trọng đầu tiên là chúng ta nên ưu tiên nguồn canxi từ thực phẩm. Tuy nhiên, nếu lịch trình công việc khiến các bác tài ăn uống thất thường, khẩu phần chưa đáp ứng đủ nhu cầu canxi hoặc có yếu tố nguy cơ về sức khỏe xương thì có thể cân nhắc bổ sung qua viên uống theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ.
0: Các loại thực phẩm giàu canxi là sữa, sữa chua phô mai, cá nhỏ ăn cả xương, tép, đậu, rau màu xanh đậm hay một số loại hạt. Ví dụ, lái xe hàng ngày các bác tài có thể mang theo một chút hạnh nhân hoặc là vài hộp sữa để dùng làm bữa phụ. Hoặc là khi dùng bữa ăn tại quán cơm, trạm dừng nghỉ, chúng ta có thể tráng miệng bằng một hộp sữa chua. Ước tính, mỗi hộp sữa chua và khoảng 150g có thể cung cấp vào khoảng 200mg canxi.
1: Để giúp canxi đi thẳng vào mô xương mà không lắng đọng tại thành mạch, quý vị cũng nên chú ý bổ sung vitamin D. Bác tài nên bớt chút thời gian rời khỏi cabin để tiếp xúc ánh nắng nhẹ khoảng 15-20 phút mỗi ngày vào thời gian thích hợp. Ngoài ra, vitamin D còn có trong các loại cá béo, lòng đỏ trứng, dầu gan cá.
0: Đặc biệt, chúng ta không nên tự ý bổ sung canxi liều cao kéo dài, bởi việc tự ý dùng viên uống canxi liều cao kéo dài có thể gây ra một số ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

0: Bác sĩ thường sẽ chỉ định bổ sung canxi cho người có nguy cơ loãng xương, chế độ ăn thiếu hụt hoặc là có kết quả khám cho thấy thiếu canxi.
1: Bên cạnh đó, để phòng ngừa tăng huyết áp, người lái xe nên chủ động nghỉ giải lao 10 đến 15 phút sau mỗi khoảng 2 giờ cầm lái để vận động nhẹ nhàng và giảm căng thẳng. Đồng thời cần duy trì thói quen ngủ đủ giấc, hạn chế thức ăn chứa nhiều muối hay đồ ăn nhanh, kiểm soát cân nặng, tránh xa rượu bia, thuốc lá và khám sức khỏe định kỳ.
0: Mong rằng những chia sẻ trong chuyên mục hôm nay sẽ giúp các bác tài vừa bảo vệ được hệ xương khớp khỏe mạnh, lại vừa phòng ngừa được nguy cơ tăng huyết áp để luôn lái xe an toàn. Chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nexcan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydro siapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nexcan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị, hở van tim là một chẩn đoán dễ khiến nhiều người lo lắng, nhất là khi công việc hàng ngày đòi hỏi sức khỏe ổn định như các bác tài. Không ít bác tài khi biết mình mắc bệnh sẽ nghĩ ngay đến khả năng phải phẫu thuật, đồng thời băn khoăn liệu tình trạng này có ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt lâu dài hay không.
1: Nhưng để trả lời câu hỏi hở van tim có cần phẫu thuật hay không, thì trước hết cần hiểu thực chất tình trạng này là gì và nó ảnh hưởng đến hoạt động của tim chúng ta ra sao. Đây sẽ là nội dung đầu tiên mà chúng ta cùng tìm hiểu qua phần chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Văn Bửu Đan đến từ Bệnh viện Tim Tâm Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tim của người bình thường nó sẽ có cái cấu trúc quan trọng là cơ tim. Cơ tim giúp bơm máu đẩy ra nuôi toàn cơ thể. Tuy nhiên, để đảm bảo cái dòng máu nó vận hành đúng chiều thì cần có cái van tim. Van tim nó sẽ giúp cho hướng cái máu đi theo một chiều nhất định. Và nếu mà cái van tim nó bị hở thì nó sẽ ra cái tình trạng là cái máu nó bị dội ngược lại. Lâu ngày nó sẽ đưa đến cái tình trạng là suy tim. Do cái lượng máu bơm ra không đủ, nó gây ứ động lại trong tim. Và từ tim nó sẽ gây ra ứ động lên phổi, đưa đến tình trạng sung huyết phổi. Và nặng hơn nữa, bệnh nhân bị cái tình trạng gan to, tĩnh mạch cổ nổi. Tất cả những cái dấu hiệu đó được gọi là suy tim, do tất cả đều bắt nguồn từ cái tình trạng cái van tim nó bị đóng không kín, mà chúng ta gọi bằng cái từ chuyên môn là hở van tim.
0: Những ảnh hưởng mà bác sĩ vừa phân tích cũng cho thấy tình trạng hở van tim cần được đánh giá trong cả quá trình hoạt động của tim, chứ không chỉ dừng ở việc phát hiện van tim đóng không kín. Khi lựa chọn hướng điều trị, bác sĩ sẽ xem xét bác tài có xuất hiện triệu chứng hay không, khả năng bơm máu của tim có thể bị suy giảm, cấu trúc tim đã có sự thay đổi hay chưa, cùng với độ tuổi và tình trạng sức khỏe tổng thể.
1: Như vậy, khi hai người cùng được chẩn đoán hở van tim, chưa chắc đã có cùng một hướng xử trí. Có trường hợp cần tiếp tục theo dõi điều trị và đánh giá định kỳ. Nhưng cũng có những trường hợp việc can thiệp cần được đặt ra để tránh những ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến chức năng của tim.
0: Và trong quyết định đó, vị trí van bị tổn thương cũng như mức độ hở van là những căn cứ rất quan trọng. Cụ thể, những trường hợp hở van tim nào thường phải can thiệp? Chúng ta cùng tiếp tục nghe bác sĩ phân tích.
2: Đối với tim của người bình thường thì có 4 cái van, là cái van 2 lá, van động mạch chủ, van 3 lá và van động mạch phổi. Thì hai cái van tim mà hay bị tổn thương nhất và cũng hay cần

0: Mình phải phẫu thuật nhất là van hai lá và van động mạch chủ. Cái van ba lá và van động mạch phổi nó cũng có những cái trường hợp hiếm cần phải sửa chữa, tuy nhiên rất là ít gặp. Và khi bị cái tình trạng hở van nặng trở lên thì chúng ta cần phải phẫu thuật để sửa chữa cái van tim đó.
1: Như vậy khi hở van tim đã tiến triển đến mức độ nặng, phẫu thuật có thể được đặt ra trong quá trình điều trị. Với các bác tài, một chỉ định can thiệp như vậy chắc chắn cũng kéo theo nhiều băn khoăn về sức khỏe, thời gian điều trị cũng như khả năng trở lại với công việc. Tuy nhiên, quyết định phẫu thuật ở từng trường hợp vẫn cần dựa trên những đánh giá cụ thể và diễn biến của bệnh.
2: Và thực tế cũng có một tình huống đáng chú ý, đó là có người ban đầu được đánh giá hở van ở mức độ nặng và đã tính đến khả năng phẫu thuật. Nhưng sau một thời gian điều trị nội khoa, chức năng tim và tình trạng hở van lại có những chuyển biến tích cực. Vậy trong thực hành điều trị, các bác sĩ có thường gặp những trường hợp đáp ứng tốt với thuốc và có thể tiếp tục theo dõi mà chưa cần phẫu thuật hay không? Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Văn Bửu Đan cho biết.
0: Trong thực tế chúng tôi cũng đã gặp những ca như vậy. Tức là bị nặng và nghĩ là cần phải mổ. Tuy nhiên khi cho uống thuốc thì bệnh nhân đáp ứng tốt. Thì có thể có nhiều lý do để giải thích chuyện đó. Có thể cái hở van đó nó có nhất là cấp tính, do bệnh trạng bệnh nhân bị thiếu máu cục bộ cơ tim chẳng hạn. Tuy nhiên khi chúng ta điều trị tốt cái tình trạng cục bộ tim cho uống thuốc và bệnh nhân tránh những cái hoạt động gắng sức quá mức thì cái van tim bệnh nhân bớt hở hơn và ổn định trong một thời gian dài. Ngoài ra còn có nhiều lý do khác, chẳng hạn như bệnh nhân trước đó uống rượu nhiều. Chúng ta biết uống rượu nhiều là một yếu tố nó đưa đến cái tình trạng suy tim. Và khi suy tim thì cái van nó cũng hở nhiều hơn. Sau khi uống thuốc chúng ta và kiên cử không uống rượu nữa thì từ từ cái tim nó phục hồi, nó nhỏ lại và tình trạng hở van nó cũng giảm đi.
1: Cũng theo bác sĩ, với các bác tài bị hở van tim trong quá trình điều trị cần tái khám đúng hẹn, sử dụng thuốc theo đúng chỉ định và trao đổi với bác sĩ khi xuất hiện triệu chứng mới hoặc là sức khỏe có những thay đổi bất thường. Việc theo dõi đều đặn sẽ giúp bác sĩ đánh giá chính xác diễn biến của bệnh và có những điều chỉnh phù hợp khi cần.
2: Thưa quý vị, hở van tim là bệnh lý cần được quản lý lâu dài, còn phẫu thuật chỉ được đặt ra khi tình trạng thực sự cần đến can thiệp. Vì vậy, thay vì quá lo lắng về một cuộc phẫu thuật, điều cần thiết hơn cả là theo sát tình trạng sức khỏe và để bác sĩ lựa chọn thời điểm điều trị phù hợp. Tư vấn cabin hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: nhóm tài xế công nghệ họ cần thiết phải tự tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, còn lâu dài nó là về hưu mất sức lao động. Cái vai trò của bảo hiểm xã hội đối với nhóm đối tượng này là hoàn toàn quan trọng.
1: Cái nhóm lao động này trong thời gian vừa qua thì bị tổn thương rất là nhiều, cơ hội để các cái bên có liên quan có thể hỗ trợ giúp sức cho cái nhóm lao động này cũng rất là hạn chế.
2: Cần đưa tài xế công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây là đề xuất của nhiều chuyên gia, nhà khoa học khi góp ý vào dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các nền tảng phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Chuỗi podcast Biển giữ gì, 22 câu chuyện về thứ nằm dưới lớp bùn. Đón nghe 2 tập mới mỗi tuần vào 9 giờ sáng thứ 3 và thứ 6 trên các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, YouTube. Đặc biệt, để đồng hành cùng thính giả trên mọi nẻo đường, chương trình sẽ được phát trên sóng FM vào khung giờ chiều các ngày thứ 6 và chủ nhật hàng tuần, phủ sóng đồng loạt trên cả 4 hệ thống VOV Giao thông khu vực Duyên Hải, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Mê Công. Biển giữ gì? Hiểu biển để giữ tương lai.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Giờ cao điểm.

0: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình Giờ Cao Điểm buổi chiều tối nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm bây giờ thì Phương Uyên sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị. Phương Uyên sẽ chuyển đi nhiều thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay để giúp cho quý vị có được lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và an toàn. Và cũng mong rằng là những thông tin về tình hình giao thông rất mong là nhận được những sự tương tác từ phía tất cả quý vị thính giả thông qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Kính thưa quý vị, và mở đầu khung giờ cao điểm chiều tối nay thì có một lộ trình ngay tức thì luôn Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera muốn chuyển ngay đến cho quý vị, đó là khu vực Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu. Hiện tại trên hệ thống camera, Phương Uyên quan sát khu vực Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là rất đông. Các phương tiện di chuyển chậm và lộn xộn qua lộ trình này. Xin được nhắc lại với quý vị, trên khu vực Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và lộn xộn qua khu vực này. Quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta cần phải chú ý, mặc dù khu vực này đang có dân phòng điều tiết phân luồng giao thông, tuy nhiên là tình hình giao thông khá là đông nên là chúng ta phải di chuyển chậm và ngay tại giữa giao cắt giữa Quang Trung và Phạm Văn Chiêu thì quý vị thính giả hết sức chú ý. Ở tất cả các hướng, lưu lượng phương tiện đều đông, chúng ta di chuyển chậm và lộn xộn. Mặc dù đã có dân phòng tích cực điều tiết phân luồng giao thông, tuy nhiên là tình hình giao thông khá là phức tạp. Quý vị thính giả chú ý khu vực Phạm Văn Chiêu giao cắt với Quang Trung. Một lộ trình nữa mà Phương Uyên cũng mong quý vị chú ý đó là khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bến Cát. Hiện tại, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đông. Các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta di chuyển chậm. Trên làn đường dành cho xe ô tô, quý vị lưu ý nhé. Khu vực quốc lộ 1 giao cắt với cầu Bến Cát, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta di chuyển chậm qua lộ trình này trên làn đường dành cho xe ô tô. Điểm qua với khu vực nút giao Mỹ Thủy, thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông tại đây cũng rất là đông. Các phương tiện di chuyển chậm ở khu vực này và chúng tôi ghi nhận trên làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện xếp thành hàng dài, di chuyển khá chậm. Xem ra là trong buổi chiều hôm nay, một số lộ trình có xảy ra tình trạng trời mưa thì tình hình giao thông tương đối là phức tạp. Các bác tài của chúng ta di chuyển về đây thì chúng ta cũng hết sức chú ý. Ngoài ra thì Phương Uyên cũng cập nhật cho quý vị thính giả một số những thông tin giao thông mới hơn mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Trên khu vực nút giao An Sương, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua An Phú Đông cũng vậy, tình hình giao thông cũng đang hơi đông một tí, tuy nhiên là quý vị thính giả cũng di chuyển được qua khu vực này, không gặp nhiều trở ngại. Lộ trình tiếp theo chúng tôi ghi nhận được, đó chính là Tôn Đức Thắng giao cắt với Lê Duẩn. Tình hình giao thông qua khu vực này cũng đông luôn thưa quý vị.

chúng ta di chuyển chậm chậm qua đây. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả như sau. Anh Minh Chiến thì cho biết ngay cầu Ba Son hướng từ Tôn Đức Thắng về Nguyễn Hữu Cảnh xe đông, các phương tiện di chuyển được. Cảm ơn anh Minh Chiến rất nhiều ạ. Còn anh Quốc Thanh thì cho biết là đường Nguyễn Khuyến đi về Tân Hiệp lưu thông ổn định ở cả hai hướng và trời đang âm u lắm. Ngoài ra thì Phương Uyên còn cập nhật thông tin từ anh Trần Toàn. Anh cho biết là đường Võ Văn Bích ở Củ Chi cũ. Anh hỏi rằng là khu vực đường Võ Văn Bích Củ Chi cũ còn ngập không? Sáng nay đi triều cường ngập khổ quá. Dạ thưa anh, tuyến đường nào mà có thể xảy ra tình trạng triều cường ngập thì cũng khổ hết trơn á. Cho nên là cũng mong là quý vị thính giả chúng ta di chuyển trên đường. Những khu vực mà có tình trạng triều cường thì chúng ta cũng hết sức chú ý để chủ động cho lộ trình của mình. Và tí xíu nữa đây thì Phương Uyên cũng sẽ chuyển đến cho quý vị cập nhật những thông tin mới nhất về tình trạng triều cường, tình trạng thời tiết trong đêm nay và ngày mai để quý vị thính giả có thể chủ động cho quá trình di chuyển của mình nha. Còn ở khu vực mà anh hỏi đường Võ Văn Bích ở Củ Chi cũ còn ngập không? Do triều cường hay không thì đây là một khu vực cũng xa xa với Thành phố Hồ Chí Minh, ở trung tâm thành phố. Vì vậy mà Phương Uyên nhờ cậy quý vị thính giả, những thính giả nào mà di chuyển về khu vực đường Võ Văn Bích ở Củ Chi cũ có quan sát được tình hình triều cường tại đây như thế nào thì hãy hỗ trợ cùng với Phương Uyên qua số điện thoại 028 3991 9191. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên nhận được những lời hỏi thăm của các thính giả như là anh Luân Trịnh, anh Thanh Nguyễn, anh Thanh, anh Hoàng Trựng, anh Lê Kim, rồi chị Nguyễn Nhi nè, anh Hệ Thống Hòa Thưởng. Rất nhiều các thính giả đang đồng hành với chương trình và cũng xin phép được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình kính chúc cho quý vị chúng ta có được một khung giờ cao điểm thật là nhiều thông tin hữu ích, đặc biệt là chúc các bác tài luôn có lộ trình thuận lợi và an toàn. Và thưa quý vị, bây giờ đây một lộ trình mà Phương Uyên muốn chia sẻ ngay đến cho quý vị thính giả, đó là khu vực ngã ba Bà Quẹo. Hiện tại trên ngã ba Bà Quẹo, rất nhiều thính giả đã gọi về 028 3991 9191. Số điện thoại đường dây nóng của VOV Giao thông chúng tôi cho biết rằng khu vực ngã ba Bà Quẹo đang xảy ra tình trạng ùn xe, các phương tiện di chuyển hết sức là khó khăn qua đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên khu vực ngã ba Bà Quẹo ùn xe, các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn. Và tín hiệu camera truyền về Phương Uyên quan sát rất rõ về khu vực ngã ba Bà Quẹo. Đầu tiên phải kể đến đó là mặt đường tương đối nhỏ hẹp. Điều thứ hai là mặt đường nhỏ hẹp như vậy mà ở khu vực này là phân làn ở hai chiều, tức là một làn đường mà chúng ta có thể di chuyển hai chiều. Cái thứ ba nữa là lượng phương tiện đổ về ở khu vực này rất là đông. Cái thứ tư nữa là khu vực này vừa xảy ra tình trạng trời mưa, cho nên là áp lực giao thông đổ về khu vực này rất lớn. Bởi vì mưa xong á thì quý vị thính giả của chúng ta mau mau ra đường nè. Bởi vì ngày bây giờ, thời điểm bây giờ có lẽ là cũng là giờ đón con em của mình từ trường trở về nhà rồi, cho nên là áp lực giao thông đổ lên các khu vực mà xảy ra tình trạng mới vừa mưa xong cũng khá là lớn. Nên là thời điểm bây giờ khu vực ngã ba Bà Quẹo ùn xe rồi. Quý vị thính giả di chuyển về đây lưu ý, Phương Uyên quan sát được trên cả làn đường dành cho xe ô tô và làn đường dành cho xe gắn máy đều đông cả. Các phương tiện đều di chuyển chậm chậm qua đây khu vực này, nên là quý vị thính giả lưu ý nha. Khu vực ngã ba Bà Quẹo ùn xe, mặt đường nhỏ hẹp và áp lực giao thông đổ về khu vực này rất lớn trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy. Ngoài ra thì trên khu vực đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nguyễn Thượng Hiền hướng về giao lộ Cách Mạng Tháng 8 ở phường Bàn Cờ, xe đông di chuyển chậm. Đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Trên đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi Âu Cơ thì chúng ta cũng di chuyển chậm về đây luôn. Đó là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông đông di chuyển chậm. Và rất mong là quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục chia sẻ thêm những thông tin giao thông với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.

0: Thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
2: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
1: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi, mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
2: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
1: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
8: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
9: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này là 16 giờ 42 phút, theo như đồng hồ tại phòng thu thì Phương Uyên tiếp tục ghi nhận một số khu vực trên địa bàn thành phố. Hiện nay thì tình hình giao thông cũng đã có những chuyển biến mới như là khu vực Hoàng Diệu, Khánh Hội. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông là đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Khu vực tiếp theo mà Phương Uyên ghi nhận đó chính là ở Nguyễn Trãi, giao cắt với Trần Phú. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi. Các bác tài di chuyển về đây thì chúng ta cũng di chuyển được qua khu vực này. Tiếp tục với những lộ trình mới trên địa bàn thành phố, chúng tôi ghi nhận ở khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, khu vực Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh. Tình hình giao thông tại đây thì thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Tô Ký thông thoáng, khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Tô Ngọc Vân. Hiện tại, giao thông tại khu vực này cũng thuận lợi và chúng ta di chuyển được qua. Đó là những thông tin giao thông mà Phương Uyên ghi nhận được ở thời điểm này để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra, trên khu vực Trần Hưng Đạo, giao cắt với Nguyễn Thái Học, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông một chút xíu, các phương tiện di chuyển được qua đây. Xin được nhắc lại với quý vị là hiện nay, trên khu vực Trần Hưng Đạo, giao cắt với Nguyễn Thái Học, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Ở lộ trình Lý Tự Trọng, giao cắt với Hai Bà Trưng, khu vực này thì chúng tôi ghi nhận được là lưu thông hơi chậm chậm qua đây, do lượng phương tiện tham gia giao thông là đông. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị thính giả. Hiện nay thì chúng tôi

0: cũng ghi nhận. Ở lộ trình Đinh Tiên Hoàng giao cắt với Võ Thị Sáu, tình hình giao thông hiện tại các phương tiện đều di chuyển được, nên là quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển qua đây. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng vừa nhận được tín hiệu kết nối với anh Thức Vũ ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Thức Vũ ạ.
1: Dạ, xin chào MC Phương Uyên, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi chương trình giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
0: Dạ thưa anh có thể cho quý vị thính giả được biết những thông tin về tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại hệ thống camera của trung tâm mình không ạ?
1: Qua quan sát camera thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ở khu vực trung tâm cũng như là các khu vực cửa ngõ thì các phương tiện di chuyển ở mức là trung bình. Theo như dự báo cập nhật vào chiều nay ngày 12 tháng 10 thì đỉnh triều cường ở Phú An Nhà Bè là 1m7, dự kiến thời gian kéo dài là từ 16 giờ cho đến 18 giờ. Riêng Thủ Dầu Một thì đỉnh điểm sẽ là 1m9, kéo dài từ 18 giờ đến 20 giờ, do đó là sẽ ảnh hưởng ở nhiều tuyến đường. Một vài tuyến đường mà đang được chúng tôi ghi nhận là có lộ trình là xe đông và di chuyển chậm như là đường DT743A đoạn qua giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn hướng đi nút giao Tân Vạn, rồi đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thì xe đang đông di chuyển chậm cả hai hướng, đường Nguyễn Thị Định đoạn qua vòng xoay Mỹ Thủy đến giao lộ đường C hướng đi cảng Cát Lái. Ngoài ra thì đường Lê Đức Anh đoạn từ cầu vượt Gò Mây hướng đi trạm thu phí An Sương An Lạc. Tiếp đó ở ngoài quốc lộ đó là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp thì xe cũng đang đông di chuyển chậm cả hai hướng. Ngoài ra thì ở các điểm mà ngập nặng mà chúng tôi thường xuyên ghi nhận là có những cái trục đường mà xe đông như là đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Linh, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát hướng từ phường Phú Thuận sang xã Nhà Bè. Trên đây là những cái khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài lưu ý khi mà có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
0: Dạ thưa anh, như vậy là với tình trạng triều cường xảy ra, thêm nữa là tình trạng trời mưa xảy ra trên diện rộng ở khung giờ cao điểm chiều tối nay như vậy, thì khi mà tham gia giao thông trong khoảng chừng 20 phút nữa thì anh có điều gì chia sẻ với quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường không ạ?
1: Khi mà vào khung giờ cao điểm, những cái tuyến đường mà thường xuyên được chúng tôi ghi nhận là có lộ trình là xe đông và di chuyển chậm như là tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Hùng, quốc lộ 50, rồi trục đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, trục đường Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Cao Thắng, tuyến 3 tháng 2 cũng như Cách mạng tháng 8 hướng về công trường Dân Chủ cũng là một trong những cái tuyến trọng điểm. Tiếp đến đó sẽ là tuyến quanh khu vực ngã tư Hàng Xanh, bến xe miền Đông như là Ung Văn Khiêm, rồi Đinh Bộ Lĩnh. Ngoài ra thì tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, Tây Thạnh, Hoàng An Thụ cũng là một trong những cái tuyến mà trọng điểm khi mà vào khung giờ cao điểm. Tiếp đến chúng tôi cũng xin cảnh báo ở những tuyến đường mà đặc trưng ngập lụt như là tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương, Phạm Hữu Lầu, đường R12 cũng như là chân cầu Ba Son. Qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thông qua cái hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên là hoạch định cái lộ trình cá nhân để mà đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua những khu vực giao cắt cũng như là đông dân cư. Qua chương trình thì chúc các bác tài có một cái lộ trình là an toàn, luôn cố định tần số FM 91MHz để mà cập nhật những cái thông tin mới nhất thông qua sự kết hợp giữa Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VV Giao thông ạ.
0: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh đã tương tác gửi về cho chương trình ạ, và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau ạ. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa có cuộc kết nối với anh Thức Vũ ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy là những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị thính giả, và quý vị quan thính giả cũng đã nghe được những lộ trình nào mà chúng ta cần phải lưu ý nhiều nhất trong khung giờ cao điểm chiều tối nay trong khoảng 20 phút nữa rồi. Điểm qua thêm cho quý vị thính giả thông tin trên khu vực đường Đinh Tiên Hoàng giao cắt với đường Điện Biên Phủ. Anh Minh Chiến vừa cho biết là lưu lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển được hơi chậm chậm qua khu vực này. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được để chia sẻ cùng với quý vị thính giả của chương trình. Ngoài ra, ở khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông một tí, các phương tiện di chuyển được qua đây. Đó là thông tin tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được. Và thưa quý vị, như Phương Uyên đã chia sẻ cho quý vị là trong buổi chiều hôm nay là chúng tôi ghi nhận là có tình trạng triều cường nè, rồi tình trạng mưa xảy ra ở một số khu vực trên địa bàn thành phố. Thì diễn biến mới nhất về tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai như thế nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật

0: Thưa quý vị, sau khoảng thời gian khá tạnh ráo từ sáng đến đầu giờ chiều nay, đến thời điểm cuối giờ chiều, những đám mây dông bắt đầu phát triển nhiều hơn trên khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này mức nhiệt tại thành phố dao động quanh mốc 31 độ C, giảm khoảng 2 độ so với thời điểm đầu giờ chiều. Dự báo từ thời điểm này, mưa dông sẽ xuất hiện nhiều hơn trên khu vực. Trời có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Đáng chú ý, mưa dông tăng vào cuối ngày lại trùng với thời điểm triều cường lên cao. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh chiều tối nay tại trạm Nhà Bè là 1,74m lúc 17 giờ, trạm Phú An là 1,7m lúc 18 giờ và trạm Thủ Dầu Một là 1,88m lúc 19 giờ. Do vậy, giờ tan tầm là thời điểm cần đề phòng nguy cơ ngập sâu và rộng do mưa kết hợp triều cường. Quý vị nên chuẩn bị áo mưa trước khi ra đường, chủ động tính thêm thời gian trở về để tránh các tuyến đường đang bị ngập. Khi có dông sét hoặc gió giật mạnh, cần tìm nơi trú an toàn, không đứng dưới cây cao hay ở khu vực trống trải. Nếu phải đi qua những đoạn đường ngập nên giảm tốc độ, tuyệt đối không cố vượt qua những điểm nước sâu. Đêm nay trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Trong ngày mai, thành phố Hồ Chí Minh vẫn phổ biến trời có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 31 đến 33 độ C. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn cũng chủ động cho lộ trình của mình. Và thưa quý vị, nói về tình trạng mưa dông thì theo như Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong trưa và đầu giờ chiều nay, mưa dông đã xuất hiện cục bộ tại một số khu vực, một số tỉnh thành phố như là thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Nai, An Giang, Tây Ninh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mưa dông cũng xuất hiện cục bộ tại phường Long Phước, phường Long Bình, phường Tăng Nhân Phú, phường Long Trường, xã Bà Điểm, xã Xuân Thới Sơn, xã Vĩnh Lộc. Đáng chú ý, các khối mây dông từ phía Đồng Nai đang có xu hướng di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, gây mưa rào và dông trong 1-2 giờ tới. Dự báo trong những giờ tới, mây dông sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông cho các khu vực kể trên, sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro và thiên tai do mưa lớn là cấp độ 1. Mưa lớn kéo dài có khả năng gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Khi có mưa dông nên nhanh chóng tìm nơi trú an toàn, không đứng dưới cây lớn, gần cột điện, biển quảng cáo hoặc các công trình không đảm bảo an toàn. Khi xảy ra mưa lớn, cần hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu và chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết. Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết mà Phương Uyên cập nhật cho tất cả quý vị, cũng như là những thông tin về tình hình mưa dông có thể xảy ra trên diện rộng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Và đó là những thông tin mà chúng tôi rất mong quý vị thính giả lưu ý. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình Giờ Cao Điểm chiều tối nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Này kiến trúc sư,
3: dạ.
2: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
3: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
2: Ống thép Hòa Phát à?
3: Vâng.
2: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
3: Dạ.
2: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
3: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.

0: tháng của nàng, Pharma City ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ giá cực tốt. Ghé Pharma City ngay.
1: Mùa chim di cư đã đến, hàng nghìn cá thể chim bị dính bẫy

0: và bị tận diệt khi bay qua lãnh thổ Việt Nam để phục vụ nhu cầu tiêu thụ tại các khu chợ và nhà hàng. Mỗi người đều có thể giúp chấm dứt vấn nạn tận diệt chim hoang dã. Không mua bán và tiêu thụ bất kỳ loài chim hoang dã nào. Thông báo vi phạm về chim tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin về tình hình thời tiết. Còn bây giờ đây thì mời quý vị sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Hiện nay thì Phương Uyên ghi nhận trên khu vực đường Dương Bá Trạc đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi cầu Kênh Sáng. Xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Nhắc lại với quý vị, trên khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ trên đường Dương Bá Trạc đoạn qua khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi cầu Kênh Sáng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và các phương tiện di chuyển chậm. Và chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay rất nhiều thính giả lại tiếp tục chia sẻ thông tin trên khu vực ngã ba Bà Quẹo. Thính giả cho biết rằng là khu vực này đang xảy ra tình trạng ùn xe, các bác tài của chúng ta di chuyển về đây hết sức là khó khăn. Nên là rất mong là quý vị thính giả chú ý khi tham gia giao thông qua lộ trình này. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị, hiện nay trên khu vực ngã ba Bà Quẹo, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Và khu vực này xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ rồi. Quý vị thính giả của chúng ta di chuyển về đây thì quý vị cũng hết sức chú ý. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận thông tin tiếp theo. Thông tin trên khu vực Nguyễn Công Trứ giao cắt với cầu Can Mép. Hiện tại thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là hơi đông một tí. Tuy nhiên là các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Đó là những thông tin tiếp theo. Tiếp tục chia sẻ với quý vị thính giả. Ở khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, lượng phương tiện đổ về đây rất đông thưa quý vị. Các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Xin được nhắc lại là hiện nay lưu lượng phương tiện qua khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ là rất đông. Các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta phải di chuyển chậm. Đó là những thông tin mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận thông tin ở khu vực tiếp theo, khu vực Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Cống Quỳnh. Hiện tại, lượng phương tiện tham gia giao thông ở khu vực này cũng bắt đầu đông lên. Chúng ta di chuyển được qua đây. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục chia sẻ trên lộ trình Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Hiện tại, lộ trình này thì cũng khá đông, các phương tiện di chuyển chậm. Quốc lộ 1 đoạn qua Hương Lộ 2 thì ở khu vực là trên cầu vượt Hương Lộ 2 thì giao thông thuận lợi. Tuy nhiên ở dưới khu vực cầu vượt Hương Lộ 2, các bác tài của chúng ta di chuyển hết sức là khó khăn qua đây thưa quý vị. Trên tuyến quốc lộ 1 giao cắt với Hương Lộ 2, ở khu vực là ở trên cầu vượt Hương Lộ 2 thì lưu thông thuận lợi. Tuy nhiên ở khu vực là dưới dạ cầu của khu vực cầu vượt Hương Lộ 2 thì giao thông hiện tại là rất đông. Trên làn đường dành cho xe ô tô và các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây, quý vị thính giả hết sức chú ý. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ cũng là lộ trình mà chúng tôi đặc biệt lưu ý với quý vị, bởi vì hiện tại lượng phương tiện đổ về rất đông, chúng ta di chuyển chậm qua lộ trình này và hết sức là khó khăn bởi vì mặt đường tương đối nhỏ hẹp, áp lực giao thông đông, vì vậy mà khu vực này xảy ra tình trạng ùn ứ rồi, nên là quý vị thính giả chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý trên các mặt báo trong ngày.

Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương đẩy nhanh thủ tục giải thể doanh nghiệp. Theo đó, cơ quan

0: đăng ký kinh doanh, xử lý hồ sơ, gửi thông tin đến cơ quan thuế trong một ngày làm việc. Nếu sau 2 ngày không nhận được phản hồi, sẽ cập nhật trạng thái doanh nghiệp theo quy định. Hà Nội định hướng mỗi tuyến phố ưu tiên một loại cây xanh chủ đạo, tối đa 2 loại với trường hợp đặc thù. Theo đề án quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước được thành phố phê duyệt. Mục tiêu là tạo cảnh quan đồng bộ, mang bản sắc riêng và bảo tồn những hàng cây lâu năm của thủ đô. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hệ số bồi thường 1:1 lần diện tích căn hộ cũ từ 2 tầng trở lên và 1/3 lần với căn hộ tầng trệt khi nhà nước chỉ định nhà đầu tư cải tạo chung cư. Đề xuất nằm trong dự thảo nghị quyết về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư. Thành phố hiện có 474 khu chung cư cũ cần cải tạo. Nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet xác định 17 mối đe dọa lớn đối với sức khỏe toàn cầu, trong đó có béo phì, huyết áp cao, ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo gây hại. Các chuyên gia kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế nhằm kiểm soát những nguy cơ này, hạn chế bệnh tật và tử vong sớm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, chiều qua, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau hợp nhất, quy hoạch định hình không gian phát triển mới tập trung vào công nghiệp, đô thị, giao thông, logistics và kinh tế biển, hướng tới Hưng Yên trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực phía Bắc. Theo quy hoạch, tỉnh định hình 3 vùng phát triển chiến lược, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông liên vùng, phát triển công nghiệp công nghệ cao và các dự án động lực. Tỉnh cũng đặt mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố trước năm 2030. Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, quy hoạch chỉ phát huy hiệu quả khi được triển khai bằng những chương trình, dự án cụ thể, gắn với kết quả phát triển thực chất. Thủ tướng yêu cầu Hưng Yên tăng cường liên kết vùng, huy động hiệu quả các nguồn lực và tránh tình trạng điều chỉnh quy hoạch để chạy theo dự án. Để tỉnh Hưng Yên triển khai hiệu quả quy hoạch, Thủ tướng đề nghị.
1: Tổ chức thực hiện quy hoạch với tư duy tích hợp, thống nhất và tầm nhìn dài hạn, thực sự hình thành một không gian phát triển chung của tỉnh sau hợp nhất, khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch thành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cụ thể và xác định thứ tự ưu tiên, lộ trình và nguồn lực, tích hợp kết nối các không gian phát triển, xác định rõ vai trò chức năng của từng khu vực, từng trung tâm và hành lang kinh tế, tuyệt đối không để tình trạng hợp nhất về địa giới hành chính nhưng vẫn phân tán trong tổ chức phát triển, tăng cường công khai, minh bạch và số hóa dữ liệu quy hoạch, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tránh tư duy nhiệm kỳ, đầu tư dàn trải, điều chỉnh cục bộ, chạy theo từng dự án. Quy hoạch phải đi trước một bước, mở đường và dẫn dắt phát triển, không để quy hoạch chạy theo dự án, không điều chỉnh quy hoạch chỉ để hợp thức hóa những lợi ích trước mắt.
0: Thủ tướng đề nghị Hưng Yên phát triển công nghiệp xanh, công nghệ cao, logistics và kinh tế biển, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ công và đời sống nhân dân. Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh khai thác hiệu quả không gian phát triển mới. Vừa rồi là những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Những thông tin mới cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
4: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
3: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
4: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
3: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
4: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
3: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
4: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
5: Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
6: 50 năm, hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, vui chơi trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Rango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình, mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling,

0: Organic Premium có công thức đột phá từ Organic kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
1: Ok, để tôi dùng luôn.
2: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
1: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
2: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
3: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
4: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Boganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chafaco, tự hào 54 năm, đồng hành cùng sức khỏe Việt.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Kính thưa quý vị, và cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này là 17 giờ 5 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận những thông tin về tình hình giao thông. Ghi nhận trên khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng, xe đông, chúng ta di chuyển chậm ở đây. Cùng mà tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả một số những thông tin giao thông khác, như là trên lộ trình Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua nút giao Phước Kiển, Nhà Bè hướng đi cầu Rạch Đĩa 1, xe đông di chuyển chậm. Trên đường Tùng Thiện Phương đoạn qua giao lộ Cao Xuân Dục ở phường Phú Định, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Ở khu vực đường 3 tháng 2 đoạn qua cầu vượt 3 tháng 2 đến giao lộ Lý Thường Kiệt đi nút giao Lê Đại Hành, xe đông di chuyển chậm. Đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu vượt 3 tháng 2 đến giao lộ Lý Thường Kiệt đi nút giao Lê Đại Hành, xe đông di chuyển chậm. Trên đường Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ kéo dài đến giao lộ Trần Đình Xu, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Và đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chia sẻ cho các thính giả những thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin trên khu vực ngã ba Bà Quẹo, quay trở lại với điểm nút giao thông này, chúng tôi vẫn ghi nhận là tình hình ùn xe đã được giải tỏa rồi, các phương tiện di chuyển chậm, xếp hàng dài mà thôi. Xin được nhắc lại là trên khu vực ngã ba Bà Quẹo, hiện tại thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây vẫn còn đông. Tuy nhiên là các phương tiện của chúng ta chỉ còn tình trạng là di chuyển chậm, xếp thành hàng dài mà thôi. Quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta cũng hết sức chú ý. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục chia sẻ cho các thính giả những thông tin giao thông ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Hương Lộ 2. Trong khoảng chừng 15 phút trước thì Phương Uyên đã chia sẻ cho quý vị là trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Hương Lộ 2 thì có lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Ở khu vực là dưới dạ cầu của khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Hương Lộ 2. Thời điểm này thì cũng vậy, lưu lượng phương tiện vẫn đang rất đông, chúng ta cũng di chuyển chậm, xếp thành hàng dài ở dưới khu vực là dạ cầu của khu vực cầu vượt Hương Lộ 2 trên tuyến quốc lộ 1. Quý vị di chuyển về đây chúng ta chú ý. Đó là những thông tin giao thông mới nhất mà Phương Uyên cập nhật được. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành.
7: Bản tin chỉ đạo điều hành.
8: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Kiểm soát thủ tục hành chính ngay từ khâu đề xuất chính sách, hướng tới hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bảo đảm an sinh tối thiểu cho mọi người dân và chuyển trường cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc về thành phố Quảng Ninh quản lý. Đây là những nội dung đáng chú ý trong bản tin chỉ đạo điều hành hôm nay. Bảo đảm mọi người dân có mức an sinh tối thiểu, không để người yếu thế bị bỏ lại phía sau là định hướng xuyên suốt trong kế hoạch phát triển hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Mục tiêu đến năm 2030 là cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, bảo đảm sán an sinh tối thiểu cho tất cả người dân. Đến năm 2045, hệ thống an sinh xã hội hướng tới chuẩn mực của các nước phát triển có thu nhập cao, với dịch vụ chất lượng, tài chính bền vững, quản trị minh bạch và khả năng ứng phó nhanh trước các rủi ro. Thủ tục hành chính sẽ được kiểm soát ngay từ khâu đề xuất chính sách thay vì chỉ rà soát khi văn bản đã ban hành hoặc trong quá trình thực hiện. Quy định này được nêu tại Nghị định số 385 ban hành ngày 9 tháng 10 vừa qua của

0: Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký. Nghị định yêu cầu việc kiểm soát phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính và cải cách hành chính. Cá nhân, tổ chức và các bên liên quan cũng được bảo đảm tham gia vào quá trình xây dựng, thực hiện và đánh giá thủ tục. Đáng chú ý là những thủ tục không phù hợp, phức tạp, gây phiền hà phải được kịp thời phát hiện để bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung. Qua đó, kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện xuyên suốt, từ khi hình thành chính sách đến quá trình đưa quy định vào thực tế. Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc sẽ chuyển từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh quản lý. Quyết định này do Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký ngày 9 tháng 10 vừa qua. Việc bàn giao bao gồm toàn bộ nhân sự, người học, tài chính, tài sản và trụ sở nhà trường. Sau khi tiếp nhận, thành phố Quảng Ninh sẽ sắp xếp lại tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nhưng phải bảo đảm hoạt động đào tạo không bị gián đoạn, quyền lợi của người học và người lao động được giữ vững. Quá trình chuyển giao cũng phải ngăn ngừa thất thoát, lãng phí tài sản công. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Nếu giao thông là một trong những yếu tố quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn, thì thu phí không dừng góp phần khơi thông dòng chảy hàng hóa, giúp những chuyến xe lưu thông nhanh chóng, góp phần tiết kiệm chi phí, nhiên liệu và nâng cao hiệu quả vận tải. Với kinh tế nông thôn, mỗi hành trình thuận lợi hơn là thêm cơ hội đưa nông sản từ ruộng đồng đến thị trường, kết nối vùng sản xuất với các đầu mối tiêu thụ, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi chi phí lưu thông được tối ưu, hàng hóa có thêm lợi thế cạnh tranh, người nông dân và các hộ kinh doanh có thêm cơ hội nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế. Thu phí không dừng, tối ưu vận chuyển, thúc đẩy sản xuất, thêm cơ hội vươn lên thoát nghèo.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Bây giờ đây thì mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức đáng chú ý khác. Thông tin trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua đường D5 hướng di chuyển về Đài Liệt Sĩ. Phương Uyên ghi nhận được ở khu vực này là lưu lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Tương tự như vậy, trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua công ty Toyota Hiroshima hướng về cầu Sài Gòn ở phường Thạnh Mỹ Tây, các phương tiện cũng di chuyển chậm, nguyên nhân vẫn là do lượng phương tiện đông. Còn hiện tại trên đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ hướng đi phường Tân Sơn Nhì, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ đến cho các khán giả của chương trình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm thông tin ở khu vực đường Huỳnh Tấn Phát, đoạn qua khu vực cầu Phú Xuân đến giao lộ Dương Cát Lợi, xe đông, chúng ta di chuyển chậm ở đây. Khu vực đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ nút giao Bảy Hiền đến giao lộ Úc Tịch, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua khu vực này. Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Bà huyện Thanh Quan hướng đi giao lộ Trường Chinh ở phường Bến Thành, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực trên. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Thưa quý vị, còn bây giờ có một thông tin mà Phương Uyên muốn chia sẻ với quý vị đây. Đó là farm công ty khởi công công viên và đường chạy bộ ven sông. Mới đây thì Hướng Việt Properties tổ chức lễ khởi công công viên và đường chạy bộ ven sông khu đô thị Palm City, thành phố Hồ Chí Minh. Công trình được triển khai dọc sông dòng Ông Tố với gần 3 km bờ sông tiếp giáp Palm City, được quy hoạch thành công viên và không gian công cộng. Theo thiết kế, khu vực này sẽ hình thành hệ thống đường chạy bộ, khu tập thể dục, mảng xanh, điểm nghỉ chân, điểm ngắm cảnh và không gian sinh hoạt ngoài trời. Trong đó, tuyến đường chạy bộ ven sông dài khoảng 3,5 km, kết nối với cung đường Hoàng Hôn dài 2 km và cung đường rừng oxy dài 1,5 km. Các tuyến

được tổ chức gắn với mặt nước, cây xanh và những khoảng không gian mở, phục vụ từ chạy bộ, tập luyện đến đi bộ, thư giãn và sinh hoạt cộng đồng. Cảnh quan được phát triển theo hướng tăng kết nối giữa con người với thiên nhiên, hệ thực vật nhiều tầng kết hợp mặt nước và khoảng mở được kỳ vọng tạo ra bóng mát, hỗ trợ thông gió tự nhiên, hạn chế tích nhiệt và góp phần cải thiện vi khí hậu trong khu đô thị. Đơn vị tư vấn thiết kế cảnh quan đến từ Brazil từng tham gia hơn 300 dự án tại ba châu lục. Giai đoạn 1 của công trình dự kiến hoàn thành trong quý 1 năm 2027. Sau khi hoàn thiện, công viên sẽ kết nối với hệ thống cảnh quan và tiện ích trong toàn Palm City. Palm City có quy mô khoảng 30,6 hectare tại Nam Rạch Chiếc, phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Palm River là khu căn hộ ven sông với quy mô khoảng 1,9 hectare, bao gồm 4 tòa tháp cao 36 tầng và 2 tầng hầm. Dự kiến, dự án đang được triển khai xây dựng, dự kiến bàn giao vào quý 1 năm 2029. Đó là một thông tin mà Phương Uyên cũng muốn chia sẻ cho quý vị thính giả để chúng ta được biết. Và sắp tới đây thì Palm City khởi công công viên và đường chạy bộ ven sông. Hy vọng rằng là sau khi hoàn thành thì thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta sẽ có thêm một diện mạo mới đẹp hơn. Vì vậy mà đời sống của người dân được nâng cao hơn. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một món quà âm nhạc. Và đây là chính là một tách trà chiều mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị thưởng thức. Tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng qua một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, ca khúc Như Đã Giấu Yêu, mời quý vị cùng lắng nghe.

0: nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, Phương Uyên vừa mời quý vị một tách trà chiều bằng âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy qua tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng, ca khúc Như Đã Dấu Yêu. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Thời điểm bây giờ thì Phương Uyên lại có thêm một số những khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có những chuyển biến về giao thông rồi. Đầu tiên phải kể đến đó là thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 6674. Thính giả cho biết là đường Nguyễn Trọng Tuyển đoạn qua đường ray xe lửa, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua. Xin được nhắc lại với quý vị, trên khu vực đường Nguyễn Trọng Tuyển đoạn qua đường ray xe lửa, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Còn trên đường Lê Đức Anh đoạn từ cầu vực An Sương đi Phan Văn Hớn, xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại km 215+600, xe gặp sự cố để di chuyển, các phương tiện lưu thông ổn định và hướng ngược lại, chúng ta cũng di chuyển bình thường. Đó là những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Ngoài ra, ở thời điểm này, Phương Uyên cập nhật thêm thông tin trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Tân Kỳ, Tân Quý. Di chuyển qua lộ trình này ở thời điểm bây giờ 17:22, thì quý vị thính giả an tâm bởi vì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông. Các phương tiện đều di chuyển được. Khu vực tiếp theo ở khu vực Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh, tình hình giao thông cũng đang thuận lợi, quý vị thính giả di chuyển được qua khu vực này. Tuyến quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Văn Hớn, hiện tại trên lộ trình này chúng tôi ghi nhận được lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng hơi đông một tí. Tuy nhiên, các phương tiện di chuyển về đây thì chúng ta cũng an tâm bởi vì tình hình giao thông tại khu vực này thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Cùng chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin ở khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Lý Thường Kiệt, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này cũng đang thuận lợi, các bác tài di chuyển được qua đây. Trên khu vực đường Mai Chí Thọ đoạn qua khu vực cầu Cá Trê Lớn hướng đi giao lộ Trần Quý Kiên, lộ trình này chúng tôi ghi nhận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, các phương tiện di chuyển chậm. Ở khu vực tiếp theo, Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú hướng đi ngã ba Cát Lái, lưu lượng phương tiện ở đây thì đông rồi, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua khu vực này. Chúng tôi cũng ghi nhận trên khu vực ngã tư Hàng Xanh, xe đông di chuyển chậm, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi cầu Khánh Hội thì các phương tiện cũng di chuyển chậm luôn. Vì vậy mà quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta cũng an tâm lưu thông qua với lộ trình có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Ở khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận được đó chính là ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh lộ 10 hướng đi An Sương, An Lạc,

0: giao thông cũng không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ với quý vị thính giả. Và thưa quý vị, đó là những thông tin mà Phương Uyên cập nhật. Rất mong là quý vị thính giả chúng ta đã chủ động cho lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với một thông tin hiểu đúng về quy định xác thực liên kết tài khoản mạng xã hội với VNEID, ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng lắng nghe thông tin này.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, đông đảo người dân đang bày tỏ sự quan tâm đến yêu cầu tài khoản mạng xã hội tại Việt Nam phải liên kết xác thực với tài khoản định danh điện tử VNEID theo Nghị định 320 năm 2026 của Chính phủ. Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam ủng hộ quy định này và cho rằng những ý kiến lo ngại về việc ảnh hưởng quyền riêng tư bị thu thập dữ liệu cá nhân, theo dõi hay kiểm soát hoạt động trên mạng là không có căn cứ. Bởi môi trường số và môi trường thực về bản chất hành vi là như nhau, mọi cá nhân tổ chức đều có quyền và trách nhiệm đối với thông tin, bình luận, chia sẻ của mình.
2: Không gian thực và không gian số ấy, thì nó chỉ khác nhau về cái hình thức của hành vi thôi. Thì theo tôi là trách nhiệm pháp lý nó sẽ là như nhau đối với tất cả các cá nhân và tổ chức. Đầu tiên tức là phải đảm bảo cái chính danh trên mạng xã hội. Bất cứ ai cũng thế thôi, khi mà tham gia vào một cái khu vực công cộng là anh đều phải chính danh, để nếu không chính danh thì ẩn chứa những cái điều bất cẩn phải sau. Và để đảm bảo tính chính danh thì nó có liên quan đến định danh, và định danh thì cũng phải là liên kết được và tham chiếu được với lại pháp danh, tức là VNEID đấy. Thế thì cái định danh đó mới đảm bảo cái tính pháp lý.
1: Cũng theo ông Vũ Hoàng Liên, để việc xác thực tài khoản mạng xã hội qua VNEID được triển khai hiệu quả, cần làm rõ quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý, nhà cung cấp dịch vụ và người dùng, đồng thời có giải pháp công nghệ, cơ chế xử lý vi phạm phù hợp, cùng với việc tăng cường truyền thông hướng dẫn để người dân thực hiện thuận lợi. Theo Cục An ninh mạng Bộ Công an, việc liên kết xác thực tài khoản mạng xã hội với tài khoản định danh điện tử nhằm góp phần nâng cao độ tin cậy của danh tính trên môi trường số, loại bỏ nick ảo, tăng cường trách nhiệm của người sử dụng và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Người dân cần tỉnh táo, nhận diện các thủ đoạn phát tán thông tin sai sự thật, sử dụng tiêu đề giật gân, thông tin chưa kiểm chứng để gây hoang mang dư luận. Những ngày gần đây cũng đã xuất hiện thủ đoạn lừa đảo, lợi dụng thông tin về Nghị định 320, giả danh cơ quan chức năng để gọi điện yêu cầu phụ huynh xác thực tài khoản mạng xã hội định danh điện tử cho con. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, không truy cập đường link lạ hoặc làm theo hướng dẫn của các đối tượng không rõ danh tính.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với thông tin về hiểu đúng về quy định xác thực liên kết tài khoản mạng xã hội với VNEID. Còn bây giờ đây thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay trên khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Lý Thường Kiệt, Phương Uyên ghi nhận thông qua hệ thống camera. Ở cả hai hướng, chúng tôi đều ghi nhận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm chậm qua đây. Xin được nhắc lại là trên khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Lý Thường Kiệt, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông và các phương tiện di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Tiếp tục chia sẻ cho các thính giả thông tin trên khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Sư Vạn Hạnh. Ở khu vực này thì chúng tôi cũng đang quan sát được thông qua hệ thống camera. Lượng phương tiện đổ về đây cũng đang đông, tuy nhiên là các phương tiện vẫn di chuyển được, cho nên là quý vị thính giả cũng không phải lo lắng quá nhiều với lộ trình này. Hiện nay thì chúng ta di chuyển về đây thì quý vị thính giả hoàn toàn yên tâm di chuyển cho lộ trình của mình. Tình hình giao thông đang rất thuận lợi, quý vị thính giả di chuyển qua thì chúng ta hoàn toàn có sự thoải mái khi tham gia giao thông. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thông tin trên khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong. Riêng lộ trình này thì Phương Uyên ghi nhận được giao thông đang đông, các phương tiện di chuyển chậm. Nếu như khu vực 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh có lượng phương tiện đông và chúng ta phải di chuyển trật tự, thì khu vực 3 tháng 2 Lê Hồng Phong ngược lại, lưu lượng phương tiện đang rất đông, di chuyển rất chậm qua khu vực trên. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như quý vị thính giả, những người đang tham gia giao thông trên đường, quý vị di chuyển qua bất kỳ lộ trình nào của mình,

0: có quan sát được tình hình giao thông ở bất cứ lộ trình nào mà mình di chuyển. Có gặp những khó khăn về giao thông thì cũng rất mong quý vị hãy giúp cho Phương Uyên chia sẻ những thông tin giao thông rộng rãi đến các bác tài bằng cách là quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi những thông tin giao thông mà quý vị gặp phải trong quá trình di chuyển của mình, có gặp nhiều khó khăn phức tạp, qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 3991 9191, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Mới nhận xe mà đi đâu vậy ông?
2: Đi dán ngay thu phí công dân e-pass của Viettel chứ sao? Đi đúng luật về đúng giờ, chẳng ngần ngại dán e-pass qua trạm thu phí không cần dừng lại. Có e-pass tiết kiệm thời gian cho bác tài, dán e-pass giữ cảm hứng, vững tay lái.
1: Wow, Viettel thì uy tín khỏi bàn. Có e-pass nữa thì cứ băng băng mà đi.
2: Đã lái xe là phải dán e-pass, mà dán e-pass thì tới ngay cửa hàng Viettel. Dù là xe anh, xe tôi hay xe chúng ta, dán e-pass chẳng còn ngày đường xa, tới ngay Viettel. Hệ thống phủ rộng khắp nơi, tới ngay Viettel dán thu phí không dừng e-pass thôi. Đến ngay các cửa hàng siêu thị của Viettel trên toàn quốc để dán thẻ thu phí không dừng e-pass nhanh chóng.
3: Nghe nói cậu sắp chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp hả? Có tốn chi phí với thủ tục nhiều không?
4: Ôi, còn tiết kiệm cả mớ chi phí ấy chứ. Có BIDV đồng hành mà, khởi nghiệp chi phí không đồng luôn.
3: Thế nào hay vậy?
4: Đây nhé, mở tài khoản thì BIDV tặng luôn tài khoản số đẹp giá trị lên đến 12 triệu đồng, tặng chữ ký số, hỗ trợ khai báo thuế và phát hành hóa đơn điện tử. Mà BIDV cũng miễn phí sử dụng phần mềm quản lý bán hàng 6 tháng, tặng loa báo tiền sau bóc thông minh. Lên doanh nghiệp cái, mình bán hàng chuyên nghiệp luôn.
3: Ôi xịn thế cơ à. Nhưng nếu cần vốn đầu tư thì sao?
4: Thì vay online, vài ngày là giải ngân luôn. BIDV có sản phẩm cho vay thấu chi tín chấp qua các nền tảng kế toán, hóa đơn điện tử với cơ chế ưu đãi độc đáo. Vay càng sớm, lãi càng rẻ, chỉ 9% một năm thôi nhé. BIDV còn có gói tín dụng ngắn hạn ưu đãi tới 25.000 tỷ đồng, giảm tới 0,5% mỗi năm so với lãi thông thường đấy.
3: Ôi, thế đúng là có BIDV, yên tâm từ A đến Z nhờ.
5: Khởi nghiệp ngay có BIDV hỗ trợ tận tay. Liên hệ chi nhánh BIDV gần nhất hoặc hotline 1900 9248 để nhận ưu đãi nhé.
6: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
8: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
9: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
10: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
13: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
12: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
13: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
14: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này là 17 giờ 34 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Phương Uyên tiếp tục ghi nhận một số những lộ trình trên địa bàn thành phố. Tình hình giao thông thời điểm này có những chuyển biến về giao thông mới. Ghi nhận thông tin trên khu vực Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông. Chắc chắn rằng là các phương tiện của chúng ta phải di chuyển chậm rồi, thưa quý vị. Xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, lưu lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn trên đường Huỳnh Tấn Phát đoạn qua giao lộ Nguyễn Thiện Thập hướng đi Phú Thuận, xe đông di chuyển chậm do có triều cường ở đây.

0: Chúng tôi cũng xin được nhắc lại, hiện nay trên đường Huỳnh Tấn Phát đoạn qua Nguyễn Thị Thập hướng di chuyển đi Phú Thuận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông, các phương tiện di chuyển chậm do mặt đường đang bị ngập nước ở triều cường, do tình trạng triều cường xảy ra. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả trên khu vực Nguyễn Lương Bằng giao cắt với Hoàng Quốc Việt. Phương Uyên ghi nhận ngay tức thì thông qua hệ thống camera trên khu vực Nguyễn Lương Bằng giao cắt với Hoàng Quốc Việt, chúng tôi ghi nhận là tình hình triều cường đã xảy ra rồi. Và một số khi mà di chuyển về đây ấy, thì chúng tôi ghi nhận rằng là triều cường đã, nước đã dâng cao gần nửa bánh xe gắn máy rồi thưa quý vị. Đó là tình hình giao thông tại khu vực Nguyễn Lương Bằng giao cắt với Hoàng Quốc Việt. Mặc dù là ở thời điểm bây giờ 17:35 theo giờ đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi thì ghi nhận là tình hình giao thông vẫn thuận lợi. Tuy nhiên tình hình triều cường xảy ra làm cho các bác tài di chuyển về đây chúng ta gặp tương đối là có nhiều khó khăn. Chúng tôi ghi nhận rằng là triều cường xảy ra trên diện rộng và đã ngập gần nửa bánh xe gắn máy rồi. Nên là quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta cũng cần hết sức chú ý cho lộ trình di chuyển của mình quý vị nha. Tiếp tục chia sẻ cho các thính giả những lộ trình tham gia giao thông mới. Chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập thì tình hình triều cường cũng đã bắt đầu xảy ra, tuy nhiên thì không quá phức tạp. Tình hình triều cường xảy ra khoảng chừng 1/3 bánh xe thôi, ở thời điểm này thôi. Còn trong thời gian tới nữa thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật về tình trạng triều cường xảy ra ở khu vực Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua rạch Láng Le, giao thông hiện tại ở khu vực này là đông, chúng ta di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là quốc lộ 1 đoạn qua rạch Láng Le, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta phải di chuyển chậm qua đây. Quý vị thính giả lưu ý nha. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển qua những khu vực mà có xảy ra tình trạng triều cường thì quý vị hãy để ý, quý vị hãy bật FM 91MHz để cùng cập nhật những lộ trình mà chúng ta có gặp nhiều khó khăn để quý vị có thể chủ động cho lộ trình của mình. Ở khu vực đường Quang Trung đoạn qua giao lộ Lê Văn Thọ hướng đi giao lộ Thống Nhất ở phường Thông Tây Hội, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và các phương tiện phải di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, hiện nay trên khu vực đường Quang Trung đoạn qua giao lộ Lê Văn Thọ hướng đi giao lộ Thống Nhất ở phường Thông Tây Hội, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Tiếp theo là lộ trình đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi Âu Cơ, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng đông, các phương tiện cũng phải di chuyển chậm ở khu vực này. Tiếp tục chia sẻ về tình hình giao thông trên đường Hồng Hà đoạn qua giao lộ Yên Thế hướng đi giao lộ Đặng Văn Sâm ở phường Tân Sơn Hòa, lưu lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Và đó là những thông tin giao thông mới nhất mà Phương Uyên cập nhật được thông qua sự hỗ trợ từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Và rất mong là quý vị thính giả chúng ta luôn có được những sự chủ động tốt nhất với những thông tin giao thông mà Phương Uyên cung cấp về cho quý vị. Và nếu như quý vị thính giả tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được bất kỳ điểm nút giao thông nào có gặp khó khăn thì cũng mong là quý vị hãy nhấn ít thời gian tương tác về cùng với chương trình qua số điện thoại 028 39 91 91 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
2: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
1: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
2: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
1: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời

0: gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng MyItel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyItel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
3: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tâm điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
4: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Thời điểm này thì Phương Uyên ghi nhận được một số những khu vực trên địa bàn thành phố, như là hiện tại ở khu vực Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì cũng đang đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua đây. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin trên khu vực Nhị Thiên Đường. Ở khu vực cầu Nhị Thiên Đường thì chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông cũng đang thuận lợi, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, ở khu vực đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 thì chúng tôi cũng ghi nhận được là tình hình giao thông có đông, các phương tiện vẫn di chuyển được, chúng ta không gặp nhiều khó khăn đâu ạ. Ở khu vực giao lộ Nguyễn Oanh Phan Văn Trị, phường Gò Vấp, lưu lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Tiếp tục với lộ trình tiếp theo, chúng tôi ghi nhận được trên khu vực đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả ở phường Tân Sơn Nhất, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Nguyên nhân là do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông ở khu vực này. Đó là thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho Phương Uyên rất nhiều những thông tin hữu ích để Phương Uyên có thể chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 5858 cho biết đường Tân Kỳ Tân Quý đoạn qua cầu Tân Kỳ Tân Quý hướng đi Lê Đức Anh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Đó là thông tin giao thông mới nhất chúng tôi cập nhật được. Xin được nhắc lại với quý vị, trên đường Tân Kỳ Tân Quý, đoạn qua cầu Tân Kỳ Tân Quý hướng đi giao lộ Lê Đức Anh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Đó là thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được. Kính thưa quý vị, quy định ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận và quản lý tiền hỗ trợ theo thông tư 81/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nhận được sự đồng tình của đông đảo phụ huynh, trong khi những bất cập, thậm chí biến tướng trong việc thu chi đã tồn tại nhiều năm. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số phụ huynh còn băn khoăn về kinh phí tổ chức các

hoạt động cho học sinh hay sửa chữa thiết bị trong lớp học khi hỏng hóc? Làm thế nào để những nhu cầu chính đáng được đáp ứng trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch và đúng quy định? Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia về nội dung này. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Anh Phan Mạnh Hải ở Hoài Đức, Hà Nội có con đang học mầm non công lập. Khi nghe quy định mới về việc hội phụ huynh không được thu tiền quỹ, anh ban đầu ủng hộ vì cho rằng cần minh bạch các khoản đóng góp. Thế nhưng, khi đi vào thực tế, anh Hải phải thường xuyên kiểm tra nhóm Zalo của lớp mỗi khi các con có hoạt động.
1: Mỗi một lần thu chỉ tầm 100.000. Thì Halloween thì trước đây như năm ngoái thì là cô giáo tổ chức chương trình thì là cứ thế là xuất quỹ ra để tổ chức thôi. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ lại ví dụ như là thuê trang phục rồi là hoa quả các thứ thì lại kêu gọi đóng góp và xong rồi lại xuất hiện những cái ý kiến. Thế là mãi vẫn chưa thống nhất được. Cái thu quỹ này cũng nó cũng không phải là xấu. Về số đông thì em nghĩ là chỉ cần khoảng 70-80% cha mẹ đồng ý thì là có thể duyệt được. Các con bây giờ mỗi năm là có chương trình này chương trình kia mà bây giờ cắt đi thì các cháu cũng thiệt thòi.
0: Từ ngày 15 tháng 11 năm 2026, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ theo thông tư 81 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều lệ mới không cấm phụ huynh hỗ trợ hoạt động của con, nhưng không được lập quỹ chung để ban đại diện thu, giữ và chi tiền. Theo ghi nhận của phóng viên, quy định mới cũng đang tạo ra những ý kiến khác nhau giữa các bậc phụ huynh từ cách tổ chức hoạt động đến việc đóng góp sao cho phù hợp.
2: Thực ra mình cũ rượu mới thôi. Thực ra cô giáo ở trên lớp cũng có phổ biến việc này và cũng có phổ biến về cách lách luật theo một hướng khác thôi. Là không lột về nhà trường và sẽ lột theo cách khác thôi. Thì trong một bộ điều hòa hay một tivi máy chiếu ý, trong vòng 5 hay 6 năm không thể hỏng được.
3: Chẳng may mà thiết bị của các con bị hỏng hoặc là các con liên hoan đầu năm này, cuối năm này thì vẫn phải kêu gọi phụ huynh đóng tiền chứ. Đã là tập thể thì nó phải theo số đông thôi.
4: Thu quỹ thì có vẻ như là tiện hơn. Thì thu một lần thì ban phụ huynh sẽ giúp các phụ huynh khác 20 tháng 10, 20 tháng 11, này, 8 tháng 3. Này. Tổ chức không khí nó sẽ nhộn nhịp hơn. Nên tổ chức cho các cháu vui thì các phụ huynh sẽ tự nguyện thôi.
0: Theo chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương, việc dừng thu quỹ phụ huynh là hợp lý vì quỹ này ngày càng được sử dụng cho nhiều hoạt động không cần thiết, gây áp lực tài chính cho các gia đình khó khăn và tạo ra những bất đồng trong phụ huynh. Các hoạt động học đường vẫn có thể được tổ chức vui vẻ ý nghĩa với chi phí thấp thông qua trò chơi tập thể, còn việc tri ân thầy cô nên xuất phát từ sự tự nguyện của từng gia đình hoặc bằng những món quà do học sinh tự làm. Những hoạt động thực sự cần thiết và có giá trị giáo dục cũng có thể được đề xuất để nhận hỗ trợ từ nhà nước thay vì phụ thuộc vào quỹ phụ huynh.
5: Có như rất nhiều những cái trò chơi tập thể mà các bạn học sinh chỉ cần mang đến một sợi dây, một cái quả bóng mà các bạn vẫn chơi ở nhà và không cần thiết là chúng ta phải thu những cái quỹ rất là cồng kềnh. Chưa kể là cái việc mà chúng ta sử dụng quỹ phụ huynh để làm phần thưởng, để làm quà tặng. Có phụ huynh thì họ sẽ cho rằng là quà tặng chỉ nên để dành cho những bạn học sinh học khá giỏi. Nhưng có rất nhiều phụ huynh lại cho rằng là tôi đã đóng tiền thì con tôi cũng phải có quà như tất cả các bạn khác. Điều này có thể sẽ gây ra những mâu thuẫn và có thể làm hỏng đi ý nghĩa giáo dục của quà tặng.
0: Đồng tình quan điểm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lý khoa học và công nghệ giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng việc chấm dứt cơ chế thu quỹ tập trung là cần thiết để ngăn những biến tướng và áp lực cho phụ huynh. Tuy nhiên, nhu cầu tổ chức các hoạt động trải nghiệm vui chơi cho trẻ vẫn hiện hữu. Điều quan trọng là thay đổi cách làm từ thu tiền bình quân sang xây dựng kế hoạch cụ thể.
6: Bây giờ thì có lẽ là buộc ban phụ huynh sẽ phải xây dựng kế hoạch rất là cụ thể, phân vai. Những ai có thể giúp được cái điều gì thì giúp, ai có thể tham gia được bằng sức thì bằng sức, ai đóng góp bằng hiện vật thì đóng góp hiện vật. Thì tất cả cái điều đó nó làm cho cái hoạt động hội phụ huynh ấy nó ý nghĩa và có giá trị hơn rất là nhiều. Nó không chỉ cái việc lo cho con đâu mà nó lại tạo ra một cái sự gắn kết giữa phụ huynh với nhau. Cái điều này đòi hỏi cái người trưởng ban phụ huynh phải là một nhà lãnh đạo đấy chứ không phải đơn giản đâu.
0: Thông tư 81 không cấm phụ huynh đóng góp, ủng hộ các hoạt động của nhà trường, nhưng cần thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai minh bạch. Với những khoản chi cụ thể, phụ huynh có thể trực tiếp mua sắm hoặc thanh toán cho đơn vị cung cấp dịch vụ, có hóa đơn, chứng từ đầy đủ, thay vì lập quỹ chung rồi chuyển tiền qua

0: ban đại diện cha mẹ học sinh để thu giữ và tri hộ như trước đây. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, để thông tư 81 đi vào thực chất, cần ngăn chặn việc đổi tên quỹ nhưng vẫn duy trì cách thu cũ, cào bằng và tạo áp lực đóng góp. Bên cạnh sự chủ động, minh bạch của ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục cần thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh đáng tin cậy, đảm bảo ý kiến của phụ huynh được xử lý khách quan. Bởi mục tiêu cuối cùng không phải là xóa bỏ sự chung tay của cha mẹ học sinh, mà là để mọi đóng góp thực sự tự nguyện, công bằng, đúng mục đích vì lợi ích của trẻ.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin mà phóng viên Ban VOV Giao thông gửi đến. Đó chính là quy định ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu tiếp nhận và quản lý tiền hỗ trợ theo thông tư số 81/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang nhận được những sự đồng tình của đông đảo phụ huynh. Và một số phụ huynh băn khoăn về kinh phí tổ chức các hoạt động cho học sinh hay sửa chữa thiết bị trong lớp khi hỏng hóc, và làm thế nào để dung hòa được những nhu cầu chính đáng trên tinh thần tự nguyện và công khai minh bạch. Hy vọng rằng là với những ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia thì trong cái ghi nhận vừa rồi thì chúng ta cũng đã có một phần nào có được những cái giải pháp phù hợp cho trường lớp, cho con em của mình khi mà theo học ở các lớp cấp học. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Hiện tại thì Phương Uyên sẽ điểm qua những tương tác tiếp theo của các thính giả thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại Phương Uyên ghi nhận một số khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận khu vực Tân An, Long An, Tây Ninh trời mát mẻ, lưu thông thuận lợi. Cảm ơn bạn Khang Phan rất nhiều. Xin được chào anh Đăng Nguyễn, chào anh Úc Bằng, chào chị thính giả Giọt Nắng bên thềm, chào tất cả quý vị thính giả đang đồng hành với chương trình Giờ Cao Điểm chiều tối nay ạ. Anh Minh Trung thì cho biết là đường DT825 đoạn từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa, Lộc Giang, Trảng Bàng lưu thông ổn định. Xin được chào anh Tommy Ngô. Cảm ơn lời chúc của anh chúc cho MC Phương Uyên chiều thứ hai nhiều niềm vui. Dạ, xin được cảm ơn anh và chúc cho anh luôn luôn có lộ trình lái xe thật thuận lợi và an toàn ạ. Xin được chào anh Cao Chinh, những thính giả quen thuộc của chương trình. Và thưa quý vị, đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ đến cho quý vị thính giả. Và nếu như mà quý vị thính giả di chuyển trên bất kỳ lộ trình nào của mình thì chúng ta gặp những thông tin về tình hình giao thông thì cũng mong là quý vị hãy tương tác về cùng với Phương Uyên đi ạ. Số điện thoại đường dây nóng là 028 39 91 91 91, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều với những thông tin mà quý vị thính giả hỗ trợ. Và bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ làm một buổi chiều tối ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh với tình hình giao thông khá là đông, vì tình trạng triều cường, vì tình trạng trời mưa, vì áp lực giao thông ở rất nhiều tuyến đường đã đổ dồn về nhiều ngã trên địa bàn thành phố, bằng một món quà âm nhạc để làm dịu đi cái áp lực mà quý vị thính giả gặp phải. Một ca khúc khá là đáng yêu được phổ thơ của nhà thơ Ngô Tịnh Yên, nhạc sĩ Trần Duy Đức phổ nhạc ca khúc Nếu Có Yêu Tôi qua tiếng hát của ca sĩ Thái Thùy Linh. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Vừa rồi là Nếu Có Yêu Tôi qua tiếng hát của ca sĩ Thái Thụy Linh, một sáng tác của nhà thơ Ngô Tịnh Yên được nhạc sĩ Trần Duy Đức phổ nhạc. Phương Uyên vừa gửi đến cho quý vị thính giả món quà âm nhạc này, hy vọng rằng là làm giảm áp lực giao thông khi mà quý vị thính giả gặp phải trong quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ đây thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Hiện tại thì Phương Uyên sẽ ghi nhận những thông tin giao thông thông qua hệ thống camera. Chúng tôi ghi nhận được trên khu vực ở đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không đông. Các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Quý vị thính giả tham gia giao thông qua đây chúng ta chú ý. Rồi ở khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận được đó chính là trên lộ trình ở Trăng Long giao cắt với Chu Văn An. Ở khu vực này lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng có đông á, có đông thưa quý vị, tuy nhiên là các phương tiện di chuyển được qua đây không gặp quá nhiều những trở ngại nên là quý vị thính giả cũng di chuyển thoải mái qua khu vực này. Mặc dù lượng phương tiện có đông, tuy nhiên các phương tiện vẫn di chuyển được. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin trên lộ trình Nơ Trăng Long giao cắt với Nguyễn Xí. Khu vực này thì đang thông thoáng, quý vị thính giả hoàn toàn an tâm di chuyển qua đây thưa quý vị. Đó là những thông tin giao thông mới nhất mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra, ở khu vực Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh, tình hình giao thông có đông, tuy nhiên là quý vị thính giả

di chuyển qua đây chúng ta cũng không phải lo lắng quá nhiều. Bởi vì mặc dù lượng phương tiện có đông nhưng mà các phương tiện vẫn di chuyển được. Quý vị thính giả an tâm. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển qua khu vực Hoàng Diệu giao cắt với đoàn Văn Bơ. Khu vực Hoàng Diệu giao cắt với đoàn Văn Bơ ở thời điểm bây giờ là 18 giờ theo như đồng hồ tập phòng thu chúng tôi ghi nhận được. Thì giao thông hiện tại có đông, tuy nhiên các phương tiện vẫn di chuyển được qua khu vực này. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận ở khu vực tiếp theo. Ở khu vực Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát lưu thông thông thoáng. Khu vực Nguyễn Lương Bằng giao cắt với Hoàng Quốc Việt chúng tôi ghi nhận ở thời điểm này thì tình hình giao thông vẫn thuận lợi. Tuy nhiên tình trạng triều cường ngày một phức tạp hơn. Hồi nãy khi mà Phương Uyên chia sẻ thông tin này cho quý vị thì trong khoảng chừng 15 phút trước thì ghi nhận là tình hình triều cường xảy ra ở khu vực Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt thì đã gần đến phân nửa bánh xe bây giờ thì đã nhiều hơn một tí rồi. Bây giờ thì đã tình trạng triều cường đã xảy ra là khoảng nửa bánh xe gắn máy rồi thưa quý vị. Cho nên là quý vị thính giả lưu ý, nếu như mà chúng ta không có lộ trình quá bức thiết khi lưu thông qua đây thì chúng ta cũng nên nán lại đâu đó, hoặc là quý vị chọn lựa một lộ trình khác để không phải tránh việc mà chúng ta gặp sự cố triều cường và xe chết máy quý vị nha. Còn bây giờ sẽ là thời gian mà chúng ta cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý khác trên các mặt báo.

Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin này do biên tập viên Thủy Linh thực hiện. Kính thưa quý vị, từ hôm nay thông tư 74/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực, quy định danh mục ngành đào tạo đại học mới. Áp dụng đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2027, nhiều ngành được đổi tên, gộp nhóm, vì vậy thí sinh cần theo dõi mã ngành và thông tin tuyển sinh do các trường công bố. Hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố Nguyễn Ngọc Thủy. Chúng tôi xin được nhắc lại là hôm nay Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố Nguyễn Ngọc Thủy, hay còn gọi là Shark Thủy, cùng 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Giáo dục E-Group và các đơn vị liên quan. Theo cáo trạng, các bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống. Riêng Shark Thủy còn bị cáo buộc đưa hối lộ 32 tỷ đồng. Sau 10 ngày thông xe, toàn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành ghi nhận gần 260.000 lượt phương tiện lưu thông, bình quân 25-26.000 lượt mỗi ngày. Cùng thời gian trên, lưu lượng phương tiện trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây giảm 9%, cho thấy tuyến mới bước đầu phát huy hiệu quả, chia sẻ áp lực giao thông liên vùng. Hôm nay, Australia cảnh báo công dân nước này không nên đến sân bay quốc tế Riyadh của Ả Rập Xê Út trong bối cảnh những ngày qua, lực lượng vũ trang Houthi liên tục tấn công vào đây, đồng thời khuyến cáo công dân nước này cần cân nhắc kỹ về nhu cầu đến Ả Rập Xê Út. Nói tiếp những thông tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Kính thưa quý vị, Bộ Tài chính đề xuất kéo dài chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu 0% đối với linh kiện sản xuất lắp ráp ô tô cho đến hết năm 2032, thay vì đến hết năm 2027 như quy định hiện hành. Nội dung nằm trong dự thảo nghị định sửa đổi nghị định 26/2023 vừa được Bộ Tư pháp thẩm định. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất mở rộng ưu đãi cho doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện để sản xuất lắp ráp ô tô xuất khẩu, đồng thời cho phép áp dụng thuế suất 0% ngay tại thời điểm nhập khẩu nếu đáp ứng đủ điều kiện. Theo Bộ Tài chính, chính sách này nhằm giảm áp lực dòng tiền, chi phí tài chính và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh ngành ô tô trong nước tăng trưởng tích cực với sản lượng sản xuất lắp ráp năm 2025 đạt hơn 480.000 xe, tăng 30,4% so với năm trước. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nội dung dự thảo đang trong quá trình thẩm định. Vừa rồi là những nội dung liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà VOV Giao thông gửi đến cho quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình giờ cao điểm chiều tối nay.

0: cho các tòa nhà sàn đếch, xà gồ cứng độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
1: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm, ống gió tòa nhà có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
2: Chính xác,
0: tôn hòa phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
3: 10. Vui chơi trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện GMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Rango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình, mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mỗi lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
6: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
7: Xe của bạn đừng để rượu lái.
8: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng mà tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì Phương Uyên ghi nhận trên khu vực đường Võ Thị Sáu, đoạn từ giao lộ Nguyễn Thông đến ngã 6 Dân Chủ. Lượng phương tiện đông di chuyển chậm, nguyên nhân là do cách ngã 6 Dân Chủ khoảng 100m xảy ra va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô và có người dân tình nguyện đang điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Xin được nhắc lại là trên đường Võ Thị Sáu, đoạn từ giao lộ Nguyễn Thông đến ngã 6 Dân Chủ, xe đông di chuyển chậm do cách ngã 6 Dân Chủ khoảng 100m, có va chạm giữa hai phương tiện ô tô, có người dân tình nguyện đang điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Trên khu vực đường Mai Chí Thọ, đoạn qua giao lộ Trần Hảo, xe đông các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Thông tin được chia sẻ từ một vị thính giả ở số điện thoại cuối 6866 chia sẻ cùng với chương trình. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi cầu Ông Dầu ở phường Hiệp Bình, xe đông các phương tiện di chuyển chậm. Tương tự như vậy trên khu vực đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm. Như vậy là trong khoảng chừng 10 phút trở lại đây thì Phương Uyên ghi nhận một số những tuyến đường sau đây. Thứ nhất là giao lộ Mai Chí Thọ Trần Não, xe đông các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Ngoài ra thì ghi nhận là thông tin về có một vụ va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô trên đường Võ Thị Sáu, đoạn từ giao lộ Nguyễn Thông đến ngã 6 Dân Chủ. Do cách ngã 6 Dân Chủ khoảng 100m thì có va chạm cho nên là các phương tiện của chúng ta phải di chuyển chậm ở khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Ghi nhận trên tín hiệu camera, chúng tôi cập nhật được lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là đông, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta di chuyển hơi chậm ở một số thời điểm mà thôi, chứ không phải gặp nhiều áp lực nên là thính giả cũng có thể an tâm. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào mùa khô, nguy cơ ô nhiễm không khí gia tăng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội đang vận hành thử xe chuyên dùng phun sương dập bụi trên các tuyến phố thuộc khu vực Vành Đai 1. Lý giải về mục đích của biện pháp này, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đô thị môi trường Hà Nội cho biết

0: Khung sương giúp hạn chế bụi lơ lửng trong không khí và bụi phát tán trở lại từ mặt đường, nhất là trong điều kiện thời tiết hanh khô ít mưa. Ông Bùi Ngọc Tú, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội cho biết, từ nay đến hết ngày 15 tháng 10, đơn vị tổ chức tập huấn vận hành thử xe chuyên dùng phun sương dập bụi trên các tuyến phố thuộc khu vực Vành Đai 1 trong khung giờ từ 23 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.
1: Phun sương dập bụi là một trong những giải pháp hỗ trợ nhằm hạn chế bụi lơ lửng trong không khí và bụi phát tán trở lại từ mặt đường. Trong điều kiện thời tiết hanh khô, ít mưa, chất lượng không khí có thể diễn biến xấu hơn. Xe phun sương chuyên dùng tạo ra các hạt nước nhỏ khi tiếp xúc và va chạm, nước có thể giữ bụi lại. Việc duy trì độ ẩm phù hợp trên bề mặt đường góp phần hạn chế bụi cuốn lên do hoạt động giao thông. Phát huy hiệu quả phun sương dập bụi cần tăng cường quét hút, kết hợp rửa đường bằng xe chuyên dùng tại các tuyến đường phù hợp với áp lực nước và phương án vận hành được điều chỉnh theo điều kiện thực tế.
0: Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội, việc vận hành thử nhằm đánh giá hiệu quả thiết bị, khả năng ứng dụng trong điều kiện thực tế và hoàn thiện phương án tổ chức thực hiện. Phun sương dập bụi sẽ được kết hợp với quét hút, rửa đường bằng xe chuyên dùng tại những tuyến đường phù hợp, góp phần hạn chế bụi phát tán từ mặt đường và hoạt động giao thông. Sau đợt vận hành thử, đơn vị tiếp tục đánh giá khả năng đáp ứng của phương tiện, hoàn thiện quy trình và phương án vận hành. Đây là giải pháp hỗ trợ công tác vệ sinh môi trường đô thị. Trong đó, hiệu quả kiểm soát bụi phụ thuộc vào việc lựa chọn khu vực, thời điểm thực hiện và phối hợp đồng bộ với các biện pháp khác. Vừa rồi thì Phương Uyên đã chuyển đến cho quý vị thính giả một thông tin về khu vực thành phố Hà Nội đang phun sương dập bụi trên rất nhiều tuyến phố. Và nếu như mà giải pháp này hiệu quả thì trong thời gian tới chúng tôi thiết nghĩ rằng là cũng sẽ được nhân ra trên diện rộng, kể cả khu vực miền Trung rồi khu vực miền Nam nữa. Và đó là những cái thông tin mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như quý vị thính giả, chúng ta di chuyển trên bất kỳ lộ trình nào của mình, nếu như có những thông tin về tình hình giao thông, cũng mong là quý vị hãy cùng tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
3: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
2: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi, mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
3: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
2: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
4: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bún mềm, mềm mịn như mây, thử ngay! Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa
5: bún mềm. Đừng để lộ mã đơn, bảo vệ thông tin, bảo vệ hành trình. Bạn có biết chỉ một lần vô tình công khai mã đơn hàng cùng các thông tin cá nhân lên mạng xã hội cũng có thể khiến thông tin đơn hàng bị kẻ gian lợi dụng. Vì vậy, khi đơn hàng phát sinh vấn đề, hãy liên hệ trực tiếp các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của Viettel Post để được kiểm tra và tiếp nhận phản ánh đúng quy trình. Gọi ngay 1900 8095 để được hỗ trợ về trạng thái đơn hàng, tra soát, khiếu nại và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Bạn cũng có thể tra cứu, nhận hỗ trợ trên website viettelpost.com.vn, ứng dụng Viettel Post, nhóm Facebook cộng đồng sử dụng Viettel Post, fanpage Viettel Post có tích xanh. Mỗi thông tin được bảo vệ đúng cách là thêm một bước an toàn cho hành trình đơn hàng. Viettel Post luôn đồng hành cùng khách hàng, bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
2: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biến chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay ù ù.
6: Đã có ngay Otosan từ Italy.
7: Otosan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất có mạch, không corticoid.
2: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ấm bồng, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
7: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
2: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
7: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà cho

0: hành cùng ô tô San. Tai, mũi, họng nhớ ô tô San. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Thời điểm này thì Phương Uyên ghi nhận thêm một số những thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin trên khu vực đường Đỗ Mười, đoạn từ giao lộ Tô Ngọc Vân hướng đi An Sương, xe đông di chuyển chậm. Thông tin từ anh Huy Dũng gửi về đến cho chương trình. Cảm ơn anh Huy Dũng rất nhiều. Còn anh Phước Đức thì cho biết ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng tháng 8, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm hướng về 3 tháng 2. Một lần nữa xin được nhắc lại thông tin mà anh Phước Đức chia sẻ, đó là ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng tháng 8, xe đông các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm hướng di chuyển về đường 3 tháng 2. Quý vị thính giả di chuyển qua đây thì chúng ta cũng nên chú ý một chút. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên hệ thống camera ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư ga, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là không đông lắm, có đông nhưng không đông lắm, các phương tiện vẫn di chuyển được. Rất mong là quý vị thính giả của chúng ta di chuyển về đây thì chúng ta cũng lưu ý một chút xíu nha, lượng phương tiện có đông nhưng mà không có đông lắm, các phương tiện di chuyển được qua đây. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin trên khu vực tiếp theo. Đó là ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Phước. Thì khu vực này hiện tại đang thông thoáng, các bác tài di chuyển qua đây chúng ta hãy an tâm di chuyển cho lộ trình này của mình. Trên khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận được, đó chính là ở khu vực Nguyễn Hồng Đào giao cắt với Âu Cơ, lượng phương tiện cũng hơi đông và các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục Chuyện hôm nay, sẽ cùng nghe VOV Giao thông của chúng tôi với những bài viết, bình luận về những vấn đề được xã hội quan tâm.
3: Chuyện hôm nay.
4: Chuyện hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn một tháng sau khai giảng, phần lớn học sinh thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An vẫn chưa đến lớp vì phụ huynh phản đối dồn điểm trường. Điều gì sẽ đưa các em trở lại? Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến, 6 cây số đến trường.
1: 6-7 cây số là xa hay gần? Với người đi xe máy ở Hà Nội, đó là 15 phút đi làm nếu không tắc. Với một đứa trẻ lớp 1 ở thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An, đó là lý do để ở nhà suốt một tháng đầu năm học. Chuyện là điểm trường lẻ Tiến Sơn có 5 phòng học cấp 4, dựng từ năm 1998. Sau 28 năm, 3 phòng được đánh giá có nguy cơ sập. Ngày 26 tháng 6 năm 2026, trường tiểu học Quỳnh Tam quyết định chuyển học sinh ở đây về điểm trường chính cách khoảng 6 cây số và phân hiệu cách khoảng 7 cây số. Phụ huynh không đồng ý. Khai giảng xong, phần lớn trong số 166 em vẫn không đến lớp. Ngày 1 tháng 10, lãnh đạo tỉnh Nghệ An về xã đối thoại. Xã bố trí 3 xe ô tô đưa đón, hỗ trợ tiền ăn bán trú. Từ ngày 5 tháng 10, công an mời 12 phụ huynh lên làm việc. Các phụ huynh thừa nhận sai, hứa cho con đi học. Một người nói, tôi không làm tròn trách nhiệm của cha mẹ. Đến ngày 6 tháng 10, mới có 42 em đi học. Phải nói ngay, giữ con ở nhà để gây sức ép là sai. Quyền đi học là của đứa trẻ, không phải tấm biển để người lớn giơ lên. Một cô giáo ở trường chính kể có lớp chỉ 3 em Tiến Sơn đến. Nhiều phụ huynh rời luôn nhóm Zalo của lớp. Thầy hiệu phó Nguyễn Văn Sự, 10 năm gắn bó với điểm lẻ, phải viết tâm thư xin phụ huynh cho các con trở lại. Đáng trách là thế, nhưng tôi không nghĩ họ chỉ đáng trách. Tôi quen một ông xe ôm từ quê lên Hà Nội. Ông nhận đưa đón.

0: một cậu bé 7 tuổi, nhà ở Đống Đa, mẹ làm ở Hoàn Kiếm, con học tận Ba Đình. Vì đó là trường điểm. Ngày nào cậu bé cũng ngồi xe ôm đi về hơn chục cây số giữa bụi bặm. Chẳng ai bảo quãng đường ấy là xa, vì mẹ cậu trả được tiền xe. Ở Tiến Sơn, bà Đinh Thị Thanh, phụ huynh một học sinh lớp 3, chỉ xin cân nhắc cho những nhà đông con, những hộ nghèo. Phụ huynh còn đề nghị tự góp tiền sửa lại phòng học cũ. Người ta không chống lại ngôi trường mới, người ta sợ một khoản chi mới mà không biết sẽ phải gánh đến bao giờ. Ba chiếc xe của xã là việc tốt, nhưng tôi đọc kỹ các bản tin chưa thấy nói ba chiếc xe ấy sẽ chạy đến khi nào, ai trả tiền khi hết đợt vận động. Người nông dân đã quen với những khoản hỗ trợ theo đợt, có đợt đến rồi có đợt thôi. Vì thế, xe đưa đón phải là điều kiện chứ không phải món hỗ trợ. Không có xe thì không dồn điểm trường. Cụ thể, khi quyết định giải thể một điểm trường lẻ bậc tiểu học, chính quyền ghi luôn vào quyết định ấy, xe chạy tuyến nào, đón lúc mấy giờ, ai giám sát và cam kết chạy cho đến khi đứa trẻ nhỏ nhất của thôn học hết lớp 5. Kinh phí lấy từ chính phần tiết kiệm nhờ dồn trường. Bớt một điểm trường là bớt tiền sửa chữa, bớt người trông coi. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ra nghị quyết để khoản chi ấy không phụ thuộc vào thiện chí của từng nhiệm kỳ. Giải pháp này không phải ý nghĩ bất chợt của tôi. Ngày 25 tháng 8 năm 2026, Hội đồng Nhân dân ở Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết miễn toàn bộ tiền vé xe buýt đưa đón học sinh ở 3 phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu trong năm học 2026-2027. Khoảng 50 xe buýt điện chạy 6 tuyến, phục vụ chừng 2.000 học sinh. Các em lên xuống xe bằng thẻ điện tử. Hết chuyến có người ra từng hàng ghế để không sót cháu nào. Đó là ở phố. Ở thôn quê, nhu cầu ấy còn cấp thiết hơn. Vướng ở đâu? Ở thói quen làm ngược. Ra quyết định trước, lo chuyến xe sau. Quyết định ở Quỳnh Tam ban hành từ cuối tháng 6. Cuộc đối thoại cấp tỉnh diễn ra khi năm học đã sang tuần thứ tư. Giá như tấm lịch xe được dán ở nhà văn hóa thôn từ mùa hè, có lẽ đã không cần đến những buổi làm việc ở trụ sở công an. 6-7 cây số là xa hay gần? Với cậu bé trường điểm năm 2008, đó là gần, vì có người trả tiền xe. Với lũ trẻ ở Tiến Sơn, nó cũng sẽ gần khi chuyến xe đến trường chắc chắn như tiếng trống trường. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận 6 cây số đến trường của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Kính thưa quý vị, cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Chúng ta vừa lắng nghe những chia sẻ của nhà báo Phạm Trung Tuyến về khoảng cách 6 cây số khi đến trường. Và hy vọng rằng là với những chia sẻ của VOV Giao thông của chúng tôi, với những bình luận liên quan đến những vấn đề mà được xã hội quan tâm, thì quý vị thính giả cũng có thêm những cái thông tin cần biết dành cho mình. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Hiện tại thì Phương Uyên ghi nhận thông tin giao thông trên khu vực quốc lộ 13 giao cắt với Hiệp Bình. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là hơi đông. Tuy nhiên là các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta cũng di chuyển được. Trên lộ trình Lê Văn Việt giao cắt với Hoàng Hữu Nam, giao thông thông thoáng và khu vực này không bị triều cường. Mặt đường cũng khá là dễ chịu, trơn ướt thưa quý vị. Cùng tiếp tục chia sẻ trên khu vực Nguyễn Xiển giao cắt với Nguyễn Văn Tăng. Hiện tại, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường ở đây. Chia sẻ thông tin cho quý vị trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua Tô Ký. Quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở khu vực này. Tình hình giao thông thuận lợi, các bác tài di chuyển được qua khu vực trên. Rồi chúng ta di chuyển qua khu vực Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh. giao thông thuận lợi, quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta cũng an tâm. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Và nếu như quý vị thính giả di chuyển qua đây, chúng ta có gặp bất kỳ một khu vực nào có gặp khó khăn thì cũng mong là quý vị hãy hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì tình hình giao thông cũng tương đối là dễ chịu, thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc. Tiếng hát của ca sĩ An Nhiên sẽ gửi đến quý vị thính giả một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Biển Nhớ. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ An Nhiên qua một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Biển Nhớ. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta quay trở lại với khung giờ cao điểm của buổi chiều tối nay. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Tô Ngọc Vân. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Quý vị thính giả di chuyển về khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ thì quý vị cũng lưu ý là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 8639, thính giả cho biết đường Hoàng Văn Bổn hướng đi ngã ba phát triển đoạn cách ngã ba khoảng 300m có va chạm giao thông, chưa rõ phương tiện khiến một người tử vong, hiện trường đang được lực lượng chức năng giải quyết. Đồng thời đoạn cách vụ tai nạn này khoảng 200m tiếp tục xảy ra va chạm giữa hai phương tiện xe máy, hiện trường cũng chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị là hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Hoàng Văn Bổn hướng đi ngã ba phát triển, đoạn cách ngã ba khoảng 300m thì có va chạm giao thông giữa những cái phương tiện chưa rõ khiến một người tử vong. Hiện lực lượng chức năng đang giải quyết hiện trường. Đồng thời đoạn cách vụ tai nạn này khoảng 200m tiếp tục xảy ra va chạm giữa hai phương tiện xe máy, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà Phương Uyên cập nhật được. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, hôm nay 12 tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027. Theo đó, Chính phủ xác định năm 2027 là năm tăng tốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Chuyển sang thông tin từ lĩnh vực bất động sản. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định cơ chế chính sách về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư. Trong đó, thành phố đề xuất ấn định hệ số bồi thường khi nhà nước chỉ định thầu dự án chung cư cũ thay vì để nhà đầu tư và người dân tự thỏa thuận. Còn tại Hà Nội, từ hôm nay 12 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hưng niêm yết công khai và lấy ý kiến dự thảo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án cải tạo chỉnh trang tái thiết đô thị Vĩnh Hưng. Đơn vị lập quy hoạch đề xuất khu vực Vĩnh Hưng có 225 ha đất nhà ở, tương đương với 50% diện tích toàn dự án chỉnh trang, tái thiết đô thị.
0: Trên thế giới, giá đô la Mỹ vẫn neo quanh đỉnh 18 tháng. Xung đột Trung Đông và diễn biến giá dầu thô khiến giá đô la Mỹ duy trì ở mức cao so với các tiền tệ lớn khác. Trong nước, giá mua bán đô la Mỹ dao động trong khoảng 25.660 đồng đến 26.070 đồng đổi 1 đô la Mỹ. S&P Rating dự báo chênh lệch lãi suất tạo thêm sức ép lên tỷ giá, khiến cơ quan điều hành phải cân nhắc giữa mục tiêu duy trì lãi suất thấp để hỗ trợ tăng trưởng và ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát nhập khẩu.
1: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần.
0: Thưa quý vị, thị trường mất

0: Điểm trong bối cảnh áp lực cung giá thấp thường trực và cầu chủ động chưa ổn định, VN Index đóng cửa tại 1.720 điểm, tức là giảm hơn 14 điểm trong phiên. Nhóm bất động sản giảm mạnh nhất chủ yếu do VIC, VHM, VRE, TAL, VPI, trong khi DXG, KDH, NLG, TCH đều tăng giá. Sắc đỏ quay trở lại với các nhóm du lịch, hàng cá nhân, phân đạm. Nhóm ngân hàng tăng đáng kể nhờ SHB, ACB, VPB, HDB, TCB, còn giảm điểm tại BID, LPB, STB, SSB. Theo SSI Research, dòng tiền vẫn khá dè dặt khi giá trị giao dịch khớp lệnh sàn HOSE giảm với mức thấp hơn 10,7 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại tiếp đà bán ròng với giá trị 584 tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ là bố trí nguồn lực mà quan trọng hơn là nguồn lực ấy có đến đúng đối tượng, giải quyết đúng khó khăn của doanh nghiệp hay không. Dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2027 dự kiến được Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 14, hướng tới thay đổi cách tiếp cận từ hỗ trợ theo khả năng nhà nước có sang hỗ trợ theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Nhưng làm thế nào để chính sách đi vào cuộc sống vừa thiết thực vừa khả thi? Mời quý vị đến với ghi nhận trong phóng sự sau.
1: Với một hộ kinh doanh thực phẩm nhỏ tại phường Bạch Mai, Hà Nội, thủ tục thuế vẫn là bài toán không dễ giải. Nhân lực ít, trong khi hệ thống máy móc chưa thể xử lý hết những tình huống phát sinh, khiến người kinh doanh mất rất nhiều thời gian để vận hành và quản lý. Chị Trần Xuân Thu, chủ hộ kinh doanh trên phố Lê Thanh Nghị chia sẻ.
2: Nó vẫn có những thứ là bởi vì nó là do hệ thống máy móc. Có những thứ nó phát sinh ở ngoài thì máy móc vẫn chưa xử lý được. Thế thành ra là vẫn phải có con người hỗ trợ.
1: Sau gần 10 năm triển khai luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, khả năng tiếp cận chính sách đối với doanh nghiệp vẫn là một thách thức. Dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đang trình Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 2, đang hướng tới đơn giản hóa thủ tục, điều chỉnh tiêu chí xác định doanh nghiệp và hỗ trợ sát hơn với nhu cầu thực tế. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá.
3: Dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa hiện tại thì đúng với nhu cầu của doanh nghiệp và khắc phục những điểm yếu của chính sách hỗ trợ hiện tại. Họ cần một cái hỗ trợ thực tế hơn. Họ cần một cái thủ tục thân thiện và thuận lợi hơn, đơn giản hơn. Thì dự thảo luật hiện nay đang đi theo hướng đấy. Tôi cho rằng đây là một cái chuyển đổi rất là tích cực.
1: Ông Đậu Anh Tuấn cũng dẫn chứng. Dự thảo đề xuất cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỷ đồng mỗi năm lựa chọn phương thức thực hiện thủ tục thuế theo doanh thu, qua đó giảm thời gian và chi phí tuân thủ. Một điểm mới khác là cơ chế phiếu hỗ trợ hay còn gọi là voucher, giúp doanh nghiệp tự chọn dịch vụ tư vấn đào tạo phù hợp. Tuy nhiên, để tránh giàn trải và bảo đảm công bằng, chính sách cần quy định rõ đối tượng, điều kiện và mức hỗ trợ. Đây cũng là lưu ý của đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.
4: Hỗ trợ theo nhu cầu của doanh nghiệp, mà doanh nghiệp nào cũng có một cái nhu cầu hết như vậy thì cái khả năng liệu nhà nước có đảm bảo được hay không, nhu cầu của doanh nghiệp mức độ nào ra sao cụ thể cũng phải có hướng dẫn cho nó rõ. Chuyển tư duy đồng ý nhưng cũng phải có quy định chặt chẽ lúc nào hỗ trợ ai, hỗ trợ như thế nào, hỗ trợ điều kiện ra sao, để khi mà doanh nghiệp người ta tiếp cận được vốn, người ta tiếp cận được về đất đai, người ta phấn khởi và không tạo ra một cái sự so bì phân bì giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác.
1: Như vậy, đổi mới chính sách không chỉ nằm ở việc chuyển từ hỗ trợ đại trà sang hỗ trợ theo nhu cầu, mà còn ở cách thiết kế cơ chế để doanh nghiệp thực sự tiếp cận được. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, cũng là thành viên Ban soạn thảo dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, làm rõ hơn về ý nghĩa của việc hỗ trợ doanh nghiệp theo nhu cầu.
5: Chẳng hạn như là doanh nghiệp cần tư vấn công nghệ thì được chọn dịch vụ phù hợp thông qua cái phiếu hỗ trợ, mà trong luật thì chúng tôi xử lý thành những cái voucher. Về vốn thì phải làm cho các cái tổ chức có được cái chức năng bảo lãnh tín dụng thì phải hoạt động thực chất hơn, mở rộng cho vay dựa trên cái dòng tiền, cái khả năng trả nợ. Về cái mặt bằng sản xuất chẳng hạn thì phải cần có những cái nơi có nhà xưởng, có quy mô, có chi phí phù hợp. Về thị trường này, hỗ trợ phải đáp ứng được các cái tiêu chuẩn để mà doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể hiểu biết, có thể từ đó mà phát triển để nhận được

0: cái đơn hàng.
1: Từ công nghệ, vốn đến mặt bằng và thị trường, mỗi nhu cầu cần một giải pháp riêng. Bên cạnh đó, giảm chi phí và cải thiện dòng tiền cũng là yêu cầu quan trọng đặt ra. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế VCCI đề xuất bổ sung cơ chế khấu hao nhanh đối với một số khoản đầu tư máy móc thiết bị.
2: Đầu tư máy móc thiết bị của họ thì thay vì theo quy định hiện hành là họ phải chia đều các khấu trừ cho một giai đoạn mới được khấu trừ hết, thì đối với doanh nghiệp nhỏ vừa nhu cầu vốn họ cao, cái sức ép về vốn họ rất lớn, thì có thể khấu hao trong một năm đầu để giảm chi phí cho họ.
1: Các ý kiến tham góp cũng cho rằng cần bao quát toàn bộ vòng đời của doanh nghiệp từ khi gia nhập thị trường đến khi chấm dứt kinh doanh, với trọng tâm là cắt giảm thủ tục và chi phí không cần thiết. Doanh nghiệp có dễ dàng tiếp cận và giải quyết được khó khăn thực tế hay không cũng là thước đo để những đổi mới trong dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phát huy hiệu quả khi đi vào thực tiễn.
3: Tới đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Thưa quý vị, quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận một số những khu vực trên địa bàn thành phố. Thời điểm này, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông một tí, các phương tiện di chuyển được qua đây. Ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Tôn Ngọc Vân, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì hơi đông một chút và các phương tiện di chuyển được. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua rạch Láng Le, quý vị thính giả cũng di chuyển được ở đây. Tình hình giao thông của các phương tiện đổ về đây thì cũng thuận lợi, quý vị thính giả di chuyển được. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Võ Thị Liễu, giao thông thông thoáng. Khu vực Nguyễn Duy Trinh giao cắt với Võ Chí Công, lưu thông thuận lợi. Khu vực nút giao Mỹ Thủy cũng lưu thông thuận lợi. Khu vực Cách mạng tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu cũng vậy. Chúng ta cũng an tâm di chuyển ở đây. Và thưa quý vị, như vậy là càng sát đến khung giờ khoảng 19 giờ thì tình hình giao thông ở khá nhiều lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã quay trở lại là bình ổn. Quý vị thính giả hoàn toàn di chuyển được qua trên những tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Ở thời điểm này thì Phương Uyên tiếp tục ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Vườn Lài, giao thông cũng đang thông thoáng. Khu vực Cách mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu cũng vậy, giao thông thuận lợi. Khu vực Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, các phương tiện di chuyển được ở đây. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Tô Ngọc Vân cũng vậy, tình hình giao thông thì cũng hơi đông một chút, các phương tiện di chuyển được. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua rạch Láng Le, trên làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện di chuyển hơi chậm chậm ở đây một chút, quý vị thính giả lưu ý nha. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và kính thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 10 thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức tổng duyệt trang nghiêm lễ di dời 731 hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Các lực lượng vũ trang rà soát kỹ lưỡng từ đội hình danh dự, nghi thức truy điệu đến lộ trình đoàn xe, đảm bảo buổi lễ chính thức diễn ra an toàn, thành kính và trọn vẹn nghĩa tình. Và sự kiện này mang ý nghĩa nhân văn rất là sâu sắc, làm xoa dịu nỗi đau chiến tranh cũng như là đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ cũng như toàn xã hội. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực này khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Đó là một thông tin nữa mà Phương Uyên muốn chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ đây thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
6: Bảy ngày sôi động.
7: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhật Bản dự kiến sẽ đá trận giao hữu với Việt Nam tại Osaka vào ngày 30 tháng 12 năm 2026, tức là 8 ngày trước khi Asian Cup 2027 khởi tranh. Theo nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ. Đôi bên sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh chi tiết cho trận đấu diễn ra trên sân Panasonic với sức chứa vào khoảng 40.000 chỗ ngồi.

0: Nhật Bản coi Việt Nam là đối thủ phù hợp trước khi hai đại diện Đông Nam Á khác là Thái Lan và Indonesia ở bảng F Asian Cup 2027. Manchester City đã đánh bại Liverpool 3-0 trên sân Anfield, tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng sau 6 vòng ở ngoại hạng Anh. Bước ngoặt đến ở phút 62 khi Ryan Gravenberch bên phía Liverpool nhận thẻ vàng thứ hai khiến cho The Kop chỉ còn thi đấu với 10 người. Erling Haaland mở tỷ số ở phút 65 trước khi Jeremy Doku lập siêu phẩm nhân đôi cách biệt 3 phút sau đó. Đến phút 78, Cherki ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách. Kết quả này giúp cho Manchester City giữ vững ngôi đầu bảng, trong khi Liverpool tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Andoni Iraola của Liverpool đã lên tiếng chỉ trích gay gắt quyết định truất quyền thi đấu đối với tiền vệ Gravenberch sau khi Liverpool nhận thất bại nặng nề trước Manchester City ngay trên sân nhà. Thuyền trưởng của The Reds cho rằng trọng tài Chris Kavanagh đã xử phạt quá nặng tay khiến cho đội bóng của ông sụp đổ ở những phút cuối trận. Juventus đã để hòa Cagliari 1-1 ở vòng 6 Serie A. Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút thứ 19 nhờ công của Daniel Mandini trước khi Rando Colomuani đánh đầu gỡ hòa cho Juventus vào phút 81. Dù tung ra tới 22 cú sút nhưng Juventus không thể giành trọn vẹn 3 điểm, qua đó đứng thứ 6 với 11 điểm. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Luciano Spalletti còn phải nhận thẻ đỏ sau khi trận đấu kết thúc vì tranh cãi với huấn luyện viên bên phía Cagliari là Pisacane, đồng nghĩa với việc ông không thể trực tiếp chỉ đạo Juventus trong trận gặp Lazio tới đây. Ở một trận đấu khác, AC Milan đã để hòa Sassuolo 1-1. Adrien Rabiot mở tỷ số ở phút thứ 62, tuy nhiên một cầu thủ bên phía Sassuolo đã gỡ hòa 2 phút sau đó. Real Madrid được cho là đang lên kế hoạch bổ sung trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông nhằm giải quyết bài toán nhân sự ở hàng thủ. Virgil van Dijk của Liverpool, Quasas đang khoác áo Bayern Leverkusen và Bradway của Everton là những cái tên đang được liên hệ với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, khả năng chiêu mộ van Dijk ngay ở tháng 1 này là không cao, trong khi thương vụ Quasas cũng đang gặp trở ngại do Liverpool được cho là nắm điều khoản mua lại cầu thủ này. Bayern Munich đang chuẩn bị đề nghị gia hạn hợp đồng với Michael Olise đến năm 2032 thay cho thời hạn hiện tại đến năm 2029 nhằm ngăn sự quan tâm đến từ phía Real Madrid. Mức lương của Olise có thể được tăng từ khoảng 14 triệu euro lên 30 triệu euro mỗi năm, vượt mức khoảng 25 triệu euro của Harry Kane và Musiala. Tay vợt nữ Trung Quốc Trịnh Khâm Văn đã ngược dòng đánh bại tay vợt người Nga là Mira Andreeva 7-5 và 6-4 trong trận chung kết giải Bắc Kinh mở rộng diễn ra tối ngày hôm qua và trở thành tay vợt nữ Trung Quốc đầu tiên vô địch giải đấu này. Trịnh Khâm Văn đã cứu thành công 3 set point ở set đầu, qua đó giành danh hiệu WTA 1000 đầu tiên và chức vô địch thứ 6 trong sự nghiệp, chấm dứt 2 năm trắng tay. Chiến thắng dự kiến giúp cho nhà vô địch Olympic tăng lên 31 bậc ở vị trí thứ 23 thế giới khi bảng xếp hạng của WTA được cập nhật vào ngày hôm nay 12 tháng 10.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Có những trận hòa còn nặng nề hơn cả một thất bại và với Manchester United, trận hòa 1-1 trước Tottenham ngay trên sân nhà vào cuối tuần qua là một ví dụ như thế. Được chơi hơn người từ phút thứ 78 nhưng không thể giành chiến thắng, Quỷ đỏ tiếp tục khởi đầu đáng thất vọng tại Premier League, qua đó chỉ giành được 6 điểm sau 6 vòng. Và tâm điểm của mọi sức ép lúc này chính là huấn luyện viên Michael Carrick. Từ một chuyên gia phân tích ngôn ngữ cơ thể tại ngoại hạng Anh, những biểu hiện như là mím môi, cúi đầu hay liên tục thè lưỡi của Carrick sau trận đấu với Tottenham cho thấy huấn luyện viên này đang chịu những căng thẳng rất lớn. Thậm chí Stanton dự đoán nhà cầm quân người Anh có thể rời khỏi Old Trafford trước tháng 11 năm nay. Tuy nhiên đây chỉ là nhận định cá nhân dựa trên quan sát bên ngoài chứ chưa phải là dấu hiệu xác thực về tương lai của Michael Carrick. Điều đáng nói là huấn luyện viên Carrick từng mang đến hy vọng khi giúp cho Manchester United giành được 39 điểm trong 17 trận cuối mùa trước khi được bổ nhiệm chính thức với một bản hợp đồng 2 năm. Nhưng mùa giải mới đang đặt ra một câu hỏi lớn, liệu thành công trước đó có đủ để tạo ra nền tảng cho một hành trình dài hơi? Những trận đấu sắp tới sẽ là phép thử quan trọng, bởi ở Old Trafford, niềm tin không chỉ được xây dựng bằng những gì đã làm được, mà còn phải được chứng minh bằng kết quả hiện tại. Với Michael Carrick, điều mà Manchester United cần lúc này không phải là những phỏng đoán qua nét mặt, hình thể, mà là một chiến thắng đủ sức thay đổi bầu không khí đang ngày càng nặng nề tại nhà hát của những giấc mơ. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ đây thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin giao thông trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua rạch Láng Le. Quay trở lại với khu vực này thì Phương Uyên ghi nhận ở thời điểm bây giờ 18 giờ 50 phút lượng phương tiện tham gia giao thông không còn đông nữa. Các phương tiện di chuyển được qua đây. Khu vực Phạm Văn Hai giao cắt với Hoàng

Văn Thụ vẫn có đông lượng phương tiện đổ về đây, các phương tiện phải di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại, trên Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, lưu lượng phương tiện vẫn còn đang rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm qua khu vực này. Ở lộ trình Cộng Hòa giao cắt với ấp Bắc, giao thông thuận lợi. Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót, tình hình giao thông có đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót, lượng phương tiện vẫn đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Trên khu vực Nguyễn Hồng Đào giao cắt với Âu Cơ, chúng tôi ghi nhận giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng, giao thông thông thoáng, quý vị thính giả an tâm di chuyển qua lộ trình trên. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu vực ngã 6 Cộng Hòa, khu vực công trường Mê Linh. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được là giao thông thuận lợi và các phương tiện cũng di chuyển bình thường qua. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được cùng với tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, nhiều người bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp và đứng trước nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, muốn tự nộp tiền để giải quyết nhanh hơn. Và điều này thì có đúng hay không? Thưa quý vị, cơ quan thuế khuyến cáo tuyệt đối không nên tự bỏ tiền đóng thay vì hành động này tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý và hành chính phức tạp. Và tình trạng giả mạo thông tin cá nhân để lập doanh nghiệp ma gây ra tâm trạng hoang mang, bất an và đảo lộn sinh hoạt, công tác xuất ngoại của người dân. Việc không tự ý nộp tiền thay giúp bảo vệ người dân tránh gánh nặng tài chính oan uổng, đồng thời thúc đẩy các cơ quan chức năng phải sớm hoàn thiện cơ chế pháp lý để cho bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nạn nhân. Đó là một thông tin mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với kết quả xổ số Vietlott. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả của kỳ 01144 ngày 12 tháng 10 năm 2026 sản phẩm Max 3D với các bộ số may mắn là giải đặc biệt với các dãy số 2, 9, 9 và 3, 0, 7. Giải nhất với các dãy số 0, 3, 2. 2, 0, 3, 7, 4, 3 và 7, 3, 3. Giải nhì với các dãy số 3, 6, 1, 2, 1, 0, 7, 5, 0, 1, 8, 3, 8, 4, 4 và 3, 8, 7. Dãy 3 với các dãy số 1, 3, 0, 0, 6. Xin được nhắc lại. Dãy 3 với các dãy số 1, 3, 0, 3, 0, 6, 2, 5, 6, 3, 5, 3, 9, 7, 5, 2, 0, 5, 7, 8, 5 và 220. Kết quả của kỳ 01574 ngày 11 tháng 10 năm 2026 sản phẩm Mega 6/45 với các bộ số may mắn là 44 09 29 30 03 và 16. Giá trị hiện tại của giải Jackpot Mega 6/45 là 17,9 tỷ đồng. Vừa rồi Phương Uyên vừa chia sẻ cho quý vị kết quả của kỳ xổ số Vietlott ngày 11 tháng 10 năm 2026 sản phẩm Mega 6/45 của kỳ 01574 và kết quả Vietlott của kỳ 01144 ngày 12 tháng 10 năm 2026 sản phẩm Max 3D.

0: Hy vọng quý vị thính giả sẽ trở thành những thính giả may mắn của chương trình.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị thính giả, và chúng ta cũng vừa đến với kết quả xổ số Vietlott trên VOV Giao thông. Và như vậy là chúng ta đã đi qua gần hết chặng đường của khung giờ cao điểm chiều tối nay. Và tính đến thời điểm này thì tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, chúng tôi không ghi nhận thêm bất kỳ một khó khăn nào cả. Bởi vì qua quan sát của Phương Uyên thông qua hệ thống camera, có một số lộ trình có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn còn đông, tuy nhiên là các phương tiện của chúng ta di chuyển được. Thì có một thông tin như thế này. Cũng rất mong là quý vị thính giả lưu ý một thông tin về đời sống dân sinh xã hội thôi thưa quý vị. Trong cái thời gian gần đây thì đời sống tăng cao, rồi việc đi lại với kiểu mà biến đổi thời tiết cũng gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, cho nên là rất nhiều thính giả chúng ta cũng lựa chọn một chiếc xe ô tô để làm phương tiện di chuyển cho mình. Và chính vì lẽ đó thì tình trạng thiếu bãi đỗ xe ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh nói chung và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung cũng sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Vì vậy cũng có một số chủ phương tiện, chúng ta tiện cho quá trình di chuyển của mình thì chúng ta đậu phương tiện ở ngay trước nhà của người dân. Và việc mà ô tô chắn cửa như vậy, nếu như trong nhà người dân có sự việc cấp bách chẳng hạn, giống như là có người bệnh chẳng hạn thì cần đưa đi cấp cứu, thì có được tự ý kéo xe đi hay không, đó cũng là một vấn đề về dân sinh mà Phương Uyên cũng muốn gửi đến cho quý vị thính giả để chúng ta được biết. Và thưa quý vị, khi ô tô đổ chắn cửa trong tình huống khẩn cấp như là trong nhà có người cần đi cấp cứu thì người dân không được tự ý kéo xe hoặc tác động làm hư hỏng tài sản của người khác. Dù gặp tình thế cấp thiết, hành vi tự ý di chuyển phương tiện gây tổn hại tài sản vẫn có thể bị xử lý trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật. Và quy định này giúp người dân nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, tránh hành xử bộc phát dẫn đến vướng vòng lao lý hay thiệt hại tài chính oan uổng khi xảy ra mâu thuẫn giao thông. Đồng thời đây cũng là lời nhắc nhở các chủ xe cần đổ xe đúng quy định, có ý thức chừa lối đi và để lại số điện thoại liên lạc phòng ngừa những tình huống nguy cấp. Đó là những cái thông tin mà Phương Uyên muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Và cũng rất mong rằng là với khung giờ cao điểm chiều tối nay, chúng tôi cũng đã chia sẻ cho quý vị thính giả rất nhiều những thông tin mà quý vị thính giả cần biết để giúp cho quý vị không chỉ là chủ động cho lộ trình của mình, mà còn giúp cho quý vị có thêm nhiều thông tin để chúng ta có thể là phụ trợ cho cuộc sống của mình. Và nếu như quý vị thính giả có những thông tin giao thông, có những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, cần chia sẻ, cần tương tác, cần hiến kế với chương trình, thì chúng ta hãy tương tác với chương trình qua số điện thoại 028 39 91 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
9: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông và thời điểm này là 19 giờ 3 phút theo như đồng hồ tại phòng thu. Và khung giờ cao điểm chiều tối nay sắp sửa khép lại rồi. Phương Uyên hy vọng rằng là thời điểm này quý vị thính giả đã có thể trở về nhà của mình và dùng cơm tối cùng với gia đình và những người thân của mình. Còn với những thính giả vẫn đang rong ruổi trên nhiều lộ trình thì cũng hy vọng rằng là thời điểm này quý vị thính giả cũng có thể di chuyển dễ dàng hơn, không còn tình trạng quá đông lượng phương tiện để chúng ta chờ lâu khi mà di chuyển trên đường nữa. Không còn tình trạng triều cường gặp mà để mà quý vị thính giả cản trở quá trình giao thông lưu thông của mình. Và hy vọng rằng với những thính giả mà ở những khu vực trũng thấp, những thính giả ở những khu vực ven thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng đã có thể biết được những thông tin về tình trạng triều cường trong đêm nay để chúng ta có thể chủ động nhiều hơn cho cuộc sống của mình. Và VOV Giao thông của chúng tôi luôn luôn đồng hành với quý vị thính giả. Chính vì lẽ đó, nếu như khung giờ cao điểm chiều tối nay của chúng tôi có khép lại thì những thông tin về tình hình giao thông cũng rất mong là quý vị hãy cùng tương tác với chương trình qua số điện thoại 02839919191. Bởi vì khung giờ cao điểm của chúng tôi khép lại, tuy nhiên những thông tin về tình hình giao thông cũng sẽ được chúng tôi truyền tải trực tiếp trên tần số này xen kẽ với các khung chương trình khác. Vì vậy mà quý vị thính giả hãy an tâm để đồng hành cùng với chương trình. Và đó cũng chính là lời chào tạm biệt của Phương Uyên gửi đến cho tất cả quý vị. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Phương Uyên và ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ cao điểm sáng mai, bắt đầu từ 6:30 đến 9:00. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.
3: Hy vọng với những thông tin mà chương trình cung cấp, quý vị thính giả sẽ cập nhật được những dự án nào đang được quan tâm hiện nay, những xu hướng nội thất và vật liệu xây dựng mới hay những thiết kế đang được nhiều người quan tâm.
1: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục dạo quanh thị trường.
3: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
1: Chuyên mục kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về khu nhà ở xã hội Minh Đức, không gian sống hơn 17 hectare tại Mê Linh.
3: Góc nội thất và vật liệu xây dựng hôm nay sẽ bàn về đề tài Ngói lợp vẫn không lỗi thời.
1: Cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta giới thiệu những không gian sống lý tưởng. Cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta giới thiệu những không gian sống lý tưởng.
3: Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
0: Hotland tin tức.

0: Thông tin đầu tiên, thưa quý vị, nguồn cung bất động sản, đặc biệt là căn hộ đang có dấu hiệu được cải thiện, nhưng thanh khoản trên thị trường lại chưa tăng tương ứng. Đây là một trong những diễn biến đáng chú ý được ghi nhận tại thị trường Hà Nội thời gian gần đây. Điều này cho thấy bài toán của thị trường hiện nay không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm được đưa ra, mà còn ở khả năng đáp ứng đúng nhu cầu và sức mua thực tế của người dân. Nhiều người đang có một phần tiền tích lũy vẫn lựa chọn tiếp tục thuê nhà gửi tiết kiệm hoặc là chờ đợi thay vì xuống tiền ngay. Một trường hợp được đề cập là người có khoản tích lũy gần 3,7 tỷ đồng, đủ khả năng mua một căn hộ khoảng 55m2 nhưng vẫn quyết định quan sát thêm. Sau giai đoạn thị trường xuất hiện tâm lý FOMO, mua vì sợ bỏ lỡ cơ hội, hành vi của người mua năm 2026 đang có sự thay đổi rõ rệt.
1: Người mua hiện nay có xu hướng tính toán kỹ hơn trong tổng chi phí sở hữu, khả năng trả nợ, chất lượng sản phẩm và giá trị sử dụng thực tế. Đặc biệt, khi mặt bằng giá căn hộ vẫn ở mức cao, việc có tiền trong tay không đồng nghĩa với việc người mua sẵn sàng giải ngân vay. Họ có thể chấp nhận chờ thêm để tìm được sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu và khả năng tài chính. Điều này cũng đặt ra một vấn đề đối với nguồn cung. Nếu sản phẩm mới chủ yếu tập trung ở phân khúc có giá cao, diện tích lớn hoặc là vượt quá khả năng chi trả của phần đông người mua, thì việc nguồn cung tăng chưa chắc tạo ra thanh khoản tương ứng. Ngược lại, những sản phẩm có diện tích, mức giá và phương thức thanh toán phù hợp với nhu cầu ở thực có thể có lợi thế hơn trong việc tiếp cận khách hàng.
0: Một điểm đáng chú ý khác là tâm lý thị trường đang chuyển từ quyết định theo kỳ vọng tăng giá sang cân nhắc giá trị sử dụng. Người mua quan tâm nhiều hơn tới vị trí, kết nối giao thông, chất lượng công trình, tiện ích và chi phí duy trì trong dài hạn. Đây là sự thay đổi quan trọng bởi nó buộc thị trường phải hướng nhiều hơn tới nhu cầu thực thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng đầu tư. Như vậy thì nguồn cung cải thiện mới chỉ là một điều kiện cần. Để thanh khoản thực sự phục hồi, thị trường vẫn cần sự cân bằng giữa giá bán, chất lượng sản phẩm và sức mua. Khi người mua ngày càng tỉnh táo hơn, khả năng hấp thụ của từng phân khúc sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào việc sản phẩm có thực sự phù hợp với nhu cầu hay không.
1: Một đề xuất chính sách liên quan trực tiếp đến việc sử dụng nguồn lực đất đai đang nhận được sự quan tâm của thị trường. Bộ Tài chính đang đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, đất chậm hoặc là không đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Thông tin được ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Chính sách Thuế, Phí và Lệ phí Bộ Tài chính cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3 năm 2026. Theo đề xuất, mức thuế 0,2% sẽ áp dụng trên toàn bộ diện tích thuộc nhóm đất nói trên. Đây là mức cao hơn đáng kể so với thuế suất 0,03% đang áp dụng đối với đất ở trong hạn mức.
0: Về bản chất, chính sách này hướng tới việc tạo ra một công cụ điều tiết đối với nguồn lực đất đai không được đưa vào khai thác hoặc là triển khai đúng mục đích. Đất đai là nguồn lực có thời hạn, trong khi tại nhiều khu vực, việc một phần quỹ đất bị bỏ trống hoặc là dự án chậm triển khai trong thời gian dài có thể làm giảm hiệu quả sử dụng đất và ảnh hưởng tới quá trình phát triển đô thị. Tuy nhiên, điểm quan trọng của đề xuất không chỉ nằm ở mức thuế 0,2% mà còn ở cách xác định thế nào là đất bỏ hoang, thế nào là đất chậm hoặc là không đưa vào sử dụng. Trên thực tế, những dự án chậm triển khai do nguyên nhân chủ quan, nhưng cũng có trường hợp gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý, quy hoạch, giải phóng mặt bằng hoặc là những yếu tố khác.
1: Vì vậy, việc xây dựng tiêu chí phân loại và xác định thời điểm bắt đầu tính tình trạng chậm sử dụng sẽ có ý nghĩa rất lớn. Nếu quy định đủ rõ, chính sách có thể tạo thêm động lực để chủ sử dụng đất đưa đất vào khai thác hiệu quả. Ngược lại, nếu tiêu chí chưa cụ thể, việc áp dụng có thể phát sinh những cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện. Bộ Tài chính cho biết hồ sơ dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật thuế đã được trình Bộ Tư pháp thẩm định. Như vậy, đây vẫn là đề xuất trong quá trình hoàn thiện chính sách, chưa phải là một quy định thuế đã chính thức có hiệu lực.
0: Với thị trường bất động sản, đây là vấn đề đáng theo dõi bởi nếu được thể chế hóa, chính sách thuế đối với đất bỏ hoang và đất chậm đưa vào sử dụng có thể tác động tới cách chủ sử dụng đất, tính hiệu quả khai thác quỹ đất, đồng thời tạo thêm áp lực đưa nguồn lực đất đai vào sử dụng thực chất.
1: Chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, trong 9 tháng năm 2026, bất động sản tiếp tục nằm trong nhóm lĩnh vực thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài đáng chú ý tại Hà Nội. Theo số liệu của Thống kê Hà Nội, lĩnh vực kinh doanh bất động sản thu hút khoảng 394 triệu đô la Mỹ vốn FDI, tương đương 9,69% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mà thành phố thu hút trong

0: 9 tháng. Tính chung, Hà Nội thu hút khoảng 4,067 tỷ đô la Mỹ vốn FDI trong 9 tháng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố cấp mới 500 dự án với tổng vốn đăng ký 676 triệu đô la Mỹ. 113 dự án được điều chỉnh tăng vốn, bổ sung 691 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, hoạt động góp vốn, mua cổ phần chiếm tỷ trọng lớn nhất với 281 lượt nhà đầu tư nước ngoài thực hiện giao dịch, tổng giá trị khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ. Nếu xét theo lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ đứng đầu với khoảng 2,243 tỷ đô la Mỹ, chiếm 55,2% tổng vốn FDI. Đứng thứ hai là kinh doanh bất động sản với 394 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo là thông tin và truyền thông với hơn 352 triệu đô la Mỹ. Những con số này cho thấy bất động sản vẫn là một trong những lĩnh vực được dòng vốn quốc tế quan tâm tại thủ đô, dù tỷ trọng không chiếm phần lớn nhất.
1: Đáng chú ý, dòng vốn FDI vào bất động sản không chỉ được nhìn ở góc độ số tiền đầu tư, sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, mà còn gắn với nhu cầu về quỹ đất, hạ tầng đô thị, văn phòng, nhà ở và các dịch vụ phục vụ cộng đồng doanh nghiệp quốc tế. Khi hoạt động sản xuất thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển, nhu cầu về không gian đô thị đi kèm cũng có xu hướng tăng. Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại cũng được đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với chất lượng phát triển bất động sản. Nhà đầu tư quốc tế thường quan tâm tới tính minh bạch của thông tin, khả năng kết nối hạ tầng, tính ổn định của môi trường đầu tư và hiệu quả khai thác dài hạn. Vì vậy, việc thu hút vốn không chỉ nằm ở việc có thêm dự án, mà còn ở khả năng tạo ra một môi trường đô thị đủ sức hấp dẫn nguồn vốn đó.
0: Một chỉ số khác cũng đáng chú ý, giá trị tăng thêm của lĩnh vực bất động sản Hà Nội trong 9 tháng được ước tăng 3,28% so với cùng kỳ, đóng góp 0,11 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP của thành phố. Con số này cho thấy hoạt động bất động sản đang có sự phục hồi, nhưng tốc độ tăng vẫn còn được đặt trong tổng thể nền kinh tế dịch vụ và đô thị của Hà Nội. Với gần 400 triệu đô la Mỹ vốn ngoại vào bất động sản trong 9 tháng, thị trường Hà Nội tiếp tục cho thấy sức hút đối với dòng vốn quốc tế. Vấn đề đặt ra trong giai đoạn tới là làm thế nào để dòng vốn này gắn với những dự án có chất lượng, hạ tầng đồng bộ và tạo thêm giá trị cho quá trình phát triển đô thị.
1: Một diễn biến đáng chú ý về cơ chế tạo lập nguồn cung nhà ở thương mại đến từ Đà Nẵng. Tại kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội. Theo nghị quyết được thông qua, Đà Nẵng đưa vào danh sách hai khu đất với tổng diện tích là 23.828,6 m². Đây là những khu đất dự kiến thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua hình thức thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc là đang có quyền sử dụng đất. Toàn bộ phần diện tích này được chuyển mục đích sang đất ở và không phụ thuộc vào nhóm đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng hay là rừng sản xuất.
0: Hai dự án được đưa vào danh mục gồm tổ hợp căn hộ cao cấp Diamond Square tại số 84 đường Hùng Vương, phường Hải Châu, có diện tích 11.170,6 m² và tổng vốn đầu tư đăng ký là 5.159 tỷ đồng. Dự án còn lại là tổ hợp chung cư cao cấp và trung tâm thương mại dịch vụ Sapphire Court tại khu C vệt biệt thự Xuân Thiều, Nam Ô, phường Liên Chiểu. Đáng chú ý ở đây là cơ chế thí điểm không đơn thuần liên quan tới hai dự án cụ thể, mà cho thấy một cách tiếp cận mới trong việc tạo lập quỹ đất cho nhà ở thương mại. Nghị quyết 171 cho phép thí điểm thực hiện dự án thông qua thỏa thuận về việc nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, qua đó mở thêm một phương thức tiếp cận đất đai để phát triển dự án.
1: Tuy nhiên, việc một khu đất được đưa vào danh mục thí điểm không đồng nghĩa dự án ngay lập tức được triển khai xây dựng. Sau bước này, các dự án phải tiếp tục đáp ứng những yêu cầu liên quan đến quy hoạch đầu tư đất đai xây dựng và các điều kiện pháp lý khác trước khi có thể triển khai thực tế. Với thị trường, điều đáng theo dõi là kết quả thực tế của quá trình thí điểm. Nếu các dự án đáp ứng đầy đủ điều kiện và triển khai thuận lợi, cơ chế này có thể cung cấp thêm kinh nghiệm cho việc tạo lập nguồn cung nhà ở thương mại trong những khu vực đã có quyền sử dụng đất phù hợp.
0: Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều địa phương đang tìm cách tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai và thủ tục đầu tư, việc đưa một cơ chế mới vào thực tiễn sẽ giúp kiểm nghiệm rõ hơn những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, từ đó có thêm cơ sở đánh giá hiệu quả của chính sách. Hai khu đất tại Đà Nẵng mới đang ở bước được đưa vào danh mục thí điểm, nhưng đây vẫn là một diễn biến đáng chú ý về cơ chế phát triển nhà ở thương mại.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Chúng ta đang đến với chuyên mục dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Thưa quý vị, thị trường bất động sản muốn phát triển ổn định thì một trong những yếu tố nền tảng là thông tin phải đủ và đáng tin cậy. Trong nhiều năm qua thì người mua, doanh nghiệp và cơ quan quản lý vẫn phải tiếp cận dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Trong khi thông tin về dự án, giao dịch và giá cả hay là tình trạng pháp lý đôi khi chưa đồng nhất. Vì vậy, xây dựng một hệ thống dữ liệu số tập trung đang trở thành một yêu cầu ngày càng rõ nét.
4: Đây cũng là hướng đi đã được cụ thể hóa bằng Nghị định 357/2025/NĐ-CP về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Hệ thống chính thức đưa

0: vào vận hành từ ngày 30 tháng 7 năm 2026 đến ngày 7 tháng 9, khoảng 11.000 tài khoản đã được cấp cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. 120 dự án bất động sản được chủ đầu tư công khai thông tin chính thức và 3.482 giao dịch đã được ghi nhận cập nhật trên hệ thống.
1: Những con số này cho thấy hệ thống dữ liệu đã bắt đầu hình thành những lớp thông tin đầu tiên. Nhưng để dữ liệu thực sự trở thành một công cụ minh bạch hóa thị trường, vấn đề quan trọng không chỉ nằm ở việc có một nền tảng công nghệ mà nằm ở chất lượng dữ liệu được đưa vào hệ thống, phải đúng, đủ, cập nhật và có khả năng đối chiếu. Bởi bất động sản là một lĩnh vực có dữ liệu rất là đa dạng. Một sản phẩm có thể liên quan đồng thời tới thông tin đất đai, quy hoạch, giấy phép xây dựng, tiến độ dự án, sản phẩm được đưa vào kinh doanh và giao dịch. Nếu các nhóm dữ liệu này nằm rời rạc ở những hệ thống khác nhau, thì người sử dụng vẫn khó có được một bức tranh đầy đủ về một bất động sản.
0: Vì vậy, yêu cầu đặt ra trước hết là phải chuẩn hóa dữ liệu ngay từ đầu vào. Các địa phương cần phải cập nhật thông tin theo cùng một cấu trúc, hạn chế tình trạng mỗi nơi sử dụng một cách ghi nhận khác nhau. Cùng với đó là cơ chế kiểm tra xác thực và chịu trách nhiệm đối với dữ liệu được cung cấp. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ý kiến của ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
2: Tăng tính công khai minh bạch thì nó có mấy cái yếu tố mà chúng ta cũng sẽ phải thấy là để làm được nhá. Thì thứ nhất là về mặt pháp luật, là chúng ta phải có cái sự liên thông giữa các cái luật với nhau. Thứ hai là cái công cụ để liên thông thì rõ ràng là chúng ta là sẽ phải thấy là phải tập trung đầu tư xây dựng các cơ sở dữ liệu số để có thể là kết nối giữa trung ương với địa phương, kết nối giữa các ngành với nhau.
1: Một điểm quan trọng khác là khả năng kết nối. Bộ Xây dựng cho biết hệ thống được thiết kế theo hướng quản lý tập trung, tích hợp nhiều nhóm nghiệp vụ từ báo cáo, thống kê, quản lý dự án, giao dịch bất động sản đến mã định danh điện tử và thủ tục hành chính. Quy trình cập nhật cũng gồm các bước phân công, khai báo, kiểm tra, trình duyệt và đồng bộ dữ liệu. Khi những yêu cầu này được thực hiện đồng bộ, dữ liệu sẽ không chỉ phục vụ cho cơ quan quản lý. Người dân có thể tiếp cận thông tin chính thống hơn trước khi mua nhà, doanh nghiệp có thêm dữ liệu để nghiên cứu thị trường, còn cơ quan quản lý có thể theo dõi cung cầu, giao dịch và những biến động bất thường trên thị trường theo thời gian.
0: Có thể thấy công nghệ chỉ là phần nền, điều quyết định chất lượng của hệ thống vẫn là dữ liệu đầu vào và cách các cơ quan doanh nghiệp cùng tham gia tạo lập, kiểm chứng và cập nhật dữ liệu. Và khi dữ liệu đã được chuẩn hóa, câu chuyện tiếp theo sẽ là tích hợp dữ liệu. Đây là bước đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số, bởi giá trị của dữ liệu không nằm ở việc mỗi cơ quan có một kho thông tin riêng mà nằm ở khả năng kết nối các nguồn dữ liệu để tạo ra một bức tranh thống nhất. Hãy hình dung, một người có thể tìm hiểu một dự án. Nếu chỉ có thông tin giới thiệu dự án, người đó mới biết dự án này ở đâu và có những sản phẩm gì. Nhưng nếu dự án có thể liên kết với các thông tin như quy hoạch đất đai, giấy phép, tiến độ, tình trạng đưa sản phẩm vào kinh doanh và các giao dịch, mức độ minh bạch sẽ khác hoàn toàn. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định.
3: Việc mà cập nhật lên cái hệ thống này cần phải được nghiên cứu, xây dựng cẩn trọng, tỉ mỉ từ cái dữ liệu, số liệu của người dân, của địa phương. Nếu mà chúng ta mà có những cái sai sót, lập tức nó sẽ có những cái hệ lụy nó rất là nghiêm trọng và thậm chí là nó ảnh hưởng đến lợi ích, quyền lợi của doanh nghiệp hay của người dân.
1: Với cơ quan quản lý cũng như vậy, khi dữ liệu được tích hợp thì việc phân tích thị trường sẽ không chỉ dựa trên những báo cáo định kỳ mà có thể tiến tới theo dõi xu hướng theo khu vực, loại hình và từng nhóm sản phẩm. Từ đó, chính sách có cơ sở dữ liệu tốt hơn để phản ứng với những thay đổi của thị trường. Đây cũng chính là ý nghĩa lớn hơn của chuyển đổi số trong bất động sản. Chuyển từ quản lý bằng những tập dữ liệu rời rạc sang quản lý bằng một hệ thống thông tin có khả năng kết nối và chia sẻ. Khi dữ liệu được liên thông, giá trị không chỉ nằm ở từng thông tin riêng lẻ mà nằm ở mối quan hệ giữa các thông tin đó.
0: Một thị trường minh bạch không có nghĩa là mọi dữ liệu đều được công khai không giới hạn, mà là những thông tin cần thiết phải được chuẩn hóa, xác thực, cập nhật và có thể tiếp cận theo đúng thẩm quyền. Khi hệ thống dữ liệu càng ngày càng hoàn thiện, mục tiêu cuối cùng không chỉ là tạo thêm một nền tảng công nghệ, mà là hình thành một hạ tầng thông tin đủ tin cậy để người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
1: Thưa quý vị, đó cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.

0: Thưa quý vị, chuyên mục tiến độ dự án hôm nay sẽ cập nhật 4 dự án đang có những bước phát triển mới đáng chú ý. Tại xã Đông Anh, Hà Nội, dự án nhà ở xã hội Tây Cổ Loa vừa chính thức khởi công. Dự án được triển khai trên khu đất hơn 10.600 m2, gồm 2 tòa nhà cao tối đa 9 tầng và 1 tầng hầm, cung cấp 427 căn hộ. Sau lễ khởi công, dự án bước vào giai đoạn triển khai xây dựng. Và theo kế hoạch, thời gian thực hiện kéo dài từ quý 4 năm 2025 đến quý 4 năm 2029. Đây là dự án nhà ở xã hội thứ hai của công ty 319 được triển khai tại khu vực Đông Anh.
1: Cũng tại Đông Anh, dự án đầu tư xây dựng khu hỗn hợp nhà ở và công trình phụ trợ Minh Tâm đã khởi công. Dự án có diện tích gần 29.900 m2, tổng mức đầu tư hơn 978 tỷ đồng, gồm 116 căn biệt thự và nhà liền kề. Hiện dự án đã chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai xây dựng sau lễ khởi công. Theo quy hoạch, tổng mặt bằng được phê duyệt, riêng khu nhà ở thấp tầng có diện tích hơn 12.500 m2.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án nút giao cao tốc Bến Lức Long Thành với đường Trường Sát đang tiếp tục được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Theo cập nhật, dự án cần thu hồi đất của 87 hộ dân cá nhân. Đến đầu tháng 10, địa phương đã bàn giao hơn 80% diện tích mặt bằng. Phần còn lại đang được tiếp tục xử lý do vướng mắc các thủ tục liên quan đến đất đai. Đây là một trong những hạng mục hạ tầng quan trọng, phục vụ kết nối khu vực Cần Giờ với mạng lưới giao thông liên vùng.
1: Với dự án trục không gian quốc lộ

0: 01A tại Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng đang được ghi nhận những bước tiến mới. 11 hộ dân đầu tiên tại phường Phương Liệt đã nhận tiền bồi thường với tổng số tiền khoảng 133 tỷ đồng. Đây là bước triển khai thực tế trong quá trình thu hồi đất phục vụ dự án. Các phương án bồi thường đã được công khai, trong đó có trường hợp mức bồi thường gần 40 tỷ đồng cho hơn 161 m vuông đất.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong chuyên mục tiến độ dự án. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút về âm nhạc trước khi đến với nội dung tiếp theo.

0: Trong chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay, FM Bất Động Sản xin được giới thiệu đến quý vị về khu nhà ở xã hội Minh Đức tại khu vực Mê Linh, Hà Nội, một dự án đáng chú ý ở cách tổ chức không gian sống trong một tổng thể có quy mô hơn 17 hectare.
1: Phần nhà ở xã hội gồm có 3 tòa nhà cao 14 tầng được xây dựng trên khu đất hơn 11.600m2 với 612 căn hộ. Các căn hộ chủ yếu có 2-3 phòng ngủ, diện tích khoảng

0: 69,5 đến 77,2 m2, hướng tới nhóm gia đình có nhu cầu về một khoảng không gian ở ổn định và diện tích tương đối rộng. Điểm đáng chú ý khi nhìn toàn bộ dự án không chỉ nằm ở các khối nhà mà là cách khu nhà ở xã hội được đặt trong tổng thể khu đô thị hơn 17 ha, các không gian cây xanh, đường nội bộ và những khu vực cảnh quan tạo thành lớp không gian chuyển tiếp giữa khu nhà ở và các khu chức năng khác.
1: Theo thông tin được giới thiệu, tổng thể khu nhà ở được tổ chức với nhiều lớp cảnh quan thay vì chỉ tập trung vào diện tích cho công trình. Điều này tạo ra những khoảng mở cho các khối nhà, giúp cho không gian ở có thêm khoảng xanh và khu vực sinh hoạt chung. Với loại hình nhà ở xã hội, một vấn đề ngày càng được quan tâm đó chính là chất lượng không gian sau khi nhận nhà. Không chỉ là diện tích căn hộ, cư dân còn cần một môi trường có đường đi lại thuận tiện, không gian cây xanh, khu vui chơi và các tiện ích thiết yếu trong bán kính ở gần nơi ở.
0: Khu nhà ở xã hội Minh Đức cũng được giới thiệu với tiêu chuẩn bàn giao tương đối đầy đủ, qua đó giảm bớt phần chi phí mà người mua có thể phải tiếp tục đầu tư sau khi nhận căn hộ. Đây là một yếu tố ngày càng được quan tâm khi người mua nhà ở xã hội chuyển từ câu hỏi có mua được hay không sang câu hỏi nhận được không gian sống như thế nào. Một điểm khác đáng chú ý là quy mô tổng thể hơn 17 ha tạo điều kiện để các khu chức năng được tổ chức trong cùng một cấu trúc đô thị thay vì một cụm nhà ở độc lập. Từ góc nhìn không gian sống thì cách phát triển này đã tạo ra sự khác biệt giữa một dự án chỉ cung cấp căn hộ và một khu ở có khả năng hình thành cộng đồng cư dân.
1: Như vậy, khu nhà ở xã hội Minh Đức có thể được nhìn từ hai lớp. Lớp thứ nhất là các căn hộ với diện tích phục vụ gia đình. Lớp thứ hai là tổng thể cảnh quan và không gian chung hơn 17 ha. Chính lớp không gian thứ hai góp phần quyết định trải nghiệm sống lâu dài của cư dân. Khu nhà ở xã hội Minh Đức tại Mê Linh, Hà Nội gồm 3 tòa nhà 14 tầng với 612 căn hộ, nằm trong tổng thể khu nhà ở rộng hơn 17 ha, hướng tới một mô hình không gian sống có thêm cây xanh, cảnh quan và các tiện ích phục vụ đời sống thường ngày.
0: Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, từ những mái nhà truyền thống của làng quê Việt Nam đến các công trình nhà ở hiện đại, ngói lợp vẫn là một vật liệu quen thuộc. Trải qua nhiều thay đổi về kiến trúc và công nghệ xây dựng, đến năm 2026, ngói vẫn xuất hiện trong rất nhiều công trình, từ nhà phố, biệt thự đến các công trình mang phong cách truyền thống và đương đại.
1: Sức sống của ngói trước hết đến từ khả năng thích ứng với kiến trúc. Ngói đất nung tạo cảm giác gần gũi, mộc mạc. Ngói tráng men có thêm màu sắc và hiệu ứng bề mặt, trong khi nhiều dòng ngói hiện đại được cải tiến về kích thước, trọng lượng và khả năng chống chịu với thời tiết. Không chỉ tạo hình cho mái nhà, ngói còn có vai trò trong việc điều tiết nhiệt. Một hệ mái được thiết kế đúng với độ dốc, lớp chống nóng, thông gió và vật liệu lợp phù hợp có thể góp phần giảm tác động của nắng nóng lên không gian bên dưới. Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng phụ thuộc vào cả cấu tạo của mái chứ không chỉ riêng về viên ngói. Nói về sự phổ biến của ngói lợp, anh Mạnh Thắng, người kinh doanh nội thất xây dựng cho biết.
2: Ngói lợp nhà là một trong những vật liệu xây dựng phổ biến được ứng dụng nhiều nhất hiện nay, từ những công trình cổ điển, tân cổ điển tới những công trình hiện đại. Về cấu trúc nhà ở, có thể là cấp 1, cấp 4, biệt thự với diện tích số tầng khác nhau nên lựa chọn ngói lợp cũng có sự khác biệt. Với những căn có diện tích lớn, kết cấu 2 tầng trở lên nên ưu tiên sử dụng những dòng ngói gốm, ngói composite để giảm nhẹ trọng lượng lên trụ và móng. Bên cạnh đó, theo dáng mái là mái Thái, mái Nhật hay mái hình lều, gia chủ cũng nên cân đối, chọn loại ngói và kiểu lợp ngói cho phù hợp.
0: Ngói có biến mất khi kiến trúc thay đổi mà chính vật liệu này cũng liên tục được cải tiến để phù hợp với những yêu cầu mới. Nếu trước đây ngói thường gắn với mái dốc truyền thống thì ngày nay có thể xuất hiện trong nhiều cách sử dụng mái khác nhau, từ kiến trúc nhiệt đới đến những ngôi nhà mang phong cách tối giản. Tuy nhiên, lựa chọn ngói không chỉ đơn giản là chọn màu đẹp hay là kiểu dáng phù hợp với mặt tiền. Mỗi loại ngói có trọng lượng, kích thước và khả năng hấp thụ nước và yêu cầu kỹ thuật khác nhau. Vì vậy, kết cấu mái, độ dốc, điều kiện khí hậu và phong cách kiến trúc đều cần được tính toán trước khi lựa chọn.
1: Với khu vực thường xuyên có mưa lớn hoặc là nắng nóng, khả năng thoát nước và độ bền của ngói là những yếu tố cần được quan tâm. Mái có độ dốc phù hợp sẽ giúp thoát nước nhanh hơn, trong khi hệ thống lợp, khoảng cách giữa các viên và phần chống thấm bên dưới cũng ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng bảo vệ của công trình. Còn với những ngôi nhà có phong cách hiện đại, màu ngói và hình dáng viên ngói nên được lựa chọn sao cho không tách rời với tổng thể. Mái ngói màu trung tính có thể tạo cảm giác nhẹ nhàng, ngói màu đậm tạo điểm nhấn mạnh hơn. Còn ngói đất nung phù hợp với những công trình muốn giữ chất liệu tự nhiên.
0: Vậy với một công trình

0: Cụ thể, gia chủ nên dựa vào những tiêu chí như thế nào để lựa chọn ngói vừa phù hợp với kiến trúc, vừa đảm bảo độ bền và sử dụng hiệu quả? Ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với những lưu ý từ anh Mạnh Thắng, kinh doanh nội thất xây dựng.
1: Đối với kích thước ngói, tùy vào kích thước mái nhà và độ dốc mái, gia chủ có thể chọn loại ngói tương xứng để lợp cho phù hợp với tính chất ngôi nhà và giúp giảm thời gian thi công. Đối với chất liệu ngói lợp ngày nay phổ biến nhất tại Việt Nam, có ngói composite, ngói xi măng và ngói gốm đất nung, hay còn gọi là ngói ceramic. Trong đó, dòng ngói gốm có tráng men là dòng ngói được đại đa số khách hàng quan tâm và lựa chọn nhiều nhất do thẩm mỹ hiện đại và tối ưu công năng, đặc biệt là việc trôi thoát nước, ngừa ứ động, rêu mốc và giảm nhiệt, giảm ồn.
2: Từ câu chuyện của ngói có thể thấy một vật liệu truyền thống không nhất thiết phải trở nên lỗi thời khi công nghệ và kiến trúc phát triển. Khi được lựa chọn đúng loại, đúng cấu tạo mái và phù hợp với khí hậu thì ngói vẫn có thể tạo nên những công trình vừa có bản sắc vừa đáp ứng yêu cầu sử dụng hiện đại. Và có lẽ đó cũng chính là lý do sau rất nhiều năm, những mái ngói vẫn tiếp tục xuất hiện trong diện mạo kiến trúc năm 2026.
0: Chúng ta vừa đến với những chia sẻ rất hữu ích trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Còn bây giờ thì anh Thơm mời quý vị chúng ta sẽ đến với một giai điệu âm nhạc nữa trước khi đến với chuyên mục tiếp theo.

0: một ngôi nhà tại Hà Tĩnh, nơi kiến trúc sư đã biến những đặc điểm không mấy thuận lợi của khu vực thành lợi thế để tạo thành một không gian sống rất riêng. Công trình nằm trên khu đất rộng khoảng 238 m², có hình dạng khá đặc biệt và được xây dựng với quy mô 4 tầng. Điều thú vị là thay vì cố gắng che đi hình dáng không vuông vắn của khu đất, thiết kế lại khai thác chính đặc điểm này để tạo nên những khoảng không gian đa dạng ở bên trong ngôi nhà.
1: Nhìn từ bên ngoài, công trình mang dáng vẻ khá là kín đáo với những mảng tường được bố trí để đảm bảo sự riêng tư cho gia đình. Nhưng khi bước vào bên trong, cảm giác lại hoàn toàn khác. Thiên nhiên được đưa vào công trình thông qua những khoảng sân, hộc xanh và các khoảng mở đón ánh sáng. Nhờ các tổ chức này, dù không gian nhà phát triển theo chiều cao, thì không gian vẫn có sự thông thoáng và tạo được cảm giác gần gũi với thiên nhiên.
0: Một điểm đáng chú ý khác là hình ảnh hồ sen và cây xanh được đưa vào giữa các khu vực sinh hoạt. Những khoảng xanh này không chỉ đóng vai trò trang trí mà còn trở thành những điểm chuyển tiếp giúp các không gian trong nhà có sự kết nối tự nhiên hơn. Thay vì nhìn ra một khu vườn lớn ở bên ngoài, các thành viên trong gia đình có thể bắt gặp cây xanh, ánh sáng và những góc thiên nhiên ngay trong quá trình sinh hoạt hàng ngày.
1: Về vật liệu, công trình lựa chọn những chất liệu khá mộc như bê tông trần, gạch trần kết hợp với màu xanh của cây cối, bề mặt thô của vật liệu tạo nên nét cá tính cho kiến trúc, trong khi thiên nhiên giúp cân bằng cảm giác mạnh và lạnh của bê tông. Ánh sáng tự nhiên cũng được tận dụng để tạo nên những thay đổi về màu sắc, bóng đổ và cảm xúc trong từng thời điểm của ngày.
0: Đặc biệt, đây là không gian sống dành cho một gia đình nhiều thế hệ. Vì vậy, thiết kế không chỉ hướng tới yếu tố thẩm mỹ mà còn chú trọng sự cân bằng giữa kết nối và riêng tư. Những khu vực sinh hoạt chung được tổ chức để các thành viên có thể gặp gỡ trò chuyện, trong khi các không gian riêng vẫn có đủ sự yên tĩnh cần thiết.
1: Có lẽ điều đáng nói nhất ở công trình này là cách kiến trúc sư xử lý một khu đất không hoàn toàn lý tưởng để tạo ra một ngôi nhà có cá tính riêng. Những góc méo, những khoảng trống tưởng chừng như là khó tận dụng lại được chuyển hóa thành sân, khoảng xanh và những góc nhìn khá là thú vị. Qua đó có thể thấy một không gian sống đặc biệt đôi khi không cần phải bắt đầu từ một khu đất hoàn hảo, mà nằm ở cách con người hiểu và biến những đặc điểm riêng của nơi mình sống thành giá trị.
0: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin về ngôi nhà đẹp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.

Xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và ngày hôm nay thì trời tối, quý vị và các bạn đừng quên giảm tốc độ khi lưu thông và chú ý bật đèn xe trước khi lên nhé. Và đó cũng là những điều mà chúng tôi thường nhắc trong slogan của chương trình ạ. Và để đảm bảo cho chúng ta có những chặng đường an toàn thì chúng ta cũng nên biết một số thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cũng vừa nhận được từ Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ và Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cũng vừa cập nhật thông tin mới nhất cho biết trên tuyến đường cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 đoạn qua km 316-700 theo hướng đi vào Nam, có một xe tải đang gặp sự cố. Các phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường này chúng ta cũng hết sức lưu ý. Còn những tuyến đường khác hay những thông tin khác, Phương Hiền và ekip thực hiện chương trình sẽ cập nhật tới cho mọi người trong cả 90 phút của chương trình tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ mở đầu cho Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay vẫn là giọng nói của Phương Hiền, bởi vì ngày hôm nay thì cũng chia sẻ với mọi người là thời tiết của Hà Nội vào những ngày mùa thu thì cũng đôi lúc cũng lại có những cái một chút xíu gì đó thay đổi thời tiết, cũng với những con người mà dễ bị dị ứng thì cũng sẽ bị ảnh hưởng về sức khỏe. Và MC Mạnh Thắng của chúng tôi cũng là một trong những người bị ảnh hưởng bởi cái sự thay đổi giao thoa thời tiết đó. Nên là ngày hôm nay Phương Hiền lại đồng hành với mọi người trong buổi tối giúp cho Mạnh Thắng. Hy vọng là MC Thái Mạnh Thắng sẽ sớm quay trở lại thật khỏe để cùng trò chuyện với mọi người trong các chương trình, các số tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lại cùng để trò chuyện với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu như mọi người, những người đang lưu thông trên mọi tuyến đường hoặc cũng có thể lắng nghe những câu chuyện mà Phương Hiền chia sẻ, đừng quên số điện thoại ngày hôm nay là 024 37 91 91 91 nhé. Còn bây giờ thì Phương Hiền sẽ chia sẻ với mọi người một bài hát mà một anh tài vừa được giành được giải thưởng, một trong hai người giành được giải thưởng cao nhất của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, đó là Đinh Mạnh Ninh với một ca khúc mà Phương Hiền rất thích của Đinh Mạnh Ninh, Hoa Sữa Mùa Thu, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Và như mọi người biết là năm nào cũng vậy, mùa thu đến thì ở Hà Nội hoa sữa đã rất rất nhiều rồi. Và đôi lúc khi mà có nhiều người thì rất sợ, nhưng có những người thì lại rất thích, và Phương Hiền là một trong số đó. Đôi lúc khi đi về nhà vào buổi tối, mùi hoa sữa nhẹ nhàng thôi thì sẽ làm cho chúng ta cảm thấy thư giãn hơn. Có vẻ như là cuối thu cũng đã về thật gần rồi. Heo may buổi tối hay buổi sáng sớm mang một chút xe lạnh, nhưng mà khi mà buổi tối quay trở về làm khoác một chiếc áo mỏng lòng vòng lượn phố để nghe âm thanh của phố đêm, hay ở trên những cái tuyến đường cao tốc, chúng ta sẽ giảm tải những cái cảm xúc của cuộc sống để nghe hơi thở của thu, có lẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, phải không ạ?

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: 10 ngàn,
3: rau xanh 10 ngàn một bó đây.
4: 9 ngàn, được không chị?
3: Công anh ơi, 9 ngàn, giờ mua được gì mà.
4: 9 ngàn, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
3: Thiệt á?
4: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9 ngàn đồng mỗi ngày.
3: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
4: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
3: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
4: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Peroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
3: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại quay trở lại với giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay. Ngày thứ hai đầu tuần trôi qua với rất nhiều hối hả. Không biết là đường về nhà của quý vị ngày hôm nay thế nào ạ? Có ai đang bực mình vì khói bụi nơi thành phố mình ở hay không? Hay có tắc đường hay không? Có thính giả nào ở thành phố Hồ Chí Minh đang vừa phải chạy vừa phải canh dòng nước chiều cường lên hay không? Cũng có thể chia sẻ với Phương Hiền và những người thực hiện chương trình qua số điện thoại 02437919191 nhé. Đúng là ngày hôm nay thì không khí Hà Nội ở một cái mức báo động đỏ, ô nhiễm, rất là ô nhiễm. Có thể do các công trình giao thông đang thi công nên một phần nào đó cũng ảnh hưởng khá nhiều tới không khí. Mặc dù là những xe phun sương dập bụi diện rộng thì cũng đã được chờ đi các cái công trình giao thông. Nhưng mà khi mà Phương Hiền trong buổi chiều ngày hôm nay, MC Như Ngọc dẫn ở ngoài Hà Nội có liên tục nhắc và có thấy là quý vị và các bạn có thấy đường phố đỡ ngột ngạt nhờ hơn, nhờ xe phun nước hay không? Và có một phần nào đó thì thấy rằng là nếu như các bác tài chạy xe máy hoặc ô tô, đặc biệt là cẩn trọng ở các vùng xuyến lớn vì cái tình trạng xe tải hay là xe ben phóng ẩu chiều nay cũng vào một cái nỗi ám ảnh. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì Phương Hiền biết là đỉnh chiều cường đang rút rất là chậm, cửa ngõ mệt mỏi vì rồi như Phương Hiền cũng thấy rằng là có những cái thông tin đưa có những cái nơi ngập sâu ở các cái khu vực trũng thấp ở phía nam như quận 7 hay là Nhà Bè, rồi nước tràn qua cả bờ bao cát vào tận nhà dân ở đường Phạm Hữu Lầu, Rạch Cùng. Và không biết là hôm nay thì có ảnh hưởng gì tới mọi người nhiều khi đi qua cái đoạn này hay không, hay lội nước về nhà, hay xe máy, hay xe ô tô có bị chết máy không. Mọi người cũng có thể chia sẻ với Phương Hiền nhé. Đôi lúc thì cái phần rào chắn thi công metro ở cả Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh cũng đều bị cái ảnh hưởng, và cái áp lực giao thông vào giờ tan tầm thì ảnh hưởng rất là nhiều. Và ở đâu đó thì chuyện mưa ngập, rồi sau những cái hiệu quả các dự án chống ngập thì không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội đâu ạ, Đà Nẵng hay Nha Trang thì nó cũng có một cái góc phần nào đó có những cái dù đầu tư lớn nhưng mưa cứ lớn làm nó có một phần nào đó ảnh hưởng, nên là cái việc đó mọi người cũng sẽ phải hy sinh một chút, bởi khi mà chúng ta có những cái thay đổi về các cái dự án để thay đổi về dân sinh, rồi thay đổi về các cái hạ tầng giao thông, nên là cũng có một phần nào đó bị ảnh hưởng phải không ạ? Thôi bây giờ thì mình nghĩ là chúng ta sẽ nghe một cái gì đó nó nhẹ nhàng hơn, tình cảm hơn. Và Phương Hiền sẽ chia sẻ một cái ký ức về mùa thu của tác giả Ninh Ngọc. Đó là Hà Nội mùa thu trong ký ức tuổi thơ tôi. Đã bắt đầu có những cơn mưa ngâu lùi xa mùa ve rộn rã. Đâu đó ở quảng trường Ba Đình, cơn gió se lạnh của mùa thu. Lòng xao xuyến nhớ về Hà Nội xưa. Hà Nội vẫn luôn đẹp từ những điều đã cũ. nhớ những lời bài hát được bật ở loa. Hà Nội ơi, tươi xanh màu áo học trò, những con đường thân quen còn đó. Những ký ức về một Hà Nội của một ngày xa xưa lại ùa về trong tôi. Tôi miên man trôi trên dòng ký ức tưởng như bất tận, nhớ những con đường đã qua, những dãy phố ô cửa nhỏ đáng yêu màu xanh hoài niệm. Nhớ những sạp sách cũ bày dưới tán cây bên hiên đường. Những người bán sách cũng quá quen với hình ảnh một cô bé yêu sách nhưng không có tiền để mua, mà chỉ xà vào xem hết quyển này, quyển khác, ngắm nghía rất lâu, rồi chọn một quyển yêu thích cầm lên đọc nghiền mấy trang. Người bán sách đã quá quen, vô cùng cảm thông nên không hề cau có hay khó chịu. Tôi đã yêu Hà Nội như thế, từ những điều bình dị. Sinh ra và lớn lên trên con phố Tây, tôi yêu những khoảng im lặng ở đó. Chỉ có tiếng ve mỗi trưa hè, thi thoảng có những tiếng còi xe. Những quán góc vỉa hè chỉ dăm ba chiếc ghế nhỏ, có cụ râu tóc bạc phơ, ngồi nhâm nhi cốc trà. Mãi sau này tôi mới biết, đó là cụ Văn Cao. Cụ đẹp lắm, hay hát cho lũ trẻ chúng tôi. Và nhớ những tiếng dao, ai mài dao kéo đây, ai hàn son nồi nào. Những kỷ niệm, những ngày thu, khi trời vào thu, mùi hoa sữa miên man nơi góc phố, cây hoàng lan cổ thụ e ấp mùi hương nhẹ nhẹ. Có quán phở chỉ mở ban đêm thôi, khiến chúng ta nhớ về những điều đó, khiến cồn cào. Đâu đó, Hà Nội cứ vậy mà ngấm dần vào từng ngày, càng thêm yêu phố khi bất chợt chạm ánh mắt của một người con trai. Trái tim người thiếu nữ rung rinh bởi những cảm xúc đầu đời để rồi làm thơ. Em còn nhớ có lần anh nói, Hà Nội đêm như cô gái dịu dàng, tựa đầu bên vai anh nũng nịu. Cô giống người con gái đã yêu anh, dắt nhau qua bao con phố xanh, bản tình góc phố đêm huyền diệu. Rồi bất chợt hôn rất vội, đường, lá, đèn vàng như nghiêng trôi. Đó là những câu thơ mà trái tim thiếu nữ rung rinh. Và nơi đó, ở một nơi nào cũng quá quen thuộc, công viên Thủ Lệ cũng là một nơi mà lũ trẻ chúng tôi ở khu phố thường chạy vào ban ngày. Công viên vào buổi tối chợt lạ lẫm khác thường. Và công viên hồi đó chỉ một ít bóng đèn chiếu sáng nên nhiều chỗ còn tối, không nhìn rõ mặt người. Đôi mắt ngây thơ non nớt tò mò lướt qua những tán cây mà ánh sáng không chiếu tới, đầy sự ngại ngùng. Những ký ức của tuổi thơ ùa về, lòng thấy xôn xao cảm xúc và bất giác mỉm cười khi nhớ về. Tất cả ký ức về Hà Nội cứ ngọt ngào như thế. Bao tháng năm trôi qua vẫn còn vẹn cảm xúc. Hà Nội hôm nay đã có nhiều sự đổi thay. Nhưng tôi và nhiều thế hệ đã sinh ra và lớn lên ở những con phố Hà Nội thân thương sẽ vẫn rất yêu Hà Nội. Và cả những người không sinh ra ở Hà Nội, nhưng họ đã dành trọn tình yêu cho Hà Nội. Tình yêu ấy thể hiện qua sự đóng góp và phát triển của thành phố, qua những giai điệu của những bài hát, qua những kỷ niệm mà chúng tôi luôn nhớ. Hà Nội xưa đã xa, nhưng trong ký ức của tuổi thơ vẫn tồn tại một Hà Nội trong veo với bao dấu ấn khó quên trong tâm hồn. Một nhiếp ảnh gia từng chụp nhiều hình ảnh về Hà Nội cũng đã phải thốt lên: Hà Nội đẹp từ những điều đã cũ. Những điều xưa cũ ấy của Hà Nội không bao giờ phai mờ. Nó vẫn đẹp, vẫn trường tồn cùng thời gian trong ký ức của mỗi con người Hà Nội. Chỉ cần mỗi chúng ta sống chậm lại một chút là sẽ chạm vào những ký ức của tâm hồn. Tình yêu Hà Nội lại ùa về với những ngày tháng cũ.
6: Cứ mỗi lần tôi khóc, mẹ lại dỗ dành bằng cách đặt tôi nằm bên chiếc đài cassette rồi mở cho tôi nghe những bản tình ca về Hà Nội. Và lần nào cũng vậy, tôi sẽ nín ngay, còn đôi mắt thì lim dim mơ màng theo giai điệu du dương của bài hát. Đến bây giờ, cứ mỗi lần nằm áp tai bên chiếc radio cũ kỹ đó, tôi lại mơ về những tháng ngày thơ bé của mình. Và cũng chính từ những bản tình ca ấy, một Hà Nội xưa, một Hà Nội thật lung linh huyền ảo lại hiện ra trong giấc mơ.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Có lẽ giờ này thì đã là 20:48, rất là nhiều bác tài hay những người lái xe đã bắt đầu cho xe chạy chậm lại. Đôi lúc Phương Hiền giống như có những lúc Phương Hiền lái xe khi mà mình thấy có một cái cảm giác, và đặc biệt là lúc mà tối muộn đi lại cũng chậm rãi hơn, và không gian lúc đó cảm thấy thật yên bình sau một ngày dài bận rộn với khói bụi rồi những tiếng còi xe nhỏi, mà Phương Hiền thì phải nói thật là rất dị ứng với tiếng còi xe. Có lẽ cái khoảng thời gian này với ai khi mà lái xe hoặc cũng có thể đang ở trong những ca làm, cũng là lúc mà chúng ta cho phép tâm trí được thảnh thơi một chút để trò chuyện với những câu chuyện trong ngày, những câu chuyện rất đời vừa diễn ra quanh chúng ta ngày hôm nay. Quý vị và các bạn biết không, ngày hôm nay thì rất là nhiều người bàn tán về một cái câu chuyện mà cũng xảy ra ở ngoài Hà Nội, khi mà một gia đình đem nguyên cả một cái chiếc giường ngủ ra kê ở giữa con ngõ để chặn đường, không cho hàng xóm chở gạch đá về sửa nhà. Khi mà mấy tháng trước đọc cái tin tức này thì thật sự rằng là rất là nhiều người lắc đầu ngán ngẩm, có những người tức giận phân túc xem là ai đúng ai sai rồi ai lấn chiếm lề đường. Nhưng mà ở một phần nào đó, Phương Hiền và những người đồng nghiệp khi mà có những chương trình làm những cái bản tin dân sinh thì ngồi có chia sẻ với nhau thì lại thấy rằng là thật sự cảm thấy xót xa, bởi giữa cái con ngõ nhỏ đó, đô thị thì đất chật người đông, tất đất tấc vàng, người ta sẵn sàng tranh chấp nhau từng 10 phân đất, từng cái góc tường bờ rậu. Thế nhưng cái giường chặn cái lối đi ngày hôm nay, nó không phải chỉ là để chặn một cái chiếc xe, nó chặn luôn cả tình nghĩa xóm giềng. Bao nhiêu năm tối lửa tắt đèn có nhau. Ngày xưa Vương Hiền nhớ là khi mà hàng xóm láng giềng ấy chuyển đi rồi vẫn còn nhớ nhau ở những khu tập thể cũ, ở những con ngõ cũ, vẫn yêu quý nhau và vẫn giữ cái mối thân tình đấy rất lâu. Các cụ mình ngày xưa vẫn bảo bán anh em xa mua láng giềng gần. Sống ở thành phố hay bất kể ở đâu, bước chân ra khỏi cửa là gặp hàng xóm. Không giống như bây giờ, khi ở chung cư thì ít có những cái sự giao tiếp hơn. Vào nhà thì là đóng cửa. Nhưng lúc trước thì lúc nào cũng gặp gỡ hàng xóm. Lúc bình yên thì không sao, nhưng những cái lúc mà trái gió trở trời, lúc hoạn nạn ngặt nghèo thì có người gọi xe giúp ta, rồi giúp đỡ nhau lúc ốm đau, đỡ đần ở ngay cạnh sát nhà nhau. Thắng thua có khi trong một cái cuộc tranh chấp ở một mài vết ngõ để làm gì, sao mà mỗi lần mở cửa nhìn sang nhà nhau, và nhà ai cũng sẽ có những cái lúc mà phải có việc cả, chúng ta nhìn thấy nhau rồi hai bên nhà xây được đẹp thì khang trang hơn, nhưng lại đánh mất đi được sự bình yên trước hiên cửa nhà mình. Liệu có đáng không, phải không ạ? Rất nhiều những người giống như Phương Hiền hay các thính giả đang lắng nghe chương trình, bác tài đang ôm vu lăng tối nay, rồi những ai cũng từng có những cái lúc không thoải mái với người bên cạnh là chuyện rất bình thường. Có những lúc ở trong khu tập thể, trong chung cư, những tiếng karaoke hơi quá giờ, rồi cái xe dựng choán lối hay đống rác chưa để đúng nơi cũng là cái chuyện bình thường thôi. Những lúc như thế, nếu chúng ta ai cũng sẽ có những cái lúc bực tức, nhưng chúng ta biết cách cân bằng lại, hạ cái tôi xuống một chút, rồi nhắc nhau bằng một nụ cười, nói với nhau bằng một câu nhẹ nhàng, thì có lẽ câu chuyện sẽ không phải đưa ra đến pháp luật đến như vậy, và có lẽ con ngõ nhỏ cũng đã không chật chội đến như thế. Không biết là với quý vị và các bạn, con ngõ nhỏ nhà quý vị và các bạn có bình yên hay không? Quý vị có một người hàng xóm tuyệt vời như thế nào để kể cho chúng tôi không? Hãy bấm máy, cũng có thể chia sẻ qua tin nhắn gửi tới chương trình nhé, để chúng ta cùng lan tỏa những câu chuyện ấm áp về hai chữ tình thân nơi phố thị nhé. Và để nhớ về những con phố nhỏ ngày xưa, những ngõ vắng, những kỷ niệm của những ngày ấu thơ.

Quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện vui buồn của ngày hôm nay thì dù cảm xúc hay là câu chuyện cuộc sống như thế nào cũng sẽ đến cuối ngày và chúng ta cũng lại sẽ bắt đầu cho một dịch chuyển, những kim đồng hồ dịch chuyển về những ngày cuối thì không gian ngoài kia cũng đang chậm lại và nhường chỗ cho những cái khoảng lặng giữa một ngày, một của những cái ngày giữa tháng 10 rồi. Tháng 10 ở một cái khoảng thời gian thật là bắt đầu hối hả rồi đấy ạ, của những cái ngày cuối năm đến nơi rồi. Ngày hôm nay thì Phương Hiền và những người thực hiện chương trình ở kênh VOV Thông đã bắt đầu họp để chuẩn bị cho các chương trình của những ngày cuối năm, cho Noel, cho Tết Tây và cho cả những ngày đầu năm mới âm lịch nữa. Chỉ vài ngày nữa thôi, chỉ rất nhanh thôi, 2 tuần nữa thôi là chúng ta đã lại hết tháng 10 và nó cũng sẽ không còn cái oi nồng hối hả của mùa ở hè sang thu rồi thu mà vẫn kêu, mọi người vẫn kêu là sao vẫn nóng thế. Nhưng chắc là chúng ta cũng chưa chạm hẳn vào cái bút giá của mùa đông đâu. Nhưng mà chắc chắn tháng 10 mang đến một cái điều gì đó cho những đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng, những cái cơn gió heo may xe lạnh vào ban đêm và nhắc chúng ta rằng một mùa cũ đang qua và một mùa mới đang rất đến gần. Những ngày này thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ hơi chạnh lòng một chút đấy ạ, cũng dễ mở lòng để yêu thương nhau hơn. Dù ngày hôm nay của quý vị và các bạn trôi qua vất vả thế nào, hay là dù ngoài kia khói bụi có làm quý vị và các bạn mệt mỏi, chiều cường có làm bạn bị ngập lụt đi về khó khăn, hay những lo toan cơm áo gạo tiền của những cái ngày vất vả đôi lúc cũng khiến cho chúng ta cảm thấy nặng lòng, thì giờ đây khi đã về đến hiên nhà, khi những chuyến xe của chúng ta cũng đã đỗ xe, dừng xe lại và cũng đã khép lại, chúng ta hãy trút bỏ tất cả sau lưng và để trở về nhà tắt bớt những âu lo, để cho đôi tay được nghỉ ngơi, cho tâm hồn được sưởi ấm bởi những người thân yêu của mình. Ngày hôm nay đã làm việc rất chăm chỉ rồi đúng không ạ? Mở đầu cho một tuần mới, cho chúng ta mọi thuận lợi và chúng ta sẽ xứng đáng để có một giấc ngủ thật ngon. Ngày mai khi mà ánh bình minh của một ngày mới thức giấc, tháng 10 sẽ lại đón quý vị và các bạn bằng một cái không khí tươi mới hơn. Và hãy bước ra vào sáng mai với một chiếc áo khoác nhẹ nhé. Và biết đâu một năng lượng tích cực nhỏ bé thôi, một ngày mới của bạn sẽ ngập tràn những điều kỳ diệu. Phương Hiền và ekip thực hiện chương trình Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay cũng cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành và chia sẻ trong suốt khung giờ qua. Cũng chúc cho các bác tài vạn dặm bình an trên những cung đường đêm. Chúc cho MC Mạnh Thắng của chúng tôi sớm khỏe lại. Chúc cho tất cả quý vị thính giả một giấc ngủ an lành và đón một ngày mới thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống. Lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
9: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
10: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
8: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: Và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với Đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện

0: chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
1: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
2: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Quy định về độ tuổi của người hiến còn có những cái bất cập, thì ví dụ ghép tim chẳng hạn, nếu mà chúng ta chỉ quy định là được hiến độ tuổi 18 tuổi trở lên thì những trẻ em mà bị suy tim không hồi phục thì sẽ mất cơ hội.
4: Người chưa thành niên mà còn đang trong cái quá trình phát triển cả về cái thể chất và cả về cái tâm lý, chính vì thế cần phải được đánh giá đầy đủ cái sự tác động trước mắt và lâu dài đối với sức khỏe mà có bị ép buộc để lấy cái mô hiến tạng hay không.
3: Chúng ta sẽ được tăng được cái nguồn hiến từ người chết não, chết tuần hoàn. Thực sự là một số đối tượng sẽ được cứu sống nhờ mở rộng những đối tượng độ tuổi.
5: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Làm thế nào để mở rộng nguồn hiến nhưng vẫn đảm bảo an toàn, tự nguyện, công bằng và nhân văn trong toàn bộ quá trình hiến ghép mô bộ phận cơ thể người? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ hai ngày 12 tháng 10, thứ tư ngày 14 tháng 10 và thứ bảy ngày 17 tháng 10 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: gia đình có một diện tích là khoảng 800 m² và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cái công tác là đi ra đi và thi công rồi.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Đường tin.

0: Tuấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, tình hình giao thông Hà Nội sáng nay ghi nhận nhiều điểm ùn ứ và khó khăn tại các cửa ngõ cũng như trục đường huyết mạch. Phía Tây Nam gồm đường Trần Phú, Nguyễn Trãi hướng đi ngã tư Sở và khu vực Viện ca Tân Triều di chuyển rất khó khăn. Áp lực giao thông còn dồn nén lớn tại các tuyến vượt sông Hồng như cầu Chương Dương ùn tắc từ ngã tư Hồng Tiến sang trung tâm, trong khi cầu Thăng Long và cầu Vĩnh Tuy tiếp tục ùn ứ do vướng công trình thi công.
0: Tin nóng tại miền Trung và Tây Nguyên, mùa mưa bão năm 2026 đã chính thức bắt đầu với những dự báo thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan. Trên các tuyến giao thông huyết mạch như đường Hồ Chí Minh, Trường Sơn Đông, quốc lộ 1A, nguy cơ sạt lở ta luy, nứt đường và ngập lụt cục bộ luôn trực chờ. Để chủ động phòng ngừa và giảm thiểu tối đa thiệt hại mùa mưa bão, khu quản lý đường bộ 3 đã chủ động triển khai phương án ứng phó toàn diện ngay từ sớm. Ông Lê Văn Duy, Phó Giám đốc khu quản lý đường bộ 3 nhấn mạnh.
3: Khu cũng đã chuẩn bị các cái nguồn vật tư dự phòng như rọ thép, các lì dầm, rồi biển báo, phân luồng để tại các hạt và các kho vật tư dự phòng, đặc biệt là các vị trí sung yếu để chủ động trong công tác phòng chống khắc phục thiên tai. Còn khi có thiên tai xảy ra, khi nhận được tin thì lãnh đạo khu chủ động bố trí trực chốt tại các vị trí sung yếu để chỉ đạo khi có thiệt hại xảy ra. Mục tiêu là đảm bảo thông xe nhanh nhất và an toàn để phục vụ đi lại cho người dân.
2: Về giao thông, thành phố Hồ Chí Minh sáng và trưa nay ghi nhận nhiều lộ trình xe đông di chuyển rất chậm, chủ yếu tập trung ở khu vực sân bay và cửa ngõ phía đông, phía tây bắc. Đáng chú ý, đường Trường Chinh và Cộng Hòa gặp khó khăn do công trình nhà ga ST10 chiếm khoảng 2/3 mặt đường. Ngoài ra, vụ tai nạn chết người tại cầu vượt Amata và va chạm liên hoàn ba ô tô trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận cũng gây ảnh hưởng lớn đến tình hình giao thông. Chiều nay, triều cường gây ngập các tuyến trũng thấp ven sông như Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát.
0: Sáng nay, nhiều tuyến đường tại Cần Thơ như Cách Mạng Tháng 8, Lê Hồng Phong ngập sâu khiến cho nhiều xe máy chết máy. Trong khi quốc lộ 91B đoạn cầu Rạch Cam hướng vào trung tâm và trên cầu Tạm Ô Môn thì cũng ghi nhận ùn ứ cục bộ. Tại Đồng Tháp, thì đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch đã vượt báo động 3, từ 10 lên đến 30 cm, cũng gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực trũng thấp, ven sông và ngoài đê bao, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất kinh doanh của người dân.
2: Thái Lan cũng đang phải trải qua một đợt lũ lịch sử. Theo chuyên mục Thế giới Giao thông, ngày 26 tháng 9, chính quyền thủ đô Bangkok đã ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ 50 quận của thủ đô, khi nhiều khu vực ngập sâu do mưa liên tiếp trong nhiều ngày. Người dân phải buộc lội qua những khu vực có mực nước cao đến thắt lưng. Nhiều trường học đóng cửa, trong khi giao thông tại phần lớn thủ đô rơi vào tình trạng đình trệ. Bài toán ngập lụt tại Bangkok không chỉ là chuyện mưa lớn, nước thoát không kịp, mà là sự cộng hưởng từ địa hình, vấn đề đô thị hóa và biến đổi khí hậu. Ông Tara Buakamsi, chuyên gia thuộc Tổ chức Môi trường Phi Chính phủ Quốc tế Greenpeace, dự báo.
4: Tới năm 2030, theo dự đoán của chúng tôi, nếu không có bất cứ hành động nào được triển khai, 96% diện tích của Bangkok sẽ đối diện với nguy cơ ngập lụt. Thiệt hại về mặt kinh tế ước tính sẽ vào khoảng 500 triệu bạt Thái, tương đương với 10 đến 20% GDP cả nước.
0: Hiện chính phủ Thái Lan đã phê duyệt dự án kênh thoát lũ Chinas Ba Sắc Vịnh Thái Lan, dự kiến sẽ triển khai từ năm 2027 đến năm 2034 nhằm tăng khả năng tiêu thoát lũ cho miền Trung, Bangkok và các tỉnh lân cận. Kết hợp với công nghệ cứu hộ hiện đại và các giải pháp hạ tầng lâu dài như xây dựng các đường cao tốc thủy lợi dưới dạng hầm thoát nước ngầm quy mô lớn, kết nối sông nhỏ với hồ điều hòa để xử lý triệt để tình trạng ngập kéo dài.
2: Tiếp nối đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
0: Tin nóng từ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội. Qua hệ thống camera trí tuệ nhân tạo vận hành liên tục 24/24, Phòng Cảnh sát Giao thông đã ghi nhận hàng chục ngàn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong một tháng. Cá biệt có phương tiện vi phạm tới 43 lần trong năm 2026. Một trong những yếu tố khiến cho vi phạm kéo dài là quy trình phạt nguội, đòi hỏi thời gian xác minh, kiểm duyệt trước khi gửi thông báo. Do chưa nhận được thông báo phạt ngay lập tức, kết hợp với việc sử dụng xe chưa sang tên đổi chủ, nhiều tài xế vẫn tiếp tục duy trì thói quen vi phạm hàng ngày mà không hề hay biết mọi hành vi đã bị camera AI lưu trữ.
2: Và thưa quý vị, phóng sự sáng nay thì ghi nhận thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đưa công nghệ và chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, quản lý của các hợp tác xã nông nghiệp. Tuy nhiên, các hợp tác xã hiện vẫn gặp nhiều khó khăn về vốn, liên kết chuỗi và hạ tầng kỹ thuật. Để giúp bà con vượt qua khó khăn, ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
5: Trong thời gian qua thì Hội Nông dân thành phố đã tập trung vào triển khai các cái chương trình công tác trọng tâm của năm 2026 cũng như là nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó thì chúng tôi tập trung vào thực hiện

0: những cái phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và chú trọng trong cái vấn đề về liên kết sản xuất. Và cụ thể ở đây thì chúng tôi đã ban hành chương trình liên kết 6 nhà trong cái nâng cao cái chuỗi giá trị nông sản của thành phố. Chương trình đồng hành cùng nông sản sạch đã hình thành được các cái điểm cung ứng nông sản an toàn trên địa bàn các cái phường. Chúng tôi cũng đã có trên 15 cái hợp tác xã nông nghiệp tham gia đồng hành. Bên cạnh đó thì cũng còn rất là nhiều doanh nghiệp cùng tham gia với chương trình.
1: Chuyên mục dự thảo trên tay đề cập đến chính sách liên quan đến y tế. Cụ thể, Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận trên cơ thể và hiến lấy xác sửa đổi. Đáng chú ý là đề xuất mở rộng nguồn hiến từ người dưới 18 tuổi. Quy định này đặt ra những yêu cầu về đánh giá độc lập y khoa, tâm lý, tính tự nguyện, sự đồng ý của người đại diện hợp pháp, chính sách hỗ trợ người hiến, gia đình người hiến, phòng ngừa nguy cơ ép buộc mua bán trục lợi để vừa tôn trọng quyền tự quyết vừa bảo vệ người chưa thành niên.
2: Trong đợt kiểm tra lần thứ 5 vừa qua, Ủy ban châu Âu đánh giá tỉnh Khánh Hòa là một trong những địa phương có nhiều chuyển biến tích cực về quản lý đội tàu, vận hành hệ thống giám sát tàu cá, cũng như công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Và để duy trì kết quả này một cách bền vững, thời gian qua địa phương đã đẩy mạnh công tác kiểm soát tàu cá, sản lượng bốc dỡ và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Chia sẻ trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, Thượng úy Chu Đình Tài, trạm trưởng trạm biên phòng Hòn Rớ, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
3: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với trạm kiểm ngư Nha Trang, cảng cá Hòn Rớ, làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân nắm chắc về các hành vi vi phạm EU và kiểm tra chặt chẽ về người, phương tiện, giấy tờ về các trang thiết bị đảm bảo an toàn trước khi xuất bến. Và khi phương tiện nhập bến thì cũng phối hợp với các lực lượng chức năng tại cảng làm tốt công tác kiểm soát chặt chẽ người phương tiện khi vào làm thủ tục nhập bến và lên cá.
4: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị, chi phí logistics của Việt Nam hiện đang neo ở mức rất cao, từ 16% đến 20% GDP. Dù nghị quyết 20 của Trung ương đã đặt ra nhiều mục tiêu kéo giảm con số này xuống dưới 12% vào năm 2030, nhưng thực tế cho thấy gánh nặng vận tải vẫn đang dồn lên cả hệ thống đường bộ, đang ngày một quá tải. Đâu là điểm nghẽn lớn nhất khiến cho vận tải thủy nội địa chưa thể phát huy được lợi thế? Đối thoại với VOV Giao thông Quốc gia, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội cho biết.
5: Tôi cho rằng là ở thời điểm này, chi phí vận tải thủy thì chỉ bằng khoảng cỡ 1/3 đến 1. Lợi thế chi phí là có thật, nhưng mà doanh nghiệp thì chưa chọn đường thủy. Bởi vì một chuyến hàng không chỉ có cái chặng giữa, tức là hàng phải được gom từ nhà máy ra bến, rồi xếp lên xà lan đi qua các cây cầu rồi vào các cảng biển. Và cái điều quan trọng nhất là nếu mà chỉ cần một mắt xích bị đứt, tức là toàn bộ cái lợi thế chi phí bị triệt tiêu bởi cái chi phí truyền tải và thời gian chờ đợi và rủi ro trễ tàu. Nếu chúng ta có cảng tốt, có sông tốt, nhưng chưa có một hệ thống tốt, thì cái việc mà phát huy cái vai trò giảm cái chi phí logistics chưa đạt được.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn còn nhấn mạnh, hệ thống vận tải đường thủy vẫn còn sự đầu tư theo địa giới hành chính, trong khi dòng hàng thì chạy theo hành lang kinh tế. Thực tế cho thấy có tình trạng địa phương này muốn làm cảng nâng cầu, nhưng địa phương kế bên lại không mặn mà, vì thấy không có lợi cho mình. Thêm vào đó, nhiều năm qua, vốn ngân sách cho hàng hải và đường thủy chỉ chiếm khoảng 2% đến 4% tổng vốn đầu tư giao thông, chưa tương xứng với vai trò xương sống. Để phá vỡ tư duy cục bộ các cứ này, Nghị quyết số 27 được nhắc đến như một xung lực đột phá về mặt chủ trương. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn cho hay.
5: Về cơ bản thì nghị quyết số 27 của Trung ương về phát triển các vùng thì đã xác định được cái cơ chế liên kết, điều phối mạnh này rồi. Chuyển từ tổ chức không gian phát triển trên địa giới hành chính sang cái tổ chức theo chức năng, tiềm năng và lợi thế. Do vậy thì tôi rất kỳ vọng là Quốc hội sẽ sớm cái thể chế hóa cái tinh thần này theo ba hướng. Cái thứ nhất là luật hóa cái khái niệm hành lang logistics đường liên vùng. Cái thứ hai là có cơ chế tài chính dùng chung. Cái công trình mà mang lợi ích liên vùng như là lâng tĩnh không cầu mà nạo vét luồng chính thì cần phải được ưu tiên vốn trung ương. Và cái thứ ba cần phải tập trung hơn, đó chính là cái phân cấp phải đi kèm theo cái chuẩn chung. Nếu mà chúng ta không có một cái tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất, nó sẽ dẫn đến một cái việc là chúng ta dễ phân cấp thành chia cắt.
1: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline

0: 02437991191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
1: Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình đường tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
5: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
6: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
7: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
8: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
6: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
5: Đường khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
10: Đường khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Ngọc Dì xin chào các thính giả của Đường Khuya của VOV Giao thông. Như vậy là chúng ta cũng đã gần đi qua được nửa tháng 10 rồi. Thế nhưng mà dường như là mùa thu năm nay thì trôi đi nhanh quá. Mới tuần trước thôi thì Hà Nội vẫn khiến cho chúng ta rất là phấn khích với đợt gió mùa đầu tiên ghé ngang, đúng không? Ai cũng rất là háo hức để có thể kịp hít hà cái xe lạnh hiếm hoi, và thậm chí là mơ về những ngày tháng mà thời tiết rất là dịu dàng. Ấy thế mà chỉ chớp mắt một cái, sang tới tuần này thì hơi lạnh ấy đã nhạt dần rồi. Mấy ngày nay thì thời tiết hơi oi nồng trở lại một chút, không biết quý vị có cảm giác như vậy hay không. Với riêng Ngọc Diệp thì là như thế. Nó không còn mát mẻ để mà chúng ta có thể thảnh thơi khoác lên mình những cái chiếc áo mỏng nữa. Đương nhiên là mọi thứ vẫn dễ chịu ở một cái ngưỡng nào đó, nhưng mà cảm giác là nó cứ lửng lơ như thế nào ấy, khiến cho lòng mình vô tình là trùng xuống một chút, cũng hụt hẫng một chút. Không biết là các thính giả của Đường Khuya thì có như vậy hay không. Nên là ngày hôm nay với bài hát đầu tiên để mở đầu chương trình thì Ngọc Diệp có chọn một bài gắn với tháng 10, nhưng không phải là mùa thu nữa, vì tuần trước chúng ta đã nghe quá nhiều những ca khúc liên quan tới thu rồi. Ngày hôm nay sẽ là một ca khúc về mưa, Cơn Mưa Tháng 10 với giọng hát của Lê Việt Anh. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Vâng, quay trở lại với đường khuya thôi, vì Ngọc Diệp biết rằng vẫn còn rất là nhiều những tâm sự, những chia sẻ của quý vị vẫn đang chờ Ngọc Diệp và đường khuya ngày hôm nay. Nên chúng ta sẽ cùng chào đón luôn vị khách đầu tiên đến với chuyến xe đêm nay quý vị nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Alo, xin chào Ngọc Diệp.
0: À vâng, em chào anh. Không biết là Ngọc Diệp xưng hô với anh như thế nào được, anh tên gì ạ?
1: À thôi, mình cứ coi nhau là bạn thôi.
0: À bạn thôi ạ, nhưng mà bạn thì cũng phải biết tên nhau chứ.
1: Anh là Sơn, mình đến từ Hà Nội.
0: À anh Sơn, hình như anh em mình gặp nhau rồi đúng không? Alo. Ôi, không hiểu sao ngày hôm nay

có vẻ là cũng không được suôn sẻ lắm với vị khách đầu tiên của đường khuya, chắc là lại có một chút trục trặc gì đấy rồi. Không phải chúng ta sẽ đợi cho một khoảng thời gian nữa nhé, để xem là mọi thứ có nối lại duyên để Ngọc Diệp có thể gặp lại vị khách này hay không. Giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe một cái bài hát này, bài hát mà Ngọc Diệp chọn cho đường khuya đêm nay, liên quan tới mảnh đất miền Trung thân thương, đấy là Đậm Tình Miền Trung với giọng hát của Trúc Nhân, quý vị nhé. Một lát nữa khi mà mọi thứ ổn hơn, Ngọc Diệp sẽ quay trở lại.

0: Vâng, hơi tiếc nuối một chút với vị khách đầu tiên của Đường Khuya. Mong rằng là những cuộc kết nối sau, những vị khách sau thì chúng ta cũng sẽ giống như là ca khúc vừa rồi, đậm tình với nhau một chút, gắn bó với nhau nhiều hơn một chút. Bây giờ thì chắc là sẽ gửi lời chào luôn tới vị khách thứ hai quý vị nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Alo, chào Ngọc Diệp nhé, chào ban biên tập chương trình VOV Giao thông.
0: Dạ vâng ạ.
1: Chào chương trình Đường Khuya.
0: À, em xin được gửi lời chào tới anh, chắc là xưng hô là anh thì hợp lý đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, anh tên là gì thế anh? Anh đến từ đâu vậy ạ?
1: Anh tên là Bắc, anh ở Phổ Yên, Thái Nguyên.
0: À, anh Bắc ở Thái Nguyên. Bây giờ anh Bắc đang làm gì thế hả anh? Cơn gió nào hôm nay đưa anh đến đây?
1: Anh là người khiếm thị.
0: À, thế là trước đấy là chắc là cũng đã vài lần lên sóng VOV Giao thông rồi. Em đoán thế.
1: Vâng, em có lên, vâng.
0: À, chắc là lần gần nhất lâu
1: rồi. Hôm nay là, nhưng mà hôm nay là cái lên sóng gặp Ngọc Diệp là lần đầu tiên đó.
0: Ngọc Diệp biết mà, vì nghe tên nghe giọng là chưa thấy gặp bao giờ một vị khách mới.
1: Hôm nay là, đúng rồi, lên sóng nhiều rồi nhưng mà hôm nay là lên gặp Ngọc Diệp là lần đầu tiên.
0: Vâng, thôi anh em mình cũng gọi là có duyên, trộm vía một chút. Chuyến đi gần nhất của em là cũng đi qua Thái Nguyên đấy anh ạ. Cũng liên quan tới Thái Nguyên luôn, trường đại học Thái Nguyên ở đấy.
1: Mình ở dưới, anh ở tiếp dưới Phổ Yên cơ.
0: À thế à, thế là cũng xa trung tâm đúng không anh?
1: Xa mà ở dưới Phổ Yên.
0: À, thế nếu mà mình ở xa trung tâm như thế thì công việc có hanh thông không anh? Có thuận lợi không?
1: À, anh thì khiếm thị chỉ ở nhà thôi.
0: À, thế là anh sống chung với gia đình à? Hay là như thế nào?
1: À, sống chung với gia đình.
0: À đấy, em cứ tưởng tại vì thỉnh thoảng là em cũng gặp một vài anh chị cũng là người khiếm thị ở trên Đường Khuya này, cũng tâm sự với mọi người thì mọi người cũng đa dạng ngành nghề lắm. Có người đi hát rong, cũng có người là mở tiệm tại nhà hoặc là đi làm thuê kiểu thế. Nhưng mà thế thì một ngày cuộc sống của anh sẽ diễn ra như thế nào?
1: Anh thì cũng cuộc sống sinh hoạt thì nó cũng vẫn bình thường.
0: Có bố mẹ thế là một phần nào đấy là em cảm giác là cũng đỡ hơn đúng không? Cũng đỡ cảm thấy tủi thân hay là cô đơn.
1: Nói thì nó cũng hơi buồn một tí đồng nghiệp ạ. Dạ. Bố mẹ thì cũng đi xa rồi.
0: À, nói ở với gia đình thì em cũng chỉ nghĩ ở với bố mẹ, em tưởng thế.
1: Nhưng gia đình thì đúng không? Bố mẹ cũng mất sớm.
0: À. Thế bây giờ là anh đang sống cùng với lại anh trai à? Hay là em gái gì đó?
1: Giờ sống với lại có hai con với lại bà chị thôi.
0: À, thế là anh cũng đã từng lập gia đình rồi, có con rồi.
1: Anh lập gia đình rồi nhưng mà vợ anh thì cũng gọi là xấu số thiệt phận, mất sớm.
0: Nói chung mà thôi thì ít nhất là vẫn còn hai con. Em nghĩ đấy cũng là một cái hạnh phúc rất là lớn rồi. Tại vì nhiều người giống anh là họ cũng mong muốn có một gia đình lắm. Họ cũng mong ước là sẽ có con ở bên cạnh để đồng hành cùng. Nhưng mà không may mắn được như anh. Đúng không?
1: Nhiều anh lúc... cũng thấy có nhiều người cùng hoàn cảnh với mình. Thấy có anh, có một anh tên là Lộc thì cũng hay lên sóng.
0: Đúng rồi, em cũng đã từng nghe qua một vài số hình như là gặp rồi, em không nhớ lắm. Nhưng đấy, nói chung là nghe xong nên là em mới cảm giác là nhiều người người ta hay cứ nhìn sang cuộc sống của người khác rồi so sánh ấy. Nhưng mà đôi lúc là thấy mình vẫn còn hạnh phúc hơn rất là nhiều người với nhiều hoàn cảnh. Nhưng mà hai cháu thời điểm hiện tại là đã lớn chưa anh?
1: Cháu lớn nha anh, năm nay là 19-20.
0: Ồ.
1: Cháu bé năm nay 11 tuổi.
0: Ôi, thế là hai cháu đều lớn hết cả rồi. Em cứ nghĩ
1: lớn
0: là cái bé lớn thế thì khả năng cao là cũng đã giúp bố được nhiều rồi. Chắc là cũng đi làm thêm đúng không anh?
1: Cháu cũng đi làm, mà cho bé là đang đi học. Năm nay lớp vẫn lớp 5
0: à? À, em tưởng 11 tuổi thì là lên lớp 6 rồi.
1: Ừ, 11 tuổi nhưng mà cháu nó ấy 1 năm thôi. Chững 1 năm
0: á. À vâng, nhiều bạn là em thấy là gọi là sinh hơi bị gọi là sớm quá ấy. Thì nhiều lúc là hơi gọi là học muộn lại 1 năm để có thể hợp hơn đấy, kiểu vậy. Nhà em cũng có một bạn như thế. Bạn còn lại ở nhà anh thì tốt quá rồi, lớn thế là cũng hỗ trợ được nhiều cho bố, với lại đâu đấy là cũng giảm đi cái gánh nặng kinh tế trong gia đình. Em là em cảm giác như vậy. Mà chính ra là một mình nuôi con như thế em thật sự là nể anh lắm ấy. Anh nhiều lúc có bao giờ anh cảm thấy cô đơn không khi mà sống một mình như vậy?
1: Nhiều khi cũng cô đơn lắm không trời bà ơi. thì cứ làm bạn với lại ngày trước radio thì tối nghe chương trình đừng khuya của các MC thôi của VOV.
0: Ôi, không không không xem bất kỳ một cái gì khác à, hay là không có sở thích gì khác à, hay là đi ra ngoài chơi với bạn
1: sở
0: kiểu
1: thích
0: vậy?
1: Chỉ nghe nhạc các thứ thôi.
0: À, còn hai con là sống ở bên cạnh nên là cũng gọi là ít khi nói chuyện hả?
1: Các con nó cũng không ở nhà, nó đi làm ấy. Còn này đi học đi.
0: À, học trên Hà Nội hả anh, hay là như thế nào?
1: Không ạ, nó học, cháu học ở nhà.
0: À, tức là hai bạn nói chung là cũng đi suốt ngày, đến tầm chiều tối mới về. Thành ra là đa số thời gian là mình phải tự gọi là tìm cách để giải trí.
1: Để giải trí. Về nhà thì đến giờ thì cơm cháo thôi.
0: À, đấy thôi thì như thế cũng là gọi là giúp ích được cho bố mẹ rồi. Chứ ví dụ là nhiều hôm mà em về quê ấy anh, kiểu sau một khoảng thời gian làm việc quá là vất vả trên Hà Nội là về quê chơi với bố mẹ ấy, mang tiếng là về quê chơi bố mẹ cũng có chơi được mấy đâu, toàn nằm ru rú ở trên phòng, thậm chí là nhiều hôm là mệt quá cơm mẹ cũng còn nấu cho, chỉ xuống để ăn thôi. Nên là thế mới thấy là con trai của anh là giúp cho bố, yêu bố lắm đấy. Mặc dù là nhiều bạn con trai thì em thấy là hơi kiệm lời nói một chút, thương lắm, yêu

0: yêu bố lắm nhưng mà chả mấy khi thể hiện đâu. Con anh có thế không?
1: Thường thường là con trai thì nó thương nhưng mà không bao giờ nó
0: nói ra.
1: Không nói ra, không bao giờ thể hiện.
0: Đúng rồi, chỉ thể hiện bằng hành động thôi. Mà như thế tốt
1: hành động thôi.
0: Đấy chứ mà ví dụ mà có con gái giống như em chẳng hạn, đấy chỉ được mỗi cái mồm vẫn chưa chắc là làm được cái gì.
1: Đúng, nhưng mà họ thường nói là con thường thường là con gái là nó thể hiện hơn.
0: Thì con gái là biết cách thể hiện tình cảm hơn. Là yêu bố thì bảo là con yêu bố lắm. Đấy.
1: Thế bây giờ họ là hay nói là con gái là người tình kiếp trước của bố đấy.
0: Đúng rồi. Nhiều lúc là em thấy là đúng là con gái là thân với bố hơn thật. Hồi nhỏ là bám bố như gì ấy. Bố đi đâu là đi theo đấy. Em là em đấy. Y chang. Có bao giờ
1: rồi là bình thường. Dạ. Là bình thường mơ đấy.
0: Đúng rồi, nó quý lắm. Nói chung là cũng khó tính với con. Ví dụ mà bố em hay bảo là chọn con rể là sẽ gọi là hơi khắt khe một tí. Còn ví dụ mà chọn vợ cho anh trai hay là chọn vợ cho con trai thì phần nào đấy là sẽ gọi là đỡ cảm giác là khắc nghiệt hơn. Anh có nghĩ như thế không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng em cũng không hiểu là tại sao lại như thế nhỉ? Em tưởng là con nào thì cũng sẽ kiểu giống nhau, cũng gọi là chọn vợ cả chồng công việc cả đời thì cũng sẽ kiểu nghiêm khắc hay là khắt khe giống nhau chứ. Sao? Anh cứ cười hứ hứ thế, không nói gì này. Nhưng mà thực ra cũng hơi khó, tại vì bản thân anh cũng là người có hai bạn trai đúng không ạ? Ví dụ mà có một cô công chúa nữa thì sẽ dễ chia sẻ
1: mình
0: hơn.
1: Anh một trai một gái.
0: À thế á?
1: Đúng rồi.
0: Ôi sao em lại nghe thành hai trai nhỉ? Ui
1: một
0: hai
1: trai,
0: một trai gái
1: mà.
0: Thì đẹp quá.
1: Bạn gái thì năm nay 11 tuổi.
0: Ồ, ôi giời, thế thì đúng gọi là giáp đồng.
1: Bạn trai thì năm nay 19 tuổi.
0: Ôi giời, thế thì công chúa ở trong nhà, bố yêu mà anh thì cũng thương cũng chiều, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Anh thì em đoán là anh sẽ hiền hơn với lại con gái. Còn sẽ hơi khắt khe hơn một chút với lại con trai của mình đúng không? Anh có thấy
1: cũng cũng bình thường thôi, không khắt khe đâu.
0: Thế à? Em tưởng ai cũng giống bố em là khắt khe với lại con trai lắm. Nhưng đấy là hỏi đùa một chút như thế thôi. Nhưng mà bây giờ thì con trai anh đang định hướng làm gì hả anh?
1: Cháu đi làm ở ngoài thôi, làm công ty.
0: À thế là cũng có công việc cũng ổn định rồi, lại còn vừa làm vừa học nữa. Em nghĩ thật sự là giỏi và bản lĩnh đấy. Vì bây giờ không là cũng có nhiều bạn cũng vừa học vừa làm, nhưng mà để có thể cân bằng được mọi thứ như thế, rồi còn về chăm sóc bố, rồi là còn có cả em gái nữa, thì đấy cũng không phải là một điều dễ dàng một tí nào cả. Được cái là hai con của anh sống bên cạnh anh thì một phần nào đấy nó cũng đỡ cô đơn hơn. Bên cạnh đấy lại còn có cả em gái. Vâng, đỡ cô đơn hơn hẳn chứ. Ví dụ mà nằm ở nhà cả ngày rồi chỉ là nghe radio hay là nghe nhạc thôi thì chắc là nhiều lúc là cũng không biết là phải tâm sự với ai.
1: Nghe đài thì đến giờ là đi nấu cơm là mà anh vẫn sinh hoạt trong nhà được mà.
0: Vâng, em cũng đoán thế. Thực ra là nhiều người bảo là mãi thì nó cũng phải quen thôi, đúng không?
1: Vâng.
0: Nhưng mà
1: mình trong nhà mình là mình quen hết mà.
0: Gọi là từng ngõ ngách là cũng nắm được tất đấy.
1: Đúng rồi, vẫn còn nấu ăn được cái, nấu cơm được cái.
0: Ôi dồi, thế thì anh còn giỏi hơn cả em luôn ý. Thật sự là như thế. Bình thường lại
1: mình cũng... anh vẫn nấu cơm được mà.
0: Thế thì chính ra là em thấy là anh rất là bản lĩnh ý. Thật sự luôn. Nhiều người là họ cũng sẽ cảm giác là hơi khó khăn để thích nghi với một cái cuộc sống như thế. Hoặc là họ thích nghi được nhưng mà trong cái tâm trí của người ta không thể lạc quan được như anh. Nhưng em nói chuyện với anh thì em cảm giác
1: quen hết em ạ.
0: Đấy, chấp nhận mọi thứ rất là nhẹ nhàng. Nên là mặc dù là em thì em vẫn thấy là thỉnh thoảng anh vẫn sẽ rất cô đơn, nhưng mà đâu đấy thì nó cũng không quá nặng nề nhỉ. Nhưng mà
1: cô đơn là về đêm là không có người tâm tình nó buồn thôi.
0: Thế này em hỏi thì không phải chứ, có bao giờ anh nghĩ đến việc sẽ tìm một người đồng hành với mình trong cái quãng đường sắp tới không, hay là như thế nào không, hay tìm một người bạn thôi cũng được?
1: Bây giờ mà cũng không nghĩ đến chuyện đấy, giờ con cái nó cũng lớn rồi, mình tôi không nghĩ đến chuyện đấy nữa.
0: Em đoán thế nên là em mới hỏi cái câu đấy. Nhưng mà ví dụ là bạn đồng hành thì cũng hơi khó, nhưng mà tìm một người bạn bình thường thôi để gọi là chia sẻ với nhau thôi thì cũng có thể.

0: Tại vì bây giờ cũng nhiều nhiều nhiều phương thức gọi là phát triển mà, ví dụ như là mạng xã hội này. Em thấy nhiều người tham gia những chương trình như là Đường Khuya này, xong rồi tìm được nhiều bạn để nói chuyện lắm. Bạn bình thường thôi, thỉnh thoảng tâm sự cho nhau nghe là một ngày làm những cái gì, có cái gì vui, có cái gì buồn. Anh có nhiều người bạn như vậy không?
1: Anh thì

0: thì cũng được.
1: Nó hơi khó một tí, nên là chưa thích hợp ấy. Chưa quen ấy.
0: Vâng, thực ra cũng sẽ cần phải có thời gian
1: điện cho nhau thì liên lạc thôi.
0: Bình thường là có số mà thân rồi thì gọi là điện, gọi điện đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà em cảm giác là anh ấy cũng sẽ là một người khá là khó để thân, khá là khó để kiểu gọi là mở lòng tâm sự một cái gì đấy sâu. Đấy là em đoán là như thế. Thân rồi thì nói chuyện sẽ khác, mà chưa thân thì sẽ nói chuyện hơi khác một chút. Anh có đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Nên thôi cũng không biết là như thế nào. Em nghĩ là cứ chờ thời gian, chờ thời điểm thích hợp thì mọi thứ nó sẽ tới. Ví dụ như ở thời
1: anh
0: điểm
1: thì bạn cùng cảnh cũng nhiều lắm. Thỉnh thoảng thì anh liên lạc, gọi điện, gọi nói chuyện.
0: Nhưng mà thỉnh thoảng thôi đúng không? Chị em thấy là anh vẫn đang dành nhiều cái tình cảm của mình cho gia đình, cho các con. Nhưng mà ở cùng với anh là còn có cả em gái nữa à?
1: Có chị gái ạ.
0: À, chị gái. Chị gái là đã chị lập gái. Gia đình chưa anh?
1: Chị không lập gia đình ạ.
0: À, thế là...
1: Chị năm nay cũng 50 rồi.
0: Ồ, thế là hai chị em sống với nhau. Thôi đấy cũng là một cái hạnh phúc. Em nghĩ thế. Ít nhất là gia đình mình vẫn còn có nhau. Chị anh sẽ chăm sóc lại cho anh, và ngược lại thì anh cũng sẽ xuất hiện ở đấy để cho chị anh cảm giác là đỡ cô đơn hơn, nhà vẫn có người, kiểu như
1: nhà
0: vậy. Đấy là một cái hạnh phúc rất là lớn anh ạ. Tại vì với bản thân em thì em cũng hay chú ý đến cái việc gọi là anh chị em trong nhà đối xử với nhau như thế nào, quan tâm tới nhau ra làm sao. Đấy, bố
1: anh thì ra đi từ 2018 mấy năm rồi.
0: Ôi, thế là cũng gần được 10 năm rồi đấy anh ạ. Bây giờ
1: gần
0: 8 năm rồi. Đúng rồi. Ôi lâu, trời, thời gian trôi nhanh thật đấy. Trời ơi.
1: Không nên làm nào được, số phận thì cả may có bệnh thì chả biết nào làm được.
0: Nhưng mà đợt đấy là tự dưng bị thế hay là như nào anh?
1: Vợ anh là bị ung thư máu.
0: À, ôi, xót xa quá.
1: Có nghĩa là mẹ anh với lại vợ mà cùng một năm luôn đấy.
0: À,
1: cách nhau có 40 ngày á.
0: Ôi, trời ơi, sao mọi thứ lại đối xử với anh khắc nghiệt quá vậy?
1: Đấy.
0: Trong một năm lấy đi hai người thân.
1: Vợ anh mất là cháu bạn gái nhà anh là mới có 2 tuổi à.
0: Ôi, nhưng mà mọi thứ nó rất là đường đột đấy. Em cảm giác là như vậy.
1: Sốc vào năm đấy, sốc cái năm 2018 ấy. Đúng là cùng một cái năm đấy luôn ấy. Cách nhau có hơn tháng rồi á.
0: Có nghĩa là vừa mới chịu nỗi đau này xong là lại tiếp tục một nỗi đau khác. Em thật sự em nghĩ là nhiều người, là ví dụ là anh đi, nhiều người sẽ không thể nào mà có thể chống chọi lại được cái nỗi buồn như thế. Vì quá khó để có thể tưởng tượng ra một cái viễn cảnh mà nó khắc nghiệt tới như vậy với cuộc đời mình. Nhưng mà thôi không sao, cũng gần 10 năm trôi qua rồi, và ít nhất ở thời điểm hiện tại này, khi mà anh nói chuyện với em vẫn cảm giác là anh rất là lạc quan. Thì cái điều đấy cũng là một điều đáng mừng rồi. Và em nghĩ là chị nhà nếu mà còn sống thì cũng mong là anh có thể vui vẻ lạc quan như thế này để còn chăm sóc các con nữa.
1: Bố thì mất từ 2009 đấy. Còn mẹ mất 2018 mới vợ.
0: Trời ơi.
1: Buồn lắm. Cái năm 2018 nó là không thể là tưởng được đâu.
0: Vâng, nó gọi là cái năm mà mình không thể quên ấy, nhưng mà không thể quên ở đây theo một cái nghĩa nó buồn hơn rất là nhiều. Em nghĩ thực ra đời người ai cũng sẽ có một năm như vậy, người ta gọi là cái thời ấy. Đấy, có cái thời mình làm ăn rất là phất, mọi thứ nó rất là vui, rất là viên mãn, nhưng mà sẽ có những cái giai đoạn mà nó không thể nào mà nó tệ hơn được nữa. Công việc có thể lụn bại, gia đình có thể không vui hay là êm đềm như trước đấy nữa. Ai cũng sẽ phải vượt qua thôi. Vấn đề là mình đối mặt với nó như thế nào. Nhưng mà
1: Anh thấy Ngọc Diệp là thỉnh thoảng lại nghỉ thứ hai nhỉ?
0: Ôi dồi, nói thế anh đến tai sếp em lại mệt lắm. Nói chứ không phải, thỉnh thoảng là đổi lịch với anh Như Ngọc một chút thôi. Gọi là quay lại quán cũ, thăm lại quán cũ một chút.
1: Sửa lại đổi lịch thứ hai.
0: Nói thế chứ tháng trước mới có đổi một lần thôi mà. Ít nhất là ngày hôm nay em có mặt ở đây để nói chuyện với anh. Đấy, thỉnh thoảng là về quán cũ chứ không phải khách cũ ở đấy lại quên mất em.
1: Thứ tư anh em bảo là thường là thứ hai Ngọc Diệp, là thứ tư là Hồng Nhung, thứ sáu là
0: Như Ngọc ấy. Thế là cứ dình sai thôi.
1: Thứ năm là

0: là Duy Thanh nhá.
1: Vâng. Đó. Lịch thì vẫn như thế, thỉnh thoảng là hơi có cái sự thay đổi giữa nhân sự trong quán nước một tí. Ngày hôm nay lên đây thì anh có muốn chọn bài hát nào không?
0: Hôm nay là nói là sớm thì nó 20 tháng 10 thì nó cũng gọi là hơi sớm. Thì là anh cũng hôm nay là tôi hôm nay là yêu cầu nhà đài mà của MC là chọn cho anh bài Cơn Mưa Tình Yêu của Hà Anh Tuấn và Phương Linh ấy.
1: À, Cơn Mưa Tình Yêu
0: bài
1: của
0: hát
1: Hà Anh Tuấn
0: đúng
1: Phương
0: rồi.
1: Linh. Rồi em biết cái bài
0: Tặng
1: này.
0: Cho tất cả các chị em phụ nữ đó là nó hơi bận ngày nó cũng còn hơi xa một tí.
1: Vâng.
0: Cứ mình yêu cầu bài hát đấy là mình cứ yêu cầu thôi.
1: À, thôi thì bây giờ Cơn Mưa Tình Yêu gọi là rơi xuống đầu chị em, bắt đầu chị em bắt đầu hứng đấy. Rồi từ giờ cho đến ngày 20 tháng 10 ấy, bắt đầu gọi là làm quen dần dần, xác lập mối quan hệ dần dần cho đúng tiến trình như đúng không anh? Lúc đấy có người yêu.
0: Bài hát này là anh cũng gọi là tặng cho tất cả các MC ở trong đài mình, cho Ngọc Diệp, cho Hồng Nhung, cho chị Kiều Tuyết, cho chị Mai Lan, tặng cho anh Như Ngọc, anh Tuấn.
1: Dạ.
0: Chị Bảo Ngọc, tặng cho Phương Uyên, cho Minh Vi ở trong khu vực trong Nam á.
1: Vâng, nói chung là tặng cho phái nữ.
0: Các tài đang lái xe với lại các chị phụ nữ. Những ai mà chưa yêu thì sắp chuẩn bị có người yêu. Những ai mà đang yêu thì ngày càng tình cảm ngày càng lớn dần.
1: Vâng, Ngọc Diệp thay mặt cho những người được anh gửi tặng bài hát này là cảm ơn anh nhá. Và cũng rất mong là sau khi nghe bài hát này xong thì chắc là một thời gian nữa thì Ngọc Diệp cũng sẽ đón nhận tin vui trong tình yêu. Giống như là anh hy vọng. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Và chắc là sẽ mong gặp lại anh một cái ngày sớm thôi. Vì Ngọc Diệp thấy anh là một người rất là thú vị, lạc quan nữa. Bây giờ thì chắc là mời anh nghe ca khúc mà anh lựa chọn nhá, Cơn Mưa Tình Yêu. Và mời quý vị thính giả cũng sẽ cùng đón nghe với anh Bắc tới từ Thái Nguyên.

Vâng, mong rằng là những điều tốt đẹp sẽ đến với chuyện tình cảm của các thính giả của Đường Khuya VOV Giao thông trong thời gian tới, và nhất là với những thính giả nữ nữa. Còn bên cạnh chuyện tình yêu thì những ngày này không biết là quý vị chúng ta có bao giờ cảm giác là nhớ tuổi học trò của mình hay không? Ví dụ như là Ngọc Diệp này, dạo gần đây khi mà lướt trên những trang mạng xã hội của mình thì có rất là nhiều những cái trend mà các bạn trẻ tạo nên ở trên những cái trang mạng xã hội đó để có thể nhớ về những cái năm tháng học trò của mình. Và đó có lẽ cũng là lý do để một bạn thính giả gửi một bức thư về cho Đường Khuya có cái tựa đề đấy là "Gửi tôi và những năm tháng không chịu quay đầu". Ngày hôm nay dọn lại góc bàn làm việc, tôi đã vô tình chạm phải cuốn sổ tay cũ viết từ 5 năm trước. Chà, mới đó mà thời gian trôi nhanh như là một cái chớp mắt vậy. Những hoài bão thuở đôi mươi, những lời hứa hẹn sẽ đi hết thời gian, sẽ đi tất cả mọi nơi trên thế giới, giờ lại nằm im lìm dưới lớp bụi mờ của sự bận rộn thường nhật. Có những đêm nằm trằn trọc, tôi đã tự hỏi mình đã đổi lại được gì cho những guồng quay không ngơi nghỉ ấy. Ta đã đánh đổi những buổi chiều thảnh thơi ngồi uống trà đá vỉa hè với bạn bè để lấy những bản báo cáo dài dằng dặc. Đã quên mất cách ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trên mặt hồ Tây vì mải nhìn vào màn hình máy tính chớp sáng. Thời thanh niên trôi qua nhanh quá, nó không báo trước bằng bất kỳ một điều gì cả, cứ lặng lẽ trôi đi qua từng nếp nhăn khóe mắt, qua từng sợi tóc bạc lấm tấm trên đầu. Thế nhưng buồn vì điều đấy thì có được gì đâu. Tuổi trẻ không nằm ở con số trên giấy, nó nằm ở cách mà bản thân đối diện với thế giới này cơ mà. Dù ngoài kia có áp lực đè nặng lên vai, thì mong rằng cậu hay là tớ thì vẫn giữ được một góc hồn nhiên ở bên trong. Đừng ngại ngùng khi mà muốn rời lại công việc để đi ngắm một buổi sáng trời xanh mây trắng, hay đơn giản là gọi điện cho một người bạn cũ chỉ để hỏi xem dạo này họ có sống tốt hay không. Ngọc Diệp nghĩ đây cũng là tâm sự của rất là nhiều người, những người đã đi qua tuổi học trò được khoảng 5 năm, 10 năm hay thậm chí là 20, 25 năm khi mà chúng ta bắt đầu chuyển sang những cái giai đoạn mới, những nấc thang mới của cuộc sống hay là cả sự nghiệp. Có người chúng ta khi bắt đầu đi làm, bắt đầu nhìn lại cái khoảng thời gian đã qua, bỗng chốc sao cảm giác mọi thứ trôi nhanh quá, cũng có một chút tiếc nuối.

nhưng mà đâu đấy thì cũng không cảm thấy hối hận vì những năm tháng đó đã lựa chọn đi con đường ấy, đã lựa chọn trải qua những cái mối quan hệ mà mình đã từng đồng hành cùng. Ngọc Diệp không biết rằng cuộc sống của quý vị như thế nào, thời điểm hiện tại liệu quý vị có hài lòng với những điều đó hay không? Nhưng mà cuộc sống mà, thôi thì chấp nhận thôi. Cái gì đến, nếu mà không hài lòng, chúng ta tìm cách để sửa chữa nó nhé. Còn những thứ đã trôi qua ở quá khứ, đó sẽ là một kỷ niệm rất đẹp. Và thông qua bức thư vừa rồi thì thính giả cũng nhờ Đường Khuya là có thể chọn ca khúc Xe Đạp để có thể nhớ về những cái năm tháng tuổi trẻ, những năm tháng học trò khi còn ngồi trên ghế nhà trường của mình. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đón nghe ca khúc này để cùng hồi tưởng lại những cái năm tháng rất đẹp đẽ ấy mà ai trong chúng ta cũng phải đi qua, quý vị nhé.

0: Vâng, một ca khúc mà Ngọc Diệp đoán rằng cũng đã gắn bó với thời học trò, thời thanh xuân của rất là nhiều người. Và có lẽ là cũng sẽ có cả những thính giả của Đường Khuya, của VOV Giao thông nữa. Không biết là cảm xúc của quý vị khi mà nghe những ca khúc đấy thì như thế nào? Không biết là nghĩ tới cấp học nào của mình? Với Ngọc Diệp thì nó hơi xa một chút. Nghĩ lại tận những ngày tháng khi mà mình còn bé xíu, chỉ học cấp 1 ấy, cái thời điểm đấy còn khóc rất là nhiều vì chia tay bạn bè của mình. Nhưng mà mãi sau này lớn lên thì thấy mọi thứ nó cũng bình thường. Mọi thứ chúng ta gặp nhau, quen nhau, cảm thấy vui, có những kỷ niệm với nhau, và đến một ngày nào đó thì cũng sẽ phải nói lời chào tạm biệt thôi. Có những mối quan hệ phải như vậy và chúng ta đành phải chấp nhận điều đó. Dù là học trò hay là sau này là tình yêu cũng vậy. Và không biết là với vị thính giả tiếp theo, vị khách tiếp theo của Đường Khuya ngày hôm nay thì có trải qua cái điều đấy hay không? Bây giờ Ngọc Diệp với quý vị cùng gửi lời chào tới vị khách này quý vị nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Dạ vâng, em chào chị ạ.
0: Dạ, bạn tên là gì dạ. nhỉ?
1: Em tên là Quyên ạ.
0: Ui, giọng nói ngọt ngào quá. Này thì khả năng cao là một cô gái sống ở ngoài phía Bắc à?
1: Vâng ạ, em ở ngoài Phú Xuyên, Hà Tây cũ. Nhưng mà em đi làm, em đang ở Long An, em vào Nam làm ăn.
0: Thế là
1: dạ, vâng
0: bạn
1: ạ.
0: Quyên là đã vào trong Nam được lâu chưa?
1: Em vào từ 2016, chắc 8 năm rồi.
0: Ôi dồi ôi, thế là cũng gọi là một hành trình cũng dài đấy, cả một thập kỷ. Đến bây giờ thì ở trong đấy là Quyên đã ổn định được cuộc sống của mình hay chưa? Chắc là công việc thì chắc chắn là quen rồi.
1: Ổn định rồi ạ, quen rồi ạ. Tại vì em lấy chồng của làng nhưng em theo gia đình Nam ạ.
0: À thế à?
1: Vâng.
0: À thế ra là có lập gia đình rồi. Thế đến bây giờ là đã có con chưa ạ? Mình hỏi một chút
1: về đấy. Có, em được một cháu ạ. Em được một cháu trai, năm nay 12 tuổi rồi.
0: Ôi trộm vía quá, một gia đình rất là hạnh phúc. Ngày hôm nay thì cơn gió nào đã đưa Quyên đến với Đường Khuya thế?
1: Trời ơi, em đăng ký bao nhiêu lần rồi có được đâu, hôm nay em có duyên em để được gặp chị.
0: À thế à, thế trước đấy thì Quyên đã bao giờ lên sóng chưa?
1: Có, em lên sóng em gặp Hồng Nhung một lần.
0: À thế là cũng gọi là cũng có duyên với lại Đường Khuya. Hôm nay chúng ta thì lại gặp nhau.
1: Vâng ạ, may quá, tự nhiên em cứ lúc ấy bấm nhầm vào nút tắt thì may anh... cho em gửi lời cảm ơn anh thư ký nhá, cái anh nào anh gọi lại á.
0: Vâng, còn Ngọc Diệp là cũng may vì ít nhất là cũng đã kết nối lại là gặp được bạn. Vì nói thật là Ngọc Diệp rất là thích mọi người ở phía bên trong Nam, dù là mọi người sống ở đấy, làm việc ở đấy hay là mọi người sinh ở đấy thì cũng rất là thích mọi người trong Nam, tại vì giọng mọi người rất là ngọt và đâu đấy thì cũng cảm giác là...
1: Em ra chương trình, các chương trình đấy lâu rồi.
0: À, chắc là cũng phải chục năm.
1: Vâng, đúng rồi, em nghe được đến 7-8 năm rồi.
0: Ôi dồi ôi. Cái này là khá bất ngờ nha, tại vì thường á là những thính giả của VOV Giao thông sẽ là phái nam, tại vì mọi người lái xe rất là nhiều. Nhưng mà tại sao bạn lại yêu VOV Giao thông đến thế?
1: Em nghe các anh các chị dẫn chương trình hay quá.
0: Ôi dồi, ngày xưa có bao giờ
1: các cái này đâu, nhưng mà từ ngày đi bán hàng á thì em bán bún á, thế là chú em đấy vô tình mở 91 FM á, tự nhiên thấy anh Như Ngọc anh dẫn chương trình trên Mọi Nẻo Đường, em bảo ôi sao chương trình này là chương trình gì hay quá, mai lại mở tiếp. Thế là đến lúc lại bảo hôm sau thì lại ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế là em vẫn cứ nghe, chưa là cũng nghe, hóa ra là chương trình trên Mọi Nẻo Đường.
0: Nói chung là sẽ có cái lịch trực xen kẽ giữa miền Nam và miền Bắc, giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đó, nhưng cũng phải hỏi thế thì mới hiểu, tại vì thực ra ví dụ như là Quyên chẳng hạn làm công việc bán đồ ăn thì đúng là nghe đài sẽ tiện hơn rất là nhiều, khi mà chúng ta vừa phải nghe vừa phải xem đúng không?
1: Vâng, em bán bún, em bán đồ khô á, bún tươi, lui rồi bánh canh.
0: À, chứ không phải là kiểu đồ tươi các thứ, có một cái sạp hàng ở chợ đúng không?
1: Đúng rồi, đúng rồi, em có một cái sạp hàng ở chợ.
0: Cái này Diệp rất là thắc mắc, tại vì thực ra trong gia đình Diệp cũng có một vài người, một vài...

0: bà cũng bán hàng ở chợ nhưng mà chưa bao giờ mình được thử nghiệm cái cuộc sống đấy cả. Thường thì có phải dậy sớm để ra chợ dọn hàng không Quyên?
1: Có chứ, 4 giờ em phải dậy rồi.
0: Ui, sớm thế á?
1: 4 giờ, vâng, 4 giờ em phải dậy rồi thì đánh răng rửa mặt xong thì lấp rửa kem mới đi. Ô, 4 giờ 10, 4 giờ 15 mới dậy.
0: Ôi.
1: Đánh răng rửa mặt thì còn làm mãi, lấp rửa kem mới đi chị ạ.
0: Ôi chào, mà chị cứ nghĩ là ví dụ đồ
1: Vâng.
0: khô thì mọi người sẽ dậy muộn hơn một chút, khoảng tầm độ 7 giờ ra đến chợ, nhưng mà đến sớm vậy luôn
1: Vâng.
0: hả?
1: Không, 5 giờ em lên dọn hàng xong rồi bán, ai mua thì em bán.
0: À, trời ơi,
1: 5 giờ đi thì 5 giờ 10 thì tới nơi.
0: chào, một người rất là chăm
1: Nhà
0: chỉ.
1: em gần chợ mà.
0: Ừ, thế cũng tiện, chứ ví dụ mà đi xa thì đúng là
1: Vâng.
0: cũng hơi bất tiện một chút, nhất là với những ngày mà thời tiết ở trong đấy lại còn mưa nữa đúng không? Mùa này đang mùa
1: Vâng.
0: mưa. Bây giờ thì đã
1: Hay
0: đỡ
1: mưa
0: đỡ
1: đó.
0: hơn chưa?
1: Đỡ hơn, hai hôm nay không mưa nữa rồi.
0: À thế đấy trộm vía
1: Nhổ.
0: đẹp.
1: Ra đây con.
0: Mấy hôm trước thì thấy bao nhiêu bài báo ở trong đấy là mưa nhiều lắm, mưa to lắm mà mọi
1: Mưa
0: người cũng
1: nhiều
0: khá bất
1: mà là
0: ngờ.
1: may nhà em ở thấp còn ngập tới lên tới sân mà.
0: Ui.
1: Thế hai hôm nay là rút rút lỡ rồi, ra tới ngõ cho chị ạ.
0: À thế đấy trộm vía, mong là từ giờ đến
1: Vâng.
0: mấy
1: Vâng,
0: tháng cuối năm thì
1: em
0: không mưa ngập toàn như thế
1: vâng.
0: nữa.
1: Chị Ngọc Diệp dẫn chương trình gì ban ngày chị có dẫn chương trình gì không?
0: Ôi, ngày xưa thì Ngọc Diệp hay dẫn bên Duyên Hải cơ. Đến bây giờ thì
1: Thế
0: đa
1: à?
0: số là
1: Vâng.
0: chuyển về các chương trình buổi tối. Có một vài vấn đề riêng của Diệp, thế nên là
1: À,
0: sẽ chỉ
1: thế
0: đồng
1: à?
0: hành
1: Vâng.
0: với các chương trình liên quan đến đường khuya vào tối thứ hai
1: Vâng.
0: thôi. Đấy, vậy.
1: Vâng, thế à?
0: Còn chắc là sẽ phải một thời gian
1: Em
0: nữa
1: thì
0: khi mọi thứ ổn định hơn.
1: vâng. Em thì cũng bận bán hàng ở chợ lên buổi trưa em thì nghe được ở trên ngoài lèo đường cả. Nghe được khuya thôi chứ em không được nghe được các cái chương trình khác.
0: Chiều thì thực ra là sẽ liên quan nhiều hơn đến các chương trình về giờ cao điểm. Thì cái lúc
1: Vâng.
0: đấy thực ra Quyên
1: Giờ
0: cũng có
1: cao
0: thể
1: điểm.
0: nghe, nhưng mà ở
1: Vâng,
0: đâu đấy
1: em
0: thì Ngọc
1: cũng
0: Diệp
1: nghe
0: nghĩ
1: được khi
0: là
1: nào
0: lúc
1: phải
0: đấy là
1: lắp bán.
0: cũng thời điểm bận ở
1: Lắp
0: chợ đúng
1: bán, đúng rồi, tầm
0: không?
1: 6 giờ 7 giờ lắp bán.
0: Cái thời điểm đấy thì
1: Lắp
0: mọi người
1: bán.
0: hay đi mua hàng rồi thì là vừa mới tan
1: Vâng.
0: làm xong mà, nên là lúc đấy tất bật lắm. Thật sự là ngày xưa
1: Vâng
0: nghe
1: vâng.
0: mẹ kể là mẹ đi trông hàng cho bà là cứ đến cái tầm độ
1: Vâng.
0: chiều chiều là tay chân luôn luôn gọi là tất
1: Vâng.
0: bật,
1: Vâng.
0: tính tiền liên
1: Vâng.
0: tục. Là cũng
1: Vâng.
0: khá sợ đấy.
1: Vâng, bây giờ thì bán chậm rồi chị ạ. Bây giờ bọn em trong này bán cũng chậm lắm.
0: Thế à, bây giờ em thấy mọi người hay mua hàng online, cái
1: Đúng
0: gì cũng
1: rồi,
0: online.
1: mua like.
0: Thế có bao giờ Quyên nghĩ đến cái việc là mình
1: Đi làm cô
0: sẽ
1: đó, mẹ em cũng ở ngoài Bắc Linh gửi vào đấy mà bây giờ bán chậm lắm.
0: có bao giờ mình nghĩ đến việc là sẽ
1: Vâng.
0: cũng mở một cái gian hàng trên không gian mạng không? Kiểu TikTok Shop này hay là mấy cái gọi là sàn thương mại điện tử khác. Ui, ngày hôm nay không biết ngày gì, vẫn muốn tiếp tục những câu chuyện lắm, nhưng mà bằng một cách nào đó thì có vẻ như là chữ duyên thì vẫn chưa tròn đầy lắm trong ngày hôm nay. Chắc là chúng ta sẽ đợi một lúc nữa, để nếu mà vẫn còn duyên thì chúng ta vẫn sẽ gặp lại bạn Quyên, một cô gái rất là ngọt ngào, sinh ra ở miền Bắc nhưng mà bằng một cách nào đấy thì lại bén duyên với các tỉnh miền Nam. Thôi thì sẽ chọn một bài hát tiếp theo liên quan tới phương hướng quý vị nhé, liên quan tới thứ mà chúng ta cũng đã vừa trò chuyện với nhau trên đường khuya, ca khúc Đông Tây Nam Bắc của Ái Phương. Ngọc Diệp sẽ quay trở lại sau một ít phút nữa nha.

Vâng, không biết là ca khúc vừa rồi thì có da diết quá không? Có buồn quá không? Có khiến cho quý vị nhớ về những cái mối tình cũ của mình hay không? Khi mà bây giờ thì cũng đã khá muộn rồi, gần 11 giờ đêm rồi. Chắc là nhiều người với những ai mà chúng ta vừa mới chia tay người yêu cũ thì cũng khó có thể thoát ra được những cái ký ức lắm. Chả vậy mà ngày hôm nay chúng tôi lại

tiếp tục nhận được thêm một lá thư nữa. Nhưng mà thay vì là viết cho bản thân hay là những năm tháng tuổi trẻ của mình, thì lại là gửi cho người yêu cũ quý vị ạ. Gửi anh. Đêm nay khi mà thành phố bỗng chốc buông xuống một khoảng không gian tĩnh mịch tới nao lòng, em lại vô tình chạm phải một góc ký ức tưởng chừng như đã xếp gọn vào ngăn tủ sâu kín nhất. Không có mưa tháng 10 giả dích bên hiên, cũng chẳng có cái xe lạnh đầu mùa mỏng manh để người ta có thể viện cớ xích lại gần nhau hơn. Thế nhưng lồng ngực em vẫn cứ trông tranh, vẫn hụt hẫng đến lạ. Em nhớ anh quá. Không phải bằng thứ âm anh ồn ào hay là nỗi nhớ cồn cào của tuổi trẻ bồng bột, mà lại là cái nhớ nhung dịu ngọt, âm ỉ như tàn than hồng vùi dưới lớp tro lạnh. Em vẫn nhớ như in những buổi chiều mùa thu của nhiều năm về trước. Hà Nội lúc ấy đẹp tới nao lòng với những con đường ngập lá vàng rơi và cơn gió heo mây lùa qua kẽ tóc. Anh thường chờ em ở góc phố quen, chiếc áo sơ mi trắng nhàu đi vì gió bụi. Trên tay thì cầm hai ly trà nóng hổi phả khói nghi ngút. Chúng ta đã cùng nhau rong ruổi qua biết bao góc phố, ghé vào một quán nhỏ ven đường. Chẳng cần nói với nhau những lời hoa mỹ, chỉ cần ngồi cạnh thôi cũng đủ thấy thế giới ngoài kia dẫu có chao đảo thế nào thì bình yên vẫn đang trọn vẹn ở nơi đây. Anh hay cười, cái nụ cười ấm áp xua tan đi biết bao mệt mỏi, áp lực của một đứa con gái bươn trải giữa thành phố rộng lớn này. Anh từng nắm tay em thật chặt qua những ngã tư đông đúc, từng thì thầm vào tai em những lời hứa hẹn về một tương lai xa xôi. Nơi đó có gì nhỉ? Có ngôi nhà nhỏ, có những buổi chiều thảnh thơi ngồi ngắm hoàng hôn. Em đã từng tin, đã từng phó mặc cả thanh xuân của mình vào những câu nói chắc nịch ấy. Và thậm chí cứ ngỡ rằng bàn tay mình đang nắm giữ cả một đời người. Thế nhưng cuộc đời vốn dĩ chưa bao giờ đi theo những kịch bản hoàn hảo mà chúng ta vẽ ra cả. Người ta thường chỉ có thể đi cùng với nhau một đoạn đường, chứ chẳng ai dám chắc có thể bước tận cùng giông bão với nhau. Ngày chúng ta buông tay nhau, trời không mưa, phố vẫn đông đúc tấp nập, chỉ có lòng em là vỡ vụn thành trăm mảnh. Không một lời cãi vã to tiếng, không một cái trách móc hờn ghen. Chúng ta chọn cách im lặng để nhìn nhau bước về hai hướng. Sự chia ly trưởng thành đôi khi lại là thứ tàn nhẫn nhất anh nhở. Bởi nó không cho phép ta được khóc thật to, không cho phép ta được níu kéo ầm ĩ, chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong và giả vờ như bản thân đã mạnh mẽ lắm rồi. Những năm tháng sau khi không còn anh, em đã tập làm quen với sự cô đơn. Em cũng đã học cách tự mình đón những trận ốm vặt giữa đêm khuya, tự pha cho mình ly trà gừng ấm khi mà thời tiết trở trời, tự mình đi qua những con phố cũ mà chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại. Có những đêm nằm trằn trọc giữa cái oi nồng muộn màng của tháng 10, em đã tự hỏi, không biết bây giờ ở một góc trời khác, liệu anh có sống tốt không? Có còn thói quen uống cà phê đen không đường vào mỗi buổi sáng? Có còn vô tình bật cười khi nhớ về ký ức ngây ngô của một thời tuổi trẻ hay không? Thời gian quả thực là một liều thuốc độc, nhưng cũng là thứ tha hóa tuyệt vời nhất. Nó không làm vết thương biến mất, mà chỉ phủ lên đó một lớp sẹo mờ. Bây giờ nghĩ lại, em đã không còn cảm thấy hận thù hay oán trách anh nữa. Em biết ơn anh vì đã xuất hiện, đã cho em biết thế nào là yêu và được yêu hết lòng, đã cùng em vẽ nên những thước phim tuổi trẻ rực rỡ nhất mà có lẽ tới tận cuối đời này em cũng không thể nào quên. Có những người sinh ra trong cuộc đời không phải trở thành bến đỗ cuối cùng, mà là để là một bài học anh ạ, một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành trong tâm hồn mỗi chúng ta. Cảm ơn anh vì từng là thanh xuân, là gia tài quý giá nhất trong những năm tháng dại khờ của em. Bây giờ mỗi người đều đã có cho mình một ngã rẽ riêng rồi. Một cuộc đời mới thì cũng vẫn phải tiếp tục bước đi. Dù ở thế giới của anh, em chỉ là một cái tên cũ kỹ đã được khớp gọn trong ký ức. Em vẫn luôn mong anh bình an, hạnh phúc với những lựa chọn.

của mình. Còn em sẽ tiếp tục học ôm lấy những bất toàn của cuộc sống này, học cách tự sưởi ấm trái tim mình qua những mùa tháng 10 lửng lơ này. Và chúc cho chúng ta của sau này, dù có đi bao nhiêu chặng đường mới, có đi qua bao nhiêu giông bão, vẫn sẽ giữ lại được sự dịu dàng và chân thành thuở ban đầu. Chào anh, và chào cả một thời tuổi trẻ chúng ta đã từng rực rỡ vì nhau. Thật sự là đã nhận không ít những lá thư về tình yêu, nhưng mà cũng thật lâu rồi Ngọc Diệp mới đọc một lá thư. Mà có lẽ cái sự da diết và cái nỗi nhớ nó lại được miêu tả một cách chi tiết tới như vậy. Cũng thật sự là nữ sẽ có thể giống như là những gì mình viết, có thể tạm gác lại những ký ức để chúng ta có thể đón về những mối quan hệ mới, có thể tiếp tục với cuộc sống của mình. Vì cuộc sống mà, cái gì cũng qua. Ngọc Diệp vẫn luôn tin là như vậy. Và thời gian thì cũng giống như bạn nói đấy, bạn nói là phủ lên mọi thứ một lớp sẹo mờ. Nhưng mà Ngọc Diệp nghĩ là như thế này, thời gian thì trôi đi rất là nhanh, đâu đấy nó cũng rất là khắc nghiệt. Nhưng có một cái điểm rất là hay, đấy là thời gian có thể chữa lành và xoa dịu mọi thứ, khi để chúng ta có thể trưởng thành hơn. Và khi đó thì chúng ta nhìn mọi thứ với một con mắt bao dung hơn, tha thứ hơn. Và điều đó thì cũng sẽ giúp cho bạn có thể dễ chấp nhận hơn với những thứ mà mình sẽ đối mặt ở trong tương lai. Mặc dù ca khúc tiếp theo mà bạn lựa chọn đấy là Chưa Quên Người Yêu Cũ, nhưng mà Diệp mong là chỉ một thời gian ngắn thôi nhá. Thời gian tới, khi mà những mối quan hệ mới, mọi thứ đã sẵn sàng và thay đổi, mong rằng bạn sẽ tìm kiếm được hạnh phúc thật sự của đời mình, để luôn luôn có thể sống một cuộc đời thật là lạc quan, thật là rực rỡ. Vẫn sẽ gửi tới bạn ca khúc Chưa Quên Người Yêu Cũ của Hà Nhi. Và đây cũng sẽ là ca khúc cuối cùng khép lại thời lượng của Đường Khuya ngày hôm nay. Một lần nữa thì cảm ơn các thính giả của Đường Khuya, của VOV Giao thông đã đồng hành và chia sẻ những câu chuyện với Ngọc Diệp. Hy vọng rằng trong những chương trình tiếp theo, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để tâm sự với nhau. Và sóng thì cũng sẽ ổn định hơn để chúng ta có thể được tâm sự nhiều hơn, quý vị ha. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau nhé. Chúc quý vị sẽ ngủ thật ngon.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Đường tình ca.
2: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu luôn là chủ đề muôn thuở để các nhạc sĩ sáng tác. Tình yêu tựa làn mây bay, tựa dòng thời gian trôi đi không thể tìm lại. Nhưng mỗi người vẫn mong muốn một chút tình nhỏ nhoi, từng có bên nhau là mãi mãi. Từ cảm giác hạnh phúc khi chạm vào yêu, sự chờ đợi hy sinh để có được hạnh phúc, và từ cảm giác mất đi niềm tin vào hạnh phúc đến một niềm tin vào một tình yêu bền vững. Những cảm xúc đó luôn được âm nhạc truyền tải. Đường tình ca hôm nay sẽ dành để gửi tới những bản tình ca với chủ đề Tình yêu muôn thuở.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Ngỡ Như Tình Đã Quên Mình, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà với phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm. Âm nhạc của nhạc sĩ Lê Hữu Hà luôn là một âm nhạc mang tính dự báo, những bài hát vui tươi yêu đời, hát về một tình yêu, một đời người. Mãi sau này, nhạc sĩ Lê Hữu Hà chuyển sang viết tình ca, và Ngỡ Như Tình Đã Quên Mình mà chúng ta vừa nghe là một ví dụ khiến cho người hâm mộ luôn yêu mến những bản nhạc của ông. Với Tình Bơ Vơ của nhạc sĩ Lam Phương và Nối Lại Tình Xưa của Vinh Sử, hai ca khúc nằm trong album Như Mưa Ngày Nào của nhóm O Plus, một phong cách rất mới lạ, trẻ trung, dễ nghe mà vẫn không mất đi tinh thần vốn có của hai bài hát. Dù câu chuyện tình yêu của Tình Bơ Vơ và Núi Lại Tình Xưa là một tia ánh sáng hạnh phúc nhỏ nhoi, không phải vì câu chuyện tình yêu bị chia cắt bởi hoàn cảnh đưa đẩy, cũng không phải sự tiếc nuối mỗi lần nhớ về người xưa. Đó là một bức tranh khi cặp đôi yêu nhau trở về với nhau bởi cả hai vẫn còn vương vấn mối tình cũ. Một câu chuyện tình được kể lại với phong cách hiện đại, giọng hát mượt mà kết hợp an ý của O Plus để đôi trẻ trở về bên nhau cùng thêu dệt tương lai tươi đẹp, hứa hẹn nhiều niềm vui. Chim én về xôn xao, ta thấy đời còn có nhau.

Hầu như ai trong chúng ta cũng đã có nhiều lần ngoái lại nhìn về thời hoa mộng của những ngày tháng không bao giờ quay trở lại, không bao giờ tìm được. Có chăng chỉ trong dòng hoài niệm đôi khi nhớ về, và cũng có chăng khi nghe tâm tình mình luyến tiếc những ngày xanh, như khi nghe giai điệu của bài hát Những Ngày Thơ Mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tìm đâu những ngày thơ ấu qua, tìm đâu những ngày xinh như mộng, tìm đâu những ngày thơ, tìm đâu những chiều mơ, tìm đâu biết tìm đâu bây giờ. Những ngày thơ mộng ngày xưa đã trôi đi cùng với thời gian, nhưng vẫn còn ở lại mãi trong tâm tưởng của người tha hương, xa tiếng chuông chùa, tiếng hồn quê, xa cánh đồng bao la tuổi thơ ngào ngạt thơm hương lúa. Mỗi lần nhớ về những ngày tháng êm đềm thanh bình ấy, lại tiếc nuối. Hay như khi nhạc sĩ Bảo Trấn viết Chút Tàn Phai, là một ca khúc viết cho bộ phim truyền hình Hàn Mặc Tử. Ca khúc đã nhanh chóng thoát ra khỏi cái khung làm nhạc nền cho phim để có một đời sống riêng. Chút Tàn Phai giúp ta thấy được phần nào đó của bức tranh lãng đãng suy tư. Khi mùa mưa về giang phố cũ chập trùng, nghe vọng từ nơi ấy bài hát tình nồng. Em về gọi chiều hôm câu hát, thơm chút hương tàn úa, chút đêm tàn phai. Hình ảnh vầng trăng và khung cửa cùng những lời van xin cầu khẩn âm thầm từ đáy lòng của thi nhân. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng có nỗi buồn day dứt làm nên ca khúc ám ảnh và lay động hơn về người nghệ sĩ tài hoa. Với Chút Tàn Phai, nhạc sĩ Bảo Trấn đã mang đến cho người nghe những xúc cảm của sự đồng điệu với nỗi đau và sự cô đơn trong cuộc đời của Hàn Mặc Tử.

Có những bài hát thật vui nhưng cũng có những bài hát thật buồn, rất buồn. Những bài hát giấu trong đó câu chuyện đầy nước mắt trong những tháng năm của tuổi trẻ. Chạy trời xa khỏi nắng là ca khúc nằm trong dự án của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường kết hợp với ca sĩ Nguyên Hà. Ca khúc là những nỗi buồn mang nhiều tính suy tư. Tháng ngày cứ mong chờ, dẫu tình vẫn ơ thờ, cố tìm điều bất ngờ, bỗng thấy ta dại khờ. Hay để chọn đời thương nhớ của nhạc sĩ Đức Chí là câu chuyện tình mà trong đó tình yêu của chàng trai thể hiện thì thầm tràn ngập xúc cảm. Ở ca khúc này, người nghe cảm nhận được người viết thực sự là người tình lãng mạn, yêu cháy mình, nhớ cũng cuồng dại. Giọng hát của Lam Trường giản dị, bản năng, ít lạm dụng kỹ thuật đã rất thành công cho những lời ca dịu dàng ấy.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Yêu là nghe tình dâng cao như sóng triều dâng ngập hồ.

diết, nhẹ nhàng nhắc về những ngày tươi đẹp, mong rằng những ngày tình nồng thắm còn mãi và sẽ không nhanh chóng trở thành kỷ niệm. Thôi yêu dấu mà chi, ngày vui xế bóng đôi lòng chia xa. Từ bài hát yêu của nhạc sĩ Văn Phụng mà mỗi câu hát có thể coi là một triết lý, một châm ngôn về tình yêu. Hay về một bài hát mà ít người biết đến với một cái tên rất lạ, Tóc Xưa của Ngô Thụy Miên. Lạ vì bài hát này được sáng tác vào năm 2014 khi nhạc sĩ Ngô Thụy Miên bước vào những năm tháng cuối đời. Ca khúc viết về một câu chuyện có thật đầy lãng mạn của một cặp vợ chồng khi đã chia lìa nhau vì bệnh tật. Người chồng thương nhớ người vợ của mình khi cô ấy đi xa, và một lần thấy được sợi tóc trên gối mà thêm nhớ, viết nên những câu thơ. Chính những vần thơ đó đã được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên viết thành giai điệu đẹp nhưng cũng buồn đau đớn. Ngày nào nhặt tóc quanh đây, sợi nằm bên gối, sợi bay ra vườn, sợi dài buộc mối yêu thương, sợi ngắn cột lấy nỗi buồn xa quê.

Nhìn những mùa thu đi được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết năm 1963, dựa trên cảm xúc thật của ông về chuyện tình đơn phương dành cho một cô gái xứ Huế khi ông còn là một chàng trai sinh viên đa sầu đa cảm ở tuổi 24. Ca khúc được xem như một bản tình ca dang dở của đôi trai gái. Dù vẫn có những đau thương, nhưng vẫn đẹp, đáng được trân trọng trong mắt của gã trai si tình. Với chất buồn mang mác của cuộc tình không thành, bên cạnh những chiêm nghiệm của cuộc đời và tình yêu, đã khiến bài hát cho đến tận bây giờ vẫn được yêu thích và được rất nhiều các ca sĩ trẻ thể hiện bằng những phong cách của riêng mình. Ca sĩ trẻ Mỹ Anh đã thổi vào bản tình ca sự tươi mới mang bản sắc Gen Z với phong cách jazz swing cổ điển. Mỹ Anh vẫn thể hiện rõ trong bản thu những nét trầm lắng, nhẹ nhàng và lãng đãng hơn. Sự dung hòa tạo thành phiên bản Nhìn Những Mùa Thu Đi vừa giữ lại nỗi buồn man mác, da diết nhưng hơi hướng tối giản mọi thứ để phù hợp hơn với những người yêu nhạc ngày nay.

Bây giờ tháng mấy và Đà Lạt hoàng hôn là hai ca khúc trong 6 ca khúc của album Khẽ hát tình xưa của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức. Nếu như Đà Lạt hoàng hôn của nhạc sĩ Minh Kỳ mà chúng ta vẫn nghe, luôn cảm nhận được một phố núi với sương mù bảng làng, quẩn quanh nơi chân mây xanh biếc, có những đồi thông, những đèo dốc quanh co và những câu chuyện tình yêu buồn da diết, thì bản thu âm của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh lại mang một hơi thở thời đại nhưng vẫn thể hiện được tinh thần bài hát của nhạc sĩ Minh Kỳ, vẫn cuốn hút chạm được trái tim người nghe. Hay ca khúc Bây giờ tháng mấy của nhạc sĩ Từ Công Phụng có sự góp giọng đặc biệt của con gái 3 tuổi, bé Minh Anh của họ cùng dàn đồng ca là điểm nhấn độc đáo của bài hát này theo một sắc nhà thờ ở phần cuối ca khúc. Album Khẽ hát tình xưa của Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức với những ca khúc nhạc xưa nhưng vẫn thể hiện được chất riêng của hai người với cách hòa âm phối khí, dễ nghe, nhẹ nhàng, tươi sáng. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe hai ca khúc Bây giờ tháng mấy của nhạc sĩ Từ Công Phụng và Đà Lạt hoàng hôn của nhạc sĩ Minh Kỳ qua phần thể hiện của Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức.

Phan Yến xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả của kênh VOV Giao thông. Và hành trình 60 phút âm nhạc ngày hôm nay thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị, chuyển đi cho quý vị thật là nhiều những ca khúc thật hay. Thực ra thì trước khi thực hiện chương trình này thì Phan Yến đã suy nghĩ đến rất là nhiều những chủ đề khác nhau. Nhưng mà xin phép được dừng lại ở chủ đề Người trẻ hát nhạc Trịnh để gửi tặng quý vị thính giả trong chương trình âm nhạc ngày hôm nay. Vì sao là như vậy? Là bởi vì nhạc Trịnh không phải ai cũng hát được và càng không phải ai cũng dám hát, đúng không ạ? Nó đã là mặc nhiên trong đời sống và tiềm thức của nhiều thế hệ với quan niệm là chỉ có giọng ca của Khánh Ly hay là Hồng Nhung mới làm cho nhạc Trịnh thăng hoa. Thế nhưng khách quan mà nói, chúng ta phải dành lời khen cho các ca sĩ trẻ khi họ đã mạnh dạn tìm hướng đi mới để những triết lý nhân sinh trong âm nhạc Trịnh Công Sơn vẫn vẹn nguyên nhưng mà được truyền tải theo một cách rất trẻ trung, hiện đại và gần gũi. Và chúng ta sẽ cùng khởi động hành trình 60 phút âm nhạc ngày hôm nay bằng ca khúc Để Gió Cuốn Đi qua phần kết hợp giữa diva Thanh Lam và nhóm Đà Lạt.

Rapper Hà Lê là giọng ca tạo dấu ấn với khán giả yêu nhạc. Trịnh Contemporary được xem là dự án âm nhạc cá nhân để định hình phong cách âm nhạc của Hà Lê. Bằng cách đặt âm nhạc Trịnh Công Sơn trong cảm hứng đương đại, Hà Lê đã đưa đến một chiều không gian khác, một màu Trịnh khác, một hồn Trịnh đã chinh phục đông đảo công chúng mộ điệu nhạc Trịnh Công Sơn. Hà Lê cho hay, Trịnh Contemporary không dừng lại ở cover những ca khúc của nhạc sĩ

Trịnh Công Sơn như là Hạ Trắng, Diễm Xưa. Tôi muốn đem lại một âm hưởng mới mẻ nhưng vẫn trong lành từ những lời nhạc, giai điệu bất hủ mà bậc tiền bối để lại. Ngoài góc độ ca sĩ, tôi muốn lan tỏa cảm hứng đương đại trong sáng tạo âm nhạc Trịnh Công Sơn ở vai trò là người kết nối nhiều nghệ sĩ khác, hình thức nghệ thuật khác trên cơ sở đồng cảm về tư duy để tìm tòi thử nghiệm nhạc Trịnh Công Sơn qua những cách biểu đạt khác nhau. Đó có thể là âm nhạc, điện ảnh,

Nói đó là tham vọng của tôi, muốn chuyển tải lời ca Trịnh Công Sơn trên sân khấu nhạc kịch. Nếu làm được concert đó, tôi mới xứng đáng vác trên vai chữ Trịnh Contemporary.

sinh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở Trung tâm Văn hóa Pháp. Cô luôn tìm tòi một hình thức biểu đạt khác, một vẻ đẹp khác ngoài ca từ để khám phá sức sống của nhạc Trịnh trong đời sống hôm nay. Sở hữu một giọng hát trong trẻo cùng phong cách giản dị, Giang Trang đã mang đến một làn gió mới trong âm nhạc Trịnh Công Sơn. Trời...

Bên cạnh Hà Lê thì Giang Trang cũng là một cái tên ấn tượng khi mà hát nhạc Trịnh. Năm 2019 thì Giang Trang tổ chức một đêm nhạc tưởng nhớ ngày

Hoàng Dũng đã làm khán giả ngây ngất với cách hát trữ tình và bản phối dịu dàng, tạo ra phiên bản Nắng Thủy Tinh tinh khôi như mối tình 37 năm giữa Trịnh Công Sơn và nàng thơ của mình. Hát Nắng Thủy Tinh, Hoàng Dũng không bị áp lực bởi các ca sĩ trước. Anh chọn cách hát riêng, mang cái nhìn của người trẻ hiện đại. Những gì tôi làm còn nhỏ bé, âm nhạc của tôi chưa thể đại diện cho Gen Z, nhưng tôi đã hát bằng tất cả sự nghiêm túc và chỉnh chu, mong muốn mang nhạc Trịnh đến gần người trẻ hơn. Hoàng Dũng đã chia sẻ như thế.

Nhìn những mùa thu đi là bài trữ tình buồn quen thuộc qua giọng ca nhiều thế hệ như là Khánh Ly, Lệ Thu, Ý Lan, Elvis Phương, Tùng Dương. Ở tuổi 20, Mỹ Anh biết là mình không đủ từng trải, nhưng đổi lại bằng chất tươi mới dồi dào của thế hệ Z. Qua bàn tay của producer Huỳnh Quang Tuấn cùng cộng sự, phiên bản Nhìn những mùa thu đi của ca sĩ biến thành swing ska cổ điển, sang trọng, hơi hướng tối giản. Trên nền đó thì Mỹ Anh thể hiện nỗi buồn man mác khắc khoải nhưng cũng thật bình thản an nhiên. Thời điểm sáng tác bài Nhìn những mùa thu đi năm 1963, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới 24 tuổi nên ca khúc luôn có một chút bồng bềnh của tuổi trẻ. Vì thế Mỹ Anh cũng khai thác chất trẻ trong bản thân mình hòa vào bài hát. Ngược lại, sáng tác của Trịnh Công Sơn cũng phần nào điều chỉnh ca sĩ, chất Mỹ Anh vẫn hiện rõ.

trong bản thu nhưng trầm lắng, nhẹ nhàng và lãng đãng hơn. Sự dung hòa tạo thành phiên bản nhìn những mùa thu đi, buồn nhưng không bi lụy, sầu mà không khổ.

Diễm Xưa được sáng tác vào năm 1960, lúc này Trịnh Công Sơn chỉ là chàng trai 22 tuổi, trót say mê dáng hình một cô gái đi dưới hàng cây long não trong một cơn mưa phùn buổi sớm mai trên những tầng tháp đổ. Tình cảm dạt dào như trời bể nhưng không được đáp lại, chàng Trịnh năm đó chỉ đành trút tất cả tương tư vào lời ca tiếng hát. Diễm Xưa ra đời như cách Trịnh Công Sơn tưởng niệm cho một mối tình đơn phương, xót xa đến đẹp đẽ. Và dẫu đã hơn 60 năm trôi qua, đây vẫn là ca khúc bất hủ của thời đại ông. Trong số những nàng thơ đã đi qua cuộc đời Trịnh Công Sơn, Ngô Vũ Bích Diễm có lẽ là cái tên được biết đến nhiều nhất. Nàng chính là nguồn cảm hứng cho Diễm Xưa, một khúc nhạc tình bất hủ của tân nhạc Việt Nam. Tình khúc này không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn được dịch và hát bằng nhiều thứ tiếng, thậm chí được đưa vào chương trình giáo dục của Nhật Bản. Về bản chất, Diễm Xưa phiên bản 2022 vẫn có màu sắc xưa cũ. Cả Kiên Trịnh và giám đốc âm nhạc Huỳnh Quang Tuấn đều không muốn bài hát có sự thay đổi quá nhiều. Vậy nên nhóm sản xuất True Sound Producer đã thực hiện một bản phối theo phong cách R&B Lo-Fi Jazz theo nhịp 6-8, xen vào hiệu ứng âm thanh xưa cũ của thế hệ trước để khơi gợi cảm xúc hoài niệm. Qua giọng hát vốn đã lãng đãng u sầu của Kiên, Diễm Xưa hiện ra như một miền hồi ức hoang vu của dĩ vãng, nơi những cơn mưa rơi rụng trên tầng tháp đổ, nơi bóng hình của quá khứ về một mối tình không được hồi đáp dội về, nhắc nhở chúng ta rằng những kỷ niệm về tình yêu, dẫu đớn đau, nhưng cũng đẹp đẽ làm sao.

Lần đầu tiên hòa giọng cùng nhau trong một sản phẩm âm nhạc, Minh và Thịnh Suy mang những cảm xúc và tinh thần của người trẻ vào sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đặc biệt còn Tuổi Nào Cho Em còn được Minh viết lại lời bằng tiếng Anh. Phiên bản acoustic với duy nhất tiếng đàn guitar dành cho ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em được Minh và Thịnh Suy ra mắt như một lời tri ân dành cho người nghệ sĩ tài hoa trước thềm kỷ niệm 20 năm ngày mất của ông. Bên cạnh giọng hát mộc mạc và cảm xúc của các giọng ca trẻ, màn song ca còn trở nên đặc biệt hơn với phần lời tiếng Anh mà Minh kết hợp cùng nhạc sĩ Benjamin James sáng tạo thêm. Qua đó đã mang đến một phiên bản song ngữ đầy mới mẻ nhưng vẫn giữ được tinh thần chủ đạo của bài hát. Nói về dự án này, các nghệ sĩ bày tỏ, chúng tôi hy vọng điều này sẽ giúp nhắc nhở thế hệ trẻ Việt Nam về di sản của ông, cũng như giới thiệu âm nhạc của ông với khán giả quốc tế đang sinh sống ở đây và ở nước ngoài. Còn Tuổi Nào Cho Em được khán giả biết đến nhiều nhất qua giọng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly, người gắn liền với sự nghiệp nghệ thuật của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trải qua nhiều thập kỷ, ca khúc vẫn là một trong số những sáng tác nổi tiếng nhất của ông, cũng như có sức sống bền bỉ trong lòng người yêu nhạc. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Hồng Nhung, Quang Dũng, Ngọc Lan và một số gương mặt trẻ khác đều từng lựa chọn thể hiện lại bản nhạc này.

Tuổi đá buồn phiên bản Chu-Ki-San cũng đã để lại trong lòng người yêu nhạc nhiều ấn tượng tốt. Bản nhạc kinh điển của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được phối lại theo nhịp 6-8, mang đến màu đương đại với chất liệu lo-fi, nhưng vẫn giữ vẻ hoài cổ bằng âm hưởng ra. Đoạn phối mở màn gợi cảm giác như giai điệu được phát ra từ băng cassette. Tuổi đá buồn là nhạc phẩm Chu-Ki-San yêu thích từ lâu. Đây không phải lần đầu cô thể hiện ca khúc này, nhưng so với lần hát cùng với nhạc sĩ Đức Trí, lần này cô hòa vào cảm xúc của bài hát mộc mạc, bản năng hơn. Ban đầu, giám đốc âm nhạc Huỳnh Quang Tuấn dự định phối bè và dựng bài cầu kỳ, nhưng cuối cùng anh chọn cách phối tối giản, tôn lên chất lạ lướt, nhẹ nhõm trong giọng hát của ca sĩ. Không còn là nàng thơ nhí nhảnh trong Phải Chăng Em Đã Yêu, cũng không nổi loạn và phá cách như trong Khóc Cười. Chu-Ki-San lần đầu khoe vẻ nữ tính và trưởng thành. Toàn bộ MV, cô chỉ ngồi trên một chiếc ghế trong căn phòng xếp đầy sách, hát điềm đạm và đầy cảm xúc. Với sản phẩm này, nữ ca sĩ làm mới mình cả về hình ảnh và giọng hát. Tuổi đá buồn có đời sống âm nhạc hơn nửa thế kỷ, trở thành một trong các tác phẩm bất hủ của Trịnh Công Sơn và gắn liền với danh ca Khánh Ly, diva Hồng Nhung. Bởi vậy, khi nhận cover bài hát này, Chu-Ki-San có áp lực không nhỏ. Nhưng trên cả nỗi sợ, cô muốn mang đến cho khán giả những cảm xúc mới mẻ về thứ âm nhạc đã đi cùng thời gian.

Quý vị thân mến, tiếp nối loạt sản phẩm âm nhạc được remake từ nhạc Trịnh, nhà sản xuất cũng đã đưa ra một phiên bản đầy mới mẻ dành cho sáng tác nổi tiếng khác mang tên Quỳnh Hương. Trong đó, Mel Amazing đảm nhận vai trò sản xuất, còn nữ ca sĩ Orange chính là người thể hiện. Đặc biệt thì Jidaki cũng đã mang đến một làn gió mới với phần rap melody đầy thú vị. Quỳnh Hương phiên bản mới mang đậm dấu ấn của nhạc điện tử thay vì âm thanh đơn giản, mộc mạc mà những khán giả yêu nhạc Trịnh từng quen thuộc. Là một trong những nghệ sĩ có quan điểm cởi mở với việc làm mới âm nhạc Trịnh Công Sơn, bản phối do Mel Amazing thực hiện đã cho thấy khả năng sáng tạo đầy tự do, độc đáo nhưng vẫn rất văn minh. Mel Amazing cũng thừa nhận rằng Trịnh Công Sơn và các ca khúc bất hủ của ông là nguồn cảm hứng đối với thế hệ nhạc sĩ sau này.

Cho đời chúc ơn vốn là ca khúc gắn liền với Hồng Nhung, một trong những nàng thơ có vị trí quan trọng trong cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hồng Nhung cũng là người đã ở bên cạnh Trịnh Công Sơn trong suốt 10 năm cuối đời. Ông đã sáng tác nhiều ca khúc dành cho cô như là Bóng Bồng ơi, Thuở Bóng Là Người. Và trong album nhạc phim thứ 3 của bộ phim Em và Trịnh thì Hoàng Yến Chi Bi đã thể hiện ca khúc Cho đời chúc ơn. Và ca khúc này đặc biệt gây tò mò khi mà trước đây khán giả chỉ được nghe bài hát này vang lên trong vài phút cuối phim. Và thưa quý vị, bây giờ thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiếng hát của Hoàng Yến Chi Bi cùng với ca khúc Cho đời chúc ơn.

Quý vị thân mến, Phan Yến xin phép được khép lại hành trình 60 phút âm nhạc ngày hôm nay bằng một chia sẻ của ca sĩ Khánh Ly. Ca sĩ Khánh Ly đã bày tỏ như thế này: ca sĩ trẻ hát nhạc Trịnh, tại sao lại phải để ý tới những so sánh, chê trách của người khác? Cứ hát những gì mình thích, trái tim mình ấm áp mới truyền lửa được cho trái tim người nghe. Nhiều người trước đây vẫn xem giọng hát của Khánh Ly, Lệ Thu và sau này là Hồng Nhung, Đức Tuấn như những chuẩn mực của người hát nhạc Trịnh. Điều này thì không sai, nhưng sự xuất hiện của những giọng ca trẻ hát nhạc Trịnh hôm nay đã tạo nên diện mạo khác về người hát nhạc Trịnh, và họ cũng đem đến một sự thú vị nhất định cho khán giả yêu nhạc, đúng không ạ? Và thưa quý vị, mong là 60 phút âm nhạc ngày hôm nay đã có thể mang lại cho quý vị thính giả những cảm xúc tuyệt vời. Chúc cho quý vị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, và những giai điệu âm nhạc vang lên từ chiếc radio sẽ phần nào giúp quý vị dễ chịu hơn trong quá trình di chuyển nhiều áp lực. Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: To caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào cho các bạn đang quay trở lại cùng với Sounds of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Duy Thanh, sẽ là bác tài đồng hành của các bạn trên những cung đường quen thuộc về đêm. Và trong mỗi hành trình, chắc chắn rồi, có âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo, có thêm những kinh nghiệm giúp chúng ta tránh được những tình huống không đáng có. Hôm nay, hãy cùng nhau bỏ túi vài nguyên tắc đơn giản để lái xe an toàn hơn trên cao tốc. Giữ khoảng cách với xe phía trước bao nhiêu là đủ. Khi trời mưa, đường trơn hoặc tầm nhìn hạn chế, chúng ta cần thay đổi khoảng cách thế nào? Nên chọn làn đường ra sao? Kiểm soát tốc độ như thế nào? Và cần làm gì khi phía trước bất ngờ phanh gấp? Có những điều không cần phải chờ đến khi gặp sự cố mới nhớ, chỉ cần hình thành thói quen ngay từ những chuyến đi thường ngày, như giữ khoảng cách, quan sát xa, đi đúng làn, tuân thủ tốc độ và luôn để cho mình một khoảng trống để xử lý tình huống. Như Thanh nghĩ một cái tư duy để mà chúng ta có thể luôn lái xe được an toàn, đó chính là cái khả năng dự đoán nhiều có thể xảy ra và luôn chuẩn bị trước một bước. Hãy cùng Duy Thanh và Sound of Caffeine góp nhặt những kinh nghiệm như thế, những điều đơn giản, dễ nhớ và có thể mang theo trên mỗi hành trình. Ngay bây giờ, phía đầu biết cùng với âm nhạc DJ nào.

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's go.

Quý vị đang trên hành trình của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh, nơi âm nhạc đồng hành với những hành trình dài, những cung đường đêm và những khoảnh khắc chúng ta có thêm thời gian để quan sát chính mình sau vô lăng. Hôm nay, bên cạnh âm nhạc, Duy Thanh muốn cùng bạn bỏ túi một vài kinh nghiệm đơn giản để giữ khoảng cách an toàn khi chạy trên cao tốc. Bởi ở tốc độ cao, khoảng cách không chỉ là vài chục mét trên mặt đường mà còn là khoảng thời gian để người lái kịp nhìn, kịp nghĩ và kịp xử lý khi phía trước có chuyện bất ngờ. Và mở đầu chương trình là hành trình trên đất phù sa phiên bản remix với Phương Mỹ Chi kết hợp cùng với D-Tab, một ca khúc mang theo hình ảnh của những hành trình, những vùng đất và những con đường. Mỗi hành trình đều có điểm đến, nhưng điều quan trọng không phải là đến nhanh đến đâu mà là chúng ta đi như thế nào để đến nơi an toàn, đúng không ạ? À?

Và khi đã bước vào một hành trình dài, một trong những thói quen quan trọng nhất là đừng bám quá sát xe phía trước. Hãy để cho mình một cái khoảng trống đủ an toàn. Với người lái, khoảng trống ấy chính là thời gian phản ứng nếu chiếc xe phía trước phanh gấp hoặc xuất hiện một tình huống bất ngờ. Còn bây giờ, quay trở lại với âm nhạc, chúng ta

Vừa rồi là Training Season mùa luyện tập. Và lái xe cũng vậy, những kỹ năng tốt không tự nhiên mà có, chúng được hình thành từ những thói quen lặp đi lặp lại mỗi ngày. Chẳng hạn, thay vì chỉ nhìn vào đuôi chiếc xe ngay trước mặt, hãy quan sát xa hơn về phía trước. Nếu thấy dòng xe đang giảm tốc, đèn phanh xuất hiện liên tiếp hoặc phía trước có chướng ngại, hãy chủ động giảm tốc từ sớm. Khi đó, bạn không cần phanh gấp và cũng không buộc người lái phía sau phải xử lý một tình huống bất ngờ.

Còn bây giờ, không khí được đẩy lên với một set nhạc cực kỳ đặc biệt. Những bản phối kết hợp với giai điệu quen thuộc của Pitbull, Florida, Nicki Minaj, Rihanna. Đối với Duy Thanh thì nhạc mashup thì có một điểm thú vị, đó chính là nhiều lớp âm thanh cùng xuất hiện nhưng phải giữ được nhịp chung. Lái xe trên cao tốc cũng vậy, xung quanh bạn có rất nhiều phương tiện, mỗi chiếc xe có một tốc độ, một hướng di chuyển, một cách xử lý khác nhau. Vì thế, đừng chỉ quan tâm đến khoảng cách với một chiếc xe, hãy nhìn cả dòng giao thông. Từ đó chúng ta đưa ra một cái hướng xử lý một cách tốt nhất, quý vị nhé.

vị đang nghe Sound of Scapin trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

khi mật độ phương tiện tăng, khoảng cách cần được điều chỉnh theo tình hình thực tế. Và nếu trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt hoặc tầm nhìn hạn chế, khoảng cách nên lớn hơn bình thường. Đường càng khó quan sát, người lái càng cần cho mình thêm thời gian. Nhớ nhé! Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc DJ sôi động của Sound of Caffeine.

I took a pill in Ibiza. My partner tiếp tục câu chuyện âm nhạc của chúng ta. Một chuyến đi đôi khi chỉ cần một chút mất tập trung cũng có thể khiến mọi thứ thay đổi. Vì vậy, nếu chạy cao tốc trong thời gian dài, bạn có thể thử một cách rất đơn giản để ước lượng khoảng cách, đó chính là nguyên tắc 3 giây. Chọn một vật cố định bên đường, khi xe phía trước đi qua vật đó, bắt đầu đếm 1, 2, 3. Nếu xe của bạn đã vượt qua điểm đó trước khi đếm xong, khoảng cách đang quá gần. Và khi điều kiện đường xá xấu, hãy cho mình nhiều thời gian hơn nữa.

chúng ta đang đến với một giai điệu tươi sáng với Cheerleader OMI. Cheerleader, người cổ vũ. Trên mỗi hành trình, đôi khi chúng ta cũng cần một lời nhắc đúng lúc. Và nếu có một lời nhắc dành cho người lái xe đường dài, có lẽ đó là: đừng chạy sát chỉ vì phía trước còn trống, đừng tăng tốc chỉ vì muốn vượt lên vài chiếc xe, và cũng đừng nghĩ rằng đường vắng thì có thể bỏ qua những nguyên tắc cơ bản. Nếu phía trước có khoảng trống, hãy sử dụng nó như một vùng đệm an toàn. Nhớ nhé.

và bây giờ sẽ là Prayer in C, Lily Wood and the Bridge kết hợp cùng với Robin Schulz, một ca khúc có nhịp điệu rất đặc trưng, đủ để giữ cho hành trình không trở nên đơn điệu. Nhưng dù âm nhạc có cuốn đến đâu, người cầm lái vẫn cần giữ được một nhịp riêng, đó chính là điều ga quan sát.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Sound of Caffeine trên VOV Giao thông suốt hành trình hôm nay. Duy Thành rất vui được ở bên bạn bằng những giai điệu diễn dịch cho hành trình và những câu chuyện về kinh nghiệm lái xe an toàn sau vô lăng. Trước khi nói lời tạm biệt, xin được nhắc lại một điều đơn giản nhưng vô cùng quan trọng. Trên cao tốc, khoảng cách an toàn chính là khoảng thời gian để chúng ta kịp phản ứng. Đừng chỉ nhìn chiếc xe ngay phía trước, hãy quan sát xa hơn, giữ khoảng cách phù hợp với tốc độ và điều kiện mặt đường. Khi trời mưa, sương mù, đường trơn hay tầm nhìn hạn chế, hãy chủ động cho mình một khoảng cách lớn hơn. Bởi lái xe an toàn không phải là chạy thật nhanh hay luôn tìm cách đi trước. Đôi khi đó là biết giảm tốc đúng lúc, giữ đúng làn, để lại một khoảng trống và luôn chuẩn bị cho điều bất ngờ phía trước. Yên tâm, Sound of Caffeine cùng Duy Thanh vẫn luôn ở đây bằng âm nhạc và những kinh nghiệm lái xe an toàn để cùng bạn đi qua những cung đường dài một cách tỉnh táo, chủ động. Chúc các bạn luôn vững tay lái, đủ bình tĩnh trước mọi tình huống và mỗi hành trình đều kết thúc ở nơi mình muốn đến. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình. Tấn Đạt hy vọng quý vị đã có những phút giây thưởng thức âm nhạc thật thoải mái và thú vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Chương trình Đời Sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với khung chương trình Giờ Cao Điểm. Tại không gian này thì chúng ta sẽ cập nhật những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài khi mà di chuyển trên đường được dễ dàng hơn. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục đơn cử như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục đường dây nóng tính giả, chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Son the Car sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lấy khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Tiếp theo trong khoảng thời gian từ 16 giờ 30 cho đến 19 giờ 10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình Giờ Cao Điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Chương trình FM Bất Động Sản sẽ bắt đầu từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ.
0: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình Giảm Tốc Lên Đèn.
1: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường Tin.
0: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
1: Song in the Car sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị khán giả.
1: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
0: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
1: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao Thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
0: Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị thính giả.
1: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Còn từ 15 giờ 15 phút

0: cho đến 16 giờ 25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
1: Chương trình Hương Lúa Trong Đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
0: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên.
2: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông ở tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa đến nay, qua bao năm tháng, âm nhạc luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta. Âm nhạc được xem là ngôn ngữ của tâm hồn, là tiếng vọng của cảm xúc. Nó còn có thể mang lại hạnh phúc, xoa dịu nỗi đau, hàn gắn vết thương lòng, tô màu ký ức, vẽ lên những bức họa với đủ các gam màu cuộc sống. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn những bài hát thật hay để quý vị và các bạn thưởng thức trong khung giờ âm nhạc sáng nay. Mời quý vị và các bạn thưởng thức.

Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát quốc tế chọn lọc trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng.

0: Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát quốc tế chọn lọc trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mới mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đổi lại.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc được xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, vơi đi những hờn giận vu vơ, đưa con người về miền dĩ vãng, tìm lại tuổi thơ yêu dấu, xao xuyến với tình yêu quê mẹ, với nắng ấm quê cha, sống dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng tìm về chân lý. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn ra những bản nhạc thật hay để giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ nhạc Việt Nam ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

rằng anh chỉ nói để em biết là chân em còn phèn. Anh không giỏi em trong bình tĩnh, giờ lấy lại những thứ là của mình. Em xinh xắn em trong đứng đắn nên thu xếp khi thái độ.

0: quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc Việt Nam trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân chào nhau trong buổi sáng thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2026, cùng cập nhật những thông tin cần thiết đầu ngày để mà chúng ta có thể sẵn sàng chuẩn bị cho một ngày mới tại thành phố Bình Minh quý vị nhé.
3: Vâng, sẵn sàng cho một ngày mới với tinh thần tích cực, lạc quan và tràn trề năng lượng để chúng ta có thể hoàn thành công việc hôm nay của chúng ta một cách đáng hài lòng nhất, phải không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết của chương trình Thành phố Bình Minh ngày hôm nay nha.
2: Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem thời tiết sáng nay như thế nào nhé.
3: Quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay khả năng sẽ có mưa nhỏ và nhiệt độ thì được dự báo là dao động trong khoảng từ 24 cho tới 33 độ C.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì dự báo có mưa dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 24 đến 30 độ C.
3: Theo như dự báo thời tiết thì khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

0: Ngày hôm nay cũng sẽ khả năng là sẽ có mưa rải rác và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhà khoa học Việt Nam Trương Vĩ Khánh cùng cộng sự tại Australia phát triển vật liệu nano từ kim loại lỏng có khả năng tiêu diệt vi khuẩn kháng thuốc và hỗ trợ làm lành vết thương.
0: Đại học Bách khoa Hà Nội công bố 3 đợt thi đánh giá tư duy năm 2027 diễn ra vào tháng 1, tháng 3 và tháng 5 tại 11 tỉnh thành. Kết quả có giá trị 2 năm.
1: Quý 3 năm 2026, giá căn hộ mở bán tại thành phố Hồ Chí Minh cũ tăng 12% so với cùng kỳ, đạt trung bình 110 triệu đồng mét vuông, dù nguồn cung tăng 48%.
0: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, thâm hụt thương mại Mỹ tháng 8 tăng 13,7% lên 105,6 tỷ đô la Mỹ do nhập khẩu tăng kỷ lục, đặc biệt là hàng phục vụ sản xuất và đầu tư, gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế.
1: Singapore chính thức trở thành xã hội siêu già khi 21,4% công dân từ 65 tuổi trở lên. Tình trạng này đặt ra thách thức về chăm sóc sức khỏe và việc làm cho người cao tuổi.
0: Theo UNESCO và các tổ chức quốc tế, thế giới cần thêm 50 triệu giáo viên vào năm 2030, trong đó 44 triệu giáo viên phổ thông và 6 triệu giáo viên mầm non.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tinh học phương Tây, cùng Quý Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ ba, ngày 13 tháng 10 năm 2026, âm lịch là ngày 4 tháng 9 năm 2026, tức là ngày Canh Thân, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Kim Quỷ, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cúng tế, cầu phúc, cầu tài, đính hôn, cưới hỏi, khai trương, mở kho, xuất hàng. Kiên kỵ là ký kết hợp đồng, giao dịch quan trọng, đi xa, cân nhắc kỹ việc động thổ và xây dựng.
0: Đó là một số những cái lưu ý từ tử vi phương Đông cho ngày hôm nay, và mong rằng quý vị và các bạn cũng sẽ chủ động hơn khi mà chúng ta có thể là tiếp nhận những cái thông tin này, sắp xếp kế hoạch của mình một cách hợp lý. Và bên cạnh đó thì bây giờ hãy cùng với Tú Nhân chúng ta thử xem là chiêm tinh phương Tây thì sẽ có một số những cái thông tin như thế nào về ngày hôm nay để chúng ta cùng tập hợp nhé. Thưa quý vị và các bạn, theo như chiêm tinh phương Tây thì hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời Thiên Bình đối đỉnh với sao Thổ Bạch Dương, mặt trăng Bọ Cạp vuông góc với sao Mộc Sư Tử, sao Kim Bọ Cạp vuông góc với sao Diêm Vương Bảo Bình, sao Hỏa Sư Tử thì lục hợp với sao Thiên Vương Song Tử. Không phải kế hoạch nào cũng diễn ra đúng như mong đợi, và hôm nay có thể là lúc mà bạn sẽ nhận ra điều đó. Áp lực từ những trách nhiệm, kỳ vọng hoặc là những giới hạn thực tế diễn ra khiến cho bạn cảm thấy mất kiên nhẫn. Thay vì cố chứng minh năng lực bằng mọi giá thì hãy xem xét lại cách phân bổ thời gian và công sức. Một ý tưởng mới hoặc là phương pháp làm việc khác biệt có thể giúp bạn tháo gỡ khó khăn. Đôi khi thay đổi cách làm còn quan trọng hơn là cố gắng rất là nhiều.
1: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với Cocos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Đừng vượt qua cả con suối chỉ để đi lấy nước. Đây là câu tục ngữ Thụy Điển được ghi nhận trong các tuyển tập tục ngữ của quốc gia Bắc Âu này. Câu này đưa ra thông điệp. Câu nói dùng hình ảnh đời thường để nhắc nhở con người tránh những nỗ lực vòng vo không cần thiết. Đôi khi, giải pháp đơn giản nhất lại nằm ngay trước mắt. Nhưng chúng ta bỏ qua vì quá mải mê tìm kiếm điều xa vời. Hãy tận dụng những gì sẵn có trước khi tự mình khiến cho công việc trở nên phức tạp hơn.
0: Không nên bỏ gần rồi đi kiếm xa, phải không ạ? Như vậy thì chúng ta có thể là đôi khi lại đánh mất những cái điều mà mình thực sự có. Thế cho nên là cái quan trọng là phải tỉnh táo và nhận biết.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục nối dài series lạ vị từ những sản vật quê nha. Và qua mục này hàng ngày thì chúng ta đã thấy là rất là nhiều những sản vật quê hương từ các miền đất nước giúp chúng ta tăng thêm cái sự thú vị, sự hấp dẫn của ẩm thực khi mà chúng ta chế biến. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một nhân vật rất là thú vị nhé. Đó là trái bần, thứ quả hoang dại ven sông Nam Bộ, vốn quen thuộc với trẻ nhỏ trèo hái chấm muối ớt ăn vặt. Thế nhưng mà khi được đưa vào nồi canh chua, cá bông lau thì lại trở thành đỉnh cao phong vị.
1: Người miền Tây hay nói vui rằng con cá bông lau sống nhờ trái bần mà chết cũng vì trái bần. Cứ độ tháng 6 đến tháng 11 âm lịch, bần chín rụng khắp dòng sông. Đàn cá bông lau từ biển bơi ngược về cửa đại, cửa tiểu để ăn món khoái khẩu.

0: cá ăn bần nên béo tròn, thịt ngọt liềm. Bắt được cá tươi, bà con dùng chính trái bần chín thơm lừng để nấu canh chua, tạo nên sự hòa quyện hương vị tự nhiên vô cùng thú vị.
1: Nấu canh chua bần cá bông lau rất là mộc mạc và nhanh gọn. Chỉ cần chọn những trái bần chín mềm thơm nức, rửa sạch rồi thả vào nồi nước đun sôi 5 phút cho mềm nhừ. Sau đó vớt ra tô, dầm nát, lọc qua dây lấy nước cốt chua thanh, bỏ hạt và vỏ. Còn cá bông lau thì cạo sạch nhớt với muối và chanh để khử tanh, rửa sạch rồi cắt khứa, dày để ráo.
0: Khi nấu thì bạn đun sôi lại nước cốt bần, nêm một chút muối, đường, nước mắm ngon và vài lớp ớt đỏ cay nồng. Khác với me hay chanh, vị chua của bần chín rất là dịu dàng, thanh khiết. Bạn thả từng khứa cá bông lau vào, đun lửa vừa, cho cá chín từ từ để thịt săn ngọt mà không bị bấy. Vị bần sẽ khử sạch mùi tanh của cá da trơn, sau đó cho cà chua nè, cho đậu bắp nè, bạc hà, giá đỗ hay bông sao đỗ vào nấu vừa chín tới, rắc ngò ôm, ngò gai rồi tắt bếp.
1: Bát canh chua bần dọn ra thơm lừng khắp gian bếp. Khứa cá bông lau trắng phau, thịt dai ngọt và lớp mỡ bụng béo ngậy ngập tràn hương vị sông nước. Gắp miếng cá, chấm vào chén nước mắm mặn có vài lát ớt hiểm, rồi húp một thìa nước canh chua thanh dịu ngọt, cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp cơ thể. Món canh chua đậm đà này ăn kèm với cơm trắng và đĩa cá kho tộ thì nồi cơm vơi đi lúc nào không biết.
0: Từ thứ quả một dải ven bờ bãi, trái bần đã nâng tầm con cá bông lau thành món canh chua nức tiếng khắp miệt vườn. Nếu có dịp mua được mớ bần chín và khúc cá bông lau tươi, các bạn hãy thử nấu món canh thanh mát này cho gia đình nhé. Đúng thật là canh chua mà nấu với bần nó rất là đặc biệt đấy thưa quý vị. Nó giống như cái câu chuyện mà Thanh ăn cái canh chua mà nấu với lại chùm ruột á. Ôi, nó ngon kinh khủng khiếp thưa quý vị. Nó khác hoàn toàn với cái vị chua của sấu hay là vị chua của me.
1: Chính xác, mỗi một món quả chua mặc dù là chua thế nhưng mà khi nấu canh lên thì nó đều có một vị và mùi riêng có, đúng không ạ? Sấu khác, me khác, thanh trà khác, quả bần khác, và ở Hà Nội miền Bắc thì còn có quả dọc nữa, cũng mang lại những cái hương vị rất là khác biệt. Và có thể mỗi miền quê có một thứ quả như vậy khi nấu canh thì đều để lại những ấn tượng sâu sắc đối với người dân. Và khi chúng ta đến một vùng miền nào đó thì chúng ta sẽ thử món ăn ở đó với cái trái cây hay là những cái đặc sản vùng miền thì chúng ta thấy cái sự khác biệt nó rất là tinh tế.

0: các bạn thính giả thân mến, nhân vật chính của ngày hôm nay trong mục Ngày này năm xưa là một người đã dành trọn tuổi thanh xuân ngắn ngủi nhưng mà rực rỡ để phụng sự cho văn chương và báo chí nước nhà. Chúng tôi muốn đề cập tới nhà văn, nhà báo Vũ Trọng Phụng, một nhân vật lớn, một ngòi bút sắc sảo bậc nhất của làng báo chí Việt
1: Nam và gắn bó trọn đời với Hà Nội. Cuộc đời của Vũ Trọng Phụng là chuỗi những ngày tháng bươn chải nhọc nhằn. Cha mất sớm, một mình mẹ ông là bà Phạm Thị Khách ở vậy tần tảo nuôi con. Là một trong những thanh niên Việt Nam đầu tiên được tiếp cận nền giáo dục bằng tiếng Pháp và chữ Quốc ngữ. Lẽ ra ông có thể có một con đường êm ả hơn. Thế nhưng sau khi học hết tiểu học tại trường Hàng Vôi, hoàn cảnh khó khăn buộc cậu thiếu niên 14 tuổi phải thôi học để bươn chải kiếm sống. Trải qua 2 năm làm việc ở nhà hàng Koda hay nhà in Viễn Đông, ông chính thức rẽ lối, bước chân vào con đường viết báo và văn chương chuyên nghiệp.
0: Dù sống trong cảnh chật vật, bấp bênh và nghèo khó, Vũ Trọng Phụng vẫn để lại một gia tài đồ sộ, trở thành một trong những nhà văn, nhà báo sớm nhất và xuất sắc nhất đưa thể loại phóng sự điều tra lên hàng nghệ thuật báo chí hiện thực. Với ngòi bút sắc lạnh, táo bạo và đầy chất châm biếm, ông đã vẽ nên những lát cắt chân thực đến rợn ngợp về đời sống xã hội tư sản thành thị lúc bấy giờ.
1: Nhắc đến Vũ Trọng Phụng là nhắc đến những thiên phóng sự từng làm rung chuyển dư luận một thời. Đó là tác phẩm Cạm bẫy người, xuất bản năm 1933, vén bức màn đen tối về nạn mại dâm, lừa đảo và trộm cắp ở chốn đô thị, cho thấy một xã hội bế tắc nơi con người bị biến thành nạn nhân của những cạm bẫy sinh tồn. Đó là Kỹ nghệ lấy tay năm 1934, nơi ông bốc trần cái gọi là ngành công nghiệp phi pháp khi nhiều phụ nữ tìm cách săn đón chồng Tây để đổi đời. Bằng những câu chuyện cười ra nước mắt, ông không chỉ phơi bày sự xuống cấp đạo đức mà còn phê phán xã hội thực dân đã tạo ra những giá trị đảo điên, biến tác phẩm thành một công trình xã hội học sắc sảo. Hay chấn động hơn là phóng sự Lục Xì năm 1937, đi sâu điều tra về nhà hộ sinh, nạn phá thai và những góc khuất đầy máu và nước mắt mà thời đại đó cố tình che giấu.
0: Không chỉ dừng lại ở phóng sự, năm 1936 còn đánh dấu thời kỳ đỉnh cao của Vũ Trọng Phụng trong bảng sáng tác tiểu thuyết với hàng loạt tác phẩm vang dội như Dông Tố, Vỡ Đê, Làm Đĩ và đặc biệt là Số Đỏ. Ban đầu chỉ là chuyện dài kỳ đăng báo, Số Đỏ mang đậm chất phóng sự hiện thực và diễu nhại xã hội, khắc họa thành công một xã hội lố bịch, thối nát dưới lớp vỏ bọc văn minh Tây hóa. Qua ngòi bút của ông, nhân vật hiện lên sống động, đối thoại kịch tính khiến người đọc vừa tiếp cận thông tin thật vừa bị cuốn hút như đang đọc một chuyện tiểu thuyết đầy ám ảnh.
1: Đặc điểm ngôn ngữ báo chí của Vũ Trọng Phụng chưa bao giờ thỏa hiệp với sự giả dối. Ông quan niệm rất rõ ràng, viết văn là cầm dao mổ xẻ xã hội. Ông không dùng từ ngữ hoa mỹ, không né tránh hay che đậy, mà gọi thẳng tên sự vật, hiện tượng bằng một giọng điệu vừa đau xót, vừa mỉa mai, diễu nhại. Ông thường ví những người phụ nữ săn chồng Tây trong tác phẩm của mình là nạn nhân của xã hội biết nuôi hy vọng bằng nước hoa Tây và lòng ham tiền.
0: Từ phong cách của Vũ Trọng Phụng, các thế hệ nhà báo sau này đã rút ra được những bài học vô giá. Đó là sự dũng cảm dám nói sự thật, dám đụng chạm đến những điều cấm kỵ và nhạy cảm nhất của xã hội. Ông dạy chúng ta rằng, không thể có báo chí đúng nghĩa nếu cứ né tránh hiện thực. Và người làm báo chân chính phải biết dấn thân, phải sống cùng nhân vật, hóa thân thành nhà báo hiện trường thực thụ. Đúng như lời khẳng định đầy sức nặng của ông, làm báo là dấn thân, viết báo là hành động, câu chữ phải có máu, mồ hôi và cả sự đau đớn của người chứng kiến.
1: Thế nhưng, chính sự dấn thân và ngòi bút không khoan nhượng ấy lại được nuôi dưỡng trong một thân xác mong manh. Khoảng những năm 1937-1938, căn bệnh lao phổi quật ngã ông. Trong những ngày cuối đời trên giường bệnh nghèo khó, không có tiền chạy chữa, ông từng đau đớn thốt lên với nhà văn Vũ Bằng rằng: "Nếu mỗi ngày tôi có một miếng bistec để ăn thì đâu có phải chết non như thế này." Một câu nói ngẹn ngào, xót xa, khép lại cuộc đời của một bậc thầy trào phúng, một nhà báo hiện thực xuất chúng.
0: Dù thời gian đã đủ xa, những trang viết của Vũ Trọng Phụng vẫn sống mãi trong lòng công chúng hôm nay như một lời nhắc nhở sâu sắc về sự thật, trách nhiệm và tinh thần dấn thân của người cầm bút.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm qua trong bí kíp nịnh chồng thì chúng ta đã cùng nhau nói về chuyện tiền bạc trong hôn nhân, phải không ạ?
1: Ừ.
0: Làm sao để vừa minh bạch, vừa giữ được sự tin tưởng và khoảng tự chủ cần thiết cho mỗi người. Và hôm nay thì cũng là số cuối cùng của series này. Tú Nhân và Duy Thanh muốn cùng quý vị và các bạn chúng ta trở lại với một câu chuyện rất là đời thường trong mỗi gia đình nha. Có một câu nói mà rất là nhiều ông chồng có lẽ đã nghe khá quen tai, đó là: anh làm giúp em việc này nhé, anh nhớ đón con nhé, anh xem hộ em cái xe nhé, anh gọi điện cho bố mẹ đi.
1: Nhiều quá.
0: Và thế là chồng làm, làm rất nhiệt tình, rất nhanh, thậm chí chẳng nề hà gì cả. Nhưng mà vẫn nhận được những câu than thở của người vợ như thế này: cái gì cũng phải nhắc. Thế thì cuối cùng vấn đề nằm ở đâu nhỉ?
1: Vấn đề nằm ở cũng nhiều thứ đó. Thật ra thì tâm lý của những người chồng thì vẫn luôn nghĩ mình luôn làm tốt việc chia sẻ việc nhà. Vợ bảo mua gì thì mua, nhờ đón con thì đón, có việc trong nhà thì sẵn sàng sắn tay vào làm. Nhưng điều khiến người vợ bận lòng đôi khi không phải là thiếu người làm, mà là họ vẫn phải là người nhớ, người nghĩ, người lên kế hoạch và kiêm luôn giao việc. Hôm nay nhà hết thứ gì, con sắp đóng khoản nào, cuối tuần có việc bên nội bên ngoài, xe đến lịch bảo dưỡng chưa. Rất nhiều việc nhỏ không tự nhiên mà được xử lý, phải có người nhớ chúng trước đã.
0: Đấy, đây chính là điểm mà các anh có thể cần nhìn lại đây này. Các anh chồng có thể rất là hào sảng: em cứ bảo đi, anh làm hết. Nhưng mà với người vợ ấy, khi nghe câu đấy thì nó lại thành nghĩa như thế này: em vẫn phải nhớ hết, nghĩ hết rồi mới bảo với anh. Thế nên vấn đề không chỉ là chia nhau làm đâu, mà còn là chia nhau nghĩ và chịu trách nhiệm nữa. Nếu đã là phần việc của mình thì có lẽ không nên chờ đến khi vợ nhắc lần thứ hai, thứ ba rồi mới bắt đầu động vào đâu.
1: Tất nhiên là câu chuyện cũng có chiều ngược lại. Có nhiều người chồng từng chủ động làm, nhưng mỗi lần làm lại bị sửa: không phải thế, anh làm kiểu gì vậy, thôi để em làm cho nhanh. Lâu dần, một người quen quyết định mọi thứ, còn người kia quen chờ chỉ dẫn. Rồi đến một lúc vợ sẽ cảm thấy mệt vì cái gì cũng phải nhắc, thì chồng lại thấy anh làm cũng bị chê: vậy em bảo sao, anh làm vậy cho chắc. Đây là một vòng lặp rất dễ hình thành mà nhiều gia đình không để ý.
0: Có lẽ ở đây ấy, tôi nhận thấy như thế này: điều quan trọng không phải ai làm theo cách của ai. Nếu đã giao cho chồng một phần việc thì các chị em hãy để cho anh ấy có quyền chủ động trong việc của mình, đúng không ạ? Miễn là kết quả phù hợp và những nguyên tắc quan trọng vẫn được đảm bảo. Còn với các ông chồng ấy thì khi đã nhận trách nhiệm không nên chỉ chờ lệnh, phải cố gắng nhớ một chút xíu, chủ động một chút xíu, sắp xếp và chịu trách nhiệm đến cùng. Bởi vì trong gia đình, giúp vợ và cùng lo việc nhà nghe thì có vẻ giống nhau, thế nhưng mà thực ra là rất khác nhau đấy ạ.
1: Vậy thì bí kíp nền chồng ở số cuối này cũng khá là đơn giản thôi. Các chị em đừng coi chồng là người chỉ chờ được giao việc là được. Hãy để các anh thật sự làm chủ một phần trách nhiệm trong gia đình. Nhưng đổi lại, các anh cũng cần chủ động xử lý những công việc chung, thay vì đợi đến khi vợ nhắc mới thấy đó là việc của mình.
0: Đấy, đấy, đấy. Bởi vậy cho nên chúng tôi mới nói rằng là không phải là mình đi giúp, mà mình cùng làm. Tức là hai cái vị trí nó khác hẳn nhau, đúng không ạ? Đi giúp có thể mình là người ngoài, có thể mình chỉ là một chân sai vặt thôi. Tức là không đặt mình vào trong cái công việc đó. Còn cùng làm có nghĩa là gì? Hai người cùng nắm tay nhau, tức là hai người cùng là diễn viên chính. Ở đây không có ai là diễn viên phụ hay là diễn viên chính cả, mà cả hai cùng là diễn viên chính, đúng không ạ? Thế cho nên là chúng ta lưu ý cái điểm này. Khi chúng ta đặt vị trí của mình như thế thì chắc chắn là cái tâm lý của chúng ta tiếp nhận tất cả công việc nó cũng sẽ khác. Các anh, các chị thử ngẫm xem, các bạn thử ngẫm xem có đúng không nhỉ?
1: Kiểu như là phân công, gọi là lít từng cái đầu việc luôn cho nó dễ, chứ mà nó cứ lặt vặt như thế này thì nhiều khi nó cũng sẽ bị rối lên ấy.
0: Thực ra thì công việc nhiều hay ít thì chúng ta không đề cập tới, bởi vì tôi nhân nghĩ rằng là trong một gia đình ấy thì nó rất là nhiều việc lặt vặt, nhiều việc không tên mà khi chúng ta nốt ra chúng ta mới thấy vô cùng nhiều. Nhưng cái cơ bản ở đây, khi mà người vợ và người chồng không hiểu nhau, là chính khi chúng ta đặt cái vai trò đấy. Tức là người vợ lúc nào cũng phải giữ một cái vai trò leader. Tức là lên kế hoạch, chỉ cho người chồng làm cái này, chỉ cho người chồng làm cái kia, đến lúc mệt mỏi quá thì cảm thấy chồng không có trách nhiệm. Đấy, thế còn người chồng thì bảo

0: tuy vợ đã tháo vát như vậy thì thôi vợ nghĩ đi, xong là vợ chỉ gì anh làm đấy. Đấy, thế nhưng mà cái suy nghĩ như thế thì lại đặt mình ra ngoài công việc, ngoài cái vòng tròn thực sự của gia đình. Cho nên là tôi nghĩ rằng ở đây là chúng ta thay đổi cái vai trò, cái vị trí của mình, và hãy nghĩ rằng là cái việc này là một phần trách nhiệm mình cần phải suy nghĩ để đóng góp vào đó. Có thể chủ động là thôi cái này anh vẫn làm để anh làm cho, đúng không? Đón con à, cái này thôi để anh làm đi, đúng không ạ? Hoặc như vậy thì chúng ta sẽ, người vợ sẽ cảm thấy là người chồng thực sự là tham gia vào công việc của mình.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Thu Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào series mới vào ngày mai nha. Các bạn hãy chờ xem chúng tôi mang đến một cái series với chủ đề nào nha.
0: Còn bây giờ thì tạm biệt quý vị và các bạn. Hy vọng rằng là những điều chia sẻ nho nhỏ trong chương trình thì cũng sẽ giúp chúng ta cùng suy ngẫm để chúng ta có cuộc sống gia đình bền chặt hơn, gắn bó hơn, nắm tay chặt hơn với người bạn đời, để cùng nhau tiếp tục xây dựng gia đình tổ ấm của mình.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

0: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình giờ cao điểm buổi sáng nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này, thời điểm là 6 giờ 30 phút, Phương Uyên sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị. Phương Uyên sẽ chuyển đi đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông và rất mong rằng là với khung giờ cao điểm buổi sáng nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà quý vị thính giả tương tác gửi về cho chương trình thì chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm thật nhiều những thông tin hữu ích. Và mong rằng với khung giờ cao điểm sáng nay, quý vị thính giả chúng ta sẽ có được những thông tin giao thông thật thuận lợi, thật an toàn. Và bên cạnh đó sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh, xã hội chúng tôi cũng sẽ cập nhật cho quý vị thính giả. Và mong rằng quý vị thính giả hãy cùng chia sẻ và tương tác những thông tin giao thông cùng với chương trình qua số điện thoại 028 3991 9191, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, và chúng ta bắt đầu khung giờ cao điểm buổi sáng nay bằng những thông tin về tình hình giao thông mà Phương Uyên có thể ghi nhận được thông qua hệ thống camera. Hiện nay ghi nhận trên một số trục tại địa bàn thành phố, lượng phương tiện tham gia giao thông qua các khu vực trên địa bàn thành phố vẫn duy trì tình hình giao thông thuận lợi ở rất nhiều tuyến đường. Có thể kể đến cho quý vị thính giả như là ở khu vực Quốc lộ 1 đoạn qua Tô Ký, quốc lộ 1 đoạn qua Tô Ngọc Vân. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm ở những lộ trình mới hơn. Ghi nhận ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Vườn Lài, tình hình giao thông vẫn thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những

0: thông tin về tình hình giao thông. Chúng tôi ghi nhận trên lộ trình quốc lộ 1 đoạn qua Võ Thị Liễu, quốc lộ 1 đoạn qua Rạch Láng Le. Đây là những khu vực mà hiện tại tình hình giao thông vẫn đang rất thuận lợi, các bác tài di chuyển qua đây chúng ta di chuyển bình thường. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được về tình hình giao thông để chia sẻ cùng với quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên những lộ trình khác ở địa bàn thành phố, ghi nhận ở những khu vực thuộc trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, khu vực nút giao Hàng Xanh, khu vực Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Thương, khu vực Ung Văn Khiêm Nguyễn Gia Trí. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông đang thuận lợi, các bác tài di chuyển bình thường. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ thêm cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Xin được nhắc lại, nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác. Hiện nay thì chúng tôi tiếp tục chờ đợi sự hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật camera. Và thưa quý vị, với sơ khởi những điểm nút giao thông mà chúng tôi cập nhật được trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông vẫn diễn biến khá là thuận lợi trên nhiều tuyến đường, thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm, thật nhiều những thông tin hữu ích dành cho mình. Bây giờ đây thì ở khu vực cuối cầu Bình Triệu, lộ trình này chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi, các bác tài cũng di chuyển được qua đây. Khu vực liên tỉnh lộ 5 Tà Quang Bửu, khu vực Đinh Hòa Cao Xuân Dục, những khu vực mới này chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi và các bác tài di chuyển bình thường. Còn nếu như quý vị thính giả di chuyển qua hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và khu vực cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, thì quý vị cũng hoàn toàn yên tâm, ở thời điểm bây giờ tình hình giao thông cả hai tuyến cao tốc này đều thuận lợi và chúng ta di chuyển được qua. Đó là những thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật để chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia thứ ba ngày 13 tháng 10. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin tài chính, chính sách bất động sản, phân luồng giao thông cùng các cảnh báo dân sinh thiết thực nhất để làm chủ mọi lộ trình và kế hoạch công việc ngày hôm nay. Các bác tài có lộ trình lưu thông trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình cần đặc biệt chú ý. Tốc độ tối đa cho phép trên tuyến đường này vừa được điều chỉnh giảm từ 120 km/h xuống còn 100 km/h từ ngày hôm qua 12 tháng 10. Theo Cục Đường bộ Việt Nam và VEC, việc hạ tốc độ nhằm bảo đảm tính đồng bộ với tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ liền kề vốn đang khai thác ở mức 100 km/h. Sự điều chỉnh này giúp hạn chế tình trạng chênh lệch tốc độ đột ngột khi chuyển tiếp giữa hai cao tốc, giảm thiểu tối đa nguy cơ va chạm giao thông. Tiếp tục với những cảnh báo giao thông tại khu vực đường trên cao Hà Nội. Nếu lịch trình hàng ngày của các bạn phải di chuyển qua tuyến vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long Hà Nội, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố vừa phát đi cảnh báo nguy cơ ùn tắc dây chuyền do lưu lượng xe hiện đạt tới 120.000 lượt một ngày đêm, gấp 8 lần thiết kế. Lực lượng chức năng khuyến cáo các tài xế không di chuyển chậm kéo dài trên làn trái, không tự ý di chuyển vào làn dừng khẩn cấp và không phanh gấp hay chuyển làn đột ngột. Sự chủ động nhường đường và giữ khoảng cách an toàn sẽ giúp ngăn ngừa tai nạn và giữ dòng xe thông suốt. Chuyển sang những thông tin có liên quan sát sườn tới doanh nghiệp. Bộ Tài chính vừa yêu cầu các cơ quan đăng ký kinh doanh rút ngắn thời gian xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp xuống chỉ còn một ngày làm việc ngay sau khi có xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế. Đáng chú ý, để tránh tình trạng ách tắc hồ sơ, trường hợp cơ quan thuế chậm phản hồi quá 2 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tự động chuyển trạng thái của doanh nghiệp sang đã giải thể trong một ngày tiếp theo. Quy định mới này giúp cho các doanh nghiệp đơn giản hóa mọi thủ tục, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí vận hành. Đối với các hộ gia đình sinh sống tại chung cư thuộc 12 dự án của doanh nghiệp ông Lê Thanh Thản như HH Linh Đàm, Sala Hai Đại Thanh, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa ra dự thảo nghị quyết phân loại các công trình vi phạm thành 3 nhóm để xử lý. Theo đó, nhóm 1 đủ điều kiện an toàn sẽ được tồn tại theo hiện trạng. Nhóm 2 được tồn tại có điều kiện nhưng phải bổ sung hạ tầng hoặc di rời bớt các căn hộ vi phạm. Nhóm 3 không bảo đảm an toàn, bắt buộc phải tháo dỡ. Với các căn hộ thuộc diện di rời, chủ đầu

0: tư phải đền bù, hỗ trợ tái định cư hoặc ưu tiên cho cư dân mua nhà ở xã hội. Bên cạnh việc chấn chỉnh trật tự xây dựng đô thị, phương thức thanh toán tại các điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đang được chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình không dùng tiền mặt. Đối với các thính giả thường xuyên gửi xe tại các bến xe, chung cư hay trung tâm thương mại tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố đang lấy ý kiến về đề xuất bắt buộc 100% điểm trông giữ xe phải áp dụng công nghệ thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. Lộ trình thực hiện yêu cầu các bến xe loại 1 hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2026 và bến xe loại 2 trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Ô tô sẽ ưu tiên thanh toán qua tài khoản giao thông không dừng, trong khi xe máy có thể quét mã QR. Các điểm trông giữ bị nghiêm cấm từ chối thanh toán điện tử hoặc tự ý ép khách trả tiền mặt khi hệ thống vận hành bình thường. Còn với các thính giả tại thành phố Hồ Chí Minh, hãy cùng lưu ý kỹ năng lái xe an toàn và di chuyển dưới trời mưa ngập. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố vừa cảnh báo nhiều vụ ngã xe nguy hiểm xuất phát từ thói quen mặc áo mưa không đúng cách. Tà áo mưa quá rộng, dài hoặc lùng thùng, dễ bị vướng vào bánh xe, quấn vào tay lái hoặc che mờ gương chiếu hậu khiến cho người lái mất thăng bằng. Lực lượng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo thính giả nên chọn áo mưa bộ hoặc áo mưa gọn gàng, kiểm tra lốp, phanh, giảm tốc độ và tuyệt đối không cố chạy qua những đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết. Song song với việc bảo đảm an toàn trên đường phố, các thính giả cũng cần hết sức nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ bảo hiểm xã hội hoặc công an gọi điện thông báo đồng bộ dữ liệu VSSID. Kẻ gian thường hối thúc người dân tải tệp tin vssid.apk, giả mạo rồi hướng dẫn bật quyền trợ năng trên điện thoại. Ngay khi được cấp quyền, phần mềm độc hại sẽ âm thầm điều khiển thiết bị, tự động đọc mã OTP và rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định chỉ phát hành ứng dụng VSSID chính thức trên App Store và Google Play, tuyệt đối không gửi link lạ hay file cài đặt qua Zalo. Khép lại bản tin ngày hôm nay là thông tin dành cho các phụ huynh học sinh tại thủ đô Hà Nội. Thành phố vừa chính thức ban hành quy định siết chặt hoạt động liên kết giáo dục với nước ngoài tại các trường mầm non và phổ thông từ năm học 2026-2027. Thành phố nghiêm cấm các trường ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết như tiếng Anh hay kỹ năng sống, đồng thời cấm thu bất kỳ khoản phí nào ngoài danh mục công khai. Mọi chương trình liên kết phải dựa trên nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện của phụ huynh và nhà trường phải công khai minh bạch đối tác, học phí cùng phương thức giảng dạy trước khi tuyển sinh. Bản tin khởi hành thứ 3 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn thính giả đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia trên mỗi hành trình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này thì chúng tôi cập nhật được thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 6554. Thính giả cho biết là trên đường Thế Lữ đoạn qua giao lộ Kinh A, các phương tiện tạm thời bị hạn chế do cống thoát nước khu vực này đang gặp sự cố. Các phương tiện tham gia giao thông qua đây chúng ta cần chú ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị là hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Thế Lữ đoạn qua kênh A, hiện tại các phương tiện tạm thời hạn chế lưu thông qua khu vực này. Nguyên nhân là do cống thoát nước khu vực này đang gặp sự cố. Vì vậy mà quý vị khán giả tham gia giao thông qua đây chúng ta cần hết sức chú ý. Ngoài ra thì ở thời điểm này chúng tôi ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư ga. Xin được nhắc lại, quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư ga ở thời điểm bây giờ Phương Uyên ghi nhận trên hệ thống camera, lượng phương tiện tham gia giao thông đông thưa quý vị. Các phương tiện di chuyển được ở làn đường dành cho xe ô tô thì chúng ta gặp đôi phần khó khăn. Các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Xin được nhắc lại với quý vị thính giả, trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư ga, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là đông và các phương tiện di chuyển qua đây thì di chuyển chậm chậm. Đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô thì quý vị thính giả di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông. Còn trên làn đường dành cho xe gắn máy thì quý vị thính giả

toàn an tâm di chuyển, tình hình giao thông thuận lợi, các bác tài di chuyển được. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật được ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư ga. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên lộ trình khác. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Lê Thị Riêng, chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các bác tài di chuyển được qua trong trạng thái lưu thông bình thường, quý vị không gặp bất kỳ một khó khăn nào. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin trên lộ trình Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Lộ trình này ghi nhận ở khu vực trên, tình hình giao thông cũng bắt đầu có dấu hiệu đông lên. Tuy nhiên là quý vị thính giả cũng không gặp quá nhiều những khó khăn đâu ạ. Lượng phương tiện bắt đầu đông thôi, các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua. Vì vậy mà quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông qua thì chúng ta cũng chú ý một chút. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật được thông qua hệ thống camera cũng như là từ sự hỗ trợ của các thính giả gửi về cho chương trình giờ cao điểm sáng nay. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày.

0: Thưa quý vị, sáng sớm nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh duy trì trạng thái có mây. Thời tiết tương đối dễ chịu mát mẻ với mức nhiệt phổ biến khoảng 27 độ C. Một vài nơi đã có nắng sớm. Trong ngày hôm nay trời có mây thay đổi, ban ngày trời nắng gián đoạn, nền nhiệt tăng dần lên mức cao nhất phổ biến từ 31 đến 33 độ. Từ đầu giờ chiều, mây đối lưu sẽ bắt đầu phát triển. Đặc biệt trong thời điểm chiều đến tối, mưa dông có xu hướng gia tăng, rải rác có mưa vừa mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong cơn dông, đề phòng khả năng xảy ra xuất hiện lốc xoáy, sấm sét và gió giật mạnh. Đáng lưu ý trong khoảng thời gian kể từ chiều sáng sớm đến chiều tối, triều cường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh dâng cao đạt đỉnh trong những ngày đầu đến giữa tuần này. Sự kết hợp giữa mưa lớn và đỉnh triều cường sẽ gây ngập sâu tại các khu vực trũng thấp ven sông, kênh rạch, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và lịch trình đi lại của người dân. Quý vị nên chủ động sắp xếp lộ trình di chuyển sớm, kê cao đồ đạc và kiểm tra an toàn phương tiện khi tham gia giao thông qua những đoạn đường bị ngập nước. Và đó là những thông tin về tình hình thời tiết mà chúng tôi cập nhật cùng với tất cả quý vị. Và nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường xuất hiện thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi chương trình giờ cao điểm sáng nay.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tấp điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
4: Đi làm, đi công tác hay chỉ đơn giản là đang ở xa, vẫn muốn biết mọi thứ ở nhà có ổn không?
5: Có camera AI thế hệ mới của VNPT, an tâm chăm sóc và bảo vệ gia đình từ xa. Gì gì gì gì,

0: AI, an toàn trên hết. Hình ảnh sắc nét, thiếu sáng chẳng lo. Góc nhỏ hay to, tầm nhìn rộng mở.
1: Mọi thứ sáng tỏ, quét khắp căn nhà. Công nghệ mượt mà, chuyển động âm thanh. Cảnh báo thật nhanh, ngay trên điện thoại. Chẳng chờ chẳng đợi, đàm thoại hai chiều.
2: Trò chuyện từ xa, an tâm cả nhà.
0: Hòa mạng gói cước Home Camera của VNPT để nhận ngay thiết bị camera AI miễn phí.
3: Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn hay nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng. Gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn để đăng ký hòa mạng hoặc mua thêm thiết bị camera cho ngôi nhà của bạn.
2: VNPT Camera, mắt thần AI, bảo vệ 24/7.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này thì chúng tôi tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả một số những lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết là ở khu vực quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Nguyễn Thị Nhung ở phường Hiệp Bình. Thời điểm bây giờ xe đông chúng ta di chuyển chậm qua đây. Còn trên khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội thì chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông có đông, các phương tiện di chuyển chậm ở thời điểm bây giờ. Thông tin được ghi nhận từ tín hiệu camera. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Quang Ý ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ.
6: Dạ, xin chào MC Phương Uyên, quý giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
5: Dạ thưa anh có thể cho quý vị thính giả được biết những thông tin về tình hình giao thông mà anh quan sát được thông qua hệ thống camera ngay tại trung tâm của mình đi ạ.
6: Dạ, xin khái quát qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như sau. Đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền. Đường Tùng Thiện Vương, đoạn qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng về cầu Trà Và, phường Phú Định. Đường Nguyễn Kiệm, đoạn qua ngã sáu Gò Vấp hướng đi vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông. Quốc lộ 13, đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình. Đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật. Đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Lê Trọng Tấn hướng đi cầu vượt Định Xuân đang ghi nhận là có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
5: Dạ. Và thời điểm này là 6:51 theo giờ đồng hồ tại phòng thu và khung giờ cao điểm của VOV Giao thông sẽ rơi vào khoảng là 7:30. Vì vậy mà anh có lời khuyên gì dành cho các thính giả khi mà tham gia giao thông qua những lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không ạ?
6: Dạ, khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì những tuyến đường thường xuyên mà chúng tôi ghi nhận có lộ trình đông chậm hay gặp như là tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, đường Nguyễn Thái Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn, đường Dương Bá Trạc, đoạn qua cầu Kinh Sáng, hướng đi cầu Nhân Cừ, cầu Phú Mỹ, tuyến Võ Chí Công và Nguyễn Thị Định hướng đi cảng Cát Lái. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các bác tài có một lộ trình thuận lợi và luôn có định tần số FM91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
5: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Quang Ý đã cung cấp cho chương trình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau ạ. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có được những thông tin chia sẻ từ anh Quang Ý ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy là đã xuất hiện một số những tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta di chuyển chậm rồi. Tuy nhiên, một cách để quý vị thính giả có thể chủ động hơn cho quá trình di chuyển của mình

đó là chúng ta hãy luôn cố định tần số FM 91MHz để cùng cập nhật những thông tin giao thông cùng với chúng tôi. Và rất mong trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay, chúng tôi sẽ nhận được rất nhiều những thông tin tương tác từ phía tất cả quý vị. Thời điểm này thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ anh Văn Anh. Anh cho biết là trên khu vực đường Lê Quang Đạo, đoạn qua ngã ba Hồng Châu hướng về bệnh viện Xuyên Á, có xe container tông vào giải phân cách làm hư hỏng nhiều giải phân cách. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm và người tham gia giao thông qua đây chúng ta cần hết sức chú ý. Một lần nữa chúng tôi xin được ghi nhận một sự cố ở khu vực đường Lê Quang Đạo, đoạn qua ngã ba Hồng Châu. Ghi nhận ở khu vực này thì có xe container tông vào giải phân cách hướng đi bệnh viện Xuyên Á, làm hư hỏng rất nhiều giải phân cách. Và hiện trường ở khu vực này thì vẫn chưa được giải quyết. Rất mong rằng là quý vị thính giả chúng ta di chuyển về đây thì chúng ta cần hết sức chú ý. Và đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và kính thưa quý vị, cũng rất mong là quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục chia sẻ thêm những thông tin giao thông với chương trình của chúng tôi đi ạ. Số điện thoại đường dây nóng vẫn là 028-3991-9191. Hoặc là quý vị có thể tương tác về chương trình với trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả thông tin trên khu vực Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Ở khu vực này chúng tôi đang ghi nhận được là giao thông đang thuận lợi. Quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta hãy an tâm, không gặp bất kỳ một khó khăn nào cả, một trở ngại nào cả. Tiếp tục là lộ trình Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ. Hiện tại chúng tôi cũng đang ghi nhận trên lộ trình này tình hình giao thông đang thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả thông tin trên khu vực là Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ. Giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, còn trên khu vực cầu Tân Thuận hướng di chuyển từ quận 7 sang quận 4, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư, giao thông hiện tại cũng không đông, các phương tiện di chuyển được qua. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được. Còn trên đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Bế Văn Đàn hướng về giao lộ Lê Trọng Tấn ở phường Linh Xuân, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được. Và một lần nữa thì cũng mong là quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028-3991-9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thêm thông tin trên khu vực Nguyễn Lương Bằng giao cắt với Hoàng Quốc Việt. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Hoàng Quốc Việt giao cắt với Nguyễn Lương Bằng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Và đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và khu vực này không xảy ra tình trạng là triều cường quý vị nhé. Chúng ta hoàn toàn yên tâm ở khu vực này, không xảy ra tình trạng triều cường trên khu vực Nguyễn Lương Bằng giao cắt với Hoàng Quốc Việt. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Và cũng mong rằng là quý vị thính giả chúng ta hãy cùng chia sẻ thêm những thông tin giao thông với chúng tôi đi ạ. Bởi vì thời điểm này chúng tôi ghi nhận là một số lộ trình cũng đã bắt đầu có những thông tin về tình hình giao thông bắt đầu đông lên trên hệ thống camera. Có thể kể đến như là Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, khu vực Hoàng Diệu, Khánh Hội, khu vực Tô Ngọc Vân giao cắt với Thạnh Xuân 25. Những khu vực này đều lưu thông thuận lợi và chúng ta an tâm di chuyển. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được qua hệ thống camera. Kính thưa quý vị, từ đầu năm 2026 đến nay, các tỉnh khu vực phía Bắc liên tục chịu ảnh hưởng của các đợt lũ, bão và mưa lớn, gây hư hỏng nghiêm trọng hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ. Trên các tuyến huyết mạch như là quốc lộ 1, quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh và các tuyến cao tốc, nguy cơ sạt lở, ách tắc giao thông luôn trực chờ. Trước tình hình đó, khu quản lý đường bộ 1 cùng các nhà thầu đã căng mình triển khai nhiều giải pháp khẩn cấp,
vừa khắc phục sự cố, vừa chủ động phòng ngừa để giữ vững mạch máu.

0: giao thông. Sau đây, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng lắng nghe thông tin sau đây.
1: Do chịu ảnh hưởng liên tiếp của 4 cơn bão cùng các đợt mưa lớn dồn dập từ tháng 5 đến tháng 9, hạ tầng giao thông đường bộ khu vực phía Bắc chịu thiệt hại rất nặng nề. Thống kê tại các tuyến huyết mạch do khu quản lý đường bộ 1 quản lý như quốc lộ 1, quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh và các tuyến cao tốc đã ghi nhận 1.630 vị trí sạt lở ta luy dương với khối lượng đất đá lên tới 368.000 mét khối, 27 vị trí sạt lở ta luy âm, 188 điểm bùn đất tràn mặt đường cùng hàng nghìn mét rãnh thoát nước bị hư hỏng. Đặc biệt, có 10 vị trí mái ta luy xuất hiện vết nứt cung trượt lớn, buộc phải đề nghị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để gia cố xử lý khẩn cấp. Bên cạnh áp lực thiên tai, công tác duy tu bảo trì thường xuyên cũng đối mặt với vô vàn thách thức. Địa hình miền núi kéo dài, đèo dốc hiểm trở, mưa lớn kéo dài, làm đất đá bị bão hòa nước dẫn đến sụt trượt bất ngờ, rất khó dự báo. Đồng thời, biến động giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao tạo áp lực lớn lên chi phí và dự toán bảo trì. Ông Bùi Hữu Vinh, trưởng phòng quản lý tổ chức giao thông, khu quản lý đường bộ 1, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
2: Trong cái giai đoạn vừa qua về công tác bảo dưỡng xuyên cũng gặp không ít khó khăn về địa hình, về cái sự xuất hiện của những cái tình huống sụt trượt rất bất ngờ. Đồng thời, hiện nay thì cái công tác về giá cả nguyên vật liệu nó cũng tăng, cũng ảnh hưởng. Nhưng mà bản thân khu đã chủ động trong cái công tác phòng chống, đặc biệt là các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến đã lên những kế hoạch rất cụ thể, phòng ngừa những cái vị trí hết sức xung yếu và đồng thời để giải quyết một cách nó kịp thời. Cơ bản thì trong tháng 10 thì tất cả các công việc về bão lũ là xong và đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn trên tuyến.
1: Thực hiện phương châm 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng, khu quản lý đường bộ 1 đã chỉ đạo các lực lượng túc trực 24/24 giờ, bố trí rào chắn, biển cảnh báo và phân luồng từ xa tại các điểm xung yếu. Với tinh thần bám đường, bám tuyến, toàn đơn vị phấn đấu hoàn tất các công tác khắc phục thiên tai ngay trong tháng 10 này, sẵn sàng bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong đợt cao điểm cuối năm.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà về tình trạng là mưa lũ và bão lớn gây hư hỏng nghiêm trọng hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến huyết mạch như là quốc lộ 1, quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh và các tuyến cao tốc. Và trước cái tình hình như vậy thì khu quản lý đường bộ 1 cùng các nhà thầu cũng đã có rất nhiều những giải pháp khẩn cấp vừa khắc phục sự cố vừa chủ động phòng ngừa để giữ vững mạch máu giao thông. Và mong rằng là quý vị thính giả khi mà chúng ta có lộ trình thường xuyên di chuyển về các tuyến như là Phương Uyên vừa kể, như là khu vực quốc lộ 1, quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh và tuyến cao tốc, thì chúng ta cũng có được một cái sự an tâm phần nào khi mà tham gia giao thông qua các khu vực như thế trên khu vực mưa bão. Và kính thưa quý vị, hiện nay thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận được một số những cái thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin trên khu vực là đường Lê Quang Đạo, đoạn qua ngã ba Hồng Châu hướng đi bệnh viện Xuyên Á. Cách đây khoảng chừng 10 phút chúng tôi ghi nhận là có sự cố xảy ra ở khu vực này. Nguyên nhân là do có rất nhiều cái phương tiện có xe container tông vào giải phân cách làm cho hư hỏng nhiều giải phân cách và hiện trường ở khu vực này chưa được giải quyết. Thông tin chúng tôi cập nhật cách đây khoảng 10 phút. Và với thông tin này khi lên sóng thì Phương Uyên cũng đã kịp thời chuyển đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Và đội Cảnh sát Giao thông An Sương cũng vừa cho chúng tôi biết rằng là hiện tại xe container tông vào giải phân cách đã được đội Cảnh sát Giao thông An Sương tiếp cận và di dời phương tiện ra khỏi vị trí xảy ra sự cố, và giao thông hiện tại khu vực này đang được lực lượng chức năng điều tiết. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những thông tin đáng chú ý trên các mặt báo.

Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng mới đây đã chủ trì cuộc họp về bảo đảm